0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ארצות הברית תקפה באיראן זה הלילה ה-11 ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות שכוון לעבר מרכזי מבצעים צבאיים, תשתיות ימיות, מחסני כתבאמים ותשתיות לוגיסטיות. זאת לדבריהם כדי לשחוק את יכולת איראן לאיים על השייט המסחרי במיצר הורמוז. בנוסף לתקיפות שבאזור המיצר, באיראן מדווחים כי יופעלו מערכות ההגנה האווירית גם בטהרן. ולאחר איומי נשיא ארצות הברית טראמפ לתקוף את מתקני הגרעין בהר המקוש, בצבא האיראני הזהירו, אם ארצות הברית תתקוף מתקני גרעין, המלחמה תתרחב לאזורים נוספים, כך בהודעה שפורסמה בטלוויזיה האיראנית. פרסום ראשון, בישראל שוקלים להלאים את נמל התעופה רמון כדי לפנות מקום למטוסי התדלוק האמריקנים. כתבנו דין פישר.
2: בצל ההיערכות להרחבת המערכה באיראן, צבא ארצות הברית מבקש להעביר לישראל מטוסי תדלוק נוספים, אלא שבנמל התעופה בן גוריון אין מספיק מקומות חנייה, והדבר יגרור ביטול של מאות טיסות אזרחיות. הפתרון המסתמן למצב בישראל הוא ביטול טיסות הפנים לאילת, והלמת נמל התעופה רמון עבור המתדלקים כך שיפונה מטיסות אזרחיות ויוקצה כולו למתדלקים האמריקניים, מה שיאפשר הפרעה מינימלית לשגרה האזרחית בנמל תעופה בן גוריון, שעמוס מאוד בחודשי הקיץ.
1: ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, מודה, לאחר בדיקה, אין בסמכותו לעצור את ראש הממשלה נתניהו כאשר יגיע לעיר, זאת לקראת השתתפותו הצפויה בעצרת האום בספטמבר.
3: My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City.
1: העירייה בראשותי בחנה כל נתיב אפשרי בחוק כדי לקבוע האם ביכולת העיר ניו יורק לאכוף את צו המעצר שהוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי במקרה שבנימין נתניהו יגיע לשטחנו. זה ברור שאין לנו סמכות משפטית עצמאית לאכיפת הצו, אך לממשלה הפדרלית יש סמכות, אמר ממדני, והוסיף כי נתניהו לא רצוי בניו יורק ואף קרא לתושבי העיר למחות נגדו בזמן שהותו שם כדי להבהיר זאת. בהצהרתו ממדני כינה את נתניהו פושע מלחמה וציין שוב ושוב שישראל מבצעת רצח עם. שגריר ישראל לאום דני דנון כתב בתגובה, נבחרת כדי לשרת את תושבי ניו יורק ולא את תעמולת חמאס, בצע את תפקידך. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
5: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
6: שלום לכם, היום הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, מזג האוויר חוזר להיות חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים, מחר צום תשעה באב, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, בשישי ובשבת נרגיש הקלה מסוימת בחום.
5: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
4: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

שלום שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. אני מקווה שאתם בסדר, שרדתם את הלילה כדי לספר את זה לאוהבים שלכם והאהובים שלכם בבוקר. אנחנו תוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות הישראלית במרכז, מלווה ומוקירה את החקלאים הישראלים. עושים זאת כל בוקר, מ-6 עד 7, שעה שלמה שעורכת מדליה זוועת. היא גם מפיקה אותנו, תודה רבה גם לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, סמדר נועה, תודה רבה לכולם. 052-590-6-96, מספר הוואטסאפ שלנו, ואתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו הודעות, ובעיקר המלצות על חקלאי חקלאית שהייתם רוצים שניתן להם את הבמה. אתר האינטרנט שלנו זמין גם כן לרשותכם, 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, ועוד הרבה יותר. אז קדימה, אנחנו נצא לדרך, וכרגלנו בקודש, אנחנו נפתח עם צלילים. האזנה נעימה.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: רוצים לומר שלום לגיא ארנולד, זהו דור שני לחקלאים ממושב עין הבשור שבנגב המערבי, עוטף עזה. שלום לך גיא.
2: שלום וברכה.
1: תודה רבה שאתה איתנו. אתה, כמו שאמרנו, דור שני, כלומר הוריך גם הם חקלאים.
2: נכון, נכון. הוריי בעצם התחילו את החקלאות שלהם בחבל ימית, במושב שנקרא מושב דקלה, ובשנות ה-70, ועם הפינוי בשנת 82 עברנו למושב עין הבשור, שהוקם מיישוב חבל ימית. הם גידלו שם ירקות, פרחים, ואני ב...
1: גידלו שם, אתה אומר, בעין הבשור, כבר כשהם מתמקמים, כן.
2: נכון, נכון, גם בחבל ימית הם גידלו ירקות, והם פשוט עשו המשכיות, כמו הרעיון של מושב עין הבשור היה בעצם לקחת גוש של אנשים שרצו להמשיך לחיות במושב, בקהילה, לגדל.
1: העתק הדבק.
2: בדיוק.
1: ובעצם אתה נולדת למציאות ששני עוריך, אגב, אמא ואבא, חקלאים. מספר לנו קצת על הילדות.
2: כן, תראה, באמת הייתה ילדות מאוד יפה. ההורים היו עובדים קשה, אבל מרוצים רוב הזמן. ואנחנו חיינו בתוך זה, כלומר...
1: אנחנו מדברים על שנות ה-80, אלו השנים הקשות לחקלאות.
2: נכון.
1: והם בכל זאת בחרו להמשיך.
2: כן, כן. תראה, היו עליות ומורדות ושינויים מייצוא לשוק מקומי, לפרחים, צריך להיות דינמי בחקלאות, מאוד מאוד דינמי, ועם היד על ההדק מה שנקרא, ולדעת לעשות השינויים הפנימיים, המנטליים והחיצוניים.
1: אתה מדבר על עליהם שהם ידעו לעשות את זה, או עליך כדור שני, כבן ממשיך? כי מרבית השיחות שאני מדבר עם הבנים הממשיכים, זה משהו שהם הביאו את השינוי הזה בעצמם.
2: אני חושב שגם וגם. אני חושב שגם ההורים שלי עשו הרבה שינויים. בין אם הם גידלו ורדים, שוורדים היה מוצלח בהתחלה, ולדעת לצאת בנקודה הנכונה ולשנות גידול. ובין במקרה שלי, שאני, שבחרתי את דרכי בגידולים ובחקלאות, אני מגדל בעיקר ירקות, עגבניות שרי, מלפפון ועוד, הבנתי שאני חייב לעשות משהו חדש, לא רק מתוך להביא את המקום שלי ולהביא את הפן שלי ולהביא את עצמי, אלא גם מבחינה כלכלית. ואז התחלתי עם השיווק הישיר בעצם בקורונה. אגב, עבדתי צמוד מאוד עם חקלאי מכפר יובל.
1: מהצפון.
2: מהצפון, נכון.
1: ובעצם כמו אגב הרבה מאוד בנים ממשיכים שגילו שפערי התיווך הם בשיווק ואמרו אנחנו פעם היצרנים היו מרוויחים הרבה, היום המשווקים, בואו נהיה משווקים של עצמנו.
2: נכון, נכון, תראה זה לא פשוט, כלומר זה
1: ממש לא פשוט.
2: בטח, חקלאי
1: הוא עובד קשה גם ככה.
2: נכון, הוא מוכוון מטרה, הוא צריך להיות בשטח, הוא צריך להיות מנהל עבודה, יש כל כך הרבה גורמים שהוא צריך לשלוט עליהם במהלך היום. גם לתת את הריסוסים הנכונים, גם לראות הצמח, גם להיות עם הפועלים, גם לעשות תוכנית שהיא מותאמת, ומעבר לכל זה יש לך פן שלם של שיווק שזה עולם ומלואו. שזה עבודה מול אנשים, שזה ליצור מקומות, שזה להביא מוצרים, שזה שירות לקוחות. אז זה מאוד מורכב, זה מאוד מורכב.
1: ואת זה, את זה יכולת, גיא, לעשות בלי סיוע מההורים? זאת אומרת, את זה יכולת לעשות כשאתה גם החקלאי הבודד וגם המשווק היחיד?
2: לא, לא. ההורים מסייעים לי כמה שהם יכולים.
1: עדיין עובדים איתך במשק, נגיד.
2: עדיין עובדים. עדיין עובדים, כן. כמובן, לא קוטפים עגבניות, אבל חלק מהסחורה שיוצאת לשיווק שיר היא נארזת. אז הם עושים איתי את האריזות. לדוגמה, את כל האריזות. אנשים בני 80 עובדים איתי ועוזים איתי. תראה, הדור של ההורים שלי במושב אנשי עבודה להערכתי יותר גדולים מהדור שלנו.
1: אני לא חושב שצריך להעריך את זה, זה דבר בדוק. מצד שני, הם ידעו לעבוד ולא ידעו לשווק, או לא ידעו לעצור כשצריך ולחשוב אחרת, אנשי עבודה, כמו שאמרת.
2: נכון.
1: אני רוצה שנדבר רגע על מה מגדלים. הזכרת ורדים, הזכרת הרבה מאוד דברים, בוא נדבר רגע על מה מגדלים. עגבניות שערי, נכון?
2: נכון. אז בעיקר התחום שמגדלים כאן בחבל אשכול זה ירקות. קודם כל, מגדלים הרבה מאוד עגבניות, 70% מהתוצרת של ישראל באה מחבל אשכול. אני אישית בתחום הנישות בתוך הדבר הזה של הירקות, אני מגדל כל מיני סוגים של עגבניות שרי, 6-7 סוגים.
1: יש את השוקולד, יש את הצהובה, נכון? יש את האדומה המוערכת, הלא מוערכת.
2: נכון, נכון, נכון, נכון. בורדו, ורוד, כל מיני סיגמנטים כאלה ואחרים. אני מגדל סוגים של מלפפון, אם זה מלפפון רגיל, הממה מה שנקרא, אם זה מלפפון ארומטו, שזה מלפפון יפני, מאוד מאוד טעים, מאוד טרי, אם זה מלפפון קורנישון, הקוצני, הקטן.
1: נשמע צרפתי.
2: כן. שמשתמשים בו לחמוצים, גם לאכול במטריה. ואני כל הזמן, תות שדה אני מגדל בעונה, אני כל הזמן חושב מה אני עושה עוד, איך אני משפר את זה, איך אני משנה את זה, איך אני יוצר דינמיות, איך אני מביא עוד מוצרים שאני חתום עליהם, כלומר שאני מגדל אותם. אז יש עוד הרבה לאן להתפתח מעבר לקיים.
1: מי עוזר לך? מי עובד איתך?
2: ההורים שלי, כמו שאמרתי, עוזרים לי. והבת זוג שלי. הבת זוג שלי היא כמה שאפשר ברמה הטכנית, הקשרי לקוחות, כל העניין של השיווק עצמו. כי צריך לעשות גם שיווק, אתה יודע, צריך לעשות גם סרטונים וצריך לעשות
1: תמונות, להפעיל את האינסטגרם ואת הפייסבוק. כן, כן,
2: כן. אז היא עוזרת לי גם בזה.
1: אנחנו נזמין את האנשים להיכנס למשק ארנולדס, נכון? בפייסבוק, אינסטגרם, אפרופו אשתך, ולהכיר, לבקר ולרכוש. זה מה שאנחנו עושים כאן בתוכנית שלנו, תוצרת הארץ, שמים את החקלאות הישראלית במרכז. גיא, המון המון תודה לך.
2: תודה לך. עם
1: סור דש לחבר'ה בעוטף, ותיהנו מהחום, זה ייגמר מתישהו.
2: בסדר גמור, להתראות. ביי,
1: ביי, ביי, להתראות.
2: ביי.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: 720
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: משרתי מילואים, אתם

0: הסיכון והירשמו לקבלת עדכונים.
1: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: מה קורה אראלה? לא מאמין.
1: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
2: איי, מצית לי בגוף, איזה כיף.
1: איזה חמוד.
2: איזה כיף, תודה רבה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים עכשיו לומר בוקר טוב לאיתן בן צבי, שלום לך.
2: יריד, בוקר טוב לך, למאזינים.
1: איתן, אתה קצין במילואים ביחידה מובחרת, ושימשת גם כמפקד הצוות של יוסי טהר, זכרו לברכה, שנפל בקרב. ולפני שנתחיל ונספר קצת על התוכנית שאתה הקמת לזכרו, בוא ספר לי קצת על עצמך.

0: משם גם נכיר את יוסי.
1: כן. אז אני בן 46, נשוי ליעל, יש לנו ארבעה בנים, גרים בקיבוץ במרכז הארץ. כמו שאמרת, הייתי מפקד צוות של יוסי בשירות הצבאי, שירתתי בקבע לא מעט שנים. משם עברתי לעולם העסקי, ואחרי השביעים באוקטובר, גם אחרי הרבה ימי מילואים, וגם אחרי שככה השתנו אצלי דברים, החלטתי לעבור לארגון השומר החדש, וביחד עם ארגון השומר החדש הקמנו את התוכנית לזכרו של יוסי.
0: יוסי בעצם לוחם שייטת, נכון? שקפץ ונלחם בגבורה אדירה מול כמה חוליות של מחבלי חמאס שניסו לפלוש לקיבוץ מפלסים.
1: נכון, נכון מאוד. יוסי בשביעי באוקטובר היה בכיר בשבק, שירות הביטחון הכללי. בבוקר השביעי נתן חיבוק לאשתו ולארבעת ילדיו. עזב הכל. בתחילה הגיע למשרדים של שירות הביטחון הכללי. ואז שהוא מגיע לשער, הוא מקבל עדכון מישהו מהצוות שלו בצוות הקילה, שהוא קיבל כדור, הוא אומר לו, יוסי, תשמור לי על הילדה ועל האישה. כמובן, במקום לעלות למעלה לנהל את הקרב מהמסכים, הוא מחליט לקחת איתו שני לוחמים, ולרוץ להציל אותו. הוא מגיע אליו בנשימות האחרונות, ומצליח להציל, ומשם הוא מבין שיש אירוע מאוד גדול באזור קיבוץ מפלסים, ממשיך ודוהר לשם, תוך כדי התקלויות עם מחבלים, ובאחד הקרבות הוא מזהה מכשיר קשר של מחבל נוחבה, הוא מבין שיש כוח של עשרות ומאות מחבלי נוחבה שדוהרים לכיוון אשדוד ואשקלון, הוא מכווין אותם לנקודה, לחץ שחור, אומר להם שהוא מזדהה כמובן בתור מפקד שלהם, של מחבלי הנוחבה, הוא מכווין אותם לחץ שחור, ושם הוא מכווין עליהם את חימוש של חיל האוויר, ממשיך לקיבוץ מפלסים.
0: בהחלטה, אתה יודע, אתה מספר את זה כאילו בקור רוח, צריך להבין את הלחץ והאנדרלמוסיה ששררה באותם רגעים, והוא מצליח למצוא את התוכנית הזאת, ובעורמה מכוון מחבלים לשם.
1: לגמרי, לגמרי, היה ליוסי קור רוח מטורף, תוך כדי הבלגן, הוא בעצם, זה היה אחד החוט הראשונים שהגיעו לעוטף, לא עניין אותו כמה אנשים יש איתו להילחם, עניין אותו דבר אחד, להציל כמה שיותר אזרחים. הוא ממשיך למפלצים ושם הוא פוגש שלושה יממניקים, והם ביחד גם את הקיבוץ מצילים. בכל האירועים האלה בעצם הוא מציל אלפי אזרחים ישראלים. בדיעבד אחרי זה מצאו על המחבלים שחיל האוויר תקף בחץ שחור מפות. המשימה שלהם הייתה להגיע לבחירים באשדוד ואשקלון, ובעצם בפעולת הגבורה הזאת הוא הציל את האזרחים גם באשדוד ואשקלון וגם בקיבוץ מפלסים.
0: גיבור ישראל, אתה יודע, אני יצא לי ממש באמת מעט מאוד לקרוא עליו. הרבה מאוד דברים כמובן התפרסמו רק לאחר מותו, האיש עשה הרבה מאוד דברים שאסורים עד היום בפרסום. מזכיר מאוד את עמנואל מורנו, ששמענו הרבה מאוד מהדברים, וכמעט כלום בעצם מהדברים שעשה.
1: נכון, בעצם הוא ועמנואל מורנו היחידים שעד היום לא נחשפו תמונת פניהם, בגלל הרגישות, בגלל שהוא עבד בכל מיני מקומות רגישים. צריך להגיד שיוסי, כמו שאמרתי, הוא אבא לארבעה ילדים ונשוי לליאת, בן למשפחה מפוארת, הוא בעצמו קרוי על זכר דודו יוסי טר, שנהרג במבצע צלצל. האבא אלי, יושב ראש יד לבנים, משפחה מפוארת, מה שנקרא שהנה ראויים לליאת והילדים ולמשפחת טר.
0: ואתם הכרתם בשירות הסדיר, נכון?
1: נכון.
0: בשירות הסדיר.
1: הכרנו בשירות הסדיר, אני הייתי מפקד הצוות שלו, ואחרי השביעי באוקטובר היה לי ברור, שאנחנו הולכים להנציח אותו. אנחנו ממש, אני מרגיש חייב לו.
0: ואת זה אתם עושים בצורה של תוכנית מנהיגות.
1: מקימים תוכנית מנהיגות לזכרו. השנה, זה תהיה השנה השלישית. הקמנו בשנה הראשונה את התוכנית בשלוש רשויות, בשנה השנייה ב-10 רשויות, ושנה הבאה אנחנו גדלים ל-14 רשויות, שמתוכם בעצם שתי רשויות דרוזיות, אחת בג'וליס ואחת במג'דל שמס. ומה אני אגיד לך, אנחנו מנסים לדור קדימה, לנסות לעשות כמה שיותר, לחנך בני נוער וללכת קדימה, ללמד אותם לקחת אחריות.
0: אז בוא, תספר לי באמת איך זה בעצם מתקשר לשומר החדש, ובכלל, מה התוכנית עבור אותם צעירים שיחשפו לתוכניות הללו, יחשפו בעצם לעברו ולערכיו של יוסי טהר, מה בעצם אתם מצפים בסוף שאותם צעירים יגדלו להיות?
1: אני אגיד שהתוכנית היא פונה לבני נוער, בני ובנות נוער בכיתות ת' עד י' ב'. בעצם פעם בשבוע נפגשים עם המדריך ברשות שהתוכנית נפתחת. מתחילים קודם כל בלהזיע, להוציא זיעה, לרוץ, לעשות אימוני כוח, שעה ראשונה מזיעים, ועוד שעה, שעה וחצי של השראה. עם מנהיגים מקומיים, זה יכול להיות ראש הרשות, זה יכול להיות אנשי צבא, כל מיני אנשי ציבור. בעצם מה שאנחנו מלמדים את הנוער זה לקחת אחריות. אנחנו מלמדים אותם שאם הם רואים בעיה לאדם ברחוב או ביום יום, היא הופכת להיות הבעיה שלהם. אנחנו מלמדים אותם שנכון, יש המון המון אתגרים במדינה, והמון קשיים, ואנחנו רואים גם, אנחנו נושאים את העיניים שלנו לכיוון הפוליטיקאים, ורואים המון המון אתגרים, ואפילו אני אגיד מריבות בין הימין לשמאל, אבל אנחנו מלמדים אותם שהם הדור הבא, הם אלה שהובילו את המדינה, ינהיגו אותה, ויקחו אחריות על מה שקורה.
0: אגב, אתה מדבר ואתה אומר, אם אתם רואים בעיה, אתם הפתרון, זה בדיוק מה שהשומר החדש עושה, ולשמו הוא קם. ראו בעיה של שמירה, בעיה של פרוטקשן, בעיה של חקלאים שזקוקים להגנה, מצאו לזה פתרון, לא באו בטענות ושאלו איפה המדינה, אלא אמרו אנחנו הפתרון. אני שוב, מהמעט שאני מכיר את יוסי טהר, ומה שסיפרת כאן עם חץ שחור, גם הוא זיהה בעיה ואמר אני הפתרון.
1: לגמרי, אז אמרת את הדברים בצורה מדויקת, בסדר? החפיפה בין יוסי לאיך שהוא התנהל בשביעי באוקטובר ולפני, בפעולות ההירואיות שלו, ולשומר החדש, זה שהשומר החדש זה ארגון שכל הזמן מחפש תעשייה, איך לעשות עוד, איך להשפיע על המדינה, איך, כן, לראות אתגרים, לראות קשיים, ולהיכנס שם בדיוק מתחת לאלונקה, וכמו יוסי שהוא לא שאל את עצמו בשביעי באוקטובר יותר מדי שאלות, ורץ לשדה הקרב להציל את האזרחים, הארגון הזה, זה מה שהוא עושה ביום יום, וזה המהות שלו.
0: ואנחנו רוצים לפנות למאזינות ומאזינים שלנו, שמכירים, רוצים שהילדים שלהם ישתתפו בתוכניות האלו, איך אפשר לכוון אותם אליכם?
1: אז נכנסים לדף של השומר החדש, יש לנו שם דף נחיתה של התוכנית, הסבר, פרטים, אני אגיד שאנחנו זורים בארץ, מהצפון, ממג'דל שמס ורמת הגולן, עד הדרום, אנחנו עד
0: 14 רשויות, כמו שאמרנו.
1: 14 רשויות, חוף אשקלון והערבה בדרום. אנחנו משתדלים לעשות כמה שיותר, ואנחנו בעזרת השם נפתח עוד ועוד נקודות וקבוצות בארץ. אנחנו רוצים להגיע תוך 3 שנים ל-50 קבוצות.
0: אני מודה לך, איתן בן צבי, שלימדת אותי על יוסי טהר. אני חושב שהרבה מאיתנו צריכים, ועוד יש כל כך הרבה גיבורים שאנחנו חייבים לדבר עליהם ולזכור אותם. אני מודה לך מאוד.
1: ירין, אני מודה לך מאוד, ואם אני צריך להעביר מסר אחד למאזינים, בוא נהיה אופטימיים, בוא נעשה יותר בשביל לשפר את המצב במדינה.
0: אופטימיות ושמחה. אגב, זה שתי מילים שהחקלאי בבוקר קם, ואם אין לו את זה, הוא לא יצליח.
1: חזק ביותר.
0: תודה רבה לך.
1: יום טוב.

0: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
1: נכון.
0: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
1: לא, לא נכון.
0: נכון מאוד.
1: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
0: תודה רבה לך.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שלום, כאן מירב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9 ל-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
4: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
5: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: שים שירים שאת אוהבת.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: אנחנו חותמים.
1: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדלס ועד שערכה והפיקה, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נוע. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים, שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו גם ברשתות החברתיות, מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו רדיו כל רגע בעברית, וגם לבקר אותנו באתר, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות המלאות של תוצרת הארץ. אני מפציר בכם, לכו תצרכו רק תוצרת ישראלית מקומית, גם כשמפחידים אתכם ואומרים לכם ומשקרים לכם שהתוצרת הישראלית יקרה יותר מתוצרת מיובאת, זה לא נכון, זה קשקוש בלבוש. היבואנים, תזכרו תמיד, רוצים להרוויח, הם אנשי עסקים. אנחנו נהיה כאן גם בתוכנית הבאה, מיד אחרינו בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. להתראות, בוקר טוב, ביי ביי.

0: שלום, כאן מירב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה יתקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
1: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
2: שים שירים שאת אוהבת.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: דלתות פנים?
5: רב-בריח.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: רב-בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב-בריח.
5: רק רב-בריח.
6: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
10: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
11: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
12: כן.
11: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת וזכית בחצי מיליון שקלים.
12: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
11: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
12: ברור.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
15: שלום, כאן שרבל אסרור, אח רכז גריאטריה מחוז צפון בכללית ומנחה קבוצות לגמילה מאישון. אם אתם מעשנים, זה הזמן להפסיק. הפסקת אישון היא אחד הדברים הכי חשובים שתוכלו לעשות עבור הבריאות שלכם. כבר אחרי 20 דקות מהסיגריה האחרונה, לחץ הדם מתחיל לרדת, ותוך 72 שעות הנשימה משתפרת, ותוך חודשים הגוף מתחיל להשתקם. אתם לא לבד, בכללית ניתן לקבל ייעוץ ותמיכה בכל תהליך הגמילה, ייעוץ טלפוני אישי, סדנאות וירטואליות וסדנאות פרונטליות. זה לא קל, אבל זה כן אפשרי, וזו מתנה לחיים. עשו את הצעד הראשון, הבריאות שלכם בידיים שלכם.
14: כללית, איתכם בכל מצב.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
17: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ארצות הברית תקפה באיראן זה הלילה ה-11 ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות שכוון לעבר מרכזי מבצעים צבאיים, תשתיות ימיות, מחסני כתבמים ותשתיות לוגיסטיות. זאת לדבריהם כדי לשחוק את יכולת איראן לאיים על השייט המסחרי במיצר הורמוז. בנוסף לתקיפות שבאזור המיצר, באיראן מדווחים כי הופעלו מערכות ההגנה האווירית גם בטהרן. ולאחר איומי נשיא ארצות הברית טראמפ לתקוף את מתקני הגרעין והר המקוש, בצבא האיראני הזהירו, אם ארצות הברית תתקוף מתקני גרעין, המלחמה תתרחב לאזורים נוספים, כך בהודעה שפורסמה בטלוויזיה האיראנית. באישור הצנזורה במערכת הביטחון, חוששים ארגוני הטרור ביהודה ושומרון יתחילו להשתמש בטקטיקות של חיזבאללה. כתבנו ניצן שפירה.
18: לאחרונה זיהו בישראל ניסיון קונקרטי של גורמי טרור להכניס ליהודה ושומרון אמצעי לחימה שנעשה בו שימוש במלחמה בלבנון. בתקופה האחרונה גורמי ביטחון הביעו חשש שהאמל"ח הספציפי הזה יזלוג ליהודה ושומרון. ארגוני הטרור סביבנו למדו מהמלחמה האחרונה לרבות מה שקרה בלבנון, ורוצים להעתיק את ההישגים שם פנימה לתוך מדינת ישראל. גורם ביטחוני אמר, אמצעי הלחימה הזה היה אתגר משמעותי עבור צה"ל בלבנון. אם הוא יגיע קילומטרים בודדים מריכוז אוכלוסייה אזרחית, נהיה בבעיה גדולה.
17: פרסום ראשון, בישראל שוקלים להלאים את נמל התעופה רמון כדי לפנות מקום למטוסי התדלוק האמריקנים. כתבנו דין פישר.
19: בצל ההיערכות להרחבת המערכה באיראן, צבא ארצות הברית מבקש להעביר לישראל מטוסי תדלוק נוספים, אלא שבנמל התעופה בן גוריון אין מספיק מקומות חנייה, והדבר יגרור ביטול של מאות טיסות אזרחיות. הפתרון המסתמן למצב בישראל הוא ביטול טיסות הפנים לאילת, והלמת נמל התעופה רמון עבור המתדלקים כך שיפונה מטיסות אזרחיות ויוקצה כולו למתדלקים האמריקניים, מה שיאפשר הפרעה מינימלית לשגרה האזרחית בנמל תעופה בן גוריון, שעמוס מאוד בחודשי הקיץ.
17: ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, מודה, לאחר בדיקה, אין בסמכותו לעצור את ראש הממשלה נתניהו כאשר יגיע לעיר, זאת לקראת השתתפותו הצפויה בעצרת האום בספטמבר.
20: My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant. Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City.
17: העירייה בראשותי בחנה כל נתיב אפשרי בחוק כדי לקבוע האם ביכולתנו לאכוף את צו המעצר שהוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי במקרה שבנימין נתניהו יגיע לשטחנו. זה ברור שאין לנו סמכות משפטית עצמאית לאכיפת הצו, אך לממשלה הפדרלית יש. כך ממדני שהוסיף כי נתניהו לא רצוי בניו יורק ואף קרא לתושבי העיר למחות נגדו בזמן שהותו שם כדי להבהיר זאת. בהצהרתו ממדני כינה את נתניהו פושע מלחמה וציין שוב ושוב שישראל מבצעת רצח עם. שגריר ישראל האום דני דנון כתב בתגובה, נבחרת כדי לשרת את תושבי ניו יורק ולא את תעמולת חמאס, בצע את תפקידך. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
22: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
23: שלום לכם, היום הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, מזג האוויר חוזר להיות חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים. מחר צום תשעה באב, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, בשישי ובשבת נרגיש הקלה מסוימת בחום.
22: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט.

0: רגע. בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה נשמע, יוסף מרשק?
1: וואלה, לא רע בכלל בחיי.
0: כן, יופי.
1: כן, כן.
0: אביולי לא מרגישה טוב.
1: אתה ראית מה זה?
0: כן.
1: התחלתי פה, בכיסא השמאלי, עברתי לאמצעי, תום.
0: קודם כל, איך זה מרגיש שם, בכיסא הזה?
1: הבדל מאוד משמעותי.
0: לפני שאתה חומס את הכיסא שלי.
1: הבדל מאוד משמעותי. טוב לי פה, אני חייב להודות, הידיים מסודרות, אני אוהב פה.
0: יופי, יופי. עכשיו אביה שומעת את זה, עולה לחום עוד יותר.
1: אוי, שביה.
0: עוד יותר. נאחל לה החלמה מהירה.
1: מה זה?
0: שתרגיש טוב.
1: הווירוסים, הווירוסים האלה.
0: מה שלומך?
1: תשמע, טוב, ומשתפר, והכל בסדר. התחלתי את הבוקר, בגלל שאני בא לפה, כן? אז מתחיל את הבוקר קצת יותר מוקדם מהרגיל. וכשמתחילים את הבוקר מוקדם מהרגיל, נכנסים לאינסטגרם מוקדם מהרגיל.
0: נכון.
1: ורואים תגובות, אוקיי? ואני ממש זכיתי להזמין לפודקאסט שלי איש מקסים, קוראים לו ענר אתר, או ענר אתר, אני מצטער אם אני טועה בשם.
0: לפעמים זה מדגדג לחרוז.
1: כן, בדיוק, ענר אתר. כן, ענר אתר. כן. והוא, יש לו
0: כמו
1: יוזמה...
0: כמו תאמר נאפר, שזה כאילו לא... זה לא השם שלו, אבל זה חרוז, אז אתה הולך לשם. אז
1: איך השם שלו?
0: אני חושב שזה תאמר...
1: תומר נפר?
0: לא, או... תאמר נפר, אני חושב, אבל זה לא תאמר נאפר.
1: זה לא תאמר נאפר.
0: אפילו שכולנו היינו ביחד רוצים שזה יהיה.
1: אני אוהב את אמר נאפר, זה טוב.
0: אז עירכת את...
1: אז עירכתי את ענר אתר. והוא, יש לו יוזמה הכי מחממת לב עבר, והוא מארגן בגינת דובנוב, גינה בתל אביב, מפגש לאנשים בגיל השלישי של בני 80 פלוס, כל יום, מ-11 עד 1, נפגשים שם אנשים, אם הם לבד, אם הם בזוגיות, באים לשם אנשים מבוגרים, שומעים הרצאות, עושים יוגה. היוזמה הכי מבורכת ששמעתי ever. ואלינו ריל של זה, של הדבר הזה, וכאילו סתם הסתכלתי על כל מיני דברים, ואני רואה פתאום תגובה על הריל, שכתוב איזה דביל המנחה, חה.
0: כן, זה הרבה חטי, זהו. אני רציתי להתעכב על זה שאתה מקריא איזה חה, אבל למה הוא, היא?
1: מה תפס? אוקיי, עכשיו, לא, זה פשוט שקמתי מוקדם, בגלל זה קיבלתי את העצבים. ונכנסתי להסתכל בפרופיל של האישה שכתבה, הוא מסתבר שהיא דוקטור לחינוך, גננת ויועצת חינוכית, בעלים של גן טבע.
0: יפה.
1: עכשיו...
0: יפה, בדיוק הפרופיל של כללות.
1: איפה ההלימה בין מה שאישה כזו כותבת לבין מה שהיא מייצגת?
0: א', אוקיי. איפה ההלימה? ב', מה כבר היה? אני מניח שלא נכנסתם לכאילו ויכוח פוליטי נוקב שמצדיק את ה... שום דבר לא מצדיק, כן? אבל לפחות אפשר להבין את האמוציות, נגיד, שמתעוררות מוויכוח פוליטי.
1: עכשיו לא, אין משהו יותר בעד, אני חושב שעשיתי מאז שאני עושה את הפודקאסט.
0: כן, הבאת אותו לפודקאסט כי אתה מעודד את היוזמה.
1: איזו יוזמה מבורכת.
0: וואו, אבל אני כן חייב להגיד לך שאני מאוד מתחבר לאינסטינקט הזה של...
1: של מה?
0: של לראות קומנט.
1: כן, ולראות מי זה.
0: חייב. חייב, ואז כאילו אתה מחפש את הדבר השלילי בו כדי להירגע.
1: כן.
0: הוא מכוער.
1: נכון,
0: אז
1: נכון.
0: אז הכל טוב, זה בסדר, כן. הוא כתב. או כאילו, הוא אוהב, את זה הוא אוהב? את זה הוא אוהב, כן. והוא חושב נכון, שהוא אומר לי, נכון, שאני נכון. לא זה. אז כן,

0: התחברתי לזה מאוד. אתה בכלל כאילו יוצא לך לחטוף אש, לא בכלל
1: מה... בטח, אני אשיונר מאוד רציני.
0: כן, כן.
1: אני חושב שבדיעבד גם זכיתי, אני זוכה להנחות היום פאנל.
0: וואלה.
1: בירושלים, פאנל 9 באב, שזה כאילו, הכותרת של זה שפה על פי תהום. ככה זה נקרא. מביאים אנשים מכל קצוות הפוליטיקה, אני לא יודע אם זה פוליטית, אנשים בעלי דעות שונות, ומדברים.
0: נשמע קלאסי פאנל של 9 באב, כמו שיש כל שנה ב9 באב, ובאמת אני חושב שאנחנו מרחק 4 פאנלים כאלה מלפתור את הפילוג בינינו.
1: עוד 4 פאנלים?
0: עוד 3-4 פאנלים.
1: 3-4 פאנלים.
0: תלוי כמה עבודה טובה תעשה הבוקר אתה.
1: זה תלוי בי.
0: לא, זה עליך.
1: זה יושב עליי.
0: כן, כן, כן, כן. אז מי יהיה שם בפאנל? כאילו פוליטיקאים ועיתונאים בטח?
1: כן, כן, כן, כן. כשאחד מהמשתתפים זה צבי סוכות. וקיבלתי על זה אש יוקדת. הרבה הייט מהצד השמאלי של המפה.
0: כן. שמה הטענה? כאילו שלא צריך לתת לו...
1: איך אתה מעיז...
0: אני מבין את הטענה הזאת. לרעיין את
1: סוכות, איך
0: אתה... הוא גם היה אצלך בפודקאסט.
1: הוא היה אצלי בפודקאסט, כן.
0: אני מבין את הטענה הזאת, אני גם שומע אותה.
1: אוקיי.
0: מה אתה חושב קודם?
1: בוא נתחיל ממה שאתה חושב.
0: אוקיי. אני לא חושב שזה נכון בכלל להיכנס לדיון הזה על לתת מקום או לא לתת מקום ב-99.9% מהמקרים, כשכל עוד לא מדובר על אנשים, אתה יודע... שיש להם רקורד של אלימות ופגיעה באחר. אני קצת מתקשר לדיון שהיה לנו אתמול על ערוץ 14, אני מאוד מאוד מאוד קיצוני בתפיסה שלי לגבי חופש ביטוי.
1: אוקיי.
0: ואני חושב שיש לנו לפעמים אשליה כזאת, שאם יש אנשים שאנחנו לא אוהבים את דעתם ופועלם, כמו שאני מאוד מאוד לא אוהב את דעתו ופועלו של צבי סוכות,
1: כן.
0: אתה יודע, זה בן אדם שפרץ לבסיס שדה תימן, ועמיד בסכנה חיילים של צהל בשם... איזושהי פרשנות מאוד
1: אידיאולוגיה
0: אידיאולוגית וקיצונית של
1: קיצונית ומופרעת אפילו
0: לגמרי, אבל אני עדיין חושב שהוא בסוף לא אדם פרטי, הוא מייצג הרבה מאוד אנשים שבחרו בו, וכשאני לא נותן לו פתחון פה, אז אני לא נותן להם פתחון פה. זה א', ב', אני חושב שיש לנו איזושהי תפיסה שהיא קצת של פעם,
1: okay.
0: כשהתקשורת הייתה מאוד קטנה, okay. והיו מעט מאוד דרכים להישמע, היו מעט מאוד ערוצים בטלוויזיה, ומעט מאוד, אתה יודע, לא היו עוד אתרי חדשות, ולא היו עיתונים, ובטח לא היה סושיאל, והיית יכול להחליט מי לגיטימי,
1: נכון.
0: ובתוך השיח, ומי לא.
1: נכון.
0: ואם מישהו היה לא לגיטימי ולא בתוך השיח, אז התקשורת הייתה יכולה להחליט, הוא לא מקבל פתחון פה, וגם... לראות אותו נעלם בעקבות זה.
1: כן.
0: ואנחנו כבר לא חיים בעולם הזה.
1: אנחנו לא שם, וזה מגדיל את ה...
0: זה גם מגדיל.
1: את הרעים, סתם לצורך העניין נקרא לזה.
0: את מי שאתה לא רוצה, נניח, להכניס לתוך השיח. כן. אז זה נותן להם גם את הכוח אחרי זה ללכת ולהגיד, הם לא רוצים שאתם תשמעו אותי.
1: נכון.
0: ואין דבר יותר מושך מבחינת אדם, מאשר לשמוע בן אדם, שכביכול לא רוצים לשמוע אותו. ובסוף אין מה לעשות. יש אנשים שחושבים אחרת מאיתנו, ואנחנו צריכים לבחור האם אנחנו עוצמים עיניים ומתנהגים כאילו הם לא שם.
1: נכון.
0: כאילו אם לא נזמין את צבי סוכות לפאנל, אז לא יהיה צבי סוכות, ולא יהיה לו איפה להישמע.
1: ממש
0: או
1: לא.
0: או שאנחנו נכון. יושבים איתו על כל הקושי שבדבר.
1: נכון.
0: ואומרים לו, אני חושב שאתה טועה כי א', ב', ג', ד', ואני חושב שמה שעשית זה לא בסדר כי ה', ו', ז', ח', ו... תוקפים את הבעיה הזאת בכלים הדמוקרטיים האלה של שיח ושכנוע, ואני גם שם לב
1: כן.
0: שככל שאנחנו לא עושים את זה, אנחנו מאבדים את השריר הזה, שנקרא שכנוע. אנחנו מאבדים אותו, בגלל שאנחנו כבר מתרגלים לחשוב שאנחנו לא צריכים לשכנע. אנחנו צריכים להחליט מי לא לגיטימי, פשוט לדחוף אותו הצידה.
1: הייתה מישהי שהייתה אמורה להשתתף בפאנל, שמתמודדת בפריימריז, שהתמודדה בפריימריז כן. של...
0: של הדמוקרטים.
1: של הדמוקרטים, שמשכה את ההשתתפות שלה בפאנל בגלל צבי סוכות. אני לא חושב שאני בעד זה, כי זה לא נקי. זה, כאילו, זה ברור למה היא עשתה את זה, כן? אם זה היה בזמן אחר, אני לא בטוח שהייתה עושה את זה, והיא דווקא הייתה שמחה לנהל.
0: אתה אומר שזה כאילו פרפורמטיבי.
1: כן, במקרה הזה, כן. אישה שאני מאוד מעריך, דרך אגב. מאוד מאוד מעריך.
0: אגב, גם פה אפשר להגיד שזאת כאילו, זו שגיאה פוליטית.
1: זו שגיאה פוליטית, וגם כן כאילו, אתה יודע, זה מאוד, אני חושב ש שאלו אותי פעם את מי לא הייתי מראיין בפודקאסט שלי, נגיד, ואת מי לא. ואני חייב להודות שצבי סוכות היה איזה קו פרשת מים, כי התלבטתי קשות אם לראיין אותו, וכתבתי כזה משהו מאוד רציני לפני זה, שזה שאני מביא אותך לפה, זה, אני מנרמל את התופעה, ואני זה וזה, והוא הסתכל עליי ואמר לי, מנרמל, אתה מנרמל אותי, מי אתה? שתבוא ותנרמל אותי.
0: אבל זה נכון.
1: ואני מאוד מסכים עם זה.
0: כן.
1: אני חושב שהוא צדק, ואני ממש כמעט התביישתי, וכאילו הורדתי, הפסקתי לקרוא את מה שכתבתי. ואני חושב שהוא לימד אותי משהו מאוד מאוד חשוב. ואני חושב שלא להסתכל על הבעיה ולהתמודד איתה, זה כבר לא פותר את הדברים מזמן, זה כבר לא הגישה שצריכה להיות.
0: וזה גם מעיד על, עכשיו כשאתה אומר את זה, זה מעיד גם על פחד שלנו מלהשתכנע מעמדה אחרת. כי מי שבטוח בעמדתו, לא אמור לפחד להיכנס לדיון עם אדם שמחזיק בעמדה אחרת.
1: נכון, נכון.
0: כאילו, אז מה הסכנה פה בעצם? אתה מבין?
1: מה אתה מפחד כל כך?
0: ממה אתה מפחד כל כך? והנה, עובדה שאתה אומר, הבאת אותו אליך, וא', למדת משהו.
1: למדתי, מאוד.
0: וכאילו ראית בן אדם באופן אחר מאיך שראית אותו לפני.
1: כן.
0: נכון? ועכשיו אתה כהניסט. אז עכשיו אתה כאילו חושב שכהנא הוא צדק.
1: בוודאי.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שחף, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכם. עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גליות, ממחלף גן רבי ועד מחלף מסובים, מצומת פרדסיה ועד צומת הדסים, ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן.
1: תגיד, אתה עדיין... מה?
3: רגע, מה עם ראשון? ראשון הייתה אתמול פקוקה לגמרי, כן?
1: אני אפילו כל כך לא שם לב לשמות של ה... סליחה שחף, זה לא אישי.
3: אתמול ראשון חזרה וחזרה וחזרה. היום ריקה, ריקה. איזה עולם. כמה הכל משתנה.
1: אני מבטיח לך שגם היא תגיע. אל תדאג, יהיו פקקים גם בראשון.
3: גם ראשון.
1: כן. אתה עדיין תרוד מהדוקטור שכתבה לך?
3: אה, לא, שחררתי.
1: יופי.
3: לא, פורקים, פרקנו.
1: אז אפשר לעשות מזה שיחות מאזינים?
3: בטח.
1: אתה אחרי זה, נכון?
3: בטח.
1: כי חשבתי שאולי נבקש מהמאזינים להתקשר ולספר לנו, מתי לא הסתרתם מספיק טוב את העקבות שלכם ברשת? קרה לך?
3: תשמע, אני לא יודע אם אתה יודע או רואה עליי שאני טמבל טכנולוגי מאוד מאוד מאוד מאוד גדול.
1: אז אני מבין שכן, שזה קרה.
3: אני בתחילתו של הפייסבוק, מישהי מצחן בעיניי, וחשבתי שאני אתחיל איתה, וראיתי פייסבוק, וראיתי מה, שזה טוב, ואז אמרתי, אני אשלח לה הודעה. ואז כתבתי על הוול שלה, תגידי, את פנויה, את רוצה לצאת איתי? על הוול.
1: על הוול.
3: על הוול.
1: זה שאביה לא פה לשמוע את זה, עם האימוג'י אש, באמת. באמת.
3: ולא היה אז אימוג'י אש.
1: פשוט כואב הלב.
3: זה במקום אימוג'י אש, אז כאילו היה מה להגיד.
1: זה כמו שהפסיכולוגית שלי לשעבר סיפרה לי שהבת שלה התחילה לצאת עם מישהו.
3: אוקיי.
1: והיא רצתה, אתה יודע, אמא רוצה לראות את ה... ועד שהיא הצליחה להוציא ממנה את השם שלו רק כדי להסתכל לו בפייסבוק.
3: אוקיי.
1: ואז שבוע אחר כך הילדה שלה אומרת לה, אמא, למה התחלת לעקוב אחריו
3: אוי, באינסטגרם, היא התחילה לעקוב אחריו.
1: כן. אז תתקשרו אלינו ל-1-972-99-99 או בוואטסאפ שלנו 054-999-4399. ספרו לנו מתי לא הסתרתם מספיק טוב את העקבות שלכם ברשת, ואולי תצאו מפה עם עד 900 שקלים לקניות בארקוסטיל קיצ'ן. קיץ לוהט בארקוסטיל קיצ'ן, בוחרים ממגוון כלי הבישול, האפייה, ההגשה וסכינים ב-300 שקלים, ומשלמים רק 179 שקלים. וזה רק לחברי מועדון ולמצטרפים בארקוסטיל קיצ'ן עד ה-25 ביולי.
0: דיווחי התנועה בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
8: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול עלייה בטמפרטורות ויהיה חם ויבש. מחר צום תשעה באב, הטמפרטורות יעלו, עלייה נוספת ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. בשישי ובשבת תורגש הקלה בעומס החום.
9: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי,

0: 2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
1: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
5: תאונה קשה מאוד בכניסה לבית שען, רגע לפני שהשבת נכנסת. אני רוצה לומר שלום לאחת שהייתה במכונית ונפצעה, אוראל נחום. משפחת רועימי, שלום לך.
6: בשניות הראשונות אני שמעתי את הילדה צורחת, אז כבר נרגעתי שלפחות היא בחיים, והגיע חילוץ אחרי אולי 40-45 דקות, הם רק הצליחו להוציא את בעלי ואת אמא שלי. את הרגע כל לילה, לפני שאני עולה לישון, אני נזכרת באמת בראש השמות שלהם, שהם בלי הכרה, שאני לא יודעת אם בכלל המשפחה שלי תצא מזה חיה.
4: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: שי, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
10: מה הולך, שי?
9: בסדר גמור, מה שלומכם, חבר'ה?
8: תודה. שי, אתה כבר מקבל 300 שקלים לקניות בארקוסטיל קיצ'ן. קיץ לוהט בארקוסטיל קיצ'ן, בוחרים ממגוון כלי הבישול, האפייה, הגשה וסכינים ב-300 שקלים, ומשלמים 179 שקלים בלבד, רק לחברי מועדון המצטרפים בארקוסטיל קיצ'ן עד ה-25 ביולי. שי, ביקשנו שתספרו לנו מתי לא הסתרתם את העקבות שלכם מספיק טוב אונליין.
9: כן, אז הסיפור שלי מאוד דומה לסיפור של יוסי.
10: אוקיי.
9: תחילת עידן הפייסבוק, היו כל מיני, לא יודע אם אתם זוכרים את זה, זה היה ממש מזמן, היו שולחים כל מיני כאלה שאלונים, השוואות, כל מיני כאלה סקרים.
8: היו משחקים כאלה, נכון? היו
9: כן, כאילו... בדיוק, משחקים כאלה, ואחד מהמשחקים היה משחק של השוואות. נכון. מישהי שהכרתי באותה תקופה, שלחה לי השוואות כאלה. של תמונות.
10: אוקיי.
9: וכאילו, מה זה, מה, איזה תמונה אתה יותר רואה, יותר נראה לך, יותר מחבב, אני לא זוכר ביותר נוסח.
8: כאילו מין משחק כזה בתוך הפייסבוק, אני זוכר אפילו היו משחקים כאלה, שהיה אחד compare people, יכול להיות שזה זה?
9: בדיוק. כן, כן, כן. בול.
8: זה עשה שמות בשכבה שלי, תקשיבו. וואו, וואו.
9: ומה אתה לא יודע בקומפר פיפל, שמה קורה אחר כך?
10: מה?
9: מי ששולח לך את זה, מקבל את כל הקומפר שלך.
8: אוי, זאת אומרת, היא יכלה לראות מה אהבת ומה לא.
9: מה עשית את הקומפר, הוא מקבל את התגובה של הסקר.
10: כן, כן, כן.
9: הייתה לי חברה, והיא לא הייתה חברה שלי, ועשיתי את הקומפר, ואחרי זה, לא נכון, יום יומיים, היא שולחת לי הודעה חזרה. מאוד אהבתי איך שיצאתי בקומפר שלך, אז דש חם לחברה שלך.
10: אוי, אוי, אוי.
9: כן.
8: כי מה, כי העדפת אותה על פני חברה שלך בהשוואה ביניהם?
9: חברה שלי באותה תקופה הייתה נטולת פייס, אז למזלי הטוב זה לא הופץ מעבר לזה, אבל...
8: לא, אבל מה היה אקדח המעשן שם, שכאילו אהבת תמונות של זאת ששלחה?
9: שבעצם מישהי שהייתה מה שנקרא בחבורה, למעשה נקרא לזה חיבבתי את מראה, נקרא לזה בצורה...
10: כן, קיבסת, כן, בהחלט.
8: אני חייב להגיד, שי, שכשעלית אמרת שזה מאוד דומה לסיפור של יוסי, זה ממש לא דומה לסיפור של יוסי.
9: אבל הסיפור של יוסי, הוא שם את עצמו על הוול, זה אותו דבר, הייתי חשוף, לא ידעתי שאני חשוף לדברים האלה.
8: כן, במובן הזה זה דומה, אבל הייתה לך חברה, ואתה הסתפרת.
10: זה הרבה יותר חמור.
8: הרבה יותר חמור.
10: אתה יצאת מיניאק.
8: כן.
9: אני בסדר, לא יודע אם
10: מניאק,
9: אבל בהחלט יצאתי...
10: תאוותן.
8: רודף שמלות.
10: רודף שמלות.
8: והיו לזה השלכות, כאילו? זה הגיע לך?
9: לא, האמת שלא היו לזה השלכות, כי היא באמת הייתה יחסית חברה, זאת אומרת, לא מעבר לזה, נקרא לזה ידידה. היא הבינה שאנחנו ביחד כחבורה ולא מעבר לזה, שיש לי חברה... רצינית, וזה סתם היה נקדוטה כזאת של ביני לבינה, ועכשיו גם

0: לכל שאר המעדינים.
1: נראה לי שיש התיישנות על זה. נראה לי.
2: כן, כן, זה נסלח.
1: אני ממש זוכר לפחות בגרסה שאני מכיר, הייתה טבלה. זאת אומרת, כולם יכלו לראות מי מדורג הכי גבוה באיזה פרמטרים, וחברים שלי, היה לי חבר אחד מטורף, שמחק את כל החברים מהפייסבוק שלו, כדי שבכל האפשרויות יצא לו רק חבר אחד, אז הוא פשוט היטה את הדירוג לטובתו.
0: היה גם איזושהי תקופה בפייס שעברו מהוול הרגיל לפיד, שכל מיני הודעות שהיית עושה בפרטי פשוט קפצו.
2: קפצו.
0: על הפיד.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. זה עדיין כביכול קורה, פשוט אף אחד לא כותב בוול.
2: בפייסבוק.
0: זה עשה שמות.
1: כן, שייטות.
0: באמת היה צריך למחוק מלא דברים.
1: לגמרי. בכלל תמיד טוב לחזור אחורה ולמחוק.
2: כן, כן, למחוק. כמה שיותר מהישים. הכל למחוק, למחוק, למחוק, למחוק.
1: שי, תודה רבה.
2: תודה, שי.
0: תודה רבה, רק שיהיה לכם המשך יום טוב.
1: תודה רבה, תודה. מורן, בוקר טוב.
3: היי, בוקר טוב.
1: מה שלומך?
3: בסדר גמור,
2: תודה. מה הולך, מורן?
3: הכל מעולה, תודה, כיף לשמוע אתכם.
1: יופי, מורן, תודה שעלית. גם את מקבלת 300 שקלים לקניות בארקוסטיל קיצ'ן. ספרי לנו מתי את לא הסתרת טוב מספיק את העקבות.
2: אני מחכה לשמוע.
3: אז תקשיב, יוצי, אני לא הסתרתי בכוונה.
2: אני זאתי שכתבת לה על הוול.
3: כן. אז אני יום אחד בעבודה, האוטו שלי בחניה היה מאובק, אבק וזה, ומי שבעבודה כתב לי על החלונות את השם שלי, טלפון ואינסטלטורית, חשמלאית, כל מיני. ולא שמתי לב, ככה נסעתי לגנים, הביתה, ואז אני קלטתי את זה. אמרתי, אוקיי, אני חייבת לנקום. אז אני צילמתי את האוטו שלו בחניה של העבודה מכל מיני זוויות.
2: כן.
3: ופרסמתי את זה בפייסבוק, מחשבון פקטיבי.
1: שהיה לך או שפתחת במיוחד?
3: היה.
1: אוקיי.
3: היה. אז פרסמתי תמונות ופרסמתי מחיר ממש שווה. וזה התחיל להתקשר אליו מלא מלא אנשים.
2: אוקיי.
3: אז אמרתי, אני צריכה להשאיר עקבות כדי שהוא ידע בסוף מי זה. אז לא הסתרתי את הרקע של העבודה, הוא הבין שזה מישהו מבפנים. ואז הוא כתב באינבוקס, הוא הבין, כאילו אמרו לו שזה פייק. שאל מי זה, כתבתי לו, אינסטלטורית.
2: אוקיי.
3: ואז הוא הבין...
2: ואז זה נפל.
3: ונורא נורא, והייתה דרמה, לא...
2: דרמה? כן, רבתם כאילו?
3: הייתה דרמה במשרד, כי מה, עשיתי דבר כזה, ואיך לקחתי צד כל כך קדימה, ופרסמתי זה בפייסבוק.
2: איפה את עובדת?
3: זה נורא נעלב.
2: איפה?
1: במשמרות המהפכה, מה זה?
3: דרמה עם כל העובדים, אתה יודע, מינגלינג עם כל העובדים, דרמה, אפס, איך זה, איך זה. עזרתי, אתה רוצה להמשיך את הסק, אז אני יכולה גם מעבר.
1: בדיוק.
2: את צודקת.
1: את צודקת ב-100%.
2: לא, אני איתך.
3: למה אנשים צריכים להתקשר אליי ולשאל אותם אני חשמלית מסטלטורית?
2: זה הליב אותך שחשבו שאת חשמלאית או אינסטלטורית? אני צוחק, אני צוחק.
3: לא, לא התקשרו, אבל אני הצגתי את זה שהתקשרו.
1: אוקיי, זה חשוב, זה קריטי להגיד.
2: לא סתם שאלתי.
1: הדבר אפילו לא קרה.
2: כן.
1: יפה, אז נקמת בעצם על כוונה בלבד. מוצדק בעיני.
3: כן, כן, נכון.
1: מוצדק, אהבתי והתחברתי. מורן, תודה רבה.
3: תודה לכם.
2: תודה.
1: יוסי מרשק. תודה רבה. יש עוד 600 שקלים לקניות בארקוסטיל קיצ'ן. לחלק ביניהם, או שאתה רוצה לפנק אחד מהם ספציפית? הכוח אצלך.
2: לא, תחלק.
1: אני אחלק.
2: ברור.
1: אז גם שי וגם מורן מקבלים עוד 300 שקלים לקניות בארקוסטיל קיצ'ן, סך הכל 600 שקלים. קיץ לוהט בארקוסטיל קיצ'ן, בוחרים ממגוון כלי הבישול, האפייה, ההגשה וסכינים ב-300 שקלים, ומשלמים 179 שקלים בלבד, רק לחברי מועדון ומצטרפים בארקוסטיל קיצ'ן עד ה-25 ביולי.

0: יש לי סיפור, מקווה שהוא מצחיק, על טיסלם.
1: בבקשה.
0: בן דוד שני של אמא שלי, אני חושב שזה הטייטל.
1: כן.
0: הוא המתופף של טיסלם. סמי. וכשהייתי ילד, שהם היו בסיאם, אז סמי סידר לי כרטיסים להופעה שלהם בבית העם ברחובות. והלכתי עם שני החברים הכי טובים שלי, וכזה נכנסנו בקסטייג' וזה, ואז באתי לאיזר אשדות ואמרתי לו, יאיר, איפה סמי?
1: אני בהלם. אני בהלם.
0: אתה מבין? נותנים שיניים למי שאין...
1: גם בן איזר אשדות, להר ניצני, איפה כאילו...
0: אתה מבין איזה איש כללי, כאילו טיסלם, וכאילו לא יכול לכוון אפילו מי זה מי.
1: מדהים.
0: כן.
2: דיווח תנועה. בחסות,
1: גם
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: גם איפה סמי? כאילו, חייב, כאילו אתם עכשיו בחנות.
0: כן, זה חוסר כבוד.
1: חנות של אבא שלך סמי, כן. ואת בא לעובד שלו. איפה סמי?
0: לא בסדר.
1: מדהים. שחף, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: תקוק
3: לא,
0: בראשון כבר?
3: זהו, לא קורה כלום. ממש בדקתי, ממש. אוי. הכל בסדר.
0: זה באס.
3: אבל אני ממשיכה לבדוק.
1: כל מי שעכשיו נוהג בראשון כלל אותך, כאילו ברור לך, כן?
3: כתבו לנו. מחלף גנות עד קיבוץ גלויות, מצומת פרדסייה, צומת הדסים, מחלף אונו עד מחלף בר אילן, ממחלף גן רווה ועד מחלף מסובים.
1: תודה רבה, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה, בחסות.
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי, ב-31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה, התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
11: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
12: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, מה קורה קובו?
2: בוקר טוב. אהלן,
3: מה מצב? בוקר טוב.
1: מרגיש לי כאילו לא דיברנו שנים, למרות שדיברנו השבוע.
3: נכון.
1: חזרת מסיני.
3: געגועים.
1: כן, כן, כן, געגועים נשארים גם אחרי שהבן אדם חוזר. מה אתה מספר לנו?
3: אנחנו בתקופת גיוסים. אנחנו סוף יולי, תחילת אוגוסט, כל הגיוסים למעשה כבר מתחילים לצאת לדרך. ותקשיבו, לגייס היום את החבר'ה הצעירים, זה לא תקופתנו אפילו.
2: מה זה אומר?
3: זה אומר שאם הייתי בטקס סיום של הבת שלי, שהיא מתגייסת עוד מעט, אז אתה רואה את המורה עומדת ובוכה ומתחננת ואומרת להם די, וכמובן היא אומרת את זה לא באמת, אבל בבקשה אל תתגייסו, וכל ה... הדמנים היה מסיבת פרידה עכשיו מהצופים, הם סיימו צופים, מחזור אחרון, והכל בין האווירה כזאת ששולחים את הילדים האלה לסיטואציה אחרת, למציאות אחרת, לדאגה אחרת. אני בטוח שגם ההורים שלנו נורא נורא דאגו שהלכנו לצבא. אוקיי? יש פה אירוע אחר, וזה משהו שמלווה אותם, זה משהו שאנחנו גם צריכים לשים לב. אני רואה לדוגמה אצלי בבית, כן? אני כבר חודש באיזה מסיבות סיום, אני כבר ליוויתי כל כך הרבה רמטכלים שעזבו את התפקיד הרבה יותר מהר ממה שהבת שלי סיים את המסיבות האלה כדי להתגייס, אבל יש פה נוער שמגיע, הוא מגיע טעון, הוא מגיע גם כנוער שעמד בהפגנות, אוקיי? הוא עוד הרבה לפני.
2: אוקיי.
3: הוא מגיע עם איזושהי אידאה, הוא מגיע למצב של מלחמה. זה חבר'ה שבצופים אתמול, תמיד בצופים או במסיבת סיום של התיכון, אז יש פתאום כל טקס כזה מופיעים התמונות של מי שהיו ונפלו, אוקיי? בשכבה הקודמת.
2: זה בלוז לחופש הגדול על סטרואידים.
3: זה המציאות, זה כאילו
1: לא, אבל גם יש את התוספת של באמת אי שוויון, שאני בטוח שנמצא לכל המתגייסים והמתגייסות האלה מאחורה של הראש, העובדה שכאילו שכמה קילומטרים מהם יש חבר'ה שמסיימים בדיוק כמוהם באותו גיל, וזה פשוט לא נופל עליהם.
3: נכון, וזה זה, זה די קשוח, זה די קשוח הסיפור הזה, לכן אני חושב שהיום כן צריך להיות אם בעבר זה היה איזה מסיבה, יאללה, קדימה, שוטים, שיקורים, כאלה, וזה, והילד מתגייס. היום יש פה אירוע, ואני גם רואה אותם, אני רואה אותם, שבועים את החברות, את החברים, השבוע התגייסו, היה גיוס טייס, וחברים שלהם התגייסו לטייס, אז יש פה איזה אווירה אחרת, שצריך לראות
2: יש איך... יש פחד גם הולכים. כן? הם מפחדים כאילו? זה... כי הם כאילו הולכים... למלחמה בעצם? או שזה רע, או שזה...
3: אגיד לך שאני הופתעתי שהרבה מהם לא רוצים שנת שירות ומכינות.
2: ורוצים ישר להתגייס?
3: הם רוצים להתגייס, הם מפחדים לפספס את המלחמה הזאת, זה לשמוע את זה, זה כל כך...
1: תראה...
3: טוב, אני גם, כמי שהייתי חייל לוחם ביחידה מובחרת, ורציתי להתגייס, אני שומע אותם, הם פשוט, הם רוצים להיות שם.
2: מה אתה חושב על זה?
1: אנחנו כאילו, אתה יודע, זה מצב מורכב, כי אנחנו שולחים אותם למלחמה מצד אחד, ומצד שני מצפים מהם שלא ירצו ולא יבינו את הערך שיש בלהילחם ובלשמור על הגבולות. זאת אומרת, המסר פה הוא מבלבל מבחינתנו כמדינה.
2: אבל הוא אומר שזה לא מבלבל בכלל, הוא אומר שלהפך, שהם להוטים.
1: הם להוטים, אבל זה גם הגיוני שהם יהיו להוטים, כי אתה שולח אותם למלחמה, אתה לא רוצה שהם ילכו מאוססים, לא בשביל ביטחונם ולא בשביל...
3: כן, אבל יש פה איזשהו משהו שאנחנו, הם 3 שנים, אנחנו קראנו להם דורון ניצחון, אוקיי? לא שאלנו אותם. לא ביקשנו מהם את הרשות לקרוא להם דור הניצחון, דור הגבורה. בוא, זה ילדים שגם הם רצו להשתחרר, רצו לנסוע לחול, לא יודע מה, לעשות מה שהם עושים בחול, לקחת את מה שלוקחים בחול. הם רצו ללמוד, רצו אהבה ראשונה. ואנחנו, בוא, אלפים מאלה, יש לנו כמעט על 1,000. שהכל נקטע להם באמצע. עכשיו, אני לא יודע איך הדור הצעיר הזה רואה, לא יודע מה ההכנות בצהל, עד כמה ההכנות בצהל הם באמת... כאלה שמקבלות עכשיו נוער קצת אחר. זה לא נוער שאתה צריך ליישר אותו, זה נוער שהבת שלי שסיימה עכשיו תיכון, אז תקשיב, היא לא הייתה בבית ספר בקורונה, הרבה זמן.
1: כן.
3: ואז היא לא הייתה במלחמה, עכשיו אנחנו גרים בדרום, לנו היו סבבים. היא גם לא הייתה לפחות פעם, פעמיים בשנה, את השבוע בבית הספר. זאת אומרת, הם באים עם מטען אחר לתוך הצבא, ובאיזשהו מקום אני מרגיש כאילו שהצבא רק מחכה לה ב-28 שהיא תבוא, אוקיי, בת לצבא, קדימה, אבל צריך להיות פה איזשהו תהליך, לדעתי קצת יותר מכיל, יותר לתת להם את המידע, להסביר להם מה קורה. הם מבחינתם עכשיו, אני מנסה להסביר גם לחברים שלה, כן, הם הולכים שם יחידות מובחרות, אני מנסה להסביר להם, תקשיב, הם נראה להם שהם ביום הגיוס מהבקרום הולכים ללבנון. עכשיו זה לא ככה, אתה צריך להרגיע אותם, צריך טיפה יותר לתת לחבר'ה האלה מין ודאות, עד כמה שאפשר, כן? לתת במלחמה ובצבא ודאות.
1: אני יכול לשאול בדקות שנשארו לנו אפרופו לבנון, אתה יכול לספר לנו קצת מהו אותו פיילוט ומה... מה בודקים בפיילוט ולמה אנחנו מקווים? זה אמיתי? זה סתם, אתה יודע, פלברה כזאת כדי להצדיק את המסע ומתן, או שבאמת יש פה איזושהי התקדמות?
3: קודם כל, תמיד שיש איזשהו הסכם, אנחנו בעד, אני בעד תמיד לדבר. להגיד לך כמה זה יעזור, אני לא יודע. זה העובדה שמישהו במדינת ישראל יושב עם מישהו בממשלת לבנון, זה תמיד טוב, ולא אכפת לי אם כפו את זה עלינו, כן? אבל אנחנו מכירים, עדיין חיזבאללה מאוד מאוד חזק בלבנון, הוא עדיין הארגון הצבאי החזק בלבנון עם כל הצבא, ולכן זה אנחנו מנסים עכשיו להבין איך חיזבאללה ואיראן הולכים להגיב לנסיגה הזאת, זאת אומרת להעביר את המשכות לצבא לבנון. כרגע זה קורה בשלושה כפרים, שבתכלס רק כפר אחד הוא נמצא בשטח שבשליטת ישראל, לכן משחקים עם זה. אתם רואים, אתמול התקרב איזשהו כוח של צבא לבנון, אז צהל ירה באוויר כדי להרחיק אותם, זה עוד לא יודעים איך לנהל את זה, אבל זה מתנהל לאט, זה מתנהל בזהירות.
1: רגע, אז כפר אחד
3: אנחנו... בסוף אנחנו נקבל את ההוראה הזאת, חברים, צאו החוצה. אני גם, ככל שתסלים המלחמה עם איראן, וככל שנתקרב לסיום הלחימה עם איראן, אני מניח שאיראן עוד הפעם תרצה את לבנון בתוך ההסכם הסופי, ולכן יש מצב שאנחנו נקבל איזושהי הוראה בעוד שבוע, שבועיים, חודש, קדימה לסגת, לצאת מלבנון.
1: אז כשאתה אומר שאנחנו פינינו כפר אחד מתוך שלושה, זה אומר שהשניים האחרים פשוט...
3: לא, יצאנו משלושה כפרים, רק אחד הוא נמצא בשטח, שני כפרים, זה כאילו כפרים שכן פעלו שם, אבל לא ישבו שם...
1: הבנתי, זה לא היה בתוך מה
3: ש... ביצעו לשם פשיטות, עבודות... של פירוק תשתית וכאלה. שמה, לא יודע, אני הייתי בבינג'בל שבוע שעבר, ונכנסתי למרון הרס, והסתובבנו וטיילנו בלבנון, וזה... אני מקווה מאוד שמדינת ישראל יודעת לאן היא לוקחת את החיילים שלנו שם.
2: שקט עכשיו בצפון, סליחה על השאלה?
3: בצפון, בשטח הישראלי, או בצפון לבנון, דרום לבנון?
2: בשטח הישראלי.
3: כן. כן, חיזבאללה כן עומד בתוך ההסכם, הוא לא תוקף את היישובים הישראלים, אבל שוב, זה הכל כזה...
2: קרי תרנגולת.
3: הכל קצה בבהירות.
1: לסיום, יש לנו ממש שתי דקות, הזכרת התחממות מול איראן, אנחנו שומעים את טראמפ מדבר כבר כמה ימים על הר המקוש.
2: המקוש של האימא שלך.
3: בדיוק.
1: תודה, יוסי. זה קורה, זה משהו שצהל השתתף בו, כי כרגע אנחנו שומעים את ישראל לא להוטה להיכנס, אבל אנחנו יודעים שאין לנו באמת הרבה שליטה לאן זה יתפתח אם האמריקאים הסלימו שם.
2: אין לנו שליטה על זה כבר מזמן, סליחה.
3: בדיוק. עכשיו, מה זה ישראל תשתתף בהר המקוש? הר המקוש זה בעצם אתר גרעין, עמוק מאוד באדמה, ב-100-150 מטר מתחת לאדמה, שהטענה והמודיעין מראה שהעבירו אליו צנטריפוגות ואת כל התוכנית הגרעין כאילו העבירו לשם, ושם איראן מתקדמת.
1: לא את האורניום, נכון? אלא רק את הטכנולוגיה.
3: אני לא יודע, אני פחות... פחות הסתכלתי מה הם העבירו שם, אבל לשם הם לוקחים את תוכנית הגרעין. לשאול אם ישראל תשתתף בזה, אתה יודע, בוא, ארצות הברית זה ארצות הברית, אנחנו לא באמת, הם לא צריכים אותנו כדי להשתתף לתקוף את הר המקוש, מה שגם לנו אין את הפצצות הנכונות והמתאימות לדבר הזה, אבל ישראל, אנחנו יודעים, ככל שנתקרב לבחירות, אנחנו נראה את ממשלת ישראל מנסה לפתוח עוד זירה ועוד מלחמות, ואנחנו נראה פתאום בעזה יתחיל להיות הרבה יותר חם, יש מי שירצה להיכנס ללבנון, להגיד לך שיש איזו הצדקה מבצעית? בוא, אנחנו כבר שנה קודשים אותם. עם המטוסים, אנחנו, וחיל האוויר האמריקאי, ומי שאתה לא רוצה, ויורים טילים ומטוסים ומה שרוצים, וקטשנו את איראן, וזה לא עובד, זה לא קורה.
1: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, תודה רבה.
2: תודה.
3: ביי.
2: דיווח תנועה.
4: בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שתדעו ששלח לי מאזין חבר שבאמת אין כלום בראשון. לא יודע למה בחרנו לנחס את ראשון היום, אבל אני צופה תנועה ב-8-9 שכולה תהיה על השם שלנו.
5: אני ממש על זה.
1: אוקיי, אז מה קורה בינתיים?
5: ממחלף אבא מושבות ועד מחלף גבעת שמואל עמוס, מצומת ניר צבי ועד הכניסה לצריפין, ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, מצומת פרדסיה ועד צומת הדסים.
1: תודה רבה, פרסומות חדשות וחוזרים.
2: וואו.
6: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש,
0: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
4: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
5: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: שים שירים שאת אוהבת.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
9: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
10: כן.
9: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
10: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
9: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
10: ברור.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ארצות הברית תקפה באיראן זה הלילה 11 ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות שכוון לעבר מרכזי מבצעים צבאיים, תשתיות ימיות, מחסני כתבאמים ותשתיות לוגיסטיות. זאת לדבריהם כדי לשחוק את יכולת איראן לאיים על השייט המסחרי במיצר הורמוז. בנוסף לתקיפות שבאזור המיצר, באיראן מדווחים כי הופעלו מערכות ההגנה האווירית גם בטהרן. באישור הצנזורה במערכת הביטחון חוששים ארגוני הטרור ביהודה ושומרון יתחילו להשתמש בטקטיקות של חיזבאללה, כתבנו ניצן שפירה.
13: לאחרונה זיהו בישראל ניסיון קונקרטי של גורמי טרור להכניס ליהודה ושומרון אמצעי לחימה שנעשה בו שימוש במלחמה בלבנון. בתקופה האחרונה גורמי ביטחון הביאו חשש שהאמל"ח הספציפי הזה יזלוג ליהודה ושומרון. ארגוני הטרור סביבנו למדו מהמלחמה האחרונה לרבות מה שקרה בלבנון. ורוצים להעתיק את ההישגים שם פנימה לתוך מדינת ישראל. גורם ביטחוני אמר, אמצעי הלחימה הזה היה אתגר משמעותי עבור צה"ל בלבנון. אם הוא יגיע קילומטרים בודדים ריכוז אוכלוסייה אזרחית, נהיה בבעיה גדולה.
12: הנשיא טראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה, גם לא נורמליזציה של היחסים עם ישראל. על פי דיווחים אמריקניים, ההסכם שיאפשר לסעודיה לפתח גרעין לצרכים אזרחיים, ואף להעשיר רמות מסוימות של אורניום בשטחה, יהיה בתוקף ל-30 שנה ושווה עשרות מיליארדי דולרים עבור שתי המדינות, כשארצות הברית תוכל להקים שם מתקני גרעין משל עצמה. עוד דווח כי ההסכם עם סעודיה פחות נוקשה מהסכם הגרעין האזרחי שנחתם עם איחוד האמירויות בשנת 2009, ואינו כולל מנגנוני פיקוח הדוקים. המשטרה עצרה שלושה חשודים במערך פשיעה כלכלית בינלאומי שעל פי החשד ביצעו עבירות מס בסך חצי מיליארד שקלים. במשך יותר משנה נוהלה חקירה סמויה שבה התגלה כי החשודים הפעילו רשת של חברות ועמותות פיקטיביות ברחבי העולם, שדרכה הלבינו הון עבור חברות ישראליות והבריחו כספים מחול. בשבוע שעבר הפכה החקירה לגלויה ונערכה פשיטה על בתיהם של 16 חשודים. מעצרם של החשודים המרכזיים, תושבי תל אביב וקריית יערים כבני 50, הוארך עד מחר. הולכת רגל נפצעה קשה מפגיעת אופנוע בראש העין. הפצועה, אישה כבת 30, הותרה בוקר ברחוב יהודה הלוי בעיר כשהיא סובלת מחבלה רב-מערכתית. היא פונתה במצב קשה ובהכרה מעורפלת לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. הערב בשמונה במהדורה המרכזית בחדשות 12 ציון ננוס, בפרויקט מיוחד עם הסובלים מפוסט-טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
14: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט-טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית פרויקט מיוחד על הדור בפוסט-טראומה, עם צעירים אמיצים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
12: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
16: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
12: שלום לכם, היום הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, מזג האוויר חוזר להיות חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים. מחר צום תשעה באב, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, בשישי ובשבת נרגיש הקלה מסוימת בחום.
16: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
15: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
12: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
0: 91.5, 96.FM, רדיו כל רגע.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה. יוסי מרשק,
1: איך אתה בגרוב, אה?
0: אני שומע את הגרוב הזה,
1: אתה בעניין, אתה בעניין.
0: אביה לא מרגישה טוב.
1: כן.
0: נזכיר למאזינים, ונספר למי שרק הרגע יצטרף אלינו, נאחל להחלמה מהירה.
1: מהירה בטיל.
0: מאוד, וכיף שאתה איתנו.
1: כיף לי גם, אני רוצה להגיד לך שהיה לי במה לאחז היום בבוקר. אני אסביר לך מדוע. אני יצאתי לדרך, כי צריך להיות פה ב-6:20.
0: שש ורבע. לא יודע מה אמרו לך.
1: אז לא, ואז היה איזה פעם, ביום הראשון שהייתי פה, אז אביה אמרה שהיא קיבלה סוג של נזיפות, כי היא הגיעה ב-6:20 וכאלה, ואז אמרתי, אוקיי, בוא נעזר, רציני פה, זה
0: כאילו... ממי היא קיבלה נזיפות?
1: אני לא יודע. היא אמרה שכאילו, אמרה, אבל בסדר, אבל הגעתי עד 6:20 וכאילו...
0: בוא רגע, let's set the record straight.
1: Yes, yes.
0: אם אביה הייתה, קודם כל, מי נזוף באביה?
1: אין פה מישהו שנוזף.
0: אין פה מישהו שנוזף. ואם היא הייתה מקבלת נזיפות על כל איחור שלה, אז אתה יודע, לא היה לנו זמן לעבוד על התוכנית.
1: אוקיי.
0: אבל עזוב, לא, היא לא פה, לא נעשה מאחורי גבה.
1: אבל זה תפס אותי מאוד חזק, אני עם זמנים מאוד קובעים, אז חשוב, ויצאתי לדרך ב-6:05, והווייז הראה שאני אגיע ב-6:22, ואני יוצא לדרך, ומכוניות מעיזות לעמוד, ואני כאילו בלב עומד וצועק, זוזו, אני בדרך לשידור!
0: וואו!
1: אני בדרך לשידור, מה קורה לכם?
0: אתה הפנמת את זה מהר. אני חייב להגיד לך שגם אתמול, אני לא יודע אם שמת לב ששמתי לב, אבל במהלך אחד מהברייקים של הפרסומות, שומעת אותך מדבר, אני יכול להגיד עם מי דיברת?
1: בוודאי.
0: מדבר עם נומי.
1: כן. אין ילדה, כן.
0: ופשוט באיזשהו שלב אמר לה, טוב, נעמי, אני מתחיל שידור. אמרתי, בוא נעה, איזה מקצוע, איך הוא כבר תפס את, כאילו, וואו.
1: אני מחפש משהו חשוב לעשות בחיים, אתה מבין? אני הולך לצילומים וזה וכאלה. אם אני אחר לצילומים, אז יהיה מישהו, אבל בשידור...
0: שידור זה קודש.
1: אם אני...
0: אל תעזו בכלל לפנות אליי.
1: אם אני אחר לשידור, לא יהיה שידור.
0: האמת, זה נכון. מה, הייתי יושב פה לבד? מה?
1: אז זה היה מוצדק.
0: חד משמעית. ראיתי אתמול סרט.
1: איזה?
0: בקולנוע.
1: כן.
0: שהוא ללא ספק האירוע הקולנועי המסקרן של השנה.
1: אוקיי.
0: והמוצדק ברמות של השנה בעיניי. וואו. הלכתי לראות האודיסאה של כריסטופר נולן.
1: אוקיי.
0: עם אבא שלי, ראינו סרט...
1: יו, איזה כיף לך.
0: כן, עשינו...
1: יו!
0: שלישי בשלייקס. היה כיף, היה מדהים. וזה פשוט סרט שהוא... כאילו המילה מאסטרפיס היא באמת...
1: כן, זה מאסטרפיס?
0: קטנה מלתאר אותו. זה מאסטרפיס.
1: ביונד מאסטרפיס.
0: כן, כי בסוף, שמע, אתה מדבר על הסיפור... אחד הסיפורים הגדולים שסופרו.
1: Okay.
0: האודיסאה זה בעצם מכתביו של הומר.
1: אוקיי. סימפסון?
0: כן.
1: כן.
0: כן, הומר סימפסון שכתב את רוב הטקסטים המכוננים במיתולוגיה היוונית. וזה בעצם מספר את הסיפור של אודיסאוס, אחרי שהוא ניצח במלחמת טרויה, באמצעות הסוס הטרויאני, ואת המסע שלו חזרה הביתה. וכאילו אודיסאה, אתה יודע, לאורך השנים זה הפך לשם נרדף למסע מפרך, כן? האודיסאה של כזה. וזה באמת סופר בצורה כל כך גדולה וחזקה, וכן, לא מאוד מאוד קלישאתית, שכאילו אני יצאתי משם בתחושה של מטורף בעיניי ששילמתי את אותו מחיר על הכרטיס של הסרט הזה, כמו על סרט...
1: מה אתה אומר?
0: כן. כמובן, צריך שזה היה בהנחה של מועדון לקוחות, כן? אבל עדיין, אותו מחיר שהייתי משלם על סרט אחר. כן. ומה שתפס אותי מעבר לצורה הבאמת מסיבית שהוא מתייחס לסיפור כל כך גדול ועתיק, כי אתה יודע, זה כמו קד שאתה מפחד לשבור.
1: אוקיי.
0: והוא עשה, ברוך השם, לא מעט סרטים, כריסטופר נולן, לפני שהוא ניגש לטפל ביצירה הזאת. וסרטים שגם הם היו במימדים אפיים, ותהיתי כאילו אם הוא לא יהרוס את הדבר הזה, וזה הרגיש שאתה יודע, יש ערך כל כך גדול בלספר את אותו סיפור, אני חושב על זה הרבה פעמים דווקא כאילו בהקשרים של התנך ושל דת, לספר את אותו סיפור כמה אלפי שנים, זה מטורף, וזה אחת מהעדויות הכי יפות למה אנחנו כמין, כמין אנושי, אנחנו מין שיודע לספר סיפורים, את אותו סיפור במשך אלפי שנים, אז כל פעם אתה נותן לזה וריאציה אחרת, ופרשנות אחרת, ונולן לוקח את זה לכיוון, כאילו, ללקח אחד, ומישהו אחר לוקח את זה לאינטרפטציה אחרת, וזה הכל גם משקף לך את התקופה שבה עסקו ביצירה הזאת, אבל זה אותו סיפור, וזה פשוט, כשעושים את זה מוצלח, כמו שהוא עשה את זה מוצלח, אתה יושב בקולנוע ובאמת משתאה.
1: כאילו, אתה מבין למה יש קולנוע.
0: אתה מבין למה יש קולנוע, ואתה מבין למה יש סיפורים, ואתה מבין כמה זה חשוב לנו כחברה, כחברה אנושית, שיהיו לנו סיפורים.
1: זה יפה מה שאמרת על מין.
0: סיפורים משותפים.
1: כן.
0: והיה דיון, וזה כאילו מאוד מתקשר לזה, כי סביב הסרט הזה, היו הרבה מאוד דיונים וסערות, על הליהוק, ועל העובדה ש...
1: מה הליהוק? נכון.
0: בגלל שיש שחקנים שחורים
1: כן,
0: בסרט
1: כן,
0: על יוון העתיקה,
1: כן.
0: ויש גם שחקן טרנס, אליוט פייג', וכאילו יצאו כולם מגדריהם על זה שהפרוגרס והווק מחלים כל חלקה טובה.
1: הנשיפה והשאיפה היה על הווק, סליחה.
0: כן, כן. זה...
1: חלס.
0: הכל טוב.
1: די, זה כל כך מעייף, אלוהים.
0: זה מעייף, אבל אני מודה שזה דיון שכאילו...
1: וזה קם מאיפשהו, כן, כן, כן, נו.
0: מאיפה הוא קם, כאילו...
1: אני לא... שזה לא סתם הווק הזה עכשיו. זה לא, זה לא סתם הדברים.
0: כי זה תגובת נגד למשהו
1: כן?
0: שהוא אמיתי.
1: אין מה לעשות.
0: חד משמעית. אבל אני כן מודה שכאילו היה בעיניי, היה דיון להתקיים. ואז אתמול, כשראיתי את הסרט, אז חשבתי על זה שבסוף, בסוף, בסוף, בסוף, קולנוע הוא התגלגלות של תיאטרון.
1: כן.
0: ואם, בטח כשאנחנו מדברים על סיפורים עתיקים,
1: כן.
0: שאתה יודע, העלו אותם, כמחזות בתיאטראות בכל העולם לאורך אלפי שנים.
1: לגמרי.
0: ובכל העולם לאורך אלפי שנים עבדו עם מי שיש. אז אתה יודע, אם זה היה בתיאטרון בפולין, אז מי ששיחק את אודיסאוס היה פולני.
1: פולני.
0: ואם זה היה תיאטרון בדרום אפריקה, אז מי ששיחק את אודיסאוס היה דרום אפריקאי. ובסוף, קולנוע זה התיאטרון הכי גדול בעולם. ועושים שימוש במי שיש.
1: נכון.
0: אז אם מי שיש הם שחקנים שחורים, אם זאת זנדאיה, אנחנו נעשה את זה עם זנדאיה. אחלה זנדאיה.
1: נכון.
0: עזוב עכשיו את הדעות שלה לגבי ישראל.
1: בסדר.
0: זה מה שנעשה, ואם אליוט פייג' הכי מתאים לדבר הזה, אז נשתמש באליוט פייג', כי זה הרעיון של משחק. הרעיון של משחק הוא לא לקחת את הבן אדם שהכי מזכיר פיזית ושומר על דיוק היסטורי, כשהוא בא לתאר את התקופה שבה אנחנו ממקמים את הסיפור שלנו. זה מי הכי מצליח ללבוש את הדמות. והם לבשו את הדמות בניצוחו של כריסטופר נולן בצורה מושלמת.
1: אני יכול להגיד את השני סנטים שלי על ה...
0: יכול להגיד אפילו 14 דולר.
1: 14 דולר, יאללה. אני חושב, תשמע, יש לי אנטי לסרט. אני קצת מתבייש.
0: למה?
1: כי...
0: כי אתה ממהר לשידור.
1: כי אני חושב ש... כריסטופר נולן הוא, אתה יודע, הבטמן שהוא עשה, אביר האפל, היה סרט מושלם. הסרט הזה הפך אותי, זה סרט אלוהים. ואני חושב שיש משהו עם הסרטים ההוליוודים, האולפניים, הענקיים האלה, ששפכו על הסרט הזה ים, ים, ים, ים, ים של כסף. ואני חושב שאתה בא להיות, וואי, אני שומע את עצמי וקשה לי, אבל אני חושב שאתה בא להיות מוסרי, ובא להגיד משהו על העולם, אוקיי, אני אגביל את זה לפול תומאס אנדרסון.
0: בבקשה.
1: שהוא... הוא הכי...
0: ומה
1: היה
0: אהוב לך?
1: הוא אהוב עליי, אוקיי? אז הסרט האחרון שעשה עם דיקפריו, איך קוראו לסרט לעזאזל?
0: אפשר לבדוק, כן?
1: זה לא עבר את ה-40 מיליון, זה לא עבר את ה-30 מיליון. והסרט הזה שפך, הרג אותי, זה סרט מושלם, כל הסרטים שלו מדהימים, כן? והוא לא באפקטים, והוא לא בדברים האלה, והוא לא שופך חצי מיליארד דולר על סרט. וכאילו, יו, היה בא לי שהאודיסאה ייכשל, כן? ושזה לא יהיה סרט...
0: כי הוא גדול?
1: כן.
0: כי אתה רצית לשבור את המשוואה שככל שתשקיע יותר כסף בסרט, אז כאילו הוא
1: כן.
0: יהיה יותר
1: למרות
0: טוב.
1: למרות שלא חסר סרטים שהשקיעו בהם מיליארדים, והם היו פלופים נורא גדולים.
0: כן, גם הכל יחסי, אתה יודע, נכון? 40 מיליון דולר היום לעומת לפני 30-40 שנה, זה כאילו, זה לא,
1: כן.
0: זה לא אותו דבר.
1: כן, וכאילו כן צריך את הסרטים האלה, כן צריך את האודיסאה, כן צריך את זה, וצריך לעשות את זה הכי טוב. וראיתי את כריסטופר נולן מתראיין, והוא אמר שהיו שם ימים עם 1,000 אקסטרז, כן? של כאילו, זה לא היה שימוש ב-AI ושכפלו עכשיו, זה הכל היה שם אמיתי וחי, ואני בטוח שיש לזה...
0: וגם הוא אומר משהו, אני לא רוצה להיכנס למסר של הסרט, שדווקא אני כאילו... שגם הוא גרר דיונים, אתמול קראתי, ממש צללתי, ויש דיונים מהממים על הפרשנות של נולן ועל על המסר של הסרט, okay. וכאילו אפילו קראתי דיון מעניין שנולן מנסה ליישם על הסרט מוסר שהוא יהוד או נוצרי, על סיפור שהוא מיתולוגיה יוונית.
1: Okay.
0: ותחשוב כאילו איזה רמה של יצירה mm-hmm. אתה צריך להרים כדי שאנשים אחרי זה...
1: ידיינו על זה.
0: מה זה ידיינו? טילי טילים. כאילו, וזה בעיניי יש יצירות שהסקופ שלהן צריך להיות כל כך גדול כדי שהן יצדיקו את, כן. את הדיון הזה. Mm-hmm. ובין אם הוא לקח את זה למוסר יהוד או נוצרי או יווני, בסוף כל הסיפור הגדול הזה מתכנס לבפנים של אדם ולמוסר של אדם. שוב, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי mm-hmm. כדי לספיילר. אבל זה בסוף דיון מוסרי קטן, אישי, פנימי, כן. שאפשר לקיים אותו רק דרך סיפור כל כך ענק,
1: בעיני.
0: שמסופר בצורה כל כך עצומה, עם 1,000 אקסטרז ביום וניצבים ואתה יודע.
1: טוב, אני אלך לראות.
0: תלך לראות.
1: אני אלך, בטח.
0: זה שווה. הייתה הפסקה בסרט.
1: מה?
0: לא קרה לי שנים.
1: מה?
0: הייתי בסרט שהייתה בו הפסקה.
1: אתה צוחק עליי.
0: אני נשבע לך.
1: מי מפסיק סרט?
0: פתאום באמצע הסרט, הפסקה.
1: וכתוב, יש כתובית הפסקה?
0: כן, ומתחתיה טיימר שסופר אחורה.
1: אימא.
0: תקשיב, אני בחיים לא רצתי לשירותים בכזאת אימה, כמו שרצתי אתמול עם הטיימר הזה, אני ועוד 30 צופים בשלייקס, חזרנו, אבל זה היה מצוין.
1: אני רוצה להגיד לך שאני מאוד מקנה בך על הצפייה עם אבא שלך, וזה...
0: כן, האמת, זה היה דייט.
1: זה נשמע מהמם.
0: כן, כן. ולידו ישבה מישהי, שלא הכרנו, כאילו, כן. והיא הגיעה לבד גם כנראה במסגרת השלייקס, אני לא ראיתי אותה כל כך טוב כי היה חושך, וכש... אתה מאלה שמדברים עם מישהו כשהם הולכים איתו לסרט? תוך כדי, אבל כאילו, אתה יודע, לחישות קטנות
1: בקטנה,
0: כאלה.
1: ממש, בקטנה, ממש, בקטנה, ממש. ו... הם דיברו?
0: לא, אני ואבא שלי דיברנו,
1: okay.
0: והיא הסכימה איתי מדי פעם, כשאמרתי לאבא שלי, נראה, לי ש... נראה לי שהם הולכים לחזור, והיא אמרה לי, נכון, אמרתי, וואלה, אחלה, אנחנו ביחד פה.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שחף
2: עמוס מצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לנרגלים, ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, צומת ניר צבי עד צריפין, מחלף גנות עד קיבוץ גלויות.
1: תודה רבה. אנחנו, כן.
3: לא, לא, ראשון?
1: עדיין לא.
3: חגיגה, תקשיב. צריך לנסוע לשם.
1: כל מי שגר בראשון לצאת עכשיו עם הרכב להתחיל לעשות חרקות ברחוב סתם. אנחנו בשעה הזאת גם מבקשים מכם, כמו בשעה הקודמת, להתקשר אלינו ולספר לנו מתי לא הסתרתם מספיק טוב את העקבות שלכם ברשת, כמו האישה שתנפה את יוסי מרשק בתגובה לפודקאסט שלו, והיא דוקטור לחינוך.
3: גן טבע, משהו. כל הדברים הטובים יש אצלה.
1: אז תתקשרו אלינו ל-1-972-99-99, או שתשלחו לנו הודעה בוואטסאפ, 054-999-4399, אולי תצאו מפה עם עד 900 שקלים לקניות בארקוסטיל קיצ'ן, קיץ לוהט בארקוסטיל קיצ'ן. בוחרים ממגוון כלי הבישול, האפייה, ההגשה וסכינים ב-300 שקלים, ומשלמים 179 שקלים בלבד, רק לחברי מועדון ומצטרפים בארקוסטיל קיצ'ן, זה עד ה-25 ביולי. אז ספרו לנו, מתי אתם לא הסתרתם כמו שצריך את העקבות שלכם אונליין? 1-972-99-99 זה הטלפון, או בוואטסאפ 054-999-4399.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
6: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול עלייה בטמפרטורות ויהיה חם ויבש. מחר צום תשעה באב, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. בשישי ובשבת תורגש הקלה בעומס החום.
7: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
8: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
9: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואין לו תרופה.
11: דלתות פנים?
12: הקרב בריח.
11: דלתות פנים איכותיות?
12: הקרב בריח.
11: דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח.
12: הקרב בריח.
13: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
14: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
15: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
16: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90.

0: כן.
1: זה הסבקיות או רפרנס לאלטון ג'ון?
0: זה הרפרנס לאלטון ג'ון. דני אל אחי, אתה יותר מבוגר ממני.
1: טוב, דניאל, קודם כל אתה מקבל 300 שקלים לקניות בארקוסטיל קיצ'ן. קיץ לוהט בארקוסטיל קיצ'ן, בוחרים ממגוון כלי הבישול, האפייה, ההגשה וסכינים ב-300 שקלים ומשלמים 179 שקלים בלבד, רק לחברי מועדון ומצטרפים בארקוסטיל קיצ'ן עד ה-25 ביולי. ביקשנו שתספרו לנו מתי לא הסתרתם מספיק טוב את העקבות שלכם ברשת.
2: כן, אז קודם כל תודה רבה. סיפור שלי לפני מספר שנים, שעוד לא היה את האנונימי הזה שאפשר להגיב בקבוצות בפייסבוק. עבדתי מלצר, והיה איזה פוסט באחד הקבוצות, אתה יודע, יש את הקבוצות האלה של העיר, איזה אולם עדיף, א' או ב', ואני התחלתי לטנף על אחד מהם. ככה מהניסיון האישי שלי, עם הפייסבוק האישי שלי. כן, מבפנים לשעבר, לא כבר בפנים. אחרי כמות לייקים באמת מכובדת שקיבלתי שם על התגובה והמון תגובות וכאלו, פתאום מתקשר אליי איזה עורך דין של האולם עם ממש עם עזרה לפי דביעה ואיומים כאלה, ומי שלח אותך ומי פה ומי שם.
1: רגע, איזה דברים כתבת?
0: כן.
1: מה כתבת על האולם?
0: מה כתבת?
2: כתבתי שאני זוכר שהיה שם עכברים באזור של השטיפה ודברים כאלו, ומסתבר שזה עילה לדביעה ודיבה, אותה דיבה.
1: אלא אם באמת דיברת, כי יש לך דרך להוכיח שיש שם מחברים.
2: זהו, זה בדיוק מה שהוא אמר לי, לא היה לי דרך להוכיח, אבל אם היה אפשר לפתוח את הזיכרון שלי, אז היה אפשר להוכיח.
0: הסתבכת לך.
2: בסוף זה נסגר בדרכים יפות, ומחקתי את התגובה, ונמחקו כמובן כל התיעודים. וזה נסגר איכשהו ככה בינינו בלי התביעה שקיבלתי יומים עליה.
1: כן, מן הסתם לא הם רצו להיכנס לבית משפט ולא אתה, אבל לא יודע מה אני חושב, כאילו תשמע.
0: אני גם לא.
1: מצד אחד אתה אומר זה בעולמות תביעת ההשתקה, מה שנקרא.
0: נכון.
1: כי אדם מספר על החוויה שלו ממטבח שהוא עבד בו.
0: כן.
1: מצד שני...
0: תוכיח.
1: כן, תוכיח, למקום יש זכות להגן על שמוע טוב.
2: אני למדתי את הלקח שלי. היום יש את האנונימי.
1: בדיוק.
0: בדיוק. ועכשיו אני מלכלך בלי שידעו.
1: מה זה מלכלך? שלא לומר מטנף כמו המטבח של האולם אירועים. דניאל, תודה רבה.
0: תודה, אחי.
2: תודה לכם.
1: עמית, בוקר טוב. עמית?
3: כן, שלום.
0: שלום.
1: עמית?
3: כן.
1: זה את או אתה? אנחנו לא מצליחים לשמוע ממש ממש טוב.
3: אז רגע, אני אנסה.
1: אוקיי.
0: כן.
1: בינתיים אני אספר, זה עמית בן או בת שחף? בן, אז בן? אני אספר לך עמית. קצת יותר
0: כן.
1: טוב. כן. אתה קיבלת 300 שקלים לקניות בארקוסטיל קיצ'ן. אתה נשמע קצת צעיר, עמית.
0: בן כמה אתה?
3: אני בן 13.
0: אוי ואבוי, מה עשית? מה עשית?
1: רגע, יוסי, אל
0: כן,
1: תחס
0: סליחה.
1: עליו.
0: כן, סליחה. רגע, תן לו את ה...
1: כן, כן, נתתי לו 300 שקלים.
0: קיבלת 300 שקלים.
1: כן, כן, שתביא להורים, כמובן.
0: אוקיי. מה עשית, עמית?
3: אני ישבתי במסעדה בתל אביב, והסתכלתי, וראיתי על עמוד פוסטר של בית בני, שהיה רשום שעל כל כרטיס כשאתה קונה להופעה, אתה מקבל איזה סוג סם כשאתה רוצה.
0: סם?
1: סם?
3: כן.
0: כן?
1: במסעדה בתל אביב?
0: עמית, לא קנית, נכון?
3: לא.
0: אוקיי, כן.
3: אז אני צילמתי, והעליתי את זה בסטטוס לוואטסאפ, ווידאתי שאף אחד בעייתי לא ראה את זה, מישהו שידווח עליי, ורק ילדים מהכיתה שלי ראו את זה, שזה בסדר.
1: כי זה הצחיק אותך, כאילו העלית את זה בצחוק.
0: ברור שזה, כן, נו.
3: ואז אני פתחתי את הוואטסאפ, וגיליתי שהם חסמו אותי מהוואטסאפ לתמיד.
0: מי?
3: אמרו לי שהמשתמש הזה כבר לא יכול להשתמש בוואטסאפ.
1: וואטסאפ חסמו אותך?
3: כן.
1: בסוף, מרוב שחששת ממלשינים, הפלטפורמה עצמה הלשינה עליך.
0: וואו, כי הם בדקו בין כמה הוא, ושהוא שם תמונה סמים, כן. אבל עמית, זה בצדק.
3: וגם כתבתי בסטטוס בני קוקאין.
0: וואו, עמית.
1: חיים, איפה אבא או אמא?
0: כן, אפשר לדבר עם אבא או אמא?
1: לא נדבר רגע עם אבא או אמא?
3: הנה, אבא שלי פה.
0: לא, לא, לא.
1: היי, אבא של עמית.

0: מה נשמע?
1: בסדר, זה היה, הוא כתב בצחוק, כן?
2: ברור לי שבצחוק.
3: ברור, לא חשבנו לרגע.
0: הוא באמת אוהב קוקאין,
1: אבל... הוא
0: עושה את השגחה האורית. כן, ועכשיו הוא חסום מוואטסאפ.
1: אז כן, הייתי צריך לקנות לו...
3: לא, זה היסטרי, תקשיב, זה מצחיק נורא.
0: רגע, מה היית צריך לעשות?
1: לקנות מספר חדש, הם לא הסכימו לפתוח את זה למרות ההסברים שזה בסך הכל בדיחה וזה בסך הכל ילד בן 13.
0: כי זה מה שכל סוחר סמים היה אומר, אתה יודע. וואו.
3: יואו, זה מצחיק נורא.
0: זה ממש ממש.
3: זה מצחיק, אבל אני חייב להגיד, סליחה שזה, אבל שוואטסאפ עובדים. זה יפה שהם כאילו, שהם ערניים.
0: כאילו, מה זה ערניים? זה בוט שעבד, כל המעגל הזה נסגר לדעתי בלי שבן אדם אחד היה מעורב.
3: היה מעורב.
1: ערניים על האנשים הנכונים, מה שנקרא.
3: רגע, ועמית, איך לקחת את זה?
4: אני לקחתי את זה שאני צריך יותר להיזהר.
0: וכאילו לרכוש סמים בצורה קצת יותר דיסקרטית בפעם הבאה.
4: אני באמת חשבתי שהם לא יעשו שום דבר, אולי גם בגלל שזה בעברית.
0: הבוטים יודעים כבר עברית.
3: יש גם בוט בעברי.
0: כן, כן. הקטע הזה של להעלות סטטוסים בוואטסאפ, זה דבר שקורה כאילו?
4: כן, אני לא מעלה הרבה.
0: לא, אבל...
4: זה משהו מצחיק, כמו הפוסטר.
0: כן, אבל זה כאילו קטע של הדור שלכם, נכון?
3: נכון, נכון.
4: כן.
0: כן, זה הדור שלכם או דתי מהדור שלנו? זה שתי האוכלוסיות היחידות שאני מכיר שמעלות דברים לוואטסאפ.
3: לא, האמת שזה כאילו, זה, אני לא יודע אם מרתיע זה המילה הנכונה, אבל כאילו שמים לב להכל, אה? זה כאילו...
0: כן, זה גורם לך להרגיש פתאום את הנוכחות של העין
3: לא משנה מה אתה, הכל עליך, כל מה שאתה עושה רואים.
0: לרע ולטוב במקרים כמו שאנחנו...
3: אל תסחור בסמים, עמית.
0: הוא יודע, הוא יודע, הוא יודע טוב. עמית, תודה רבה.
4: אני מנסה, אבל אין לי הבטחות.
3: אחלה סיפור, עמית.
0: תודה.
4: תודה לכם.
0: שמע, בא לי לתת להעמית את הכסף.
3: ברור.
0: זה היה סיפור טוב.
3: כן, אחלה סיפור.
0: גם הסיפור של דניאלה הנחמד. כן.
3: מה, נשאיר אותו בלי כלום, דניאל אחי?
0: קיבל 300 שקלים, דניאל אחי.
3: וואלה, יאללה.
0: ולדעתי עמית יקבל עוד 600 שקלים. נכון? ההורים של עמית.
3: כן, כן, כן, כן.
0: הם צריכים להגיע...
3: לא, הוא זה מסוכן לתת לו...
0: סכינים, ממש לא.
3: לא, לא רק סכינים, אבל לתת לו כסף.
0: כן.
3: לך תדע במה הוא יעשה עם זה.
0: אז עמית, אתה ומשפחתך מקבלים סך הכל 900 שקלים לקניות בארקוסטיל קיצ'ן.
3: אבל שמעת? בארקוסטיל קיצ'ן.
0: רק בארקוסטיל קיצ'ן.
3: לא בשום מקום אחר.
0: קיץ לא את בארקוסטיל קיצ'ן, בוחרים מגוון כלי הבישול, האפייה, ההגשה וסכינים ב-300 שקלים, ומשלמים 179 שקלים בלבד, רק לחברי מועדון המצטרפים בארקוסטיל קיצ'ן עד ה-25 ביולי.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כבר לא נעים לי, אבל באמת כלום, שום דבר. עם ראשון.
2: איזה מסה.
1: עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, מאם המושבות עד מחלף גבעת שמואל, מניר סביעת צריפין וממחלף אונו עד בר אילן.
2: תודה רבה, כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
7: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
8: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9-11 ברדיו כל רגע. כל רגע.

0: 90, קלמרים החל מ9.90 שקלים ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: 720,
3: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
6: תאונה קשה מאוד בכניסה לבית שאן, רגע לפני שהשבת נכנסת. אני רוצה לומר שלום לאחת שהייתה במכונית ונפצעה, אוראל נחום. במשפחת רואימי, שלום לך.
7: בשניות הראשונות אני שמעתי את הילדה צורחת, אז כבר נרגעתי שלפחות היא בחיים, והגיע חילוץ אחרי אולי 40-45 דקות, הם רק הצליחו להוציא את בעלי ואת אמא שלי. כרגע כל לילה, לפני שאני עולה לישון, אני נזכרת באמת בראש השמות שלהם, שהם בלי הכרה, שאני לא יודעת אם בכלל המשפחה שלי תצא מזה חיה.
5: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
8: מיטב הלהיטים הישראליים, ברדיו כל רגע.

0: רק להיטים, ברדיו כל רגע. כל רגע, רדיו שנוגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: תור צוק מגישת הפודקאסט Weekly Sync, מה נשמע?
2: בוקר טוב, מה
3: העניינים? בוקר טוב.
1: זו לא השעה הרגילה שלך, אנחנו עשינו מהלך, שינינו את, הפכנו פה סדרי עולם, אז התנצלות ממאזינים.
2: שמבולבלים כרגע.
1: מה זה מבולבלים? הם עוצרים את הרכב, יוצאים מהאוטו,
3: נשמים
1: בראשון, וחוזרים
2: בכביש, ומגשימים לך חלום.
1: ומגשימים חלום ליוסי, כן. מה העניינים טוב?
2: ההתנצלות אגב צריכה להגיע ב-9:20, כן? שם יהיה בלגן.
1: שם יהיה בכלל אובדן מוחלט של כל הדרכים.
2: אז תראו, אני לא ידעתי שהאביה לא תהיה. ולכן חשבתי שאני אדבר על זה שיש חברת סייבר בשם זפרן שנמכרת לסיסקו, במחיר שאני מעריכה שהוא קצת יותר נמוך מסך הכספים שהיא גייסה, ורציתי לעשות פינה על הגרל מס של שוק ההשקעות.
1: את ממש יכולה, אנחנו מיישמים גרל מס, אני אחד מה...
3: אני אתמול עשיתי.
1: גרל מס? אתה יודע מה זה?
3: לא.
1: זה פשוט משהו שדיברנו עליו לא מעט בתוכנית. אביה הכירה לנו את המושג הזה אז לפני 3 שנים.
3: אוקיי.
1: אבל...
2: אני עושה את איזשהו חשבון שבסופו של דבר אתה מרשה לעצמך לקנות כל מיני דברים שאתה לא באמת יכול לקנות, כי נשארו לך שוברים, אז בעצם אתה מרוויח.
1: כן, כל מיני הצדקות לאחור.
3: אוקיי.
2: אך בטוויטר אתמול מישהו הציע לזה מונח בעברית.
1: ראיתי. כן.
2: מתמטיקה.
3: אוי, זה יפה.
1: כן.
3: זה יפה.
2: אבל במקום זה אנחנו נעשה, בואו נסגור פינות על כל מיני דברים שפתחנו בשבועות האחרונים. קודם כל, שבוע שעבר דיברנו על התביעה של אפל, את OpenAI, ואותו מכשיר או טכנולוגיות שהם רוצים, שהם טוענים שOpenAI גונבים מהם או משיגים בדרכים לא קשרות. המכשיר הזה, הולכים ונחשפים עליו פרטים, מדובר בסוף באיזה אלקסה ניידת, רמקול קטן בגודל כף יד, שאני לא בטוחה שזה כמה קטן זה כף יד, שהוא בלי מסך, כן, כל הרעיון זה מה שאין בו, שזה גם, תחשבו על האירוניה, ג'וני אייב, מפתח האייפון, אותו מכשיר שגרם לכולנו להתמכר למסכים ולגלול, עכשיו מנסה לגאול אותנו מהדבר הזה.
1: הוא גם מדבר ככה כבר כמה שנים, נכון? על כאילו, what have I done כזה עם האייפון.
2: הוא באופן אישי לוקח את האחריות?
1: כן, הוא כאילו מתייסר, כזה יורה ובוכה.
2: והנה, ילך לנסות להתפרנס גם מהפתרון. תראו, זה טרנד מאוד נפוץ, כן? אנחנו מדי פעם כאילו מביאים את הטרנד האנלוגי החדש. דיברנו על זה, מסתבר ש-2026 בכל מיני מקומות מוכרזת כשנת האנלוג. יש כזה גל עולמי של חזרה לפיזי, של ניתוק דיגיטלי. דיברנו לפני כמה שבועות על להחזיק 2 מכשירים, נכון? כאילו לא להיות צמודה כל הזמן שכל החיים שלי יהיו במכשיר אחד. יש טרנד של לחזור למכשירים ישנים. כל מיני גיסטרים בברוקלין שעובדים עם מקינטוש.
3: יפה.
2: אז זה חלק מאותו דבר. עכשיו, אותו רמקול אמור להיות בעצם איזושהי אלקסה כנראה שהולכת איתנו, מקשיבה, רואה, מגיבה לסביבה. כנראה שבתוך המכשיר עצמו תהיה איזושהי תזוזה שתהיה לו איזושהי חוויה של אישיות. אני לא כל כך מצליחה לדמיין איך זה יקרה.
1: מה הכוונה? זאת אומרת שהוא לאורך השיחות איתך והדברים שהוא שומע, אז הוא יצליח להתחדד לכיוון האישיות שאתה תרצה לשמוע ממנו כמשתמש? זה כאילו...
2: מאוד יכול להיות. אז יש, נכון, יש גם את העניין של voice, שאנחנו יודעים שיש שם העולם שלם של גם היום, אתה בוחר באיזה voice לדבר עם צ'אט GPT וחברות. אז כנראה שיהיה גם את העניין של voice, אבל גם הדיווחים הם ממש על תנועה במכשיר עצמו. שאתה יודע, כמובן שאם היה מסך, היה הרבה יותר קל לעשות את הדבר הזה, אז אנחנו צריך לעקוב ולראות איך זה קורה, ושהם באמת מוצאים לפועל, או שהם באמת הצליחו לקבל מאפל את הסרטוטים הנכונים, כדי להצליח ולעשות את זה. והרעיון הוא שוב, הוא לא להתחרות באייפון, אלא להיות בדיוק ההפך. איזושהי נוכחות בלי מסך, שגם תשתלב עם הטרנד הזה. עכשיו, זה מעניין כמה הטרנד הזה הוא באמת משהו שיצליח להגיע באמת לתוך השוק ולכבוש נתח שוק, לעומת כמה הוא יישאר כמו שהוא היום. איזה טרנד שהוא בסוף בשביל אנשים שיש להם זמן לחשוב על זה, להתעסק בזה, כסף להשקיע, הרבה כסף במכשיר נוסף שהוא
3: נשמע מאוד ווקי,
2: פונקציונלי מהאייפון. מה אתה אומר?
3: זה נשמע מאוד ווקי.
1: ווקי טוקי.
2: כן, כל הגל האנלוגי הוא ווקי.
1: אוקיי.
2: וזה גם קצת הדיבור על סיליקון ואלי, כן? שהם יוצרים את הטכנולוגיות הכי ממכרות, אבל הילדים שלהם מנותקים ממסכים.
3: כן, ממש.
1: כמו שאני בטוח שהבעלים של פיליפ מוריס לא מעשן, כי הוא יודע. אוקיי, מה עוד? מה עוד?
2: ואפרופו אופן AI, אז אתמול הגיע גל פרסומים, אז שהיא נכנסת לישראל.
1: נכון, פותחת מרכז פיתוח בארץ.
2: אז זהו, שהיא ממש לא.
3: וואה, לא?
2: היא אולי תפתח בעתיד, אם חושבים על זה, אבל בעצם יצא איזה גל פרסום כזה, וכמובן שכולם מאוד מתרגשים, אבל בסופו של דבר, מה שבאמת כן קורה כרגע, זה שסוחרים אדם, שהוא באמת ישראלי, שינהל את גוף המחירות של אירופה, עם דגש על השוק הישראלי. הבן אדם הזה אפילו לא יושב בישראל, נכון לעכשיו. אז זה כן נחמד לדעת שאופן AI מסתכלת על ישראל כשוק מרכזי, אבל זה גם מאוד הגיוני, כן? בישראל יש אימוץ של טכנולוגיות AI מאוד מאוד מאוד נרחב, הרבה יותר משווקים אחרים, גם על זה דיברנו בעבר, אז מאוד הגיוני שהם התמקמו פה כדי להמשיך למכור לנו ולוודא שהשוק הזה צומח מבחינתם, אבל כרגע מדובר רק במחירות, הם כן מדברים על לגייס אדם מקומי, אבל עוד לא גייסו אותו, וגם הגיוסים הראשונים יהיו על מחירות, מחירות לשוק הישראלי. כל פרסום כזה כמובן מגיע עם הבטחה למרכז פיתוח בישראל, אבל זה כרגע אירוע פיארי לגמרי. זה עוד לא קורה, עוד לא מגייסים, עוד לא נפתחו פה משרות. לא צריכים, אפשר להתחיל לעבוד ולרענן את קורות החיים, אבל לא צריך מאוד להזדרז עם זה.
1: מה שכן, מי שמנסח קורות חיים, לעשות את זה דרך צ'אט GPT. כאילו, נראה לי כדאי.
2: לשים לב שזה לא קלוד.
1: כן, בדיוק, בדיוק.
2: לא ליפול על זה.
1: בדיוק. עוד משהו אחרון?
2: יש לנו זמן לתגון אחרון?
1: כן, כן, אחרון.
2: אז אנחנו דיברנו גם על הנושא של כמה החשמל לוקח ה-AI, ועל בעצם העומס האדיר שכל הדאטה סנטרים החדשים שהולכים ונבנים, הולכים להפיל על רשתות החשמל. דיברנו גם על מה שזה עושה למים, מה שזה עושה לקהילות מקומיות. אז הנה, זה מגיע גם אלינו, ורשות החשמל הישראלית הכריזה עכשיו על בלימה מוחלטת של 140 יום של בקשות חדשות לחיבור לחוות שרתים, כי באמת גם בישראל מגיעות המון המון המון בקשות. בעצם כרגע כבר ניתנו אישורים לחוות שרתים בהיקף של 3 פעמים מה שהציבור הישראלי צורך היום מבחינת חשמל. עכשיו, כן צריך להגיד
1: כי רוצים להקים פה חוות שרתים חדשות?
2: רוצים להקים פה חוות שרתים חדשות, זה אנחנו יודעים, וצריך בשביל זה להגיש בקשות להתחבר לרשת החשמל, כי אם לא יהיה לך חשמל לאירוע הזה, אז אתה יכול להקים עד מחר, כן? זה לא יעבוד. ואותו דבר בדיוק קורה גם בניו יורק. המושלת של מדינת ניו יורק גם מקפיאה לשנה מכרזים, בנייה של מרכזי נתונים חדשים, של דאטה סנטרים, בדיוק מאותה סיבה, כי אנחנו דיברנו על זה שזה בעצם יושב על הגריד הקלאסי, ושאנחנו צריכים ששקע ותקע עכשיו יתחילו לעבוד בקצב של המגזר הפרטי שעובד בקצב ה-AI, וזה לא בדיוק הולך. ואנחנו נראה לנו דברים האלה הולכים.
1: אז אפשר להרגיש קצת ניו יורק, נחמד? אנחנו חיים ביום, אנחנו ביום, אותו דבר. תור צוק, וויקלי סינק, תודה רבה.
3: תודה.
2: תודה.
1: אתה חייב לעשות את התגובה הזאת על כל שיר, אני שרוף.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שחף, מה קורה?
2: עמוס ממחלף דרור ועד מחלף הדרים, ממחלף מורשה ועד מחלף הכפר הירוק, ממחלף גלילות מערב ועד מחלף הכפר הירוק.
1: תודה רבה, חדשות וחוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: אתם מעיזים לפתוח את הפה על רעל? מדובר באדם שהוא ראש ממשלת ישראל, ועכשיו ינון מגל מנופף בזה לטובתו. אתם קולטים את הקטע?
7: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9 עד 11 ברדיו כל רגע. דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
12: שים שירים שאת אוהבת.
13: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
14: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: שלום.
16: ברוכה.
15: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
16: בסדר.
15: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
16: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
17: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
19: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה גם ללא נורמליזציה של היחסים עם ישראל. על פי דיווחים אמריקניים, ההסכם שיאפשר לסעודיה לפתח גרעין לצרכים אזרחיים ואף להעשיר רמות מסוימות של אורניום בשטחה, יהיה בתוקף ל-30 שנה ושווה עשרות מיליארדי דולרים עבור שתי המדינות, כשארצות הברית תוכל להקים שם מתקני גרעין משל עצמה. עוד הובך כי ההסכם עם סעודיה פחות נוקשה מהסכם הגרעין האזרחי שנחתם עם איחוד האמירויות בשנת 2009, ואינו כולל מנגנוני פיקוח הדוקים. השרה עידית סילמן מהליכוד מתייחסת לסרטון שהפיצה המפלגה, ובו נראה יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט רץ לעבר מחמוד אבס במקום לעבר צעיר שסברו ברשת שדומה לבנו גל, זכרו לברכה, שנפל בקרב בעזה, ושוללת את ההשוואה.
5: כן, ראיתי גם את הסרטון הזה. אין היגיון לחשוב שזה הבן של גדי אייזנקוט והוא דומה לבן של אייזנקוט. כל הספינים האלה שמנסים לייצר, זה פשוט תמיכה תקשורתית, באמת אני אומרת אדירה, שמנסה פשוט להסתיר את זה שלאייזנקוט אין שום שותפות קואליציונית ראויה חוץ מיאיר גולן והאחים המוסלמים.
19: את הדברים אמרה לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM. המשטרה עצרה שלושה חשודים במערך פשיעה כלכלית בינלאומי שעל פי החשד ביצעו עבירות מס בסך 0.5 מיליארד שקלים. במשך יותר משנה נועלה חקירה סמויה שבה התגלה כי החשודים הפעילו רשת של חברות ועמותות פיקטיביות ברחבי העולם שדרכה הלבינו הון עבור חברות ישראליות והבריחו כספים מחול. בשבוע שעבר הפכה החקירה לגלויה ונערכה פשיטה על בתיהם של 16 חשודים. מעצרם של החשודים המרכזיים, תושבי תל אביב וקריית יערים כבני 50, הוארך עד מחר. פועל נהרג בתאונת עבודה באתר בנייה בירושלים. הבוקר נפל הפועל מגובה באתר בנייה ברחוב יוסף חכמי בבירה. צוות מגן דוד אדום מצא את הפועל עובד זר כבן 40 כשהוא מחוסר הכרה ללא סימני חיים וקבע את מותו במקום. אירוע חריג במעבר המנהרות, לוחמי משמר הגבול עצרו הלילה תושב ביתר עילית בן 28 לאחר שבבדיקה של רכבו הפרטי התגלה חמור כפות בתא המטען. החשוד טען שהחמור לא חש בטוב והוא היה בדרכו להעבירו לחווה בשכונת נווה יעקב. הנהג הועבר להמשך חקירה והחמור הועבר לטיפול צער בעלי חיים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
21: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
22: שלום לכם, היום הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, מזג האוויר חוזר להיות חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ ובערים, לך לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים. מחר צום תשעה באב, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, בשישי ובשבת נרגיש הקלה מסוימת בחום. וואי וואי
21: וואי וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
20: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
19: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: One, two. כן, בוקר טוב, בן, חזרת מהנחר, מה קורה? איפה היית?
1: ובקטן. נחתי.
0: איפה היית?
1: מה שאני אעשה כל שנה, חוץ משנה שעברה, שבגלל איראן זה בוטל, שבוע עם עוד ארבעה חברים על סירה בין האיים של יוון.
0: יחתה. הייתה על יחתה.
1: זה לא יחתה, זה סירה, זה גולט טורקי. יש מינוחים של יורדי ים. אני לא יורד ים, אגב, אני ממש לא יורד ים.
0: ישראל השנייה, כאילו.
1: אני לא, זה לא הדגל של ישראל השנייה עליי, למרות שאני בא משם.
0: כן. אוקיי, איך היה?
1: היה מדהים.
0: כן? אתה אוהבת ים?
1: לא.
0: אז מה היה מדהים?
1: אתה לא יוצא לשייט, אתה לא צולח את האטלנטי ואפילו לא בים התיכון. אתה מגיע, טס לאתונה ונוסע לאיפה שסירה הוגנת ומשיטים לך אותה, אתה לא... זה בין המפרצים, כאילו זה לא, אתה יודע, זה לייטווייט למפונקים. אבל זה שקט וזה מפרצים יפי וזה יוון.
0: אבל כל זאת זה שתים בים.
1: אני מסביר שלא ממש.
0: לא שתים?
1: שתים בין המפרצים, לא יוצאים לים הפתוח. אני מחלת ים תופסת אותי תוך דקה.
0: כן.
1: אתה מאלה שמקים?
0: גם אני, כן.
1: תושיב אותי מונית מאחורה, מקדימה זה יותר טוב, ולהסתכל קצת בוואטסאפים, יש לי בחילה.
0: כן, כן, גם אני, בים אני סובל, אני סובל.
1: גם אני.
0: לא, לא.
1: אבל הז'אנר הזה הוא, אתה יודע, אתה, אין, זה גם עכשיו כאילו תקופה שהים שקט, אבל בגדול אתה במי מפרצים, מהאי הזה לאי ההוא, זה הכל סמוך ל... לא, זה... שר, כבר גוער, בשיח של ישראל הראשונה. טוב, בסדר, לא נולדתי עם סירה, והיא גם לא עזוב, נו, טוב. מה אתה עשית בין...
0: תראה, אני אומר, אם אין לך יחת, לפחות שיהיה לך חבר עם יחת.
1: בדיוק.
0: זה מה שחשוב.
1: זה בדיוק. נכון. תראה, אני מקבל הרבה הזמנות לכל מיני טייקונים ליחת שלהם, ואני כמובן ש... אפילו לא שוקל את זה. אבל פה זה חבר של 30 שנה, שאנחנו כבר עושים את זה, זה 20 שנה, אז אני לא מרגיש נקיפות מצפון.
0: אתה לא מרגיש שאתה פוגע כאילו בערכי ה...
1: ערכי
0: המעמד, הקסטה, כן.
1: כן, החלונים העמוקים.
0: הבנתי. טוב, מה?
1: מה, אתה לא היית באיזשהו מקום? בעצם לא, אתה היית פה עוד שעה. באוגוסט אמרו לי שלא תהיה לפה, לאן אתה נוסע?
0: יוון.
1: בבקשה.
0: אני שוקל אבל לטוס לליקוי חמה בספרד קודם.
1: איפה ביוון?
0: לא יודע, יש לי מה את זה, אני לא, אין לי מושג.
1: אוקיי. אבל יוון זה טוב.
0: יש לי כרטיס טיסה, אני עולה, המטוס לוקח אותי, מחכה לי אוטו, אני נוסע לשם, בא לפה, תיכנס לפה, זאת המיטה שלך, זה הים, זו הבריכה.
1: יוון זה טוב, אם כי צריך להגיד בכל רם, ולשבור את המיתוס הזה אחת ולתמיד, זה טוב, אבל זה לא טעים.
0: מה זאת אומרת לא טעים?
1: המטבח היווני, מטבח של הצלנים. אין מה לשפוט אותו לטורקי למשל. בינינו סלט יווני זה סלט למי שאין לו סבלנות לקצות סטאג ואני יודע.
0: רותי
1: ברוטי רוסו לעני.
0: מה שלא הבנתי את השיחה עכשיו לאן מתגלגלת. המטבח היווני, המטבח הטורקי.
1: סלאר ראה את זה. תוכנית אחרי ש...
0: לא הבנתי את האירוע.
1: טוב, סליחה, די. לא נדבר על זה יותר.
0: דבר איתי עם האוכל קשר, לא קשר. בזה גמרתי מצפת
1: האירוע. איך היה עם נדב פרי? אני לא שומע מילה.
0: היה מעולה. נדב פרי זורם, זה לא כמוך. בוא עכשיו תורי, עכשיו תספור לי. זורם, דברים. לא, הוא לא שומע, הוא נותן לדבר. הוא גם לא נותן לדבר. אבל כאילו, תראה, צחוקים, עניינים, זה לא...
1: בסדר, בסדר. בוא, אל תהיה טירון. זה כמו בחורה חדשה. בהתחלה כולם מנומסים.
0: זה נכון, זה נכון.
1: עכשיו אתה איתי, זה אישה החוקית. אז אחרי 8 שנים, אז זה כבר...
0: רק שלי, השר, תן לנו בבקשה לדבר. כן.
1: למי שלא שומע, השר דוחק בעקבנו להתחיל. טוב, תתחיל, כי אני ביום חני, בקושי התוששתי.
0: הכל בסדר, אני לא... בואי נקרא רייטינג, אתה יודע מה? תן לי... כן, תן לי רגע לקרוא רייטינג, בבקשה. איפה נתוני הרייטינג? אוקיי, יום שלישי. הפטריוטים 9-2... מהדורת 14-64, מהדורת 13-67, פאוור קאפל 10, חדשות 12-11-4, חתונה ממבט ראשון 14-4, חדשות 11-5, ובוא לאכול איתי 6-7.
1: יופי.
0: טופי. יופי טופי. זה לא הימים שאתה אומר שיש לכם כפול מאיתנו. זה לא הימים האלה. זה ימים אחרים, זה תקופות אחרות, זה אנשים אחרים.
1: אתמול היה כפול, אני זוכרת אתמול, אני לא הסתכלתי עוד היום. למשל.
0: מה לא הסתכלת? הקראתי לך הרגע.
1: לא, הקשבתי, אני מתנצל, זה לא בראש מעייניי, זה רק מקום שלישי.
0: כן, אז אנחנו 9-2, וחתונה היה בת ראשון 14-4.
1: אמרתי לך שאתמול היה כפול גם בחדשות וגם...
0: איך אתה יודע מה היה אתמול? לא היית פה.
1: כי אני זוכר שאתמול הסתכלתי על זה.
0: כן, אתמול הסתכלת...
1: טוב, נו, תתקדמנו, בחיית, אתם פי שתיים איתנו, הלאה.
0: טוב, תתחיל.
1: אמרת, ביקשתי שתתחיל שעה ראשונה, אני בהתאוששות, אני אתחיל בשעה הבאה.
0: מה יש לי להתחיל? אני לא מבין.
1: אתה לא רוצה להתחיל, הבנתי.
0: לא, תתחיל אתה, אני לא מוכן. תתחיל, נו, תתחיל, יאללה.
1: הרב לנדאו.
0: כן. נו, מה אני אתחיל? בוא נתן לי לראות. טוב, אתה יודע מה? בוא נתחיל. תראה, הייתה שערה עכשיו עם הנושא של אייזנקוט, עם הסרטון שהליכוד הוציא, ויש אנשים שכשהם ראו את הסרטון הזה, אז זה עלה להם אסוציאציה שנתניהו רץ לקראת הבן שלו גל, השם יקום דמו, שנפל במלחמה, ואז כבר נוצרה שערה בגלל... אייזנקוט, סליחה, לא נתניהו, אייזנקוט, ואז נוצרה שערה, כן, שראיתי את דפנה ליאל אומרת שעברו פה קו אדום. איך עברו קו אדום? שעשו את אייזנקוט רץ לקראת צעיר, שכתוב לו על החולצה אחדות ישראל, כלומר, ברור שזה גנרי, כן, ואז הוא, ברגע האחרון, הוא לא מחבק את הצעיר, אלא מחבק את מנסור הבאס, בגלל שיש אנשים שהם, באסוציאציה שלהם, זה הבן של אייזנקוט, שכביכול מישהו בליכוד, כן, עשה מעשה שטן להראות שזה כאילו הבן של אייזנקוט שהוא לא מחבק אותו, זה לעבור קו אדום. ועל זה עשו אתמול שערה, שזה אשכרה, ראיתי את זה, היה בכותרות של תרעלת תבלת תעמולה, ייאוש, דרדור, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר אונים, חוסר חדווה, חוסר רצון, לקום בבוקר 12. זה אשכרה היה בכותרות, זה אשכרה הם עשו מזה שערה. בן, תחזרו לחרדים, תחזרו לרדוף אחרי חרדים. מה רע בלרדוף אחרי חרדים? תחזרו אחרי מתנחלים, אוכלי מוות. מה הבעיה? מה הבעיה? אתמול אחד הוציא שלף נשק על חרדי בכביש. שלף נשק, סתם, שלף נשק על חרדי. בלי שעשה לו שום דבר, כלום. מה הבעיה? תמשיכו להסיד, זה ייגמר ברצח. ואז תוכלו להיות רגועים, הנה יש דם. הנה שפכנו את הדם. אנחנו שפכנו את ידינו, הם שפכו את הדם. שני חרדים הלכו, התרימו מדלת לדלת בגני תקווה, יצא עליהם איזה אחד. וואלה, איך אין לי את ההקלטה הזאת? חייב להשמיע את זה. ראיתי, שמעת את הדבר הזה?
1: לא כזה.
0: תחליט, כן או לא. אתה חייב כאילו, זה טוב לי, זה לא טוב לי, זה מה זה אומר.
1: אני לא יודע על מה אתה מדבר, נו, תתקדם.
0: על זה ששני מתרימים חרדים... כן, בגני תקווה. לא ראית את זה?
1: לא.
0: אוקיי, אז בוא תקשיב לזה.
2: ערב לא טוב. אני לא רוצה לראות אתכם לידי.
3: אתה לא רוצה
2: לסדר? לא. לא, לא, לא נותן לי. אתה בן עמי, אבל אתה לא אחי.
3: אתה לא אחי.
2: אתה בן עמי, אבל לא אחי. אחי הלך איתי באש ובמים. אתה קורא לי אחי?
3: יד ימין אתה.
2: לא יד, לא שמאל, לא ימין. למה אתה קורא לי אחי?
3: אני מבקש שתיתן
2: לי. למה אתה קורא לי אחי? אתה בא עכשיו לקושש עוד כסף אחרי מה שלקחתי מהממשלה הזאת?
3: אתה לא נותן לי יד?
2: לא, הוא נותן לך יד, לא רוצה לראות אתכם. אתם פשוט מאוד...
3: אז אל תסתכל.
2: אתה חלק מהעם, אבל אתה לא אחי. תעופו מהבניין עכשיו. תעופו מהבניין, בבקשה. אני עכשיו בבקש, תרדו למטה. אני מהוועד של הבניין. אם אתם מסתובבים בבניין פה, אני קורא למשטרה.
0: טוב, זה ממשיך. רואים שני יהודים חרדים, לוק חרדי, זקנים וכל האירוע הזה, לא צעירים כל כך, והבן אדם משפיל אותם כמו אחרון האנטישמים, תכף אני אברר מה שמו, שלחו לי מה שמו, כי צריך בכל זאת לדעת מי הבן אדם, הבנתי שהוא היה גם במועצה של גני תקווה, ופשוט תמשיכו, זה מה שאתם יודעים לעשות. אתמול ראיתי כותרת שיאיר, איך קוראים לו, לא, יאיר גולן, קרא להם טפילים. טפילים, זה בן אדם שאמר שהוא מזהה תהליכים. אלי שקריאנו, משהו כזה, אלי שקריאנו. בגני תקווה. זה האנטישמי הזה שגירש את היהודים בגלל שהם חרדים, בגלל שיש להם שהם נראים כמו חרדים. אנטישמים, אוטו-אנטישמים, מי זה האיש הזה? מי זה, מה, איך הוא מרש... זה, אני אגיד לכם מה, זה בן אדם שרואה ערוץ 12. ערוץ, זה בן אדם שרואה ערוץ 12, וניזון מהתרעלה שאנשים כמוכם מלעיתים אותו בשנאת החרדים. לכן אני אומר, בן, עזבו עכשיו בן אייזנקוט, סרטון של ליכוד, הבנתי, אתם רוצים לעשות ספין, וזה, אתם רק משחקים עוד פעם, הליכוד קובע את סדר היום. עוד פעם, הקמפיין של הליכוד קובע את סדר היום. זה לא טוב לכם. זה בסוף כולם מדברים על הקמפיין של הליכוד, שבסוף הגדי אייזנקוט מסתכלים, מחבק את מנסור אבס. כי אין מה לעשות. גם בסקרים רואים שאתם, שהציבור שלכם מעדיף קואליציה עם הערבים ולא עם החרדים. תמשיכו. תמשיכו ככה. זה המקום שאליו הגעתם. אתם מעדיפים אנשים, כן, שמזדהים עם חמאס, עם רוצחי יהודים, מאשר על חרדים. מאשר על יהודים. זה המקום שאליו הגעתם. זו ההסתה שאתם מובילים אליה. רצית שאני אתחיל? התחלתי. פשוט. בבקשה.
1: טוב. תשמע.
0: תשמע, תראה.
1: אפילו אצלך, אין לי את הסרטון הזה כרגע, ששאלת אנשים מה עלה, אם עלה בדעתם שזה השוואה לגל אייזנקוט. אגב, השחקן שמגלם את זה שגדי אייזנקוט רץ, ממש מזכיר את גל אייזנקוט, זיכרונו לברכה. אז יעל שבח אמרה לך, כן, זה הדבר הראשון שעלה בראשי. היא אגב שקולה, כן. אבל תשמע, אני לא רוצה להכביר אנרגיה על הסרטון המתואב הזה, וגם לא על הניסיונות להגן עליו. כי אני לא חושב שאפשר להגן על התואבה הזו, אני מקווה שבכלל להוציא סרטון מהסוג הזה על מי שהרגע קבר את הבן שלו, זה דבר מתואב, יש הרבה דברים שאפשר לתקוף ולבקר את גדי אייזנקוט, בלי ללכת למחוזות של תואבה, אני מקווה שהקטרים משלמים מספיק לאוריך על הדבר הזה, למרות שאף כסף קטרי לא ילבין אותו, אבל אני רוצה להשמיע דברים אחרים, אגב לא הייתי מודע לכל האירוע, לגבי מה שהשמעת, אני חושב שאני די מבין את האמירה, אתה בן עמי אבל לא אחי. גם אני לא מרגיש שהחרדים הם אחים שלי כבר. התחושה הזו, כמובן שהם יהודים, הם ישראלים, הם בני העם והכל, אבל התחושה הזו הולכת ומתעממת. גם כששומעים, אפרופו מה שאתה השמעת, את הדבר הבא, וקראתי לו שניצל חייל. זה חרדי צעיר ומתואב, יש להוסיף, שאומר את זה לחייל. אתה תשרף בעזה כי התורה לא שומרת עליך, שניצל חייל. האלימות המטורפת שלהם, אלפי חסידי גור מול כלא 10, מתחת לבית של היועמ"שית, הולך שם הבחור שגר בסביבה עם הכלב, תוקפים אותו באלימות, ואתה מגן על כל זה, אז שיהיה לך בהצלחה. אני רוצה להשמיע עכשיו קולאז' של ינון וחבריו מדברים בשבחו של מנסור אבס. זה אפרופו הסרטון של אייזנקוט, כי בסוף אייזנקוט רץ לחבק את מנסור אבס. אייזנקוט הוא היחיד מכל כוכבי הקמפיין הנוכחי של כל המפלגות שלא ישב או לא פלירטט עם מנסור אבס, לא שאני חושב שיש בזה משהו רע. קראתי לזה סחבי אל עזיז מנסור.
4: אני מאוד התרשמתי מהאתר.
1: זה שיקלי.
4: המאוד מתון שהציג מנסור אבס. אני הייתי שמח לראות אותו כשר לשיתוף פעולה אזורי.
1: יריב לוין.
5: אני באמת שמח גם על הקמת הוועדה הזאת, גם על העובדה שאתה עומד בראשה.
1: זה מנסור, אומר לו, הזמנת אותי ארבע פעמים לבאפור.
6: אני אישי מתרגש משיתוף פעולה כזה.
7: מנסור אבס הוא חבר כנסת ונבחר ציבור. מה שאני עושה איתו זה מהלכים פוליטיים שמשרתים את האינטרסים שלי ואת האינטרסים שלו.
8: למה לא להכניס אותו לתוך הקואליציה?
9: זה אפשרות גם, אני לא מתנגד לזה.
1: ואמרתי לעצמי, היה לי שבוע באמת של שקט, חצי שקט נפשי כזה בחופשה שלי, ואמרתי לעצמי, כאילו, מה עובר להם בראש? אני אחלה לינון, אבל הוא לא לבד פה. הם הרי עשו את כל ההכשרה של מנסור אבס. אתם יודעים מה? תשמור עוד קטע קטן בהקשר הזה. אני לא יכול להגיד כמה פעמים, זה הרב דרוקמן.
10: בחדר הזה ישב מנסור עבאס.
11: נכון.
10: הוא ביקש להגיע, אתה ביקשת שהוא יגיע, נתניהו ביקש.
11: לא, ביקשו. אני לא יכול לזכור מי הוא בדיוק היה שטחן ששאל אותי אם אני מוכן לקבל אותו. אמרתי לו, אבל אני מוכן לקבל כל אדם, והוא היה אצלי.
10: זאת פגישה לא רגילה, מה היה המטרה?
11: שוחחנו קצת על העמדות שלו, שוחחנו על מה הוא רוצה בכנסת. דברים כלליים.
10: פעמים נתניהו התקשר בשבוע האחרון לשכנע אותך שתשכנע את סמוטריץ' לבוא?
11: אני לא יכול להגיד כמה פעמים. התקשרו. לא, הוא לבד.
1: הוא לא יכול להגיד כמה פעמים. זה הרב דרוקמן, שגם הוא גויס. עכשיו, אני לא אשמיע, הרי אפשר לשמוע את זה עד מחר, את כל הקטעים, ומה שסמוטריץ' אמר, גם על עינון, אתה הרי בלבלת לי את המוח לתת לנתניהו להקים את הממשלה הזו, ועכשיו...
0: עכשיו אתה מדבר כמוני, 5 דקות.
1: כן, אבל אתה בחרת מתי להפסיק.
0: לא, אני רק מעדכן.
1: בסדר, אז אני אדבר יותר ממך, אדבר אחר כך יותר ממני, אדבר כמה שאתה רוצה. אנחנו פה בדמוקרטיה.
0: לא, אנחנו אמורים לדבר פחות או יותר אותו דבר.
1: כן, אבל דיברת מאוד קצר, ואני אדבר 2 דקות יותר. זה לא נורא, לא חייבים להפריע. ממש לא נורא.
0: לא חייבים, אבל אפשר.
1: אני יודע. מי כמוני יודע.
0: כן.
1: וכאילו, איך הם עכשיו מתנפלים על האב השקול הזה, בעצם על האבון שלהם? איך הם מסתדרים איזה מוסרית? תשמעו עכשיו עוד אחד, עוד ליצן בשם אבי רצון, קראתי לזה ג'ובניק.
12: מהדורה בטח יספרו לכם על אייזנקוט שפיקד על מבצע אנטבה, היה בשוחות של גבעת התחמושת, מהר לשחרר את ירושלים, הגיע ראשון לכותל, ואז קפץ כמה מדרגות למעלה מהכותל והכריז הר הבית בידינו.
13: לא יודע מאיפה הוא נפל עלינו, אייזנקוט, לא יודע.
12: אם הוא מרשה לעצמו, גם אנחנו מרשים לעצמנו. כי יש לנו את הרזומה הצבאי של אייזנקוט במילה אחת. ג'ובניק.
1: אז, ואז, ואני מסיים, אתה יכול, תכף תקבל את רשות הדיבור לכמה זמן שאתה רוצה. ואז אתה אומר לעצמך, מה עובר עליך אם היית אתה צריך לעשות את זה? זאת אומרת, היית צריך לקום הבוקר ולהגן על כל הדברים האלה.
0: על התואבה.
1: החל משחרור 1027 רוצחים, דרך המדיניות של לא לגעת בחמאס למרות שהבטחת, דרך כל הסבבים שאתה מדלג עליהם, דרך חיזבאללה, דרך הקונספציה, דרך הכל, ועכשיו גם מנסור עבאס וג'ובניק, ויש רשימה ארוכה, ואמרתי, וואלה, איזה מזל שאני לא שם. ואז יודע מה רציתי לעשות, אינון?
0: נו, מה?
1: אמא שלי תמיד הייתה אומרת, למרות שהיא לא הייתה אישה דתייה, אתה צריך ללכת לבית הכנסת ולהגיד ברכת הגומל. אז הנה, אני אומר, שם כיפה, ואומר ברכת הגומל, הודה אדוני בכל לבב בסוד ישרים וידע, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הגומל לחייבים טובות, שגמלני כל טוב.
0: מי שגמלך כל טוב.
1: אשר לא עשה, אני עכשיו ועכשיו, אני עכשיו ומאלתר, ושלא עשה אני אינון. ועכשיו לסיום באמת, היועץ שלי לענייני תפילות, יש לי יועץ, והוא לא מי שאתה חושב, הוא בחור חמוד בשם ישראל, והוא גם אמר לי, אתה יודע מה מעניין אם אתה יודע, עכשיו אני סיימתי, אבל אם בא לך, כתוב שארבעה חייבים לומר הגומל. אתה יודע מי הארבעה?
0: לא, מי?
1: לא שאני חושב שאתה צריך לדעת. יורדי הים, הולכי מדבריות, חבוש, זאת אומרת, מי שהיה בכלא, וים, מי שהיה בים, נתנו את זה, וכל הדרך ירדו חסר. אשכה, אני חוזר מהים, שבוע על הים.
0: יפה מאוד.
1: זכותי להגיד הגומל, אמרתי הגומל.
0: יישר כוח. עכשיו אני רוצה להשמיע לך מישהו.
1: שכוייך.
0: בסדר, אני גם רוצה להשמיע לך מישהו.
1: תשמע, מה שאתה רוצה.
14: הם נגד מדינת ישראל כמדינה יהודית.
15: איך אתה מסביר את הרומן של נתניהו? פתאום מנסור עבאס, תנועה אסלאמית, כן? מחבק מחבלים מקצועי.
14: זה דבר באמת תמוע. אני מבדיל בין פנייה לציבור הערבי, שזה דבר מבורך, לבין שיתוף פעולה עם מנסור עבאס. צריך להבין, מנסור עבאס הוא תנועת אחות של חמאס. שני תנועות בת...
0: טוב, אוקיי, אני הבאנו את הרעיון, כן?
1: שמע, אתה מודע על זה שהשמעת לי את זה תוכנית כל היום?
0: כן, אתה מודע על זה שאתה השמעת לי אותי, אתה מודע לעצמך?
1: אני רק שואל.
0: כן, אני רק עונה.
1: יופי, בסדר. כן. אם אתה מודע, אתה מודע.
0: אז, אני, אז זה, זה היה בן כספית, שאתה אומר שמנסור הבאס הוא מחבק מחבלים מקצועי. איך מזה שאמרת שהוא מחבק מחבלים מקצועי, עברת לזה לחבק אותו?
1: אתה שואל?
0: איך עברת לא, זה שאלה, שאלה אוקיי. רטורית. איך עברת, כי למה? כי אין לך עמוד שדרה. אני לפחות אומר, טעיתי. איך אתה אומר, קרה לנו באמצע משהו קטן, השבעה באוקטובר. קרה לנו משהו קטן, השבעה באוקטובר. קרה לנו שהייתה ממשלה עם מנסור הבאס. הם מעידים על עצמם, הוא מעיד על עצמו שהייתה ממשלה שהוא היה סופר עד שלוש והיה משפיע על זה שלא ירסו בתים בנגב. קרתה ממשלה שלא שפלו עצים בנגב. שהוציאו את האכיפה מהתוכנית לנגב. לא תהיה אכיפה על הבדואים. מזה שאישרו להם לבנות לא חוקי עד 70 מטר. קרה לנו משהו קטן. מה הטיעון שלך? מה הטיעון שלך שאתה אומר מזה שאמרת שהוא מחבק מחבלים מקצועי לזה שאתה עכשיו תומך בקואליציה איתו? לזה שכולכם עכשיו מעדיפים את הערבים שלא מסוגלים להגיד על חמאס שהוא ארגון טרור וצריך לפרק אותו, זה הבאס בעצמו לא אומר, שאתם מעדיפים ממשלה איתו ואתה מצדיק את זה, כן, שמגרש חרדים מהבית, מהבניין שלו. איך הגעת לשפל הזה, לשפל, איך הגעתם שוב, כמו שקראנו כל השנים, על קמצא ובר קמצא, שבגללו נחרב הבית, איך הגענו לזה? אתם הרי עם קמצא ובר קמצא הייתם מסבירים למה בר קמצא לא בסדר, מה הוא עשה לא בסדר, בגלל זה גירשו אותו, בגלל זה הרבנים לא קמו, למחות על זה שמגרשים אותו מהחתונה שם, מהאירוע. למה? מה גרם לכם להתנהג ככה? מה עשו לכם החרדים? מה עשו לכם? הם לא מתגייסים לצבא? גם הערבים לא מתגייסים לצבא. אם אתם על שוויון, אז תהיו על שוויון. הרי כל מה שאתם מדברים זה הכל שוויון. כל מה שיש לכם, כל שוויון, שוויון, שוויון, שוויון. שוויון, שוויון, הם גם צריכים להתגייס. אם שוויון, אז למה אתם לא מדברים על הערבים? אם זה שוויון, אם הסוגיה היא שוויון, למה אתם לא מדברים על הערבים? ואם אתם אומרים, בגלל שאלה אחים שלי, אז בגלל שאלה אחים שלי, אותם אתם שונאים יותר מאשר את הערבים? בגלל שאלה אחים שלי, אותם אתם רוצים איתכם בקואליציה, ולא רוצים אותם בקואליציה ומעדיפים את הערבים? תסביר לי את ההיגיון. לאן הגעתם? זה מצחיק שבנט, יש לו עכשיו, ראיתי איזה כותרת מצחיקה, שמה הוא אומר שם? הוא אומר, שימו לב, זה שלזינגר כותב, במטה בנט השלימו עם הובלת אייזנקוט והחליטו לשנות לקמפיין כיוון. שימו לב, בכברת של ראש הממשלה לשעבר מתמקדים כעת במשימה חדשה, בסביבתו של בנט אומרים כי מתקפה נתניהו זוכה לתשואות בתוך גוש האופוזיציה, אך לא מפיעה מצביעים חדשים. ממשיך. מסתמן כי המאמץ התרכז בסוגיות ליחס הממשלה לחרדים. כלומר, מה נשאר לבנט? לחשוב שזה מה שנשאר מבנט. הסוגיה לחרדים, המרדף אחרי החרדים, יו אלוקים, לאן הוא הגיע, לאיזה שפל הבן אדם הזה הגיע. אני רק מקווה שאם זה לא ילך על החרדים, הוא לא ילך על הציונות.

0: ממשלה, הם חושבים שזה תורות. לא קשור, הקונספט הוא לא מי מקבל קולות בקלפי, אלא מי תורו. עכשיו תור ליברמן, הוא דורש. אני חושב שליברמן זה לא רק תור, אם השמאל מנצח, גם אם הימין מנצח, ליברמן צריך להיות ראש ממשלה. בכל מקרה. זה עכשיו תורו, אז הוא צריך להיות ראש ממשלה, גם אם נתניהו מנצח. למה לא? מה הבעיה? אתה יודע, כקונטרה, בוא אני אשמיע לך משהו, שתבינו באיזה אופסייד אתם נמצאים. אני רוצה להקריא לך משהו מיומני הרצל, אוגוסט 1897, כן? משהו כמו 130 שנה כמעט. כמעט 130 שנה כמעט. שים לב. מתוך כבוד לדת, הלכתי בשבת שלפני הקונגרס לבית הכנסת. ראש הקהילה קרא לי לעלות לתורה. ביקשתי ממר מרקוס ממרן, גיסו של ידידי בר מפריס, שישנן איתי את הברכה. וכשעליתי אל הבימה, הייתי נרגש יותר מאשר בכל ימי הקונגרס. המילים המעטות של הברכה העברית חנקו את גרוני מהתרגשות יותר מאשר נאום הפתיחה, נאום הנעילה וכל הדיונים. זה הרצל כותב על העלייה שלו לתורה בשבת לפני הקונגרס, דעתי זה הקונגרס הראשון ב-1897, הקונגרס הציוני הראשון, אוקיי? בבאזל. חבר'ה, אתם באופסייד. מה שנשאר לכם זה לרדוף תלמידי חכמים? זה מה שנשאר לכם? לרדוף תלמידי, לעצור תלמידי ישיבות? זאת המדינה? זאת המדינה מה אתה חושב? שהמדינה כזאת יכולה להצליח, שהיא רודפת תלמידי ישיבות, תלמידי חכמים? איפה נשמע כזה דבר? איפה נשמע כזה דבר? באיזה סרט אתם חיים? אז עכשיו בגלל שיש לכם את רוג חדש, הטוסטר החדש שלכם שקוראים לו אייזנקוט, אז עכשיו הכל סובב סביבו, כן? וכל דבר שמישהו יעשה, אתם תעשו לנו שערות חדשות? לא הבנתי, תלכו כרגיל על החרדים, שהם, תכף תגידו שהם הורגים ילדים חילונים בשביל לעשות דם למצות. זה השלב הבא, דם למצות. הורגים ילדים חילונים. אני ראיתי את זה בעיניים שלי, אני אומר לך, ראיתי איך החרדים הורגים ילדים יהודים, חרדים, חילונים, בשביל דם למצות. ראיתי את זה, אני אומר לך, מעדות ראשונה. מעדות ראשונה, אתם חייבים לפרסם את זה. זו הרמה שלכם בתקשורת. זו הרמה שלכם, אנטישמיות ממש. שופכי דמים, אתם שופכי דמים. בסוף מכוונים נשק על חרדים, יורקים עליהם, משפילים אותם, מקים אותם ברחובות. אתם לא מתביישים שלשם הגעתם? מה אתם חושבים, שתנצחו את היהדות? לך תבדוק איפה, מה נשאר מהצדוקים. לך תלמד, תקרא פלאביוס, תקרא תלמוד, תקרא את החורבן, תקרא על בית, מחר תשעה באב. מחר תשעה באב, לכו תלמדו מה היה, מה עשו ליהודים, מה גרם לחורבן. תלמד על קמצא ובר קמצא. תלמד מה היה שם. תודה רבה.
1: זהו? כן. כמה פעמים עוד אני צריך לשמוע את ההרצאה על קמצא ובר קמצא, כשהכי, מספיק לדעת דבר קטן, בכל פעם שקיצונים השתלטו על הישות היהודית, היא נחרבה. אבל אני התרחנתי פה כמלא דברים. מדינה כזאת יכולה להצליח, אתה שואל? כן, מדינה שבה האיזון הולך למופר מאנשים שמשרתים, נוסעים בנטל, עובדים, לומדים, מפתחים ומביאים אותה למצוינות שהביאה לה את כל ההישגים במלחמות האחרונות, למדינה של חברה בטלנית שחיה על חשבון הציבור, לא לומדת ליבה, עושה עצמה, לומדת תורה כל היום, רובם לא עושים את זה. זה פשוט צריך להסתכל על ירושלים ועל בית שמש ועל כל הערים המתחרדות ולראות שמדינה כזו לא יכולה להתקיים. אבל כדי לענות לכל הנאום, קודם כל אני מתפלל שנמשיך לדבר רק על החרדים המשתמטים עד הבחירות, ואני גם אזכיר לך שאתה חזרת על השקר למרות שאתה יודע את האמת, למה אתם לא מדברים על הערבים? אנחנו כל הזמן מדברים על הערבים, ועל פי חוק הגיוס שאני מקווה שיעבור וכולם תומכים בו, הגיוס יהיה לכולם. צהל לא רוצה את הערבים, אז הם ילכו לשירות אזרחי לאותם 3 שנים, ואם לא, בדיוק אותן סנקציות של החרדים. אני מקווה שזה יסדיר את השאלה שלך, ואני יודע שזה לא נכון, כי בפעם הבאה אתה שוב תגיד, למה אתם לא מדברים על הערבים? למרות שזה שקר.
0: אתה מדבר על הערבים?
1: אבל מי ש... באמת. כן, כל הזמן. בחוק הגיוס חייבים, בכל פעם שזה עולה גם בתוכנית הזו.
0: כן.
1: חייבים גם את הערבים, אין?
0: תן לי, אתה יודע מה, תביא פעם אחת

0: שדיברת על הערבים.
1: אין הנחות לאף אחד.
0: תביא פעם אחת, אני נותן לך מה שאתה רוצה, אני עכשיו נותן לך, תקשיב טוב. אם אתה מביא פעם אחת, הקלטה אחת, שאתה מיוזמתך דיברת על הערבים, אתה מקבל ממני ארוחה. מיוזמתך פעם אחת, לא כל הזמן מדבר על הערבים, לא כל, לא 10 פעמים, לא 20, לא 30, לא 100. תביא לי פעם אחת שאתה מיוזמתך דיברת על גיוס ערבים. פעם אחת, אחת, אתה מקבל ממני מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה אתה מקבל.
1: אחד, הדבר אחד שאני רוצה לקבל ממך זה שלא תפריע לי.
0: אני לא אפריע לך. תקשיב, אני לא אפריע לך. אוקיי? אם אתה מביא, אם אתה מביא פעם אחת, פעם אחת שדיברת על זה שהערבים צריכים להתגייס, אני יותר לא מפריע לך לעולם.
1: שתיים, בכל פעם שהנושא עולה, אני אומר את זה במדויק, כי זו גם העמדה הרשמית, זה לא רק העמדה שלי.
0: שהנושא עולה, שאני מעלה אותו.
1: בכל פעם שמדברים על גיוס ושואלים על ערבים, אנחנו מסבירים שוב ושוב ושוב, ושוב ושוב, שחוק הגיוס החדש יכלול את כולם. מה לא מובן בזה? שלוש, כדי לענות לך, אחרי שהפרעת, ארוכות, כדי לענות לך על כל מה שאתה אומר על החרדים, אני במקום להכין את כל מה שרשמתי, אשמיע לך את זה.
2: מפסיק להאמין ביכולתו להתפרנס.
3: אז בזה שאתה מגיע להם בקצועות אתה מסייע להם ולילדיהם?
2: זו פגיעה איומה.
3: בזה שאתה פגיע ומקצץ בקצבאות הילדים, אתה מסייע להם באיזשהו אופן להשתלב בשוק העבודה? אני לא מבינה את
2: ההיגיון הפנימי שבזה. אוכלוסיות שלמות בציבור הערבי והחרדי בראש ובראשונה, להביא לכך שמה שבן אדם עושה, האב עושה, עבודתו היא בעצם ילדים. הוא עושה ילדים, ואחר כך הוא יגדל ילדים שתפקידם לעשות ילדים, משום שהקצבה הולכת וגדלה ככל שיש לו יותר ילדים. ולכן יש פה תמריץ שפשוט יביא אותנו להתמוטטות.
1: אני חושב שמסביר את זה מצוים, ואתן לו עוד הזדמנות אחת קצרה.
3: אתה אומר את זה בריש גלי, אתה רוצה שהם יפסיקו לעשות ילדים?
2: אני רוצה שאנשים יעשו ילדים כשהם יכולים לפרנס אותם. אדם יכול לעשות וצריך לעשות, או להביא משפחה לעולם עם כמה ילדים שהוא רוצה, אבל הוא צריך להבין שיש לו אחריות ראשונית לפרנס אותם, לחנך אותם, לקלקל אותם, לדאוג לעתידם. הוא לא יכול להתנער מהאחריות הזאת ולהעביר את כולה או את רובה למדינה.
3: תשמע, אני מניחה.
2: זה אחריות, ועיקר אחריות היא עליו.
3: ואם לא, אז אל תעשו אותם, אתה אומר.
2: אני אומר אזרחי ישראל ששומעים אותנו עכשיו במשפחות השונות שלי, כשהמשפחה אומרת, רגע, בוא נעשה ילד שלישי או ילד רביעי, אז הבעל פונה לאישה ואומר, שפרה או חווה, מה את אומרת, נוכל לעמוד בזה? אז היא אומרת, נעבוד קצת יותר, נחסוך קצת יותר, והם עושים את זה, והם נאנקים תחת הנטל, הם עושים מה שצריך, הם לוקחים עבודה נוספת והם מגדלים את ילדיהם
1: בכבוד.
2: נו, לפעמים גם במאמץ גדול, כולנו מכירים.
3: מה שאתה אומר זה שאתה ואני ילדים
1: אני רגיל להפרעות שלך. בקיצור, א' זה דברים בשם אומרם, אבל אגב, מאז המגזר החרדי גדל בהרבה.
0: מאיזה שנה זה?
1: שהוא היה שר אוצר, זה היה שר אוצר ב...
0: 90 ו...
1: לא, לא 90 ו... אתה אפילו לא יודע את
4: הביוגרפיה. 2003.
1: אפילו לא מכיר את הביוגרפיה של זה שאתה סוגד לו.
0: בסדר, אוקיי.
1: ורק כדי להמחיש...
0: כן, 23 שנה, נו, כן.
1: מה זה משנה, העיקרון...
0: מה אתה רוצה? להיות... לא הבנתי מה אתה רוצה.
1: שר, אתה מוכן רגע להרגיע אותו? בהחלט, לא יודע,
4: בהחלט.
0: יאללה, בן, אתה מתרחן.
4: והחולצה הלבנה פה גורמת לו להשתולל.
0: זה לכבוד החזרה של בן.
1: לא, אני חושב, אני חושב שהוא מבין את מצבו ואת מצוקתו.
0: בדיוק, ואני לא יכול להסתכל בבוקר, במראה גם.
1: ולמרבה הצער...
0: להגן על התואבה.
1: למרבה הצער, ההתפוצצויות האלה הן בדרך כלל עליי.
0: בדיוק.
1: אבל אני בכל זאת מנסה לקבל את זכותי לסיים את דבריי.
0: כן, נו, תסיים.
1: בתורי, ולהגיד ככה, הדברים שהחרדים אומרים עלינו, גרועים בהרבה מה שאנחנו אומרים עליהם, והרב לנדו שלאחרונה גם הסביר שהציונות הדתית מסיתים לרצח ועושים מלחמות לכבוד המדינה, זה רק דוגמה קטנה. המרדפים שלהם אחרי חיילים במדים, אחרי בחורה בלי שרבולים שעולה לאוטובוס, ובסוף אינון בא והופך את זה, והדבר היחיד שאני מתפלל זה שימשיך לעשות את זה. תודה רבה.
4: יאללה, פרסומות.
0: בקטע שאתה מתפלל
5: עכשיו, אינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
8: מה קורה אריאלה? לא מאמין.
7: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
8: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
7: איזה חמוד.
8: איזה כיף, תודה רבה.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רדיו כל רגע, החדשות.
10: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. עובד זר בן 37 נפצע באירוע אלימות הלילה באיקסל ומצבו מוגדר קשה. צוות של מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים העמק באפולה עם פציעות חודרות. לשכתו של ג'וזף אהון, נשיא לבנון, הודיע כי בפגישתו הלילה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הוא הדגיש את הצורך על דחוף בנסיגה ישראלית מלאה משטח לבנון ואמר כי מדובר בצעד בסיסי להנצחת היציבות. איתן דודי, יור מושב מרגליות, התייחס לאפשרות של נסיגה ישראלית אתמול בתוכניתנו מדברים ברדיו.
11: שיתוף פעולה שנוצר בין ממשל טראמפ לממשלת ישראל, זה לא שיתוף פעולה, זה הנחיה בהוראה שאנחנו מקבלים מממשל טראמפ. מה שיש לראש הממשלה לעשות זה רק להסכים, ואין לו שום זכות שם כנראה להביע שום עמדה. אנחנו כאן היום נמצאים במקום שאסור לנו לסגת לאחור, כי זה מה שהובטח לתושבי הצפון, ביטחון מירי אנונטטים ולהסיר את איום חדירת הנכדים פלישה לצפון. אני, בשיחות שלי האחרונות שנעשו עם גורמים בכירים בצהל, בימים, ביומיים, שלושה ימים האחרונים, אף אחד לא דיבר איתנו על תרחיש כזה.
10: לסיום, תחזית מזג האוויר.
9: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
10: היום ומחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ ויעשה חם מהרגיל ויבש. בשישי תורגש הקלה מסוימת בעומסי החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
5: כל רגע אתם בעניינים. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
0: שלום אליסף פרץ.
12: שלום ובוקר טוב.
0: מה שלומך?
12: ברוך השם, אני קם בבוקר ואני אומר תודה.
0: יפה.
12: כל בוקר, כל בוקר.
1: למי, לינון?
12: אני אומר תודה, קודם כל הקדוש ברוך הוא, מה זה לינון? תודה, מודה, אני אגיד לכם משהו, תקשיב טוב. כל מי ששומע אותנו, אני למדתי באמת בבית שלי מאמא שלי. מי שקם בבוקר ואומר מודה אני, יש לו הכל בחיים. יש לו הכל בחיים, הוא קם בבוקר, הוא יכול לבוא, ליצור, לעשות, לשנות. זה התודה שאני אגח הבית שגדלתי בו, אני אומר תודה. להגיד תודה שקמנו, יש לנו מדינה, יש לנו אנשים נפלאים, יש לנו יכולת לקום ולהשפיע על המציאות. ברוך השם.
1: אני אמרתי הגומל הבוקר, אבל בהקשרים אחרים, תגיד, אני אתמול ראיתי, עוד לא הייתי בארץ, את הסרטון
0: שבו... לא, רק נגיד שאליסף פרץ הוא בנה של מרים פרץ, ושחל שני אחים, את סגן אוריאל ורב סרן אלירז, השם יקום דמם. כן.
1: איפה היינו? ראיתי סרטון מאוד מרגש שלך.
0: והצטרף למילואימניקים של יועז וחילי.
12: מפלגת בית ציוני, המילואימניקים.
0: בית ציוני קוראים לזה?
12: כן, בית ציוני, לא הבית, בית ציוני, המילואימניקים.
0: אוקיי.
1: וראיתי סרטון מאוד מרגש שלך. אתה יכול רגע לסכם לנו מה אתה אומר שם?
12: אני אומר את הדבר הבא. אני, שהראו לי את הדברים שהרב לנדה הוא אמר, אני, מי שגדל בבית מרוקאי ספרדי יודע שיש חוק אחד, לא מדברים על רבנים. זה אחד. אבל מצד שני, הייתי חייב להגיב ולהגיד משהו. ואמרתי ככה, כשאני שומע את הדברים האלה, כשאנחנו אומרים שאנחנו רוצים למלחמות, או שעים, או בשביל כבוד הממלכה, אני בעצם חשבתי על אחי אלירז, שבלילה האחרון, לפני שהוא נהרג, הלך ליתד, לעצמונה, ללמוד תורה, עם הרב שלו, עם הרב יעקי, שתיים בלילה הלך ללמוד תורה. לפנות בוקר הייתה את ההקפצה, הם יצאו, הוא נהרג, איתו נהרג אילן החייל שלו, אגב הממם שהיה איתו באותה התקלות זה תומר גרינברג זיכרונו לברכה שהמשיך, באותה התקלות המשיך, הוא אמר שהוא בוחר להמשיך בצבא, אבל אחרי שאלירז נהרג פתחו לו את הווסט, סמגל בגולני, טיפו למצוא, אתה יודע, עוד מפות, מכשיר קשר, רימונים, הם מצאו ציורים של הילדים הקטנים שלו, הגדול היה בן 6, הקטנה הייתה בת חצי שנה, ואני אמרתי ככה, אנחנו יוצאים להילחם כי זאת היא האופציה היחידה שבה הילדים שלנו יוכלו לצייר ציורים בלי לפחד. ואמרתי ככה, אני והחברים שלי הולכים להילחם, והאחים שלי, כדי שהנכדים של הרב יוכלו להתנדד על נדדה בבני ברק, ולא לפחד שמישהו יגיע מאחורה עם סכין, או לא לפחד מהמחבל הבא. וזה הסיפור שלנו, אנחנו לא רוצים כך, אנחנו רוצים לגבוש עוד שטחים, יש לנו איזה שאיפות הזויות, אנחנו רוצים כי אנחנו אוהבים את החיים. וזה אני מרגיש, זה המסר שרציתי להעביר, שיזכור שהוא מדבר, שהוא מדבר עלינו, שיסתכל על הנכדים שלו ויגיד, הם יכולים אפילו ללמוד בחיידר, אין לי בעיה עם זה, ולקיים את אורחות חייהם, בזכות זה שאנחנו נמצאים שם ומגינים עליהם, מגינים על כולם, לא משנה באיזה תפיסת עולם יש להם, דתיים, חילונים, חרדים, זה לא מעניין, כשאתה רוצה להילחם, אתה מסתער על האויב, אתה חושב על המדינה שלך,
0: כן,
12: על
0: אבל אתה יודע שמה שהוא אמר, זה בעצם גם טענה של השמאל, גם בן לדעתי משמיע אותה לא פעם.
1: אני לא מהשמאל רק.
0: שבעצם מלחמות נעשות פה משיקולים לא ענייניים, של שיקולים פוליטיים, השמאל כל הזמן אומר זה שיקולים פוליטיים, קואליציונים, נתניהו יוצא לטובת הקואליציה שלו, לטובת הבייס, כל מיני דברים כאלה. זה מה ששמענו.
12: אני לא חושב, אני לא חושב, אני לא חושב. אני גם לא מאמין בזה שיש פה מישהו, שיש פה רמטכ"ל, שר ביטחון, או גם ראש הממשלה שמוציא אותנו למלחמות מיותרות. בסוף אנחנו ראינו מה קרה לנו בשבעה באוקטובר, אנחנו רואים רגע מה קורה מכל סביבותינו, ואני חושב שאנחנו בסוף נלחמים על זה, שאנחנו נהיה פה יהודים, גאים, שלא נפחד לחיות במדינה שלנו. אנחנו בסוף מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לקום בבוקר, ללכת לעבודה.
0: ולהגיד תודה,
12: כולה. ולהגיד תודה, בדיוק. כאילו באמת, אני לא מתחבר לדבר.
0: אוקיי. לא, גם אני לא. אני רק אומר, זו טענה שבן משמיע, וחבריו בשמאל, וחבריו בשמאל משמיעים כל הזמן, הם באים עכשיו בטענות לרב לנדאו, אבל בעצם הם טוענים את אותה טענה כל השנים. לגבי נתניהו, שהשיקולים שלו הם לא שיקולים ענייניים, כן, שזו מלחמת אין ברירה, אלא שיקולים פוליטיים.
1: אם יורשה לי אלי אסף, מכיוון שהוא מצטט אותי ואני עדיין חי, אחד, אני לא
12: בשמאל. עוד בחייו, עוד
1: בחייו. כן, בדיוק, הגופה עוד לא התקררה. אחד, אני לא בשמאל. שתיים, השמאל בישראל מאוד מאוד התכווץ.
0: שלוש, אתה בגוש השמאל.
1: שלוש, זה לא גוש השמאל, זה גוש המשרתים והציונים, שאלי אסף עכשיו...
0: אבס משרת?
1: שאלי אסף עכשיו, אבס לא בגוש כרגע, שאלי אסף עכשיו נמנה עליו, שלוש...
0: אבס היה בגוש שלכם, בקואליציה שלכם.
1: אינון, אני מנסה לענות רגע למה שאמרת עליי.
0: אבל אבס היה בקואליציה שלכם.
1: אבל אתה הכשרת את אבס פה בתוכנית הזו.
0: אבל הוא היה בקואליציה שלכם.
1: נכון. אני, לא, אבל אני לא, שר, אני לא יכול לעבור בשתיקה, אבל לא נותן לי להשלים את זה.
0: אתה יכול לעבור בשתיקה.
1: לא, אני לא יכול.
0: אתה יכול. זה רק עניין של
1: שלוש,
0: איפור ושליטה עצמית.
1: שלוש, המלחמה הזו של אחרי השבעה באוקטובר בקונזנזוס מוחלט. אפילו יאיר גולן עוד אמר שצריך להשתלט את השטחים בלבנון. וארבע, הדבר היחיד שמדי פעם אומרים, זה שיש תחושה עמומה שנתניהו מעריך באלף את המלחמות לפעמים שלא לצורך כדי להרחיק את הבחירות. עכשיו אני רוצה לשאול אותך אלי אסף, מה בעצם חוק הגיוס שלכם אמור להגיד בסוף? מה החלום שלך, של המפלגה שלכם, לגבי חוק גיוס? איך הוא צריך להיראות?
12: תראה, אני לא רוצה להיכנס לכל פרט. אני רוצה לדבר על העיקרון. העיקרון בא ואומר שכל מי שחי במדינה צריך לשרת ולתת לה. בסדר? זה יכול להיות בשירות צבאי, זה יכול להיות בשירות אזרחי, זה יכול להיות בשירות לאומי. אגב, לא רק חרדים, אני אומר עוד פעם, רק חרדים זה לא עניין. גם ערבים, גם לא יודע מה, הבחור הפציפיסט כל מי שחי במדינה הזאת צריך לתרום ולשרת לה. עכשיו, ברור שצריך לפתוח פה עוד הרבה אפיקים, אבל אני חושב שהסיפור הזה שיש פה קבוצה שלא משרתת ואומרת, אני רוצה רק לקבל, זה משהו שאנחנו...
1: אבל אתה יודע מה הם טוענים? הם טוענים טענה שאי אפשר להתווכח? לא, הם טוענים שבאותם לומדי תורה הם מגינים עלינו בכלל.
12: תראה, רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. בתור מישהו שגלל בבית דתי, אני מאוד מאמין. אנחנו כאן, בסדר? חשוב רגע להגיד, אנחנו מדינה יהודית, הערך הכי משמעותי, אנחנו בזכות התורה, מה הסיפור שלנו? למה הגענו לארץ ישראל? למה אנחנו, אני לא מבין, מה זה אומר להיות יהודי? קודם כל להיות יהודי זה להיות מחובר למקורות שלך ולשורשים שלך ולתורה. אז לזה אני אומר, ללא קשר לשום דבר, זה הצדקה שלנו לחיות כאן על הארץ הזאת. זה דבר אחד. אני, טענה שלי אומרת, אפשר לשלב גם את התורה וגם את המעשה. אי אפשר לבוא ולהגיד,
0: רגע, אתה חושב שתלמידי, שנייה, תלמידי ישיבה צריכים להתגייס?
12: בטח, עוד הפעם.
0: כל תלמידי החכמים, אין פטור לאף אחד?
12: תראה, אני רוצה להגיד משהו. אומרים לי, אני, אתה יודע, אני חדש בפוליטיקה. קשה מאוד להעביר דעות מורכבות לציבור. אני רוצה רגע להגיד משהו. בסדר? בסוף יהיו, בכל מקום יהיו את נעשה את ההתאמות, שגם מישהו שהוא עילוי בתורה, הוא יוכל להמשיך להיות עילוי בתורה, ואנחנו לא נפגע בו. עכשיו, להגיד בדיוק איך זה הולך להיראות, אני לא אכנס
0: לזה. לא, אבל אתה מקבל את זה שיהיו תלמידי חכמים שלא יתגייסו.
12: תראה, לא, אתה יודע מה, אם אתה שואל אותי?
0: כן, אני שואל אותך.
12: אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שאם הוא מגיע, הוא מגיע לבקום, הוא מתחייל, ואז הוא עובר לישיבה, לא יודע, נגיד בבקה, והוא עושה סדר יום, אוקיי, הוא עושה סדר יום, ויכול להיות אחרי שני סדרים, הוא עולה לשמירה, וזה בסיס סגור.
1: אליאסף, אני מסכים עם כל מילה.
12: אגב, הוא חייב, רגע,
1: לא, נגמרה לנו תוכנית.
0: בוא, אתה יודע מה, אני אדבר איתך, נתקשר אליך אחר כך עוד פעם, נתקשר אליך. לא, אנחנו חייבים לציין.
12: הוא חייב של עם ישראל. טוב, בסדר, בסדר.
0: אליאסף, שנייה, תעצור שנייה. נתקשר אליך עוד פעם, תודה.
13: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה יתקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
15: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
16: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
17: כן.
16: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
17: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
16: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
17: ברור.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: 720!
19: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
20: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
21: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
22: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
23: כל רגע רדיו שנוגע.
13: עכשיו ינון מגל ובן כספית. 1-2
0: כן, מה רצינו, כן, בן, בבקשה.
1: לא רצינו כלום.
0: כן.
1: רגע, הייתי בטוח שנשארו רק כמה שניות, כי אני חושב שתי דקות ועשרים.
0: כן, שיער קצת התבלבל פה בזמנים, אז הוא קצת הכניס פה את כל החללית לסחרור.
1: אתה שם לב לזה?
0: והתרסקנו.
1: אתה שם לב לזה?
0: למה? ששער ירד מהפסים.
1: שתמיד כשקורה איזשהו משהו שהוא נניח לא מושלם, אז אתה מאשימו את שער או את יואב. אבל למה צריך להלבין את פניך ברבים, אם גם האחריות שלך לחלוטין? למה? הלבנה של פנים זה חטא נוראי.
0: אני השאיפה שלי זה ללמוד דרך
1: ארץ ממך. אנחנו אמורים, אנחנו הראשים, אנחנו שני מגישי התוכנית, ואנחנו אשמים בהכל.
0: נכון.
1: ולכן אנחנו צריכים להגיד, תקלה שלנו.
0: כן, אני רוצה ללמוד דרך ארץ מבן כספית. בן אדם מאופק, שולט בעצמו, שולט בעצבים שלו, לא מנבל את הפה, לא מתפוצץ, לא יורד מהפסים. אני רוצה ממך, אני רוצה דרך ארץ ללמוד ממך. אתה מבין? זה מה ש... כמו ש... אתה מבין? לומדים משמעת מהנמלה, כן? ככה דרך ארץ אני רוצה ממך. אתה הסמל שלי לדרך ארץ.
1: אני ממש חושב שאני לא אסכים ללמד אותך כלום.
0: אוקיי.
1: זה שאתה רוצה ללמוד מני זה
0: יפה. אתה לא צריך ללמד, אני רק מסתכל עליך ולומד.
1: לכל אחד יש שאיפות. אני לא רוצה שתהיה תלמיד שלי.
0: אני רק מסתכל עליך ולומד.
1: אני חושב שאם אתה תצטרף למצבת תלמידיי, זה יחתים אותי בקטם שלא אצליח למחות לעולם.
0: הקלאס, הדינות, השאיפה לתרבות יפה, לאחדות, לסדר בחברה הישראלית, לכבוד הדדי, אתה מבין? לכבד אחד את השני, לדבר יפה, להבין את השני, סנגוריה על בר פלוגתא, זה מה שאני אוהב, אני אוהב, הקצף מהפה, כל הדברים האלה, הטרללת, השיגאון, הסייקו, כל הדברים האלה,
1: אתה יודע מה המזל, א', אני אשמח אם תמשיך להכפיש אותי ולקלל אותי ולתאר אותי בדרכים אנטישמיות, ובלבד שתעשו את זה פחות לגדי אייזנקוט. תעשה את זה לי כמה שאתה רוצה.
0: בדיוק, כי לא עושה, למשל לנתניהו, אתה לא עושה את זה אף פעם.
1: 20,000 פעם.
0: בדיוק.
1: על נתניהו אתה אף פעם לא מדבר עליו. אבל על גדי האתרוג,
0: על גדי האתרוג אסור.
1: בבית הדין של מעלה, ולמזלי, הציבור מכיר אותי.
0: זה מה שאני אומר.
2: עכשיו, ינון מגל, ובן כספית. 1-2. השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
4: תאונה קשה מאוד בכניסה לבית שען, רגע לפני שהשבת נכנסת. אני רוצה לומר שלום לאחת שהייתה במכונית ונפצעה, אוראל נחום. משפחת רואים, שלום לך.
6: בשניות הראשונות אני שמעתי את הילדה צורחת, אז כבר נרגעתי שלפחות היא בחיים, והגיע חילוץ אחרי אולי 40-45 דקות, הם רק הצליחו להוציא את בעלי ואת אמא שלי. את הרגע כל לילה, לפני שאני עולה לישון, אני נזכרת באמת בראש השמות שלהם, שהם בלי הכרה, שאני לא יודעת אם בכלל המשפחה שלי תצא מזה חיה.
3: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
24: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
25: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
24: גם.
26: בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
24: גם.
25: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
24: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
25: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
24: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
27: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואין לו תרופה.
28: רק רבריח.
29: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
28: רק רבריח.
29: לפרטים חפשו רב בריח.
30: 720.
23: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: שים שירים שאת אוהבת.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
27: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
9: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
24: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
25: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
26: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
24: גם.
25: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
24: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
25: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
24: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: שלום.
11: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
10: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
11: זכית ב-125,000 שקלים.
10: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
29: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה גם ללא נורמליזציה של היחסים עם ישראל. על פי דיווחים אמריקנים, ההסכם שיאפשר לסעודיה לפתח גרעין לצרכים אזרחיים ואף להעשיר רמות מסוימות של אורניום בשטחה, יהיה בתוקף ל-30 שנה ושווה עשרות מיליארדי דולרים עבור שתי המדינות, כשארצות הברית תוכל להקים שם מתקני גרעין משל עצמה. עוד דווח כי ההסכם עם סעודיה פחות נוקשה מהסכם הגרעין האזרחי שנחתם עם איחוד האמירויות משנת 2009, ואינו כולל מנגנוני פיקוח הדוקים. השרה עידית סילמן מהליכוד מתייחסת לסרטון שהפיצה המפלגה, ובו נראה יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, רץ לעבר מחמוד אבס במקום לעבר צעיר שסברו ברשת שדומה לבנו גל, זכרו לברכה, אשר נפל בקרב בעזה. סילמן שוללת את ההשוואה.
15: כאן ראיתי גם את הסרטון הזה, אין היגיון לחשוב שזה הבן של גדי אייזנקוט והוא דומה לבן של אייזנקוט. כל הספינים האלה שמנסים לייצר, זה פשוט תמיכה תקשורתית, באמת אני אומרת אדירה, שמנסה פשוט להסתיר את זה שלאייזנקוט אין שום שותפות קואליציונית ראויה חוץ מיאיר גולן והאחים המוסלמים.
14: את הדברים אמרה לגדעון אוקו והמחיית טלי ב-103 FM. פועל נהרג בתאונת עבודה באתר בנייה בירושלים. הבוקר נפל הפועל מגובה באתר בנייה ברחוב יוסף חכמי בבירה. צוות מגן דוד אדום מצא אותו, עובד זר כבן 30, כשהוא מחוסר הכרה ללא סימני חיים וקבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה. אירוע חריג במעבר המנהרות, לוחמי משמר הגבול עצרו תושב ביתר עילית בן 28 לאחר שבבדיקה של רכבו הפרטי התגלה חמור כפות בתא המטען. לחשוד טען שהחמור לא חש בטוב והוא היה בדרכו להעבירו לחווה בשכונת נווה יעקב. הנהג הועבר להמשך חקירה והחמור הועבר לטיפול צער בעלי חיים. הערב בשמונה במהדורה המרכזית בחדשות 12, ציון ננוס, בפרויקט מיוחד עם הסובלים מפוסט-טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
0: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט-טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה, לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד על הדור בפוסט-טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
14: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
2: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
13: שלום לכם, היום הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, מזג האוויר חוזר להיות חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים, מחר צום 9 באב הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, בשישי ובשבת נרגיש הקלה מסוימת בחום.
2: וואי וואי וואי וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
14: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: כן, טוב, בואו נמשיך את השיחה עם אליסף פרץ, שדיברנו איתו שהוא הצטרף לבית ציוני. כן, עוד מפלגה פרצה לחיינו, בית ציוני, שלום, דיברנו. האם אתה, בוקר טוב אליסף, שוב. האם אתה מקבל את הנתון, דיברנו קודם, שיהיו תלמידי חכמים, שיהיו פטורים מגיוס, ותפקידם יהיה ללמוד תורה?
1: אז אני רוצה להגיד משהו. ואני צריך חצי דקה רגע להשלים את הטיעון שלי. אני אומר, כולם מתגייסים ומשרתים. עכשיו, יכול להיות שבא הבחור, מגיע לבקום, מקבל את המדים, ואז הוא הולך לישיבה, שנמצאת על הגבול המזרחי. הוא עושה שני סדרים בבוקר, והוא עולה לתורנות שמירה בלילה.
0: אז אתה לא
1: הוא
0: מקבל.
1: שומר על אורחות חייו.
0: לא, שהוא לא, כולו תורה.
1: לא, כאילו לא, תורה. לא, שנייה. אבל רגע, אבל בתפיסת העולם שלי, התורה השלמה היא תורה שמעורבת בעם ישראל, בארץ ישראל, בתורת ישראל. זה התורה שלנו בסוף. בסוף אני חושב שהלימוד תורה העצום ביותר, אהבת ישראל הגדולה ביותר, תחשוב שהוא עולה רגע שנירה.
0: והוא מסתכל. ערבים.
1: ערבים, שירות לאומי ואזרחי, ואם לא עליהם שום זכויות.
0: אבל גם אתה מחייל אותם, אתה גם מחייל אותם.
1: עוד הפעם, גם לבחור החרדי, בסדר, אני לא אומר שכולם הלכו רגע לצבא, יש שירות לאומי, יש שירות אזרחי, אתה יודע כמה חרדים יש בזקה, כמה חרדים יש במדה, יש מסגרות, מבחינתי כן, הוא מתחייל, הוא לא חייל.
0: אם מישהו בזקה הוא מתחייל?
1: רגע, תראה, בסוף זה מסלול אחר של שירות לאומי ואזרחי, אבל מה זה אומר? זה אומר שהוא משרת את המדינה. אגב, הבחור החרדי הזה שמגיע לישיבה מבחינתי...
0: אז למה אתה לומד תורה, אתה מחייל?
1: שנייה, לא, אני אומר, יש מסלולים, רגע, יש מסלול של שירות לאומי ושירות אזרחי. בסוף אנחנו לא צריכים את כולם דווקא בתוך הצבא, אבל אנחנו צריכים שכולם ישרתו את המדינה.
0: אז אתה מקבל שלא כולם יהיו בצבא, חלק יהיו בזקה ומדה.
1: אין בעיה, בשירות לאומי, בשירות אזרחי, כמובן. אין בעיה, זה בסדר, אני אומר, גם היום זה קיים. היום זה קיים. עכשיו, מה הסיפור? מה הסיפור שלנו?
0: אבל זה מה שהחרדים רוצים ולא נותנים להם.
1: לא, עכשיו אני לא מדבר רגע על מכסות, ולא מדבר רגע על מסתות, אני מדבר על העניין העקרוני, שהם באו, שהם צריכים לבוא ולהגיד, אנחנו חלק מהעם הזה, אנחנו לוקחים אחריות ושותפות במדינה הזאת, ואנחנו חלק מהאתגרים, ואנחנו בשותפות הזאת. וכשאני מסתכל, תקשיב, בסוף, כשאני לוחם מגולני, נמצא בלבנון, ואני יודע שאח שלי חס ושלום, יש איזשהו פוגעות שהוא אירוע, אז מגיע הבחור החרדי הזה, שהוא עובד בזקה, וזה העבודה שלו, וזה הוא מתנדב, והוא תורם גם למדינה, אז אני אומר, אוקיי, אני תורם הדרך שלי, הרי לא כל החיילים הם לוחמים
0: קרביים. אז לא כולם מתחיילים.
2: אני אומר, אליסף, אני רוצה שהוא שאלה.
1: רגע, הניואנסים האלה, שנייה, אני אומר, אני מדבר על העיקרון. ינון, העיקרון הוא שכולם משרתים את המדינה. זה העיקרון. כולם משרתים את המדינה.
0: אבל לא כולם מתחיילים.
1: עוד פעם, גם מי שהיום עושה שירות לאומי ושירות אזרחי, בסדר, הוא לא מתחייל.
0: אז הוא לא מתחייל.
1: אבל הוא משרת את המדינה.
0: כן.
2: טוב, אנחנו
0: במצב ישיבה. אז למה תלמיד ישיבה צריך להתחייל? אם זקה לא מתחייל, אז למה תלמיד ישיבה צריך להתחייל?
1: עוד פעם, אני אומר כזה דבר. אני לא עכשיו נכנס בדיוק רגע למספרים ולדקויות. אני אומר, רובם צריכים לבוא, בסדר, ולשרת שירות משמעותי. עכשיו, יכול להיות שהרבה, שהיום הרבה מאוד חבר חרדים, בוא, אתה יודע, אפשר להתחיל רגע מאלה שלא לומדים, בסדר? שעליהם בכלל אין ויכוח שמחר בבוקר הייתי רוצה שכל המפלגות וכל הרבנים החרדים אומרים מחר בבוקר, חבר'ה, הם לא אומרים את זה, אגב, תחשב תמיד, למה לא אומרים את זה?
0: אומרים, אומרים.
1: רגע, כיפופי ידיים.
2: מתי שהוא אני אוכל לשאול שאלה?
1: עכשיו, אני רוצה רגע להגיד משהו. כן, כן, כמובן, שמע, זה התוכנית שלך, אנחנו מכבדים אותך.
0: בשעה הבאה אתה תדבר, בן. בשעה הבאה תשאל שאלה.
1: תראה, אני פעם ראשונה פה, אז אני רוצה לראות איזה פריבילגיה להשחיל עוד משהו חשוב.
0: רגע, תגיד לי, אתה זה שעשה אצלי הרצאה בבית פעם?
1: כן, כן. ינון, אני רוצה רגע להגיד משהו. הרבה דברים, גם זכיתי גם להגיע לאולפנים שלכם, ל-14, עכשיו אני אמרתי זכיתי, זהו, יהרגו אותי. טוב, בכל מקרה אני רוצה, לא, באמת אני אומר, גם זכיתי להגיע ל-12, בסדר לפרוטוקול. עכשיו אני רוצה להגיד את הדבר הבא.
0: כן.
1: תראו, אנחנו היום בערב זה 9 באב. אני היום חשבתי על הרעיון הזה ואמרתי, תראו, לפני 2000 שנה, בסדר? גם היה הרבה אנשים שכל אחד חושב שהוא צודק. היום יש לנו את 12, את 14, את 13, יושבים אנשים שכל יום אומרים, אנחנו צודקים, אנחנו הכי צודקים. לפני 2000 שנה זה היה, זה היו הצדוקים, הצדוקים היו אולי 12, והפרושים היו 14, והם היו, וכולם היו ביחד.
0: ומה נשאר מהצדוקים?
1: אותו דבר, רגע, ומה הסיפור? רגע, שנייה, ומה הסיפור? סיפור הוא כזה, שצדק, כמו שאומר מאיר אריאל, זה כמו עדק. צדק זה כמו עדק. אם אנחנו נמשיך, כל אחד להיות במקום שאני צודק, רק האמת נמצאת אצלי, ואין בלתה, אנחנו לא נוכל, אני חושב שלא נוכל לראות את העתיד שלנו כאן. והסיפור הוא זה לא, אני באמת אני אומר, אני חושב שהציבור בישראל, 300 אלף איש, אני מדברים רגע על מפלגת בית ציוני שהקמנו, שמחפצים רגע בית, שאומרים, קמים בבוקר, אומרים, אני רוצה להאמין מחדש. ביכולת שלנו לחיות כאן ביחד, כי יש פה מדינה מדהימה, יש פה אנשים מדהימים, באמת, אתה הולך ברחוב, בן אדם נופל, 10 אנשים קופצים לעזור לו. כאילו, והסיפור הזה, אנחנו צריכים רגע להביא אותו.
0: גם מצד שני, בן אדם הולך ברחוב, 10 מפילים אותו.
1: אני לא חושב ככה, אתה יודע מה, אולי אני אופטימי, ככה אני גדלתי, ואני אומר, וזה העניין, כאילו, אם אנחנו נוכל רגע לייצר פה איזושהי אמירה ערכית, שגם אם אני לא מסכים איתך, אם לא, בסדר? אני מכבד אותך, אני מכבד את מי שאתה.
0: אתה יודע רק שלפני 2,000 שנה,
1: אני מוכן להיות בר פלוקטה.
0: רק חלק שרפו את האסמים. רק חלק שרפו את האסמים.
1: רגע, ואני אגיד משהו. אסור לנו להיות, תראה, בסוף ההלכה נפסקה להיות לפי בית הלל, לא לפי בית שמאי. לא לפי מידת הדין, לפי מידת החסד. ובית הלל קודם כל היו נותנים לטיעון הראשון, לטיעון הנגדי להישמע, ורק אחר כך היו מביאים את הטיעון שלהם. ואני מרגיש שבתוך הפוליטיקה הישראלית, בשביל זה אני נכנסתי לפוליטיקה, כי אמרתי, אם אתה רוצה לשנות, אל תחכה שמישהו יעשה את זה.
2: אני עדיין ממתין,
1: אגב. כן, אבל אתה יודע, אני כיף לי בזה, ואני אומר, וזה הסיפור שאנחנו, כאילו שאנחנו רוצים לדמיין עתיד עוד יותר טוב לילדים שלנו.
0: אוקיי.
1: ולגדה, צריכים אנשים טובים בתוך הפוליטיקה.
0: תודה, כן, עכשיו תורי. כן, בן, תשאל.
2: אתה יודע שכבר זה, אתה לא יכול להפתיע אותי. קודם כל, אני אסף את הפלאר, אתה מאוד מאוד חמוד, רק שתדע.
1: תודה.
2: שתיים, לא שתקתי רוב יקוש חיים מינון בנושא הגיוס, כי אתה עושה את זה פי אלף יותר טוב ממני, ובניגוד לי, לך הוא גם נותן את הכבוד, ואני רוצה לשאול שאלה פוליטית.
1: גם לך הוא נותן כבוד, אני שומע, באמת. אנחנו פה באהבת חינם, חבר'ה.
2: אני מקווה שלא תקבל כבוד כזה אף פעם. שאלה פוליטית. ישב אצלנו, לא בשבת האחרונה, בשבת קודם, זה מוקלט ביום שישי כמובן, חילי טרופר.
1: ראש המפלגה שלי.
2: בדיוק, ואמרת הדבר הבא. אמר שהם בהחלט ישלימו ל-61 אם גדי אייזנקוט יקבל את המנדט, כמובן בלי הערבים, כי מבחינתו זו קואליציה ציונית, ולא ישלימו ל-61, אלא אם כן זה יהיה פורמט אחר, אם נתניהו יקבל את המנדט, כי בקואליציה של נתניהו יש רכיבים לא ציוניים. אבל אחי, מה שאתם באמת רוצים לעשות זה לכפות על כולם, לשבת עם כולם, כמובן בתוך חוק גיוס שיוציא את החרדים מהקואליציה.
0: בוא נתמקד
2: בשאלה. השאלה היא אם אתה מכיר את זה ומאשר את זה מבחינתך.
1: תראה, אני, למיטב ידיעתי, אני לא הדובר של חילי טרופר עד עכשיו. אני חושב שמשהו אמר, אני חושב שאני עומד מאחוריו, אנחנו בסוף הממשלה הבאה, צריכה להיות ממשלה ציונית כמה שניתן. צריך להביא בעצם את הכוחות האלה שרוצים, בסוף אני רוצה להגיד, הרבה מדברים רגע, אם שמאל ממשלה כזאת או אחרת, אנשים
0: האם אתה פוסל את החרדים מלשבת איתם?
1: אני לא, קודם כל אני רוצה להגיד משהו, אני לא פוסל אף אחד.
0: אבל אתה לא תשב עם החרדים
1: ולפסול. אני אשב רק עם מפלגות ציוניות. אם עכשיו החרדים יבואו להגיד, אנחנו מוכנים, אנחנו מוכנים להעביר
0: ש"ס ציונים, שנייה, ש"ס ציונים.
1: הרבה מהמצביעים, תראה, איך שהמפלגה מתנהגת, היא מתנהגת בצורה לא ציונית. הרבה מהמצביעים שלה, ואני מכיר אותם, הרבה הם ציונים, אז אני גם רוצה להפריד בין, אני רוצה להפריד בין האוכלוסייה החרדית, שהרבה מהם אגב רוצים להתגייס.
0: רגע, אז עם ש"ס אתה יושב או לא יושב?
1: בסדר, לא, אני יושב עם מי שמוכן להסכים לעקרונות שלנו, שזה אומר,
0: אתה לא פוסל את ש"ס.
1: ציונית, אני לא, אני אומר, אני לא רוצה שיפסלו רגע את העיקרון שלנו שבא ואומר, קודם כל חוק גיוס. אחר כך מפסיקים רגע לשסע וכל היום רגע לריב פה אחד עם השני. לא, חוק גיוס מלא. שוויון, כולם משרתים את המדינה.
0: לפני רגע אמרת שאתה לא מגייס את כולם, שזקה ומדה אתה לא מגייס.
1: רגע, שאני אומר, אני רוצה רגע שזה לא יצא מהקשרו. לא אמרתי, אמרתי, כולם משרתים את המדינה. יש הרבה דרכים.
0: כן, בסדר, אבל לא מגייסים בצהל.
1: יש שירות לאומי, יש שירות אזרחי, אבל זה עוד הפעם, תקשיב, ינון, אבל העיקרון, הם לא מקבלים את העיקרון. ובעיקרון הזה אנחנו לא נוותר עליו.
0: בעיקרון הזה הם יקבלו, בוודאי שיקבלו.
1: אנחנו לא נוותר עליו.
0: אם הגיוס יהיה לזקה או למעדה, ודאי שיקבלו.
1: עוד פעם, חלק התגייסו לשירות לאומי, חלק לשירות אזרחי.
0: אוקיי, לא נחזור לשם, שנייה. האם אתה פוסל את ש"ס מלשבת איתה?
1: אני אומר, אם ש"ס יקבלו את העקרונות שלנו, אז אנחנו לא פוסלים שום מפלגה. אגב, לא ש"ס, כל מפלגה שתגיד לי, אני לא פוסל אותה, כל עוד מקבל את העקרונות שלנו של המפלגה.
0: אוקיי, עכשיו את נתניהו לשבת איתו, אתה פוסל?
1: עוד פעם, אני אומר, עוד פעם. כן נתניהו, לא נתניהו, כן...
0: לא, כי חילי הבנתי אומר שנתניהו צריך ללכת.
1: שנייה, רגע, אני רוצה להגיד על שני דברים. אחד, ברמה העקרונית שלי, שאני גדלתי, בסדר? באחריות בבית, אני חושב שכל מי שהיה בממשלה, בשבעה באוקטובר, היה צריך לקום ולסיים את תפקידו. אבל יש פה דמוקרטיה במדינת ישראל, והציבור יקבע. אז אני לא מחליט בשביל הציבור.
0: אבל איך הגעת אתה אל יסף פרץ, ממשפחת פרץ, למצב שאתה יושב עם אנשים, שנייה, שאתה יושב עם אנשים שאומרים שהם ישלימו 61 לגוש השמאל, ולא ישלימו 61 לגוש הימין.
2: זה לגוש המשרתים הציוני.
0: אני לא צריך עזרה, תודה.
2: כן, אבל אתה לא תסתום לי את הפה.
0: בסדר, אבל תן לי
2: לשאול שאלה. פשוט זה של יסף פרץ הצטרף לחילי טרופר. איך תן לי לשאול שאלה? פשוט שובך את כל התזה, יש פה בן אדם עם עמוד שדרה. מצאנו אדם עם עמוד שדרה.
0: תראה, זה שאתה מתחבר אליו, מעיד על מה שאני שואל.
2: זה, אני מתחבר אליו בגלל שהוא יצטרף, ברור.
0: כי אתה מבין מה אני אומר?
2: לפני זה לא התחברתי למשפחת פרץ.
0: אתה מתחבר אליו פוליטית.
2: אני מתחבר אליו
0: בניגוד אליך, אני הזמנתי אותו אליי הביתה.
2: בעיקר כי הוא איש מדהים.
0: כן, אוקיי. בניגוד אליך, אני לא התחברתי אליו פוליטית, הזמנתי אותו אליי הביתה.
1: נכון.
2: כל הכבוד.
0: יפה. עכשיו אני שואל אותך, איך אתה אל יסף פרץ, הגעת למצב, כן, עם כל הכבוד, לזה שאתה יושב עם אנשים שאומרים שהם ישלימו 61 לגוש השמאל, ולא ישלימו 61...
2: תפסיק
0: להפריע, נו.
2: אני תמיד, כשאתה תקרא לזה גוש השמאל,
0: 61
2: לגוש המשרתים, ברית המשרתים.
0: איך אתה הגעת לזה?
1: אז אני אומר עוד פעם, גוש השמאל וגוש הימין, אני לפחות אני, כשאני מגיע לפוליטיקה, אני רוצה להפסיק לדבר בשיח הזה. אני אגיד לך איך אני הגעתי לזה. כשאני יצאתי מלבנון, אחרי ש-17 יום לא התקלחתי, שהיינו, כל לילה היינו מתארים בתים, ונכנסים ורואים את הרוע, ורואים את ה... את המסירות שלנו, שמה שאנחנו רוצים בשביל העם שלנו, ואתה חווה חוויות קיצוניות, ואתה מגיע לרגעים שאתה אומר, אולי זה הרגע האחרון בחיים שלי, ואז אתה עולה על הרכב, נוסע הביתה, אתה פותח רדיו, ואתה שומע איך הממשלה הזאת מקדמת חוקים שמעודדים השתמטות. עכשיו אני אומר, רגע, זה לא קשור לימין ושמאל, לא מעניין אותי מי יהיה שם. מה שמעניין אותי, אני רוצה שיהיה לנו יותר טוב, אני רוצה שהשיח הזה שאתה פותח ואתה אומר, הוא שונא את זה, והוא נגד זה, והוא, אני לא רוצה. אני רוצה שהילדים שלי יסתכלו על הכנסת עינון, בסדר? שהבת שלי תסתכל על השרת חינוך הבא או שר חינוך הבא ותגיד, אני רוצה להיות כמוהו. זה הדוגמה האישית שאני רוצה
0: לתת
1: לילדים. ובוא נגיד בכנות, עינון, אם אתה מסתכל היום על הממשלה, אני לא חושב שזאת היא הדוגמה האישית שאתה רוצה לילדים שלך ולנכדים שלך.
0: למה לא? הממשלה הזאת, ראית מה היא עשתה ביהודה ושומרון? מה שהיא עשתה ביהודה ושומרון, שנייה.
1: מדהים, מדהים. אין לי מה להגיד, סליחה, מדהים. אני, תשמע, גיסתי שלומית. יש את הרב אטינגר, הבן שלו עכשיו מקים חווה ליד בית חורון. אני תומך בזה, מדהים. אבל מה, הנה, אתה רואה את זה עוד פעם, זה שובר את התזה של הגוש שמאל, גוש ימין, אז מה? אני אמין.
0: אבל אתה מבין שבממשלה שאתה מדבר שאתם תשלימו לה, לא תהיה התיישבות כזאת ביהודה ושומרון.
1: תהיה התיישבות, בטח תהיה התיישבות, בטח, למה לא?
0: איזה תהיה? בממשלה הקודמת שהם הקימו, מרב מיכאלי לא בנתה כביש אחד. פה בנו 223 קילומטר של כבישים.
2: בנתה ועוד איך.
1: אינון, זה מעשה ציוני, ראשון מהמעלה, ואני מאמין בו. אבל זה העניין, בוא נשבור את הכל מי לא ימין.
0: הממשלה הזאת, אותה ממשלה, אותם אנשים הקימו ממשלה בסבב הקודם, כן? אותם אנשים הקימו ממשלה, לא בנו כביש אחד ביהודה ושומרון. לא הקימו יישוב אחד, לא הקימו יישוב אחד ביהודה ושומרון. בממשלה הזאת הקימו מעל 100 יישובים. אתה מבין שאתה מוצא את עצמך,
2: הגיבו בפצצה של חצי טון על כל בלון תבירה.
0: אתה מוצא את עצמך עם אנשים שלא רוצים להקים, להפך, בנט אמר שהוא יפנה מאחזים.
2: לפחות הם ציונים.
1: רגע, אחד, אינון, אתה בתור יהודי מאמין, מאמין עצום הייתי אומר. אתה מכיר את המשפט. כל עוד הנר דולק אפשר לתקן, ואפשר לתקן, אפשר, זה עניין, חבר'ה, לא, אתם, זה לא יפה לכם, זה לא יעבוד איתי. אוי,
2: יסף, אתה בחור תמים, עינון בן אדם, יהודי מאמין בנתניהו, לא בשום דבר אחר.
1: חבר'ה, תקשיבו, אם אנחנו לא היינו תמימים ומאמינים, אף אחד לא נמצא על האדמה הזאת, אתה צריך להיות או משוגע, או מטורף, או מאמין
0: עצמו. אז איך אתה הגעת לגוש,
2: הוא לא ישלים עם זה בחיים שהגעת למצב שאתה לא בגוש נתניהו. הוא לא ישלים עם זה, אתה לא תשכנע אותו בכלום.
0: חלק מהאנשים שם, כל מה שיש להם זה לעקר את השורש היהודי.
2: ממש, אנחנו לא יהודים.
1: רגע, הנה, אני יכול להגיד עוד משהו מורכב. באמת קשה לי עם חלק מהאנשים, אני לא אתייחס עכשיו פרסונלית. קשה לי עם חלק מהאנשים. אבל אתה שואל אותי, הגבורה שלנו, התמודדות שלנו היום, זה לשבת עם אנשים שיש לך קושי אידיאולוגי איתם, ולא לשרוף את האסמים. ולא להכין, ולראות, ולהראות, שאפשר לחיות גם עם המורכבויות, כאילו לקחנו את הדברים לקיצוניות, ואנחנו צריכים בסוף להבין, אנחנו ביהדות, אגב ביהדות שאני גדלתי בה, ביהדות המרוקאית, הספרדית, דרך הפשרה היא הדרך. היכולת לשבת עם מישהו שגם לא מסכים לכל קוצו של יוד, לכל דבר ולהגיד, אוקיי, יש פה משהו יותר גדול, אני אספר לכם סיפור. אנחנו עכשיו, 21 שנה היה גירוש מגוש קטיף. אחי אלירז, היה גר ביישוב קטן שקראו לו סלב, היה ממם צעיר בגולני. אמרו לו, אתה צריך לפנות. אתה צריך לפנות את דודה שלך, דודה שלי זה אבא מנצר חזני. אתם יודעים מה אלירז עשה? הוא לקח את המדים, הוא עשה קריאה קטנה, והוא הלך ופינה, פינה את הבית שלו, פינה את דודה שלי. למה הוא עשה את זה? למה הוא עשה את זה? למה הוא עשה את זה? למה הוא עשה את זה? כי הוא הבין שלפעמים אתה צריך לקרוע משהו אצלך, ואסור לך לקרוע את העם. וזה העניין הזה, אנחנו צריכים...
0: להגיד שלא יושבים, עזוב את שס, עזוב את שס. להגיד שאתם לא יושבים עם סמוטריץ' ועם בן גביר?
1: אני, רגע, אני אומר, אני לא אומר שאני לא יושב איתם, לא.
0: מדי שאתם אומרים.
1: הם צריכים להיות בתוך העקרונות, לא, הם צריכים לקבל את העיקרון שלנו, זהו, אילון.
0: אתם מחרימים את הליכוד, אתם מחרימים את בן גביר, אתם מחרימים את סמוטריץ', אתם
1: מחרימים את שס. יעשו תיקון, יעשו תיקון, ייכנסו לתוך קווי היסוד שלנו, יסכימו לעקרונות שלנו, כולם מוזמנים. זה מה שאני מאמין שאפשר לתקן, אתה יודע מה? בוא נשים את זה על השולחן, אילון. אתה יודע כמה חברים שלי, ימין, ימין על מעלה, פותחים, רואים רק ערוץ 14, רק זה, במילואים, בסדר? בואו, חבר'ה, גם רוב העם ימני, בואו נגיד את האמת, בסדר? בסוף הם רואים את מה שהממשלה מעבירה, ואני אומר לך, ינון, אנחנו גולם שיקים,
0: מה הממשלה העבירה? מה הממשלה העבירה?
1: נגיד החוק האחרון, למה צריך להעביר את זה? החוק הזה שפותר פותר עריקים...
0: תלמידי ישיבה, זה לא עזר, לא
1: גייסו אף
0: תלמיד ישיבה. המעצרים לא
1: גייסו אף תלמיד שאני 450 יום שירתתי, שאלה מחברים שלי שרשים בהם בהיריון.
2: המעצרים פוגעים בעקרון השוויון הכי בסיסי של המדינה הזו.
0: אבל הם לא מגייסים, אתה רוצה...
2: אני גם חושב שהם לא מגייסים, אבל אי אפשר לנהוג איפה ואיפה בין הבנים שלנו לבנים שלהם.
1: זה עיקרון, גם אם אני הולך לשיטתך, זה עיקרון לדחוף אצבע לעין. זה להגיד לנו... תקשיבו, יש כאלה ששווים יותר ושווים
0: יותר. לא, מה שאתה עושה לדחוף אצבע בעין.
1: לא, מה פתאום, למה?
0: אני אגיד לך למה. כי אם המעצרים האלה לא מגייסים, אתה אומר לי, בכל זאת אני אעשה מעצרים.
1: אני אומר, אז...
0: בכל זאת אני אעשה מעצרים.
1: לא, למה אתה חופת את החוק הזה? למה לקרוע אותנו? למה לגרים להגיע לנו למטה? אליסף,
2: אני אסביר לך משהו.
0: לרדוף חרדים זה לא לקרוע אותנו?
2: יש פה משהו בסיסי שאינון לא מבין.
1: אגב, אני מסכים רגע,
2: רגע, שנייה, אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד משהו. עומד על זכותי גם להגיד משהו. אבל אין חוק מעצרים. אין חוק מעצרים. המעצרים... הם בגלל שיש חוק אחד לכולם. והחוק שהממשלה העבירה אומר, אתם יכולים לעצור עריקים חילוניים או ציונים דתיים, ולא יכולים לעצור עריקים. זה החוק. זה החוק. זה חוק שמנוגד לכל דבר בדמוקרטיה.
0: גם חרדים אפשר לעצור, רק תלמידי ישיבה לא לעצור. מי שלא לומד, לעצור.
2: ועדיין, יש עשרות אלפי תלמידי ישיבה, וזה להפלות בנדם לשם, זה הכל.
1: אני רוצה שמהדיון הזה באמת, באמת. אנחנו ערב תשעה באב. אני רוצה להגיד משהו. בסוף היכולת שלנו, וזה מה שאנחנו באנו לעשות, הבית הציוני, זה מה שהמפלגה, בשביל ללכתי לפוליטיקה, אני מאמין שאנחנו יכולים להיות בית הלב. אני מאמין שאנחנו נמצא את הפשרות. אני מאמין שבאמת, באמת, ינון, גם אם אתה צודק בכל מה שאתה אומר, תצא החוצה, העם שלנו קרוע. אז מה זה עוזר
0: שיש
1: רק צד אחד? לא, לא בגלל לך, שנייה, אני אומר, לא.
2: לא,
1: רגע, אני אומר, שנייה, אבל אמירה עקרונית. אז כל אחד צודק, ומה שקורה עובדתית, שאנחנו באמת, הפילוג והריחוק הוא כל כך גדול. עכשיו, תראו, בשעת משבר אין שאלה. העם שלנו מתגייס, לא מעניין אותו, לא מעניין אותו מי אתה ומה אתה ואיך אתה, בסדר, אתה חרדי, אם אתה חילוני, אתה דתי, כולם יקפצו לבוא.
0: בסדר, נסיים פה.
1: לסיום, אני מאמין, רגע, אני רוצה להגיד משהו. אני מאמין ביכולת שלנו להביא תקווה, להביא איזשהו שינוי, להחזיר את האמון של האנשים, okay. גם בממשלה וגם בכנסת. אני מאחל לנו שלום בשורות טובות, שבעזרת השם, מתוך אהבת חינם, אמן. נבנה וניצור. תודה רבה לכם.
2: תודה אליסף. תודה.
1: צום קל, צום קל. לצמים, בן, בהצלחה.
2: ערב, בערב. צום קל, כן. עוד לא.
0: אני רק אומר לך שאם בן בצד שלך אתה לא, אתה באופסייד.
1: אתה גם בצד שלי, אתה לא מבין, אני בצד שלכם, אני אתכם ביחד.
2: העיקר שהוא אומר שאנחנו מחרימים.
0: אבל אם בן פה, אם תומך בך, אם בן תומך בך, אתה באופסייד.
2: ואת זה הוא אומר אחרי שהוא בא אליך בטענות למה אתה מחרים, אתה מבין?
1: תשמע,
2: כי אני הרי לא יהודי ואני לא פטריות.
1: אגב, אני גם
0: לא שעה באב זה לא לרדוף אחרי חרדים. תשעה באב זה לא לרדוף אחרי חרדים.
1: ינון אוהב ישראל גדול, בגלל זה אני אומר, בסדר, אומר את הדברים, מה שבלב, בלב זה אהבה של כל יהודי, גם שלך, גם של בן, בזה אני מאמין.
0: טוב, יישר כוח, תודה. כן, אחרי הפרסומות אנחנו נמשיך לדסקס פה כמה נושאים, אני מבקש לא להתפזר, אנשים להמשיך לשבת במכוניות, לסגור את המזגנים אבל, בסדר? כי עוד מעט תשעה באב צריך לסבול, תודה.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: שלום, כאן מירב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
5: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
6: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
7: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. עובד זר בן 37 נפצע באירוע אלימות הלילה באיקסל ומצבו מוגדר קשה. צוות של מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים העמק באפולה עם פציעות חודרות. לשכתו של ג'וזף אהון, נשיא לבנון, הודיע כי בפגישתו הלילה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הוא הדגיש את הצורך הדחוף בנסיגה ישראלית מלאה משטח לבנון ואמר כי מדובר בצעד בסיסי להנצחת היציבות. איתן דודי, יור מושב מרגליות, התייחס לאפשרות של נסיגה ישראלית אתמול בתוכניתנו מדברים ברדיו.
8: שיתוף פעולה שנוצר בין ממשל טראמפ לממשלת ישראל, זה לא שיתוף פעולה, זה הנחיה והוראה שאנחנו מקבלים מממשל טראמפ. מה שיש לראש הממשלה לעשות זה רק להסכים, ואין לו שום זכות שם כנראה להביע שום עמדה. אנחנו כאן היום נמצאים במקום שאסור לנו לסגת לאחור, כי זה מה שהובטח לתושבי הצפון, ביטחון מירי אנונטטים ולהסיר את איום חדירת המחבלים פלישה לצפון. אני, בשיחות שלי האחרונות שנעשו עם גורמים בכירים בצהל, בימים, ביומיים, שלושה ימים האחרונים, אף אחד לא דיבר איתנו על תרחיש כזה.
7: לסיום, תחזית מזג האוויר.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: היום ומחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ ויעשה חם מהרגיל ויבש. בשישי תורגש הקלה מסוימת בעומסי החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: כל רגע אתם בעניינים. עכשיו ינון מגל ובן כספית. 1-2
0: כן, אוקיי, בוא נראה כמה דברים שזה. קודם כל, אפרופו אהבת, אני רוצה להשמיע לך עוד מישהו שמדבר על החרדים מהאהבה, שים לב.
9: לכן, תם עידן הפשרות, לא פטורים, לא מתווים. אם לא נפרק את המדינה החרדית, האנטי-ציונית, נאבד את המדינה הציונית. ואני רוצה לומר לכם, אני אומר את זה מאהבה לאחינו, אני לא שונא אותם.
0: לפרק את החרדים מהאהבה, זה אני אהבתי את הקונספט, אהבתי את הקונספט, זה יפה. בסדר, טוב, תראה, אהבתי בסוף השעה הקודמת שאמרת לי, אתה יכול להגיד אלי מה שאתה רוצה, רק תעזבו את גדי אייזנקוט, האתרוג, יש עכשיו אתרוג חדש, קוראים לו גדי אייזנקוט, רק אל תדבר כמו שאתה מדבר על גדי אייזנקוט. תגיד לי, למה אתה מרשה לעצמך לדבר על

0: תסביר לי, אני מנסה להבין מה ההבדל. למה אתה אומר לי, רק אל תדבר על גדי, רק תעזבו את גדי, גדי אסור לגעת בגדי, כן? ובעוד שאתם מבזים ומשפילים ומדברים בצורה הכי אלימה שיכולה להיות נגד נתניהו. זה דבר שאני לא כל כך מבין אותו, כן? והייתי שמח לקבל זה. מצד שני, למה צריך מכם לקבל תשובות? הרי הכל אצלכם איפה ואיפה. בוא תקשיב לעוזי בנזימן. כן, מה הוא אומר על דיבת הארץ, בסדר? על עיתון דיבת הארץ, הוא כותב שם המון שנים בדיבת הארץ, פרשן, פובליציסט וכדומה. בוא נשמע מה הוא אומר. בבקשה.
1: העיתון מתפקד כגורם אזרחי מעורב בגורל המדינה, בעיצובה, והוא לא מסתפק רק בסיקור, אלא הוא משתדל להשפיע על הקהל, הוא קורא תלכו להפגנות.
2: אני אחדד את השאלה שלי. עיתונות מגויסת היא עדיין עיתונות?
1: כשזה מוצר, כן. אבל היום זה בדיוק כמו ללכת לקרב, מגייסים אותך. אתה לא שואל יותר מדי שאלות, המדינה בסכנה. מגיע רגע בחיים של מדינה שהעיתונות מתגייסת, היום הארץ מצהיר, אני גם מסקר, אבל אני גם אזרח מעורב. אני רוצה לנסות להשפיע בכל כוחותיי. הרי אילו הם לא היו עושים כך, הם, כל אחד מהעיתונאים שעובד שם, היה מרגיש שהוא לא אזרח טוב, שהוא בוגד אני יודע.
2: אבל זה רברסבילי? אחרי שאתה נהיה אקטיביסט פוליטי, אתה יכול לחזור להיות עיתונאי ולהגיד, את זה עשיתי בתקופת הזמן הנוכחי, כעת אחזור לגלימת העיתונאי ויהיה נטול פניות?
0: עכשיו אני שואל, אוקיי, בסדר, לגיטימי. הוא אומר, אני אקטיביסט, יש לי עמדה, אני אומר את זה בצורה גלויה, אני לא אהיה נאמן לעקרונותיים, אני לא אעשה את זה. מה ההבדל מערוץ 14? למה אני לא עיתונאי ואתה עיתונאי? מה ההבדל בין בן כספית, או אורי נוצרור, או אני יודע מה, כל אחד אחר, אני לא יודע מה, לביני? מה הופך אתכם לעיתונאים, כן? בניגוד אליי, האם אתה לא אומר את דעתך? האם אתה לא שופר? האם אתה לא משרת? הרי אנחנו שומעים כל היום איך אתה מדבר על אייזנקוט. אז היה בנט, עכשיו זה היה אייזנקוט, עכשיו זה אייזנקוט, לא משנה, זה משרתם של הרבה, הרבה אדונים. מה ההבדל? מה ההבדל? לא הבנתי. אם זה הקו, הקו הוא שיש לי אג'נדה, ואני תועמלן של משהו, כי זו האמונה שלי, וזה מה שאני עושה. מה אתם באים בטענות לערוץ 14? נסה להבין את הקונספט. למה הדמוקרטים לא נותנים לערוץ 14 להיכנס לסקר את האירוע שלהם? אגב, ערוץ 14 פנה לבית המשפט המחוזי, ובית המשפט המחוזי, האירוע היה ב-8 בערב, בית המשפט ב-8 ו-7 דקות בערב, הודיע שהוא ידון בכך ב-9 בערב. על זה שלא נתנו לנו להיכנס לסקר את האירוע של הדמוקרטים. דמוקרטים, אוסטיגר תמייסה, כן? זה השם שמתאים להם. אלה פה הכי פוגעים בדמוקרטיה. זה הפשיסטים, זה הכי מצחיק כשאתם קוראים לעצמכם דמוקרטים. על מה אתם מדברים? מה דמוקרטי אצלכם? מה דמוקרטי? תסביר לי את האירוע, מה אתם שונים? במה אתם שונים? האם הטול קורה מבין עיניך לא נכתב בדיוק עליכם? כן, בבקשה.
3: תודה. אז אני אסביר לך, אבל אתה צריך להתרכז, כי לא בטוח שתבין. הארץ זה עיתון עם אג'נדה. תמיד היה. מצד שני, אג'נדה אידיאולוגית. הוא לא מעריץ אף דמות, והראיה היא שהארץ הוביל מרדפים תקשורתיים ותחקירים נגד המנהיגים שלו 200,000 פעם. הדוגמה הכי טובה היא אולמרט, אבל לא רק. אפילו חשבון דולרים של רבין, כן? דן מרגלית, בארץ. הארץ מגן על הרעיונות שלו, נלחם בשביל הרעיונות שלו, אגב, מקפיד לפרסם גם את הרעיונות של הצד השני, תמיד יש כמה פובליציסטים מהצד השני. זה עלה תענה, אבל טוב שזה נמצא. אבל הוא נלחם על רעיון, הוא לא סוגד ומעריץ, הוא לא עבד נרצע של מישהו. עכשיו, כדי שתבין את זה, אני אשמיע לך משהו נורא מצחיק. לראשון קראתי שריוני ההגמוניה, בבקשה.
4: שמונה שריונים. בסדר? מה שברדוגו קורא לזה מתיחת פנים. כמה חשוב?
5: חשוב מאוד.
4: חשוב מאוד?
5: חשוב מאוד וטרגי מאוד.
4: טרגי?
5: סליחה, למה זה טרגי? לא. כי ההגמוניה בתקשורת עושה רצח אופי למזרחים,
6: והורס את הדימוי שלה.

0: ואז הליכוד מגיע ואומר, אני צריך לשריין. עכשיו, הליכוד רוצה לשריין, אבל מי כדי להביא קולות מאלה שצופים בערוצים של ההגמוניה. עכשיו, כדי להביא קולות של אלה, אתה צריך לבחור מי שישא חן בעיניהם. ולכן יהיה פה טרגדיה חברתית עצומה של התסבוכת הזאת.
1: כמובן זה הדוקטור, אבישי בן חיים, שמחרטט לנו על ההגמוניה שלו כבר 1,000 שנה. וכשמתברר שנתניהו, אני לא שמעתי אותו אז בתמונה שנתניהו העלה אז, של 5 ראשי הליכוד על הגג שם, אני לא זוכר אם זה היה בכנסת, וכולם אשכנזים, כן? ועכשיו, כשנתניהו מנסה להביא כל מיני שמות אשכנזיים כדי לפאר את ה... לעשות מתיחת פנים, כפי שקורא לזה ברדוגו, הוא מסביר שזה בגלל ההגמוניה. נשבע לכם, הוא אמר את הדברים האלה. זאת אומרת, ההגמוניה, זאת אומרת, אני נניח, כן, אני מאוד הגמוני, אנחנו משחירים את פניהם של דודי אמסלם וכל אלה, ומאלצים את נתניהו מסכן ומולל, הוא כתינוק שנשבע, הוא, זה לא אני, זה ההגמוניה, ולכן אני אשריין, ולכן פתאום אחרי כל הדיבורים על פריימריז ודמוקרטיה, במפלגה דמוקרטית אני צפצף על הפריימריז, אני אבטל את הפריימריז, כי עם רשימה כזו, ככה הוא הסביר, לא מביאים שלטון, ובסוף מה שימים את ההגמוניה, זה בארץ לא יקרה. הארץ רדף את כולם, היא בניגב, כל מנהיגיו, זה אגב, זה אינסטינקט של תקיעת סכין בגב של המנהיג שלך, אבל זה חשוב לעיתונות. וזה ההבדל בין הארץ לערוץ 14. הארץ כמשל, כן? זה בדיוק ההבדל. שם יש חבורה של עבדים שיכשירו כל דבר. אפילו את זה, הרגע שמעתי לכם את אבישי. אפילו את זה הוא מאשים את ההגמוניה. אתה ראש הממשלה? אגב, איזה הגמוניה, ינון מסביר לי כל בוקר פה על הרייטינג שלהם, כן? לא מדבר עוד על כל תחנות הרדיו וכל הערוצים וכל קבוצות וואטסאפ וכל ה... לא מדבר על זה. ואם אתם רוצים לשמוע מה זו עבדות, בואו תשמעו את אין שופר שלא ידקלם את אין צומת.
2: איזנקוט, שתמיד אני אומר, אין צומת שהוא לא הגיע אליו ולקח את הפנייה הלא נכונה.
3: בכל צומת. חשוב שהאדם הזה הגיע אליו, הוא קיבל את ההחלטה הלא נכונה.
2: אייזנקוט, שבוחר פעם אחר פעם את הפנייה הלא נכונה.
4: אין צומת דרכים שבו הוא לא אמר או התנהל בצורה הלא נכונה.
2: שאין צומת שהוא לא הגיע אליו ולא בחר את האופציה הלא נכונה.
1: מישהו הרי אמר...
5: אני אמרתי. אני.
1: וזה הפך להיות סלוגן של כל המכונה.
5: נכון, אני אמרתי. אני אמרתי, אני התחלתי, ונכון, זה הפך להיות סלוגן של כל המכונה.
1: נניח לי רגע, תודה. זה בכל דבר. עכשיו, למה אתה תוקף את נתניהו ולא תוקף את אייזנקוט וזה? אני אמרתי גם בתוך... סליחה רגע, ביקשת ממני. קיבלתי איזה 54,000 דוגמאות לפעמים שדיברתי על הערבים. תשמיע לי פעם אחת, את אחת הפעמים הצליחו אפילו להוציא בדפוס.
6: מדברים על הערבים. כל מתווה גיוס של גדי אייזנקוט שהוא מאוד מאוד לכיוון החרדים של ליברמן שהוא לא מדבר על גיוס, לא גיוס, שירות אזרחי לערביי ישראל. אז למה לשקר? למה לשקר?
5: נו, אתה מגיב, אתה אומר למה אתה מגיב אליי. שומעים שאתה מגיב אליי.
6: החרדים הולכים לצהל והערבים הולכים לשירות אזרחי.
5: בן, אתה ליצן, אתה מגיב אליי. אני שאמרתי לך שתביא מקרה שאתה מיוזמתך, בלי שאני אמרתי לך, דיברת על הערבים, על גיוס של ערבים. אל תהיה ליצן. תביא אחד, אני לא מפריע לך יותר בחיים. אחד, תביא פעם אחת.
1: שוב מפריע לי. אני גם הסברתי פה, וגם היום, כן, כשזה השאלה הזאת עולה, והיא נשאלת, זה ברור, אם תבדוק את המצע, שבו זה, כל הדברים האלה נכתבו, תראה, תשמע את ליברמן, תשמע את בנט, תשמע את אייזנקוט, כולם אומרים, כולם ערבים, יהודים, הולכים, אצל ליברמן
5: זה
1: הולכים לבקו.
5: אבל אתם לא מדברים על זה בכלל.
1: בקיצור, זה לא טיעון, אבל תפסיק, תעשה טובה, תפסיק להפריע לי. תן לי את התוכנית הראשונה שחזרתי כגרייס, תפסיק.
5: לא, אבל זה יום רביעי.
1: פשוט,
5: אז יש דיסוננס.
1: כמה שאתה משעשע זה משהו. למה אתה תוקף את אייזנקוט ולא תוקף אלה? אתה לא תוקף את אייזנקוט, כן, תוקף את נתניהו. תשמע, נתניהו אח שכול, ולכן אני למשל, בכל הקריירה שלי, והיא ארוכה, מאז שנתניהו נכנס לחיינו, קבעתי קו אדום ואני לא נוגע ביוני, רק לטובה. למרות שיש מה להגיד שם. היו את הדיבורים האלה, רצו להחליף אותו, רצו להדיח אותו, היה במשבר. יוני גיבור ישראל, אסור לגעת בזה, אסור להטריל את זה, גם את כל העון הפוליטי שאח שלו עשה, זה לא מעניין. ואני בסך הכל אומר, יש מה לתקוף את אייזנקוט, הוא בן אדם, הוא עושה שגיאות, הוא עושה טעויות גם תוך כדי תנועה, כל הזמן. תעזבו את הקטע הזה, לקרוא לו ג'ובניק, מישהו עם כבוד עצמי, שהוא יצור קצת יותר מפותח מאבי רצון, מסוגל לקרוא לגדי אייזנקוט ג'ובניק, רק כנסו לוויקיפדיה, תראו בכמה קרבות הוא השתתף, והוביל, ונפצע. פשוט אל תרדו לשפל המדרגה, זה כל מה שאני מנסה לבקש מכם, ולסיום הלג הזה, תשמע עוד קצת, מה זה עבדות נרצעת, כאילו היום הוא נגדו, אגב, מה ששמעתי לך שאמרתי זה 1 ביוני, כן, השנה. אבל ב-2020, לא לפני הרבה זמן, תראו מה אבישי בן חיים אומר על אייזנקוט. המקום הטבעי, קראתי לזה.
7: שהמקום הטבעי של אייזנקוט הוא לא במפלגות שמדובר עליו בכל השיח, אלא דווקא בליכוד. העמדה של אייזנקוט היא לאומית, היא מסורתית.
8: כן, אבל אתה רואה אותו, אבישי?
7: הוא טוען שהבייס של הליכוד הוא בייס מתון מדינית, הוא לא בייס שהוא איזה קיצוני ימני, אבל להכשיר את עצמו, כיוון שאין גם כוכב גדול אחרי נתניהו, כן. הוא לא קיים, אין בזירה. אלא, אני מניח שנתניהו מבין שעוד 8 שנים נגיד הוא יעזוב, אוקיי? או 4 או 5. עדיין צריך להכשיר מישהו. אני חושב שאם אייזנקוט היה נכנס עכשיו למשבצת הזאת, זה עכשיו שעה קשה, כן. של הליכוד. וצריך שם מישהו כאילו שילבין את המפלגה, סליחה על הביטוי, שייתן לה לגיטימציה. שאני אומר לך עוד משהו שאסור להגיד בשיח הישראלי, אבל אני חושב אותו ממש. אני חושב שיש ערך חשוב, חינוכי ותודעתי, שיהיה מזרחי ראש ממשלה, ושיהיה מזרחי
8: כמו הליכוד,
7: גם בראש הליכוד. גם בראש הליכוד, אני לא אומר, זה לא בראש השיקולים, אבל זה בוודאי שיש לזה חשיבות עצומה.
1: אז אני, יש לי חדשות גדולות ונצורות, כבר הוכרז שנתניהו מזרחי, ברדוגו כבר קבע את זה בצורה שאינה לא משתמעת בשתי פנים, אז פה אפשר לרגע, פה אפשר סמן צ'ק, ומשפט סיום באמת בארץ, לא יקרה שאנשים יהיו, יחשבו שצריך לטפל בחמאס, ואחרי דקה, כשלא טופל חמאס, ימצאו אשמים אחרים. לא יקרה שאנשים יחשבו שצריך או לא צריך לשבת עם מנסור עבאס.
9: על מה אתה מדבר?
1: ואני ממשיך להסביר לך מה ההבדל בין ערוץ 14 לארץ. כי אם אתה למשל חושב שצריך להכשיר את מנסור עבאס, אתה מכשיר אותו פה בתוכנית.
9: כן.
1: אחר כך אתה לא מתהפך רק בגלל שנתניהו אמר.
9: אבל אתה אמרת שהוא מחבק מחבלים.
1: אני לא אמרתי שהוא מחבק מחבלים.
9: אני אשמיע לך את זה.
1: אתה השמעת לי את זה, אני שאלתי...
9: בוא, אני אשמיע. טוב, סיימת?
1: לא, רגע, רגע, השמעתי את נפתלי בנט. סליחה. שאלתי את נפתלי בנט, לנסות להטריל את נפתלי בנט, כי אני מכיר את האידיאולוגיה של נפתלי בנט, מה הוא אומר על זה? אני שואל שאלות מכל כיוון. עמדתי ביחס למנסור עבאס, אגב, גם אותך שאלתי את זה, כי מה שהפליא אותי, זה שנתניהו רוצה להקים איתו ממשלה. לא מפליא אותי אם יאיר גולני
9: יש לנו מרואיין. טוב, בוא תראה, אני אענה לך בקצרה. קודם כל, לגבי עיתון הארץ, כן, אתה מתהפך כמו...
1: למה אתה צריך לענות לי, אגב?
9: כי אתה התחלת.
1: לא, אתה התחלת.
9: לא, אתה התחלת את השעה הזאת.
1: לא, אתה התחלת אותה, מה לעשות? חשבתי שאני אתחיל אותה, אבל אתה התחלת אותה.
9: כן? אוקיי, אז תהיה לפרסומות.
10: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
13: 720
14: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: קלמרים החל מ9.90 שקלים ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. חיבות, אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: שלום נון.
3: שלום וברכה, בוקר טוב.
2: מי אתה?
3: אברך כל יום 20 שנה, גר בצפת, אבא לחמישה ילדים.
2: אוקיי, מה קרה לך אתמול?
3: זה לא קרה אתמול, זה קרה שבוע שעבר ביום חמישי.
2: אוקיי, מה קרה?
3: נוסע בכביש 90 לכיוון צפת לראש פינה. קיבלתי רכב חלופי מחברת ביטוח, אז רכב חדש קיה, נוסע קצת יותר לאט, הייתי בנתיב השמאלי, נוסע מהצד הימין שלי חייל צהל, איש קבע, מסמן לי, צועק, צמן, קרה זה, הבנתי שהוא מסמן לי לעצור בצד, לא הבנתי מה קרה. הגענו לצומת, פונים שמאל לראש פינה, היה אדום, הוא היה לי קדימה, יצאתי מהרכב, ניגשתי אליו, אמרתי לו, סליחה אדוני, קרה משהו? אפשר לעזור, קרה משהו איזשהו קשתה מייתו בצד. האיש קבע יושב עם נשק על הבטן שלו, מחסנית בפנים, אצבע על ההדק, מקווה את הנשק, הוא אמר לי, תעוף מפה, אני יורה בך. תזוז, אני יורה בך. חשבתי בהתחלה שהוא איזשהו צוחק, שאלתי אותו, סליחה אדוני, כי קרה משהו, באתי שלי, סימנת לי, אני יורה בך. אמרתי לו, אתה מאיים עליי עם נשק? אילו, סליחה? זוז, אני חייל צה, אני יורה בך. רצתי מהר לאוטו, אנחנו, אין לי טלפון חכם, יש לי טלפון כשר, בלי מצלמה. יש לי מצלמה אבל ברכב, מצלמה שאני מצלם איתה כל מיני דברים. הפעלתי אותה, באתי אליו, ואז גובר הנשק שלו לא היה עליו, הוא היה בצד. ואז הוא פתח את החלון, מה אתה רוצה? אני לא אמרתי לך שאני מתקשר למשטרה. המשטרה, תחנת ראש פינה, נמצאת 20... ממש 20 שניות, ממש הולך שפונים שמאלה, זה נמצאת את אחת משטרה. תוך כדי שאנחנו נמצאים ברמזור, אני מתקשב למוקד, ואומר להם שאימו עליי בנשק, הוא אמר, גם אני הולך למשטרה. ימת עליי. אמרתי, בשמחה, נסענו שמאלה, פנינו לכיוון את אחת משטרה, כשהגענו את אחת משטרה, הוא המשיך קדימה, הוא לא עצר, אני עצרתי, וקיבלתי שם התקף חרדה, רצו להזמין לי אמבולנס, היה שם סיפור גדול, ממש רעדתי שם. ותלוננתי עליו, הגשתי תלונה עליו. לאחר מכן גם הגשתי תלונה במצח, והייתי שם במחנה פילון, וגם שם הגשתי תלונה וסיפרתי על כל הסיפור, ומקווה שעד העניין הזה יטופל על ידי הרשויות.
2: רגע, הוא אמר אבל חוץ מזה שהוא יורה בך, הוא אמר עוד משהו?
3: הוא זרק את המילה עריק. עכשיו, אני לא יודע באיזה הקשר של מה, אני לא כל כך הבנתי מה, אני לא, הייתי כזה, לא יודע למה הוא הזכיר את זה, וכו' וכו'. זרקתי לו, ואמרתי לו, במאמר מוסגר, עשיתי צבא. אבל לא יודע למה אמרתי לו את זה. כאילו, אני חושב שגם אם לא הייתי עושה צבא, אסור לעשות כזה דבר לבן אדם. אבל פשוט אני חושב שכאילו, אני הרגשתי ש... אתה יודע, אינון, אני אגיד לך משהו, אם הייתי, אם זה לא היה את כל המצב הזה הנוכחי בארץ, הייתי מוריד את הראש והולך הביתה, באמת. אבל אני הרגשתי שזה כבר דמנו אותר פה. ממש דמנו אותר. אתה הולך ברחוב, אתה אזרח במדינה, ומישהו מקבל לך נשק. תשמע, אני יודע מה זה נשק, אני יודע מה זה M16, בידי היה מחסנית בפנים ואצבע על ההדק. פשוט הזדעזעתי. מה זה הדבר הזה? ומתי מקבלים על אזרח בישראל בנשק? לא משנה אם זה חרדי, דרוזי, צ'רקסי או ערבי אפילו. לא מקובל.
4: קודם כל מכוונים, לצערי הרב, בלי סוף, ומספרי הנרצחים
3: ש... רגע, מי זה תנבן?
4: כן. זה לא שאתה יודע, שלום מכוונים פה, כי באמת אנחנו ממש במדינה שלווה ושוחרת שלום, אבל אתה מתאר פה אירוע פלילי, כאילו בן הבחור הזה צריך להיות במעצר, אבל השאלה היא מה אתה...
3: בן, תשמע, כשהייתי בחקירה, אז היא אומרת לי, החוקרת, תשמע, אני הסברתי לו שהיית בצבא, אתה יודע, אני הצדעזעתי.
4: זה לא קשור בכלל, עזוב, אין ויכוח פה. גם אם לא היית בצבא, מה פתאום... כמו שאמרת, אני לא עושה את מה שאמרת מדויק, לא מכוונים M16 לאף אחד, אלא אם כן זה מחבל שהולך לעשות פיגוע, זה הכל, נקודה סוף. אין בכלל ויכוח. שאלה אם אתה חושב כשאתה רואה את הדברים ההפוכים, ויש לו לא מעט. כשאתה רואה את החרדי הצעיר הזה צורח על החייל, התורה לא שומרת עליך, אתה תהיה שניצל בטנק ותישרף. כשאתה רואה את האלפים מנסים לעקור את הגדרות של חסידי גור של כלא 10. כשאתה רואה את הילד, הבחור הזה שיצא בבית עם הכלב לטיול, ליד הבית של היועמ"שית והותקף באלימות. כשאתה רואה את החייל הזה שנקלע לאיזו שכונה חרדית ביום של המחאות והיה צריך ליישם לחלץ אותו משם. מה אתה חושב שאתה רואה את הדברים האלה?
3: אף אזרח בישראל אסור לו, אסור שיקרה לו כזה דבר. לא משנה מי. אני חוזר על זה. בושה וחרפה, אין כזה דבר.
4: יפה.
2: לא, בוא, המילואים לי הראשון שבא.
3: אם אתה מדבר איתי על מחאה, על עצירת כבישי וכו' וכו', כבר לימדונו, אין מחאה אפקטיבית וכו'.
4: לא אמר, לא דיברתי על יצירה, על חסימת כבישים.
3: לא, מדברת על אלימות, חיילה בכלל.
4: אמרתי רק על חסימת כבישים מחלק ממחאה, צריך כמובן לעשות את זה בטעם ובתיאום המשטרה, לא יותר.
3: חלילה וחס, חלילה וחס, מה פתאום? בשום פנים ואופן. בשום פנים ואופן. אני סולד מהדברים האלה.
4: תגיד, ואתה, נון, אני סתם מתעניין מי אתה, באמת עשית צבא?
3: כן, הייתי בצבא, הייתי 3 שנים בצבא, התחלתי מסלול לוחם בגולני, אוגוסט 2005, נפלתי,
4: נשארתי במפקדה. בלי יותר מדי פרטים, בסוף נעלה על מי אתה. ותגיד, 5 הילדים שלך לתפיסתך יעשו צבא?
3: 5 הילדים שלי, אני מחנך אותם לאהבת ישראל, לאהבת התורה, להיות אברכי כולל, לשבת ולשקוד על התורה, להיות מהחיל הלוחם.
4: התשובה היא לא. אוקיי.
3: לא, התשובה היא שתמיד תמיד אנחנו משאיר להם את הבחירה, הנה תמיד את הבחירה. כמו שינון,
4: חבל של הילדים שלנו אין את הבחירה, אבל מילא.
2: למה יש? אתם יכולים להחליט שאתם תלמידי ישיבה, יש לכם את הבחירה. תחליט על תלמד תורה, ובבקשה, תהיה לך את הבחירה.
4: בואו נשתחוקו את זה בחוק, ואז נראה.
2: זה שאתם חבורה של משתמטים שלא לומדים תורה, זה מה שכואב לי.
4: צריך עכשיו לכתוב מה שהיה להוכיח.
3: אין אומתנו אומה אלא בתורתה. החיל הלוחם, החיל הלוחם הרוחני של עם ישראל, מגיע לעם ישראל במשך כל הדורות, ואנחנו נותנים לעם ישראל, מחזקים, אנחנו גם העם, אנחנו מביאים ילדים, אנחנו מחזקים את עם ישראל וכל הדברים, אנחנו אוהבים ישראל גדולים.
4: טוב שלא שמעת מה נתניהו אמר על המביאים ילדים הזה.
3: אני אספר לך משהו,
2: תגיד.
3: אתה מפיק תולדות אהרון, תולדות אהרון בירושלים.
4: האלה עם החליפות המפוספסות, לא?
3: אז אני לפני 20 שנה, לפני 20 שנה הייתי חייל בגולני, עשה לנו טיש אדמור מצדודות אהרון בערב שבת רק לחיילים, בתוך הבית שלו. וכזה אהבת ישראל, ולא דיברת את מיכל חזרה בתשובה, אז ראיתי שם ממש אוכל.
4: העניין הוא שעם טיש אתה לא עוצר את הנוח'בה.
2: תגיד, אבל רציתי לשאול אותך, בן אמר מדובר באירוע פלילי, אתה מסכים שמדובר רק באירוע פלילי, או שאתה חושב שיש פה הרבה מעבר לזה?
3: אני חושב שיש פה הרבה הרבה מעבר לזה, יש פה איזשהו... זה אמירה סימבולית כזה, כאילו, כביכול, כאילו, לכם, מותר לעשות לכם את זה. אני לא מאמין שהוא היה עושה את זה למישהו שלא חובש כיפה. אני לא מאמין שהוא לא היה עושה את זה למישהו ש...
4: אבל הרגע השמעתי לך מעט מהרבה מקרים שעשו את זה
2: חופשי
4: כיפ, כי אין להם נשק.
2: לא, לא, באמת.
4: אם היה להם נשק, אלוהים שישמור.
2: הוא היה באמצע הדברים שלו. איך אתה חושב שהוא הגיע למצב הזה? איך אתה חושב שהוא הגיע למצב הזה?
3: אני חושב ש... מה ששומעים בתקשורת, את כל השנאה ואת כל הליטות הזאת, היא ככה ערו עד היסוד בחרדים, החרדים, אז אין פלא שאתה הולך ברחוב וככה מתנהגים אליך, אתה יודע שהיה לנו פה בסיפור, בוא, בצפת, אוטובוס שנסע לרכסים, לפני 3 שבועות, נסע לרכסים, באמצע הדרך הוא לא עצר בתחנה, נהג היה ערבי, במקרה, לא שיש לי משהו נגד ערבים, הוא לא ערבי, רק של נתיב אקספרס. נוסעים לרכסים, הוא לא עצר בתחנה, פנו אליו, אדוני, לא עצר בתחנה, ומתווכחים איתו, עצר את האוטו, סגר את המנוע, קיבל את האורות, סגר את הדלתות, אמר להם, חבר'ה, אני יודע שכולכם עריקים, ועכשיו אני מתקשר למשטרה. אנשים שם השתוללו, פרצו את הדלתות, ופשוט לקחו את התיקים והלכו ברגל, ברחו. ברחו.
2: אנחנו נסתפק בדברים האלה. נון, תודה רבה.
4: אתה יכול לשאול אותו עוד שאלה, עוד שאלה מובילה, שתסביר שכולנו נאצים.
2: לא, אני אף פעם לא שואל כמוך שהשאלות שהן לא מובילות. נון, תודה שתהיה שיתפת אותנו בסיפור, זה היה חשוב.
3: תודה רבה.
2: תודה.
3: תודה רבה,
2: אידן. נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן, שערכו והפיקו לשקד מורג, ליאל סרי וגלי זר אביב, אחרים על השידור, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, גיא רביב, אחיעד לוק ועידן האור בדיגיטל, ואחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ'. נחמו, נחמו עמי.

0: השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
2: דבר שמעסיק את תושבי טבריה, חוף הטרפז, עכשיו אשת הרב קוק מאשימה, ראש העיר צוחק עלינו, אנחנו רוצים לשוחח עם מקורבו של הרב קוק, יקוטיאל, אוהב ציון, שלום לך.
3: הרב קוק הוא ראש העיר האמיתי, יופי נאווה הוא ראש העירייה. אנחנו לא צריכים לשגע את כל העולם בשביל משוגעים, קומץ קטן של אנשים סוטים.
2: אבל יש חוק במדינה שמאפשר לה לרחוץ בבגד ים.
3: זה
2: הבעיה,
3: זה יש תשעה ואני מסכות על מה שאתה מדבר. אתה
1: יהודי? מדברים ברדיו כל צהריים ב-12.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שים שירים שאת אוהבת.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
11: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
12: ברוך השם.
11: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
12: נכון.
11: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
12: לא, לא נכון.
11: נכון מאוד.
12: לא נכון, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
11: תודה רבה לך.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
15: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה בין איראן לארצות הברית. לפחות שני שיגורים זוהו מאיראן לאזור עקבה שבירדן ויורטו על ידי מערכות הגנה אוויריות אמריקניות. תושבים באילת דיווחו על שמיעת הדי פיצוצים. בפעם הקודמת שבה הגיעו השיגורים האיראנים לעקבה, שברי עירות אותרו גם באזור הערבה, אך לא הופעלו אזעקות בישראל. בשעות הלילה והבוקר המשיכה ארצות הברית לתקוף ברחבי איראן ובעיקר בדרום מערב הרפובליקה, כדי לפגוע ביכולותיה הצבאיות של איראן נגד כלי שיט במצע הורמוז. מתקפות הנגד של איראן נגד יעדים צבאיים אמריקניים במדינות המפרץ גרמו עד כה למותם של 3 חיילים אמריקנים בירדן וחייל נוסף בעיראק, תוך שהם משתמשים בטילים מתקדמים מסוג חדש, אשר בארצות הברית מעריכים שהם מסופקים לאיראן על ידי רוסיה. מסתערבי משמר הגבול עצרו שני תושבי שועפט שתכננו לבצע פיגוע מיידי בירושלים. הכוחות פשטו בהכוונת שבק על שני מבנים במחנה במקביל ועצרו את המבוקשים בבתיהם. אין נפגעים לכוחות בפעילות והחשודים הועברו להמשך חקירה בשבק. מפלגת הציונות הדתית פרסמה את רשימת המועמדים שהתמודדו בבחירות הפנימיות למפלגה שהתקיימו ביום ראשון, ובהם חברי הכנסת המכהנים של המפלגה, למעט השר אופיר סופר וחבר הכנסת משה סלומון, שהודיעו על פרישתם בעקבות מחלוקות ערכיות סביב חוקי ההשתמטות שהעבירה הקואליציה. בנוסף, התמודדו ברשימה סגני ראשי עיריות פתח תקווה וראש העין, מנכ"ל מועצת ישע, רב מחיפה ומנכ"ל תוכנית תקווה. פרשננו עמית סגל מזכיר כי צבי כמור מפורום תקווה שוריין על ידי סמוטריץ' לרשימה ולא נדרש להתמודד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
17: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
18: שלום לכם, היום הטמפרטורות שוות לעלות, התחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, מזג האוויר חוזר להיות חם ויבש מהרגיל בפנים הארץ ובערים, לך לאורך מישור החוף, או מסחום כבד במרבית האזורים. מחר צום תשעה באב, הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, ואו מסחום צפוי להיות כבד עד קיצוני, בשישי ובשבת נרגיש הקלה מסוימת בחום. וואי וואי וואי
17: וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
16: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
15: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן לחדשות 12.

0: ליאור פרחי, שנפרד מאיתנו לפני כשנתיים וחצי, בגיל 53 בלבד, עם שומר החומות, להיטי הענק שלנו תמיד יישארו איתנו, ולפחות זה, געגועים לזמר והיוצר הענק הזה.
1: מגהיט עם אופיר מויוסף.
0: שלום שלום, היי אלן, בוקר טוב, 11 ועוד כמעט 8 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, יום רביעי, ה-22 ביולי, 2026, מה שלומכם? מקווה שהכל בסדר. פותחים כאן שעה של מגה-היטס ברדיו כל רגע, מהדורה האחרונה לשבוע הזה, מחר צום תשעה באב, שלמעשה כבר הערב ייכנס. אז אנחנו עם שעה של מוזיקה, אנחנו גם באתר 96FM COIL, גם באפליקציית רדיו כל רגע, גם באתר, בפייסבוק, ביוטיוב, באינסטגרם, בכל מקום, אתם יותר מוזמנים להצטרף אלינו. אז אני אופיר מור יוסף, נמשיך נתקדם מכאן לאסולין ביחד עם אנה זק, זה חדש יחסית, נקרא תזמני, עד 12, האזנה הרבה שתהיה.

בחזרה 11 שנים לאחור, ג'ייסון דרולו, Want to Want Me. זה יצא בשנת 2015, וליתר דיוק במרץ 2015. 11 ועוד 18 דקות, אתם על רדיו כל רגע מגה היט, מהדורה האחרונה לשבוע. ממשיכים מכאן לנועם בטן, זה נקרא הבובה, כל רגע.

קיילי מינוג משנת 2001, זה נקרא In Your Eyes, מתוך אותו אלבום שנקרא Fever, שהביא לנו ליטי ענק כמו Love at First Sight ועוד מלא מלא מלא ליטים ענקים. אז זו הייתה כאמור קיילי, איזה כיף לשמוע אותה. 11 ועוד 24 דקות אתם על מגה יציר כאן ברדיו כל רגע, מחר בשעה 9 בערב המצעד השבועי ראש בראש עם יואב זמיר, והאם זה יהיה גם השבוע במקום הראשון השבוע בצד הבינלאומי אל מול הצד הישראלי, אריאנה גרנדה, Hate That I Made You Love Me. כל רגע

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5%.

0: רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה. שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: היה איזה כנס של כלכליסט.
2: עוד פאנל בנושא AI. AI לא מחליפה אנשים, היא לא מנצחת את היכולת האנושית. ואז אביגדור ליברמן, חייבים לבטל את כיתה י' ב', זה בזבוז זמן וכסף.
3: מה? בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע. רדיו כל רגע, החדשות.
4: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. עובד זר בן 37 נפצע באירוע אלימות הלילה באיקסל ומצבו מוגדר קשה. צוות של מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים העמק באפולה עם פציעות חודרות. לשכתו של ג'וזף אהון, נשיא לבנון, הודיע כי בפגישתו הלילה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הוא הדגיש את הצורך על דחוף בנסיגה ישראלית מלאה משטח לבנון ואמר כי מדובר בצעד בסיסי להנצחת היציבות. איתן דודי, יור מושב מרגליות, התייחס לאפשרות של נסיגה ישראלית אתמול בתוכניתנו מדברים ברדיו.
5: שיתוף פעולה שנוצר בין ממשל טראמפ לממשלת ישראל, זה לא שיתוף פעולה, זה הנחיה והוראה שאנחנו מקבלים מממשל טראמפ. מה שיש לראש הממשלה לעשות זה רק להסכים, ואין לו שום זכות שם כנראה להביע שום עמדה. אנחנו כאן היום נמצאים במקום שאסור לנו לסגת לאחור, כי זה מה שהובטח לתושבי הצפון, ביטחון מירי אנונטטים ולהסיר את איום חדירת הנכדים פלישה לצפון. אני, בשיחות שלי האחרונות שנעשו עם גורמים בכירים בצהל, בימים וביומיים, שלושה ימים האחרונים, אף אחד לא דיבר איתנו על תרחיש כזה.
4: לסיום, תחזית מזג האוויר.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: היום ומחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויעשה חם מהרגיל ויבש. בשישי תורגש הקלה מסוימת בעומסי החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

ההרכב הישראלי, הבי-בי-בי, הבלקן ביטבוקס. עם השיר הכיפי הזה, זה כמובן הרמטיקו. 40 דקות עכשיו אחרי 11, אתם על מגה התקן ברדיו כל רגע. אנחנו ממשיכים עם איתי לוי. בחודש, סוף חודש מרץ השנה, לפני מספר חודשים, הוא הוציא אלבום. הוא לא נותן לאלבום שם כלשהו, וגם לא שמות לשירים, אלא הכל מספרים. אלבום שנקרא 13, שכולל בתוכו 13 שירים, מתוכו נשמע עכשיו את 03.

הפרויקט של היוצר האוסטרלי קווין פארקר, הוא קורא לעצמו את טיימ אימפלה, כאן הוא מערך את ג'ני, הזמרת מרכב הקיי-פופ הדרום קוריאני בלק פינק, וכאן זה דרקולה בגרסת הרמיקס. עכשיו 10 דקות בדיוק לפני 12, ממשיכים מכאן למרגלית צנעני, אחרי כמעט 4 שנים שלא שמענו ממנה כלום, מבחינת מוזיקה חדשה, זה חדש מעולה שלה, נקרא לשיר וליהנות. חדש למרגול, איזה כיף שככה, כל רגע.

מרגלית צנני המעולה, זה נקרא לשיר וליהנות וזה חדש. זהו, זה שש דקות לפני השעה 12, כאן סוגרים חותמים נועלים, שבוע של מגה היטס ברדיו כל רגע. רוצה לאחל לכם, לכל הצמים, שיהיה צום קל, מועיל. הלוואי שמתוך היום הזה נצמח להיות טובים יותר, שנרבה אהבה על פני שנאה, שנתקרב ולא נתרחק, שתהיה לנו תקווה גדולה ושנעיף את הייאוש, שנזכה לימים של שלום וביטחון, אחדות ובשורות טובות. מיד אחרי מדברים ברדיו עם ירין דורון, אני אופיר מאור יוסף, ובנימה אישית אני רוצה לאחל המון המון מזל טוב, יום הולדת שמח למי שמחר יחגוג יום הולדת, ואני אסע לשם להיות איתו, אלמוג חוטה, חבר יקר, מבעלי מועדון המאיו באילת, אז מחר אנחנו ניפגש בלילה, ויהיה הרבה הרבה כיף. תהיו אנשים טובים, בשרות טובות, חדשות טובות, להתראות.

0: ראשון 26 ביולי 6 בערב, זה קורה. רדיו כל רגע בשידור חי מאירוע הקיץ הגדול למשפחות ועובדי UCT ישראל המלט בקמפוס החברה בנוף הגליל. 3 שעות של מוזיקה, אווירה, הפתעות והמון אנרגיה טובה. תהיו איתנו בשידור החי רק ברדיו כל רגע.
1: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
3: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
4: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
5: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
9: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
8: מיד לאחר החדשות.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה בין איראן לארצות הברית. צבא ירדן הודיע כי 6 טילים נורו לעבר המדינה מאיראן, מתוכם 4 יורטו בהצלחה על ידי מערכות הגנה אווירית אמריקניות. תושבים באילת דיווחו על שמיעת ידי פיצוצים, וכתבנו בדרום איתי גלון מזכיר כי בפעם האחרונה שבה הגיעו השיגורים האיראנים לעקבה, שברי רות אותרו גם באזור הערבה, אך לא הופעלו אזעקות בישראל. הפרקליטות הגישה לראשונה בקשה לשלילת אזרחות של שני אסירים ביטחוניים שהורשעו בסיוע לחמאס עקב הפרת אמונים למדינה במסגרת המסלול הפלילי של חוק האזרחות. האסירים היו עובדים של חברת סלקום בעלי הרשאות נרחבות למערכות המחשוב והתשתיות של החברה, אותן תכננו לשבש בזמן המלחמה כדי לסייע לחמאס כשהם עומדים בקשר עם גורמים בארגון הטרור. הבקשה לשלילת האזרחות הוגשה ביוזמת ראש הממשלה ובאישור היועצת המשפטית לממשלה, ובנכתב כי מדובר במקרה קיצוני וחריג של הפרת חובת האמונים של האזרחים למדינה. 3 בני משפחה אחת נעצרו בחשד למעורבות באירוע אלימות אמש ביפיע שבו נפצע קשה מדקירות נער בן 15. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
12: המשטרה עצרה אב אם ובנם במסגרת חקירת דקירת הנער בן 15 ביפיע אמש. לפי החשד, הבן הוא חשוד בדקירה בעוד שהוריו חשודים שסייעו לו לאחר האירוע. במהלך הדיון הבהירה המשטרה כי להם אין חלק באירוע הדקירה עצמו. בית המשפט השלום בנוף הגליל הורה לשחרר אותה למעצר בית לאחר שקבע כי החשד נגדה נמוך. לבקשת המשטרה, השחרור הוקם ב-24 שעות לצורך בחינת ערר. במקביל, מעצרם של האב והבן הוא ערך עד יום שישי.
11: אחרי וויקס, גם ענקית התוכנה הישראלית מנדי, אשר נסחרת בבורסת נסדק, הודיעה על פיטורים המוניים כחלק ממהלך ארגון מחדש. כתבנו יובל שדה.
13: פיטורי ענק בהייטק הישראלי. חברת ההייטק מנדי מודיעה על סבב פיטורים מסיבי של 20% מעובדיה, 620 עובדים בסך הכל. יותר מחצי מהמפוטרים במנדי הם ישראלים. 350 עובדים ישראלים צפויים להיות מפוטרים כחלק מצעדי ההתכנסות של החברה, שמגיעים כחלק מניסיון להתמודד עם מהפכת הבינה המלאכותית.
11: הערב בשמונה במהדורה המרכזית בחדשות 12, ציון ננוס בפרויקט מיוחד עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
14: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית פרויקט מיוחד על הדור בפוסט טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
11: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
16: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
17: שלום לכם, מזג האוויר היום חם יותר והטמפרטורות ימשיכו לעלות גם מחר, צום תשעה באב, צפוי להיות יבש בפנים הארץ ובערים לך לאורך מישור החוף ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. ביום שישי ושבת הטמפרטורות ירדו, אמנם יהיה פחות חם אבל הן יחזרו להיות בסך הכל רגילות לעונה, הקלה נוספת בחום תורגש ביום ראשון.
16: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
15: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
11: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מדברים ברדיו, מהדורת יום רביעי, 4 דקות אחרי 12 בצהריים. שלום לכם, צהריים טובים, 96 FM, 91.5 FM. אלו התדרים שלנו, אנחנו זמינים עבורכם, כמובן, גם ביישומון שלנו, גם באתר האינטרנט שלנו, גם בוואטסאפ 052-596-96. נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי, לנועה בלופשטיין, תודה רבה ליובל יונה, למדליה סבהת, ליניב שוורץ. כאן באולפן ירין דורון, ואנחנו היום נדבר בין היתר על סערת דבריו של מקורב, הרב קוק בטבריה, הרב יקותיאל, אוהב ציון. אני חייב לומר לכם, באופן אישי, לא היה אדם אחד, נבחר ציבור אחד בטבריה שלא יצר איתי קשר. אבל יש רק אחד שהסכים לדבר ורצה לדבר על הדברים הללו, קוראים לו שמעון כהן, מטעם סיעת מאמינים בטבריה. כל השעה רעש וצלצולים, אבל כנראה שהם פוחדים מחצרו של הרב קוק, לא רוצים להרגיז אותו. אתמול נאמרו מילים קשות. אז אנחנו נעסוק כמובן בסיפור הזה. נדבר על תושב נצרת שניסה להתגייס לחמאס, תכנן לפגוע בשר בן גביר, נעצר. השר בן גביר שכרגע עסוק יותר בתנינים. עוד משהו שהוא יוכל לבוא איתו אחר כך לבחירות, להגיד כלי נשק, וי. בתי כלא נוחבות, וי. משמר לאומי, וי, כיתות כוננות, וי, תנינים חבורים, חברים וחברות. כן, כמובן, לא חמורים. אני כנראה לא מצליח להשתחרר מהידיעה על חמור כפות שנתפס בתא מטען במנהרות בירושלים, אנשים שמבריחים ברכבם חמור. נדבר ונסכם את פגישת טראמפ עם נשיא לבנון. ננסה לשכנע מורים ומורות לעלות למטולה. המדינה מעניקה בונוס של 60,000 שקלים למי שירצה לבוא וללמד בגליל העליון. דוד אזולאי, ראש המועצה במטולה, מנסה לשכנע אותם להתגורר אצלו במושבה. יש מי שחושב שהכותרת על כך שהולכים להקים יישוב דרוזי חדש בגליל, יש מי שחושב שמדובר בסך הכל בכותרת עבור הבחירות, כדי לנסות להניע את המצביעים הדרוזים לקלפיות. אנחנו נשוחח עם אחד שחושב שהכל דיבורים. נתכונן כמובן לתשעה באב, היום ערב תשעה באב. וכמובן נדבר על עוד נושאים ככל שיותר לנו הזמן. מדברים ברדיו, אנחנו יוצאים לדרך.

0: מדברים ברדיו.
1: שלום וצהריים טובים לחבר המועצה מטעם סיעת מאמינים בטבריה, שמעון כהן, שלום לך.
2: צהריים טובים, שלום לכולם.
1: שלומך?
2: ברוך השם, בסדר גמור.
1: חם בטבריה, כן.
2: ומתכוננים, נכון, כמו שאמרת.
1: מתכוננים לתשעה באב. שמעון, אתה כמו הרבה מאוד טבריאנים, שמעת אתמול את דבריו של הרב יקותיאל אוהב ציון, מקורבו, איש ימינו של הרב קוק, וזה מצטרף גם לסרטון ששחררה רעייתו של הרב קוק, על כך שראש העיר בעצם פוגע בהם, והכל קשור כמובן לסערת חוף הטרפז. קודם כל, קח אותי רגע למה אתה מרגיש אחרי ששמעת את הדברים.
2: אני רוצה קודם כל להקדים ולומר שהיום ערב תשעה באב, אני אגיד משפט אחד, ידוע שבית המקדש נחרב, בית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם, וכדי לבנות אותו צריכים להרבות באהבת חינם, ואני פה אומר לכולם, אנחנו אוהבים את החילונים, אוהבים כל יהודי באשר הוא, בכל העולם, אוהבים את כולם, רוצים לאחד את כולם, אחדות זה דבר חשוב לעם, ואנחנו רוצים לאהוב את כולם. עכשיו...
1: רגע, אתה יודע מה? בוא נשים פה נקודה, ובוא נשמע אהבת חינם. רגע, בוא נשמע אהבת חינם ששודרה כאן אתמול, יקותיאל אוהב ציון. קבל קטע 20 שניות בלבד, קבל.
3: הרב קוק הוא ראש העיר האמיתי, יופי נאווה הוא ראש העירייה. אנחנו לא צריכים לשגע את כל העולם בשביל משוגעים, קומץ קטן של אנשים סוטים.
1: אבל יש חוק במדינה שמאפשר לה לרחוץ בבגד ים.
3: זה הבעיה, על זה יש תשעה באב, ואני מסכות על מה שאתה מדבר, אתה יהודי?
1: אז א', אתה יודע, לא כולנו יהודים על פי יקותיאל אוהב ציון, ורגע, שנייה, אני אחדד את השאלה, ואתה יודע, תשעה באב זה בגלל אנשים משוגעים וסוטים שמסתובבים עם בגדי ים בחופים בטבריה, בעיר הקודש, ואתה יודע, יש כאלה שאומרים, תכף נגיע לתגובות, אבל יש כאלה שאומרים שמדובר באדם קיצוני ושלא מייצג את הכלל, אני לא בטוח בזה.
2: טוב, כן, רגע, להשלים לפני כן מה שהתחלתי, אני רוצה להגיד שמחלוקות תמיד יש בין אנשים, בין תושבים, בין שכנים, גם בין בני זוג יש מחלוקות, גם בתוך הבית יש מחלוקות, גם בתוך האדם בעצמו יש לו יותר טוב וצרה ויש לו מחלוקות בעצמו. כדי לפתור מחלוקות לפעמים, אתה יודע, כל צד צריך להוריד את הראש. כל צד מוותר ואז מגיעים לעמק השווה ונפתר את המחלוקת. עכשיו, אני לא עליתי לשידור כדי להצדיק או לא להצדיק את מה שאמר רבי קוטיאל. מה שהוא אמר אתמול, אתה שאלת אותו וענית לו, אני... לא בשביל זה עליתי. להצדיק אותו, אני לא
1: מצדיק. אגב, יש כאלה שאומרים שלא כל כך, לא כל החרדים אהבו את מה שהוא אמר, ויש כאלו שאפילו הביאו סלידה מהדברים הללו, ובכל זאת הוא מייצג ציבור שחושב שיש אנשים בטבריה שהם סוטים, יש אנשים בטבריה שהם משוגעים, ואפילו יש כאלו שחושבים שיוסי נאבה, ראש העיר, הוא לא זה שמחליט בעיר, אלא הרב קוק.
2: תראה, הוא מייצג את האנשים שחושבים כמוהו. הוא לא מייצג אנשים שלא חושבים כמוהו.
1: אלו לא שניים ושלושה.
2: מי שחושב כמוהו, מייצג אותו, בסדר גמור. יש לו את האנשים שלו, שהוא מייצג אותם, והם מסכימים...
1: בעיניי זה לא בסדר גמור.
2: כן? לא יודע. תשמע, יש הרבה אנשים בפוליטיקה שאנחנו לא מסכימים איתם, אבל הם אנשי ציבור, והם מייצגים מישהו. תאמין לי שלכל אחד בכנסת...
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שיש בפוליטיקה הישראלית הרבה אנשים שמדברים בשפה ומתנהגים ויוצרים סרטונים מזוויעים. מסכים.
2: ויש להם מועדים ויש להם מעריצים ומצויים. אני לא תומך בזה. אני באתי להגיד משהו. אני רוצה אהבת חינם, אני רוצה אחדות ערב תשעה באב וכל הזמן שיהיה אחדות בטבריה. נמאס לנו המחלוקות האלה. ואני מבקש דבר אחד. אני באתי להגיד שכל הנושא של הטרפז עכשיו, בלי קשר לחרדים, בלי קשר לכלום, הוא פוגע בעסקים של טבריה. ואני אסביר לך.
1: לא.
2: העסקים, לא תן להשלים, העסקים בטבריה... כולם ממלאים את המחסנים, מכינים מלאים, מתכוננים לשלושה שבועות אל, כי שלושה שבועות קריטים בשבילם, זה נותן להם אוויר כלכלי לעוד כמה חודשים.
1: אתה מדבר כמובן על בין הזמנים.
2: נכון, בין הזמנים שמתחיל יום ראשון בעזרת השם, יגיעו לטבריה עשרות אלפים, חרדים, דתיים, מסורתיים, לכל הכיוונים. עכשיו, הנושא הזה של הטרפז, לצערי הרב, יצא יותר מדי התקשורת, אז התפרץ החוצה, וכל מיני רבנים הוציאו מכתבים לא להגיע לטבריה, ואני יודע שאלפים ביטלו דירות נופש, ביטלו בתי מלון, ביטלו אטרקציות, וזה יפגע קשה באנשי העסקים של טבריה כולם, הדתיים, החילונים. אני אומר, בואו נוותר קצת, נוותר לא בשביל...
1: לא, אתה לא אומר בואו נוותר, אתה אומר בואו נכנע. בואו נכנע, אתה אומר בואו נכנע לאיומים של החרדים להחרים את העיר, אתה אומר, חוף הטרפז פוגע בתיירות, תיירות חרדית, בואו ניכנע, בואו נפריד, בואו נסתיר.
2: הוא פוגע בשעסקים החילונים, פיצוציות, כולם הוא פוגע בהם, הוא לא פוגע בדתיים, נשמה, הוא פוגע באנשי העסקים החילונים, ואני מבקש מכולם, כל מי שמעורב בזה, שמעון אבו, אביב יצחק, כולם, בואו נשב, נמצא פתאום שיהיה טוב לכולם, למען העסקים של טבריה, שמחכים לשלושה שבועות שבין הזמנים, והם הולכים בשפת העם לאכול.
1: אחרי שלושה שבועות מורידים את כל הכיסויים?
2: אחרי שלושה שבועות מגיע בין הזמנים של סוכות. גם מגיעים תיירים. אחר כך משתיירות חורף. בואו נמצא פתרון.
1: בואו נסתיר את החוף כל הזמן, במיוחד בקיץ.
2: נמצא פתרון, אדריכלי.
1: כשיהיה קר ואף אחד לא בא לכנרת, אז אולי אפשר לפתוח, להברר קצת החוף.
2: באים לחמי טבריה, באים לבתי מלון, באים לטבריה. בואו נמצא פתרון, כמו שאמרתי בהתחלה. כל אחד יוותר קצת, אנחנו נוותר.
1: תשמע, אני כל כך מכבד אותך ואני מכיר אותך, ואני יודע שבאמת כוונותיך טובות. ואני יודע שכשאתה אומר, כשאתה נפגע ופגוע, אני יודע שאתה מדבר מלבך, ואתה מחפש פתרון, ואתה אינו האדם שאוהב לדחוף אצבעות בעיניים. ובכל זאת, מה שאתה מציע, שימון היקר...
2: אגב, השתעניתי קצת. השתעניתי קצת, ירין. השתעניתי קצת.
1: מה, אתה כן אוהב לדחוף אצבעות בעיניים?
2: לא, השתעניתי קצת.
1: אה, לטובה.
2: כן, לטובה, בוא, לא רוצה...
1: אני יודע שאתה בקשר טוב עם רון קובי, אני יודע, הרבה דברים קורים לאחרונה, אבל...
2: אני בקשר עם כולם, למה לא?
1: אבל אני חייב, אבל אתה יודע, אתה מציע כאן, בעצם להיכנע, אתה אומר בעצם...
2: לא,
1: אתה אומר לחילונים, חבר'ה, בטוב, בואו נעשה את זה בטוב, כדאי לכם לסגור.
2: בלי המילה להיכנע.
1: כדאי לכם לסגור. בואו, כי אתם תיפגעו, חבל.
2: כדאי זה איומים, לא, כדאי זה איומים. אני דואג לעשרות ומאות עסקים בטבריה, שהשלוש שבועות האלה ייתנו להם דחיפה חזקה לכל החורף, בעזרת השם. זה מה שאני מאמין, וזה מה שיקרה.
1: אי אפשר את המאה צעדים של חוף הטרפז לעשות מבלי להסתכל לכיוון החוף? פשוט ללכת, להסתכל לכיוון רבי מאיר בעל הנס, לכיוון ההר, ללכת, ואיך אומרים, להתפלל, לעשות איזה תפילה בלב, תוך כדי.
2: ירין, אפשר, הכל, אנחנו עברנו את זה, אבל כבר יצא מהלך. שלא להגיע לטבריה, אני רוצה למנוע אותו. כבר יצא מהלך.
1: אז אתה צריך לפנות לרבנים? אתה צריך להגיד, חבר'ה, אתם פוגעים בה, אתם פוגעים...
2: בוא נמצא פתרון, פתרון שיתאים לכולם, בוא נשב. הם לא רוצים לשבת.
1: הנה, הצעתי פתרון, ללכת את המאה צעדים של חוף הטרפז, עם תפילה בלב, מבט לצד שני, לא מפריע לאף אחד. זה פתרון, אתה יכול לבוא לרבנים, להגיד להם, חבר'ה, יש לי פתרון, אל תחרימו את העיר, אתם פוגעים בנו, רבנים יקרים.
2: אני אציע לך פתרון דומה. שאתם תרדו לטרפז, תסחו, תסתכלו למים ותהנו, אל תסתכלו למעלה, מה יש למעלה. זהו, תהנו. אנחנו נסתכל למטה, אתם
1: תסתכלו. אתה שמעת חילוני שאומר שמפריע לו שיש חרדים למעלה?
2: לא, מפריע לו שיהיה פרחים למעלה.
1: לא, מפריע לו שסוגרים אותו ומסתירים אותו, ואתה יודע, זה מה שמפריע לו.
2: מהמים, מה אכפת לך מה יש למעלה? חומת ברלין יש למעלה. מה אכפת לך מה יש למעלה? באת לסחות. חוף גיא, הכל סגור, סוחים שם נהנים. למי זה מפריע? חוף סירונית, לא רואים כלום, מלא חילונים.
1: אתה בעצם בא על החילונים ואומר, חבר'ה, מה אכפת לכם להיות סגורים רגע, להיות מחוסים, להיות מוסתרים? תהנו מהמים.
2: כן, אם זה לא מפריע לכם פיזית ליהנות מהשחייה עצמה, מה אכפת לכם באמת? וזה עשה טוב לחצי עם שני.
1: אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא זה שכל פעם ציבור מסוים צריך להיכנע. צריך להתחשב, הוא צריך להתחשב בציבור השני, הציבור השני לא חושב שצריך להתחשב.
2: אני מבקש מכל רגע למחוק את המילה להיכנע רק עם החמאס והחיזבאללה. היהודים לא נכנעים, היהודים באים מדברים אחד עם השני, מגיעים להסכמות.
1: אתה יודע מה? קיבלתי, ערב תשעה באב, מחקתי, הקשבתי לך.
2: תודה. בוא נתפלל לי בתיירים.
1: בוא נדבר על להתחשב אחד בשני. עושה רושם שהחרדים מבקשים מהחילונים להתחשב בהם. והם לא כל כך מתחשבים בחילונים. אתה יודע, אתה אומר פרחים, אתה אומר, זה נורא יפה, בסוף זה הפרדה. החילוני רואה הפרדה.
2: אם היינו קיצונים, היינו מבקשים לסגור אותו בשבת, לסגור את החופים בחיים, לא מבקשים כלום.
1: לך תדע, אולי זה יגיע.
2: לא, מבטיח לך, לא יעבוד דבר כזה. לא, זה לא מפריע לאף אחד.
1: אתה לא יכול להבטיח לי דברים שהרבנים אחר כך מחליטים בינם לבין עצמם.
2: הטבריה כבר קיימת כבר 70 שנה, והרבנים לא אמרו מילה השבת.
1: זאת אומרת, טבריה קיימת קצת יותר מ-70 שנה, אבל בסדר...
2: לא, מהקום המדינה, בין
1: מהקום. הטבריה שאנחנו מכירים, אתה מתכווה.
2: כן, בדיוק. ואני מבקש עוד פעם, אף אחד, חילונים, אל תיכנעו לנו. בואו תשבו איתנו, תדברו איתנו, נעשה משהו בהבנה, ותאמין לי, אני פוגש את החילונים ברחוב, אף אחד לא אומר לי כלום, כולם לוחצים יד, הכל באהבה, שמעון... ככה זה הדיבור. אני גר בשכונה חילונית, אני כל שבת רואה חילונים, עוברים לידי, בוקר טוב, עוברים לי שלום מהאוטו.
1: אני מכיר אותך וקצת מסובביך, ואני יכול להעיד על כך שאתה באמת אדם טוב.
2: יודע.
1: אבל עד שמחמיאים לך, אתה אומר לא יודע. אתה יודע, אבל היה חסר לי קצת... לפחות לצאת נגד דבריו של יקותיאל. אדם שאתה יודע, אתה בסוף בסיעה של הרב קוק. אתה יודע שזה דברים שנאמרים שם. אתה ראית את הסרטון של אשת הרב. אתה רואה מה אומרים על ראש העיר. אין אף אחד שמעיז לצאת נגד הרב קוק בדבריה. אגב, נגיד שגם אביב יצחק, שידע ליצור איתנו קשר, ולהגיד שהוא מזועזע, ולהגיד אמרו בשידור דברים לא נכונים, כשהתבקש לומר זאת לציבור מעל גלי היתר, הוא סרב, הוא לא רוצה להתראיין, הוא לא רוצה לדבר, כי הוא פוחד מהרב קוק. הוא צריך אותו.
2: כן, הוא צריך אותו, אני לא צריך אף אחד. אני ברוך השם...
1: אגב, גם ראש העיר יוסי נבא לא רצה להתייחס לרעיון. מבחינתו מדובר באיש קיצוני, ואז הוא אומר, אני לא מתייחס לאנשים קיצוניים.
2: אתה רואה שאני הסכמתי, אני לא פחד מאף אחד. יש לי להגיד דברים, אמרתי אותם.
1: יאמר לי זכותך?
2: אני רוצה להגיד מילה קטנה על רבנית קוק. אני רוצה להגיד לך שהרבנית מדמרת מדם ליבה. ואל תשכחו שהמעלה היקר נמצא בית חולים חודשיים, לא מדבר, במצב לא טוב. צריך להבין את האישה הזאת, הרבנית, כל היום.
1: אני יכול לומר, אני יכול להסיט, ואני יכול לקלל ולגדף, אגב, לעשות את זה כמה ימים לפני תשעה באב, ולהגיד שאני מדבר מדם לבי. וזה לא עושה את הדברים יותר טובים. זה לא נותן אישור לכלום.
2: אני נגד כללות, נגד החרמות, נגד לדבר נגד ציבור השני. אתה רואה, אני מדבר אהבה, שלום, זה מה שאני רוצה.
1: אתה זה אתה, אבל דיברת על הרבנית קוק ואמרת, היא מדברת מדם ליבה. אותו דבר, יקותיאל אוהב ציון, לא יודע אם שמעת, ניואנסים היו מדם ליבו. זה לא משנה. הדברים, התוכן של הדברים, נוראים.
2: לא, אני אומר, הרבנית צדיקה, והיא כל היום מטפלת בנשים ובאנשים שבאים אליה, למרות שבעלה בית חולים. כבודה מונח מקומה, רבנית צדיקה, ובואו נתפלל כולם שהרב בעלה יחזור לטבריה בריא ושלם, ויהיה למי ללכת שיהיה לנו צרות, הולכים לכל דבר, מתפללים, מבקשים...
1: את זה אמרת מעל גלי היתר, תאמין לי, תשמע את זה. אתה אבל בקשר הישיר שלך איתם, אומר להם, חבר'ה, הגזמתם?
2: אני מדבר עם הרבנית כל יום פעמיים שלוש, כן?
1: אמרת לה, תקשיבי, עזבי, את יודעת מה? תגידי, אל תצלמי את זה, למה זה טוב? כי אני יודע שאתה מבין בתקשורת.
2: אמרתי לרבנית שאני נגד כל הדברים שקורים מסביב, והבטחתי לה שאני מנסה לפתור את הבעיה בצורה טובה, בצורה מסודרת, בצורה של שלום. ככה אמרתי לה אתמול.
1: אני מאמין לך. אני מאמין לך שאלו הדברים. שמעון כהן, חבר המועצה מטעם סיעת מאמינים בדבריה, כאמור, הרבה מאוד אנשים שהביאו זעקה וזעזוע מהדברים של יקותיאל אוהב ציון, אבל כשביקשנו מהם לבוא ולומר את הדברים המאוד חריפים שהיו להם לומר לנו, הם לא רצו. לרב קוק יש הרבה מאוד כוח, כוח פוליטי אגב, בעיר דבריה.
2: יש לו כוח גם בשמיים, איש קדוש וצדיק.
1: גם על זה אגב יש לי ויכוח, אני לא אומר שלא, מתפלל, אבל אני יודע מי מסכל נפילות טילים מעל העיר טבריה, אולי זה לא רק הרב קוק.
2: אני יודע מי לא מסכל.
1: מי לא?
2: נשאיר את זה אחרי
1: שעה. שמעון כהן, תודה רבה לך.
2: יום טוב לך, ביי ביי.

0: מדברים ברדיו.
1: בחסות?
2: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות, רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים.

0: הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהייה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
1: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
3: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. נעצרו שלושה חשודים הקשורים לאירוע בו נדקר נער בן 15 ביפיע ונפצע קשה. החשודים בן אב ואם מאותה משפחה, כאשר הבן חשוד בביצוע המעשה והוריו נעצרו בחשד שסייעו לו לאחר האירוע. חבר מועצת העיר טבריה, שמעון כהן מסיעת מאמיני בטבריה, התייחס לדבריו של יקותיאל אוהב ציון, תלמידו של הרב קוק, שהתבטא בחריפות נגד ראש העיר יוסי נבא אתמול בריאיון ברדיו כל רגע וטען.
4: הנושא הזה של הטרפז, לצערי הרב, יצא יותר מדי התקשורת, אז התפרץ החוצה, וכל מיני רבנים הוציאו מכתבים לא להגיע לטבריה, ואני יודע שאלפים ביטלו דירות נופש, ביטלו בתי מלון, ביטלו אטרקציות, וזה יפגע קשה באנשי העסקים של טבריה כולם, הדתיים, החילונים. אני אומר, בוא נוותר קצת. אמרתי לרבנית שאני נגד כל הדברים שקורים מסביב, והבטחתי לה שאני מנסה לפתור את הבעיה בצורה טובה, בצורה מסודרת, בצורה של שלום. ככה אמרתי לה אתמול.
3: לסיום, תחזית מזג האוויר.
5: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
3: היום ומחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויעשה חם מהרגיל ויבש. בשישי תורגש הקלה מסוימת בעומסי החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
6: אנחנו לסיפור שפורסם כאן אתמול לראשונה, תוך כדי המשדר, תושב נצרת שניסה להתגייס לחמאס, תכנן לפגוע בשר בן גביר. אנחנו רוצים ללמוד יותר על הנושא בעזרתו של פקד איתמר סורק, ראש מחלק חקירות בימ"ר עמקים. שלום לך, איתמר.
7: שלום, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
6: כמה זמן אתם עובדים ועוקבים אחר אותו תושב נצרת?
7: החקירה הגלויה כנגדו מתנהלת כשלושה שבועות עם מעצרו. אני לא יכול להיכנס לפרטים, אולם הוא היה כבר מוכר לגורמי הביטחון עוד טרם לכן.
6: כלומר, זה היה מישהו שהשב"כ הכיר כמישהו פוטנציאלי לבצע פעולות של טרור.
7: כן, היה מוכר, בגלל זה גם הגענו אליו, ביצענו חיפוש בבית, פעולות חקירה ומעצר, נכון.
6: ובעצם אתם, מה, תוך כדי החקירה למדים על התוכניות שלו, או שבעצם התוכנית שלו היא זו שהובילה למעצר ולחקירה?
7: הוא הגיע אלינו, אנחנו הגענו אליו עם חשד כלשהו, אני כרגע לא יכול לפרט מטעמים מובנים. החקירה, הוא נחקר מספר פעמים, זו חקירה משותפת של שירות הביטחון הכללי, ביחד עם ימ"ר עמקים ושוטרים מחוז הצפוני. ומהחקירה התחילו לעלות דברים שכן, גם לא היו ידועים לפני כן, וחלק מהדברים כן היה חשד לגביהם. אולם אנחנו הבנו גם שיצר ניסה ליצור קשר, אפילו פנה לארגון חמאס, לעזרה הצבאית של חמאס, במטרה לסייע לארגון.
6: וזה תוך כדי מלחמה, נאמר שאנחנו נלחמים בארגון הזה, לא שאתה יודע, זה היה יכול...
7: כל זה גם לאחר השביל לאוקטובר, שגם על זה הוא מדבר, שהוא תמך במעשה הזוועות, ומתנגד לקיומה של ישראל כמדינה ציונית.
6: אנחנו מדברים על מוחמד עוואד,

0: בן 29, ואתה יודע, הרבה מאוד מהמאזינים שלנו, שכתבו לנו כבר אתמול, הפחד הגדול הוא שיש עוד הרבה מאוד כמותו, לצערנו הרב.
1: זה פחד שקיים. תראה, אני עובד שנים עם ערביי ישראל, אני יכול לומר לך בוודאות, יש רוב ערביי ישראל, הרוב המכריע, הם בעד המדינה, והם לא מזדהים עם מעשים אין אלו. כמובן, תמיד יש את העשבים השוטים.
0: ואחד כזה הוא מוחמד עוואד. המשפחה שלו, אני מעריך, גם נחקרה, נכון? אנחנו, כשמדברים על אירוע כזה, אירוע ביטחוני, מיד גם בודקים את סביבתו.
1: בוצעו פעולות, אולם מהחקירה עלה שרק מוחמד עוואד הוא זה שקשור למעשים האלו. בני המשפחה מהחקירה עלה שאין קשר ביניהם.
0: עד כמה הוא היה קרוב, פקד איתמר סורק, בעצם לממש את תוכניותו, בעצם לפגוע בשר בן גביר?
1: בשלב הזה עוד לא, יותר אם הוגש כתב אישום, לכן אני לא יכול להיכנס לפרטים ולחשוף יותר מדי פרטים, אבל מה שכן אני יכול לומר לך, שזה עבר את שלב המחשבה, וכבר הוא החל בפעולות אקטיביות למימוש התוכניות שלו.
0: כאמור, אתם תופסים אותו בזמן, ונקווה מאוד שהאדם הזה יישלח לכלא, נקווה מאוד שאתם תצליחו, כמו במקרה הזה, לתפוס אחרים, בטרם הם מצליחים לממש את התוכניות שלהם. פקד איתמר סורק, ראש מחלק החקירות בימ"ר עמקים, המון תודה לך.
1: תודה רבה לך ולכל המאזינים.
0: תודה רבה.

0: מדברים ברדיו. בחסות?
1: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19.90 שקלים. תיקים לבית הספר החל מ-29.90 שקלים. קופסאות אוכל מחולקות רק 14.90 שקלים. קלמרים החל מ-9.90 שקלים. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
0: ביום ראשון 26 ביולי 6 בערב, זה קורה. רדיו כל רגע בשידור חי מאירוע הקיץ הגדול למשפחות ועובדי יו סיטי ישראל המלט בקמפוס החברה בנוף הגליל. 3 שעות של מוזיקה, אווירה, הפתעות והמון אנרגיה טובה. תהיו איתנו בשידור החי רק ברדיו כל רגע.
2: שלום.
3: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
2: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
3: זכית ב-125,000 שקלים.
2: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
4: חולמים שאריאלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
6: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
8: מדברים ברדיו. אתמול, כאמור, טראמפ נפגש עם נשיא לבנון, מה עלה בפגישה ואיך זה משפיע על ישראל. אנחנו רוצים לשוחח על כך עם ליאור בן-ארי, כתבת העולם הערבי של ויינט. שלום לך, תודה שאת איתנו.
9: שלום, צהריים טובים.
8: הרבה, אגב, קשור לטראמפ, כל הנוגע לעתידה של ישראל. אנחנו מדברים על סעודיה והגרעין, אנחנו מדברים על ירדן שסופגת טילים, אנחנו נתמקד תחילה בלבנון. אז באמת טראמפ נפגש, מדבר על כך שאין לו שום בעיה לדבר ולשוחח ישירות עם חיזבאללה. מה אנחנו צריכים להבין כאן ביישובים בצפון?
9: כן, אז קודם כל אנחנו צריכים, זו שאלה מצוינת, כי מה זה אומר לדבר עם חיזבאללה, אם חיזבאללה רוצה בעצמו, הרי אנחנו יודעים שחיזבאללה בכלל מתנגד לכל המסע ומתן הישיר מול ישראל ולכל התהליכים שהיו בשבועות האחרונים, אז זה גם שאלה מה זה אומר לדבר, לדבר עם חיזבאללה, במיוחד שבין חיזבאללה להנהגה הלבנונית, נשיא לבנון ג'וזף אהון וראש הממשלה נואף סלאם והבכירים שמקדמים את התהליכים האלה, אין הסכמה ואין איזושהי, אין איזושהי דרך פעולה שאנחנו, שברורה לנו כרגע. אנחנו כן יודעים לפי הדיווחים גם שהאון ביקש ללחוץ על ישראל לסגת. כמובן זה נקודה שמאוד מאוד חשובה ללבנון, מבחינתם זה קודם כל הנסיגה הישראלית להבטחת היציבות בדרום לבנון והחזרה
8: שזה, של שזה יותר דעת קהל פנימית, או שיש לזה באמת משמעות ביטחונית? הרי אנחנו יודעים שישראל עושה את העבודה המלוכלכת של צבא לבנון. אם את שואלת את, את, את, את נשיא לבנון ככה בארבע עיניים, הוא יגיד לך אולי שהוא שמח שאנחנו שם.
9: אז יש עכשיו באמת, אם אנחנו מסתכלים על מה קורה עם אזורי הפיילוט למשל, אז היום אנחנו כבר מאתמול היו דיווחים על כניסה של צבא לבנון לאזור זאוטר אל שרקיה, אזור, אחד מאזורי הפיילוט למעשה, וזה לא נעשה בקלות. זאת אומרת, היום יש שם מחאות של תושבים שכבר רוצים להיכנס לאזור הזה, והם לא נותנים להם עדיין, כי המקום לא מותאם עדיין לכניסה של תושבים, ואנחנו כבר רואים את את הבעייתיות הזאת שמתעוררת בדרום לבנון, בניסיון של הצבא הלבנוני לכפות את הסמכות שלו, או להגיד מתי מותר ומתי אסור לחזור. אז זה באמת דברים שעדיין לא ברורים, למרות שאנחנו מדברים על על הנסיגה ועל מה שעתיד להיות ועל הצעדים ועל אזורי הפיילוט. בפועל באמת לצבא לבנון קשה ליישם את הדברים האלה, אנחנו אולי באמת נתקלים בזה ממש עכשיו בשעות הראשונות. וכן, ממשלת לבנון בסופו של דבר היא יודעת שהיא צריכה לדרוש יותר עבור הצבא שלה כדי להצליח להביא לתוצאות שהיא רוצה. היא צריכה כסף, היא צריכה סיוע צבאי, היא צריכה המון המון דברים, וזה גם משהו שעלה בשיחה אתמול.
8: והיא צריכה להראות נכונות להילחם בחיזבאללה, ואת זה ראינו, כמו שאמרת, בפיילוט של צבא לבנון בכפר הראשון בדרום לבנון. יש כבר תגובות מישראל, או שבישראל שותקים לנוכח הפגישה הזו?
9: אנחנו שומעים, הדיווחים בעיקר יצאו אתמול מארצות הברית, כמובן השיחות וגם מלבנון. הדיווחים מישראל, אנחנו כל הזמן שומעים על הנוכחות הישראלית בדרום לבנון ועל הצורך עדיין להילחם בתשתיות ובגורמים עוינים שעדיין נמצאים בדרום לבנון. בסוף כרגע, בימים האחרונים, אנחנו כן יכולים להגיד, אגב, עכשיו יש דיווחים לסירוגין על תקיפות שם. זה לא שלגמרי אנחנו נמצאים עכשיו בימים שלא פועלים נגד חיזבא. אנחנו יודעים שיש שם כוחות, תקיפות גם לפני זמן קצר דווח על תקיפת כתבם שם. יש כל הזמן פעילות, ואני משערת שבמידה והתהליכים האלה יתקדמו, זה יהיה ככה ממש בהדרגתיות וממש צעד
8: אחר. אגב, יש פה, תוך כדי שאת מדברת ומספרת שצהל עדיין פועל התקפית, אני חושב על כך שחיזבאללה מנוע קצת מלהשיב, כי זה יכול לגרור את ישראל למערכה מול איראן, שלא בטוח שהאיראנים רוצים כרגע.
9: חיזבאללה בעיקר נמנע מלהשיב בגלל המצב הפנים לבנוני שלו, הוא נמצא במצב מאוד לא טוב. אנחנו יודעים שההנהגה הלבנונית זה לא הנהגה שתומכת בחיזבאללה, שרוצה לרכז את הנשק, וחיזבאללה באמת זה משפיע על ההחלטות שלו, והוא לא מגיב. אבל אנחנו יודעים גם שבמצבים מסוימים הוא כן, והוא כל הזמן אומר שתיגמר הסבלנות בשלב מסוים, והוא קורא לממשלת לבנון כל הזמן להפסיק את המסע ומתן הישיר הזה, להפסיק את ההתקשרויות האלה מול ישראל. הם כן תומכים במסע ומתן עקיף, והם כן אומרים שהם ידונו בסוגיית הנשק שלהם, אבל במסגרת החלטות לאומיות לבנוניות, לא במסגרת משהו שמגיע מבחוץ, בטח מבחינתם לא מארצות הברית ולא מישראל.
8: נגיד שהוא אומר בפגישה, לבנון היא מדינה שספגה יחס רע מאוד במשך עשרות שנים, יש שם אנשים נהדרים, גרים באזורים ששומעים פיצוצים כל הזמן, והוא רוצה לעזור לה ולפתור הרבה בעיות. נגיד שאחת מהעזרות זה טיסות ישירות עכשיו מארצות הברית לביירות, זה גם מתחדש. ועוד משפט שאני חייב לומר, זה שהוא אומר שבקרוב מאוד נראה מדינות רבות שהצטרפו להסכמי אברהם, והוא אומר את זה בפגישה עם נשיא לבנון, מה שיכול לרמז שהוא מתכוון למדינה הזו, אבל בד בבד אנחנו שומעים גם על חדשות מסעודיה, ליאור.
9: כן, אני חושבת שבכלל כל הפגישות עם טראמפ בבית הלבן אין איזשהו, זה גם סמל מסוים. אנחנו זוכרים את הפגישה של נשיא סוריה אחמד השארה ואת הכבוד שעשו לו ואת השיחות עם טראמפ אז, ואנחנו רואים את הפגישה עם נשיא לבנון, זה איזשהו סמל כזה של ההגעה, וגם את השיחות עם סעודיה כמובן, וזה סמל כזה של של ארצות הברית, של הנה אנחנו לוקחים את המדינה הזאת והופכים אותה ממשהו שלא התייחסו אליה אולי בשנים האחרונות, מנסים להרים אותה ולתת לה את המקום הזה. אז יש פה הרבה חשיבות לעצם הביקור של האון בלבנון, ואני חושבת שאולי ראו את זה מאוד בצורה מובהקת בעיתונים הלבנונים הבוקר, אל אכבר המזוה עם חיזבאללה כמעט הוא לא שם תמונה, והוא התייחס לזה בצורה מאוד לא חיובית למפגש הזה, נגיד ככה. והעיתונים שמתנגדים לחיזבאללה הציגו את זה כהמנהיג של העולם החופשי נפגש סוף סוף עם לבנון.
8: נגיד שאתם מפרסמים שהתוכנית בסוף של ג'וזף האון זה בעצם, כמו שאמרת, לבנות צבא לבנוני שיקח אחריות. הצבא כרגע, כמו שהוא חושב ותופס אותו, הוא צבא לא מספיק חזק בשביל להילחם עם חיזבאללה, והבקשה שלו מטראמפ זה באמת דבר ראשון ליישם את הנסיגה הישראלית, וגם מובן אחר כך גם לעזור ולחמש את צבא לבנון. ליאור בן ארי, כתבת העולם הערבי של ויינט, המון המון תודה לך.
9: תודה רבה.
8: תודה רבה לך. אנחנו כאן נעשה הפסקה ונחתום את השעה הראשונה שלנו. נודה לפלג צ'ובינסקי, נודה לנטה לוינסון, לנועה בלופשטיין, נודה למדליה סבאת, ליניב שוורץ, כאן מול פן ירין דורון. בשעה הבאה אנחנו נהיה במטולה, נספר לכם על יישוב חדש שאולי, אולי, אולי במקרה בטעות יקום בגליל, יישוב דרוזי, וגם נדבר על ההישג האדיר של שר החוץ גדעון סער. שווה לכם להישאר איתנו.

0: רדיו שנוגע
1: בחסות. עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90. ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שלום, כאן מירב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
5: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
7: שלום.
8: ברוכה.
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר.
7: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
8: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה בין איראן לארצות הברית. צבא ירדן הודיע כי 6 טילים נורו לעבר המדינה מאיראן, מתוכם 4 יורטו בהצלחה על ידי מערכות הגנה אווירית אמריקניות. תושבים באילת דיווחו על שמיעת הדי פיצוצים, וכתבנו בדרום איתי גלאון מזכיר כי בפעם הקודמת שבה הגיעו השיגורים האיראנים לעקבה, שברי עירות הותרו גם באזור הערבה, אך לא הופעלו אזעקות בישראל. הפרקליטות הגישה לראשונה בקשה לשלילת אזרחות של 2 אסירים ביטחוניים שהורשעו בסיוע לחמאס עקב הפרת אמונים למדינה במסגרת המסלול הפלילי של חוק האזרחות. האסירים היו עובדים של חברת סלקום, בעלי הרשאות נרחבות למערכות המחשוב והתשתיות של החברה, אותן תכננו לשבש בזמן המלחמה כדי לסייע לחמאס בזמן שעמדו בקשר עם גורמים בארגון הטרור. הבקשה הוגשה ביוזמת ראש הממשלה ובאישור היועצת המשפטית לממשלה, ובנכתב כי מדובר במקרה קיצוני וחריג של הפרת חובת האמונים של האזרחים למדינה, המצדיק שלילת אזרחות. 3 בני משפחה אחת נעצרו בחשד למעורבות באירוע האלימות אמש ביפיע, שבו נפצע קשה מדקירות נער בן 15. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
12: המשטרה עצרה אב מובנם במסגרת חקירת קירת הנער בן ה-15 ביפיע אמש. לפי החשד, הבן הוא חשוד בדקירה, בעוד שהוריו חשודים שסייעו לו לאחר האירוע. במהלך הדיון הבהירה המשטרה כי להם אין חלק באירוע הדקירה עצמו. בית המשפט השלום בנוף הגליל הורה לשחרר אותה למעצר בית לאחר שקבע כי החשד נגדה נמוך. לבקשת המשטרה, השחרור הוקם ב-24 שעות לצורך בחינת ערר. במקביל, מעצרם של האב והבן הוארך עד יום שישי.
11: אחרי וויקס, גם ענקית התוכנה הישראלית מנדי, אשר נסחרת בבורסת נסדק, הודיעה על פיטורים המוניים כחלק ממהלך ארגון מחדש. כתבנו יובל שדה.
13: פיטורי ענק בהייטק הישראלי. חברת ההייטק מנדי מודיעה על סבב פיטורים מסיבי של 20% מעובדיה, 620 עובדים בסך הכל. יותר מחצי מהמפוטרים במנדי הם ישראלים. 350 עובדים ישראלים צפויים להיות מפוטרים כחלק מצעדי ההתכנסות של החברה, שמגיעים כחלק מניסיון להתמודד עם מהפכת הבינה המלאכותית.
11: הערב בשמונה במהדורה המרכזית בחדשות 12, ציוננוס בפרויקט מיוחד עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
0: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית פרויקט מיוחד על הדור בפוסט טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
11: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
15: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
16: שלום לכם, מזג האוויר היום חם יותר והטמפרטורות ימשיכו לעלות גם מחר, צום תשעה באב, צפוי להיות יבש בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. ביום שישי ושבת הטמפרטורות ירדו, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות בסך הכל רגילות לעונה, הקלה נוספת בחום תורגש ביום ראשון. וואי וואי וואי
15: וואי. רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
14: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
11: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: שעה שנייה, 1:04 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. אנחנו איתכם לעוד שעה אחת אקטואלית צפונית. נהיה במטולה, נהיה ביישוב הדרוזי החדש, שאולי יקום, אולי לא. נתכונן לערב 9 באב, שיחול היה כמובן הערב. נהיה גם בכנרת בעקבות כך. נדבר על ספורט ועוד הרבה מאוד דברים. היישומון שלנו, אתר האינטרנט שלנו, הוואטסאפ 052-596-96, הכל הזמין עבורכם. נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי, לנועה בלופשטיין, מדליה סבאת, יובל יונה, יניב שוורץ, כאן באולפן ירין דורון. אם אתם מורים או מורות שרוצים ככה גם לתרום לילדים בקו האימות הצפוני בגליל העליון, וגם לקבל בונוס של 60,000 שקלים מהמדינה, אז אתם צריכים להמתין ולשמוע מה יש לנו להגיד לכם. אם אתם זוגות צעירים מהעדה הדרוזית שחולמים להקים בית בישראל, אז לכו תדעו, אולי יקום יישוב דרוזי בקרוב. ואם אתם רוצים לדעת על הקסמים שעושה גדעון סער במדיניות החוץ שלו, אז גם אתם מוזמנים להיות איתנו בשעה הקרובה. מדברים ברדיו, יוצאים לדרך.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: מדברים ברדיו.
1: שלום וצהריים טובים לדוד אזולאי, ראש המועצה במטולה, שלום לך.
2: אני ארין, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
1: לא נדבר ברשותך על טראמפ, ולא נדבר על ג'וזף האון, ולא נדבר על חיזבאללה ולא על איראן, בסדר?
2: כולם חשובים, אבל לא נדבר עליהם.
1: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על עצמנו, ועל ה-1 בספטמבר, שאתה כבר מתחיל להתכונן אליו, כמו שכניך, בקו האימות, ואני מבין שזה לא פשוט, כי צריך לפתוח הכל, וצריך לשכנע מורים ומורות להגיע.
2: נכון, אז אנחנו קיבלנו החלטה אחרי 3 שנים שבית הספר הנדיב ביישוב היה סגור כדי לפתוח בראשון בספטמבר את שנת הלימודים, ואת בית הספר היסודי, אני מזכיר לכולם, בית הספר בין 130 שנה, שלצערי היה סגור ב-130 שנה האחרונות, סליחה, ב-3 שנים האחרונות, ואנחנו מנסים להביא לפה צוות הוראה שחלקו כבר, דרך אגב, יצאנו בקמפיין וקלטנו פה חלק מהמורים שהגיעו גם ממרכז הארץ, מורים חדשים לגמרי. אנחנו קוראים פה לכל עם ישראל ומערכת ההוראה בכל מיני סוגים, גם מורים מקצועיים וגם חינוך. מי שרוצה להגיע לפה, אנחנו גם מסייעים גם בסוגיה של הדיור וגם בסוגיה של המענקים שיש עכשיו.
1: מה זה אומר מסייעים? כי אני מבין שמשרד החינוך מציע בונוס של 60,000 שקלים.
2: 60,000 שקל.
1: לכל מורה שיגיע לכמה זמן?
2: כן.
1: מה משך החוזה אם אנחנו מדברים כבר?
2: ל3 שנים הקרובות. הוא מקבל מענק של 60,000 שקל. ואנחנו מנסים, אנחנו גם מגבשים עכשיו חבילה למורה שיגיע לגור במטולה, גם בסיוע בשכר הדירה, וגם בלתת לו את כל הפציליטים מסביב, כדי שהקליטה שלהם תהיה, אם הם מגיעים עם המשפחה, טובה יותר, זמינה יותר, וכמובן חיבוק, ומעבר לזה יש גם את הערכים והציונות של להגיע, ללמד פה על הקצה בבית ספר מיוחד עם... אני יכול להגיד לך שמערכת החינוך פה תהיה אחת הטובות בארץ.
1: מדברים על בית ספר ממלכתי כמובן, נכון?
2: כן, לא, אבל אני מדבר בכלל גם על, כרגע זה על הממלכתי, אנחנו מדברים בכלל על כל מערכת החינוך, שאנחנו קוראים לה החינוך השלם. אחד הדברים שאנחנו לקחנו כפלטפורמה מובילה שתתמוך אותנו, זה אוניברסיטת תל חי, שנמצאת ממש צמוד אלינו, ואנחנו רוכשים מהם לא מעט תוכניות איכותיות בכל התחומים, אנחנו קוראים לזה חינוך לאקדמיה, ואנחנו רוכשים תוכניות שאנחנו נלמד פה גם את ילדי מטולה הקטנים, וילדי מטולה הגדולים ילכו ללמוד תוכניות אקדמיות בתל חי, כדי שאחרי השירות הצבאי יהיה להם כבר יתרון בנקודות זיכוי, ובכלל אנחנו בונים סוג של מערכת חינוך שלעניות דעתי לא תהיה כמוה בגליל, ולא יהיו הרבה יישובים בארץ שיתנו אותה בארץ.
1: כמה תלמידים נכון לעכשיו רשומים לפתיחת השנה ב-1 בספטמבר בבית הספר הנדיב?
2: אחד האתגרים הגדולים שלנו זה הקוטן של בית הספר, אנחנו מדברים על 40 תלמידים כרגע.
1: זה הכל?
2: כן, זה הכל, אבל אנחנו, זה לא הגודל, זה האיכות.
1: מה מנהלת משרד החינוך, מנהלת המחוזית, אורנה שמחון, חושבת על כך?
2: אז קודם כל פותחים בכל מקרה. זה בדיוק הסגירה שלי ושל אורנה, שאנחנו פותחים את בית הספר, גם אם יהיו 20 תלמידים, אנחנו פותחים את בית הספר. כי זה סמל, זו אמירה שאומרת, חוזרים הביתה, תרתי משמע, אנחנו חוזרים, ואני מאוד מאמין שככל שיהיה פה שקט, אמרנו לא נדבר על טראמפ ועל חיזבאללה ועל האון, אבל ככל שיהיה פה שקט, כך משפחות צעירות עם ילדים יבואו להתגורר פה, כי בסוף הביטחון הוא זה שמכריע, זה לא בגלל הפציליטים.
1: וצריך להזכיר, לא כל תושבי מטולה בשישה באוקטובר חזרו למושבה.
2: כן, אנחנו מדברים על בערך 60% שלא חזרו מכלל ההורים הצעירים עם הילדים, שזה הנתון המשמעותי בעבורנו, וכשאנחנו בוחנים ושואלים, אז רוב רובם לא חזרו לפה בגלל שהמצב הביטחוני. שעדיין לא יציב ועדיין לא לטענתם. עדיין לא ברור ואנחנו עדיין לא יודעים אם אנחנו נלך לעוד סבב או אם יהיה פה עוד משהו בסגנון הזה. ולכן אנחנו באים ואומרים, אנחנו פה, אנחנו ניתן את כל הפסיליטי, אנחנו עד הקצה.
1: אבל בשביל 40 תלמידים, תסכים איתי דוד, לא צריך יותר מ5 מורים איכותיים שיבואו ויעבדו.
2: לא, זה בדיוק הסיפור.
1: כמובן מקבלים, מקווים שיהיו 200 ילדים, אבל...
2: זה בדיוק הסיפור, כי אנחנו רוצים, אני אתן לך דוגמה קטנה, בסדר? אנחנו קיבלנו החלטה, כל ילד שמתקשה, אנחנו לא מדברים רק על המלחמה האחרונה, אנחנו מדברים גם על דור הקורונה, כל ילד שיצטרך לקבל שיעורים פרטיים, בכל מקצועות הדיבה יקבל אותם חינם פה במטולה, ולכן אנחנו צריכים גם לזה מורים. אנחנו הולכים פה על מהלך, למשל, להתחיל את שיעורי האנגלית כבר מגיל גן, ולא מכיתה ג' אצלנו ייתנו גן בגן, אנגלית, בגן, כיתה א', כיתה ב', ומשרד החינוך יתחיל מכיתה ג', בסדר? לפי הזה, אנחנו מצליחים לגייס משאבים דרך אנשים טובים בארץ ובעולם, שעוזרים לנו לקדם את סוגיית החינוך, זה לא רק הסיפור הזה, אומנות, ואנחנו מדברים על רובוטיקה, ואנחנו מדברים על להכניס פה את ה-AI, ואנחנו מדברים פה... אני מקודם סיימתי ישיבה בנושא הזה ואמרתי, מסכנים הילדים שיבואו ללמוד פה מהעצה שיהיה להם, הם יוכלו לבחור כמעט מה שהם רוצים. וחוגים משולבים, כי אנחנו מדברים פה על חינוך שלם, זה לא רק חינוך, בית הספר יהיה פה עד השעה 4, ולאחר מכן הילדים, ככל שהם ירצו עם ההורים, יוכלו להישאר עד הערב.
1: עכשיו שאלה, שומעים אותך הרבה מאוד הורים בגליל העליון, חלקם בבית ספר טוב, פתוח, עם הורים, שומעים את כל הדברים הנפלאים האלה ורוצים להצטרף לבית הספר שלך, זה אפשרי?
2: כן. מי שרוצה לבוא ללמוד, יכול ללמוד. מי שרוצה לעשות אזור שינוי רישום, אז הוא יכול לעשות דרך הרשות שלו, ומי שלא יכול לבוא לגור פה. הרעיון זה גם להביא לפה משפחות דירות שיבואו להתגורר פה. יש לנו פה דירות, אנחנו יודעים לעזור במציאה של דירות נורמליות לכל משפחה בהתאמה להרכב שלה, וזה חלק מעניין, זה לא רק שיבואו ללמוד, אלא גם להביא לפה משפחות.
1: ואנחנו כמובן כאן כדי לבקש ממי שעדיין לא שב למטולה, לפחות לחשוב על זה, כי אני לא יכול להיכנס אל העיניים שלכם, אבל תחשבו על זה שוב, 1 בספטמבר, בית הספר הנדיב, פותח את שעריו, וכמו ששמעתם, עם כל המקצועות, עם חינוך פרטי ואיכותי. דוד אזולאי, תודה רבה לך.
2: תודה.

0: להמשיך לחיות אני אלוף העולם.
1: מדברים ברדיו.
2: אם כבר עסקינן באלופי עולם, אחד מהם הוא גדעון סער, שר החוץ שלנו, באמת שורה של הישגים, הגדול מהם נחתם ממש היום, אם אני לא טועה. האי הקסום נאורו פותח את שגרירותו בירושלים, ולשם כך, רבותיי, קומו.

0: פלג צ'ובינסקי באולפן. פלג, צריך לומר, הנעימה הזאת מזכירה הרבה מאוד המנונים. אני לא שמעתי, אני לא יצא לי לשמוע על המדינה הזאת אפילו לא פעם אחת.
1: כן, תשמע, הבוקר התווספה לנו לכל חובבי הארץ עיר עוד מדינה,
0: לראות
1: נון, שקוראים לה נאורו, או נאורו, יותר נכון. הרפובליקה של נאורו היא במיקרונזיה, שאם אתה לא יודע איפה
0: זה... שרשרת איים, צפונית מזרחית לאוסטרליה.
1: איפשהו ליד קיבינימט, ליד אוכטו, ליד איפשהו כזה. תשמע, מדינה מאוד קטנה, אם נאמר את האמת, השלישית הכי קטנה, קטנה מבין כל מדינות העולם, כך הבנתי, כ-21 קילומטר רבוע כל המדינה, שזה פלוס, זה באמת, זה שטח...
0: פצפון, שאפילו פצפון. במפה של העולם לא רואים, צריך להקיף בעיגול, עיגול הרבה יותר גדול ממה שהאי הזה בעצם מכיל.
1: כן, אין לי יותר מדי, אתה יודע, זה די מביך, עם כל ההלצות והכל.
0: אבל זה נכנס, אתה יודע, למבזקי החדשות, המדינה העשירית שפותחת שגרירות, אנחנו רואים את השגריר יושב מול שר החוץ גדעון סער, ובאמת מדובר בהישג חסר תקדים, שאיתו אפשר אפילו לרוץ לבחירות.
1: חלילה שר החוץ לא מדבר על האנטישמיות שגואה, חלילה הוא לא מדבר על כך שישראלים לא יכולים לצאת לחופשה, חלילה הוא לא מדבר, אבל... נאורו.
0: אז יצא לי לדבר עם דיפלומט לפני המשדר הזה, והדיפלומט הזה אומר לי, תשמע ירין, זלזול בצד, מדובר במדינה שיש לה אצבע באום. וכשמצביעים, המשקל שלה הוא משקל דומה לגרמניה.
1: אני יכול
0: וכשאנחנו באים ומקוננים בעצם יחסים עם מדינה כזאת, יש לנו עוד מדינה אחת בכיס.
1: איפה זה פוגש אותי? באמת.
0: בטוח לא במיקרונזיה.
1: לא, בטוח לא במיקרונזיה.
0: וצריך לומר, 12 אלף איש.
1: הכנתי לך חידון, זהו. הכנתי לך חידון קצר, אתה מוכן?
0: כן.
1: אוקיי. הכנתי פה כמה יישובים שמונים פלוס מינוס את אותה כמות של תושבים שנמצאים כרגע בנאורו. אתה יכול, יש לך הערכה בערך, אני אתן לך בסוף.
0: וואו, קודם כל הפול אני יודע שהיא בפי שבע.
1: הרבה יותר.
0: פי שבע מנאורו. מה? כפר תבור?
1: כבר תבור קצת פחות, חצי פחות, אבל אני אתן לך, אני אעזור לך. חצור הגלילית מונה כ-14,000 תושבים, בלי שום זלזול בחצור
0: הגלילית. ויותר גדולה מהמדינה הזו.
1: מספר התושבים יותר גדול מאשר מספר התושבים של נאורו. בית ג'אן, כ-12,600 תושבים. במועצה האזורית מגידו, 12,700 תושבים. ובדיר אל אסד. 12,800 תושבים. כל זה לפי הלמ"ס.
0: נשמע, זה קשה, אתה יודע, כשאתה מוצא שגריר במדינת ישראל, אתה צריך ממש להתחרות בהרבה מאוד אנשים. 11,999 אנשים. זה מצחיק וזה עצוב, אבל אתה כבר נתת לך אמת רעיון לסדרה.
1: בנאורה לנאורו.
0: בקרוב.
1: בקרוב, אצלנו כאן ברדיו.
0: פלג צ'ובינסקי, תודה רבה לך. עם ההישג הזה של גדעון סער לבחירות, לניסיון כל 4 שנים לפני בחירות, ניסיון להניע את הדרוזים להצביע עבור אני לא יודע מי, אבל הרעיון הזה של להקים יישוב דרוזי חדש, שיפתור את כל מצוקות הדיור בעדה הזו, זה קורה מדי בחירות, ולדרוזים כבר נמאס. שלום לרפיק חלבי, ראש המועצה בדלית אל כרמל, שלום לך.
2: שלום שלום.
0: את הרעיון הזה אתה מכיר?
2: אני מכיר אותו כל 4 שנים. פשוט חושבים שהם עדיין יכולים איכשהו לקושש כמה קולות בגלל איזה רעיון הזוי. תראה, עם כל הכבוד וכל הערכה, אני גדרתי את זה אתמול כלם פאדי, זה כמו שבתוכניתו של רזי ברקאי. האמת היא שכל 4 שנים מוצאים כותרת, יישוב דרוזי חדש. אחר כך מגיעות הבחירות, שוכחים 4 שנים, 5 שנים. עוד פעם חוזרים. בהתחלה רצו אותו בקרני חיטין. אחר כך רצו אותו בצומת גולני. אחר כך שב ביבור. ולפני כן ניסו במקום אחר בקרמל. אני לא מבין, אם אתם רוצים להקים יישובים, למה אתם מברברים כל כך הרבה? בחיית, תלכו, תקחו.
0: ולמה זה תמיד ב-100 ימים לבחירות אנחנו שומעים על זה? למה לא לפני? למה לא... תגזרו את הסרט, תגזרו את הסרט, תראינו את התושבים הראשונים לפני הבחירות, אבל תעשו משהו.
2: זה מה שאני אומר. קודם כל, תקחו צוות, תקנו, תתקציבו את זה. הרי לתכנן יישוב כזה זה כמה עשרות מיליונים. זה לא 1.5 מיליון או 2 מיליון שקל, על מה הם עובדים בכלל? שהקוץ ממילא אחר כך עובר למשרד האוצר. פעם הדרוזים היו חמולות, אפילו קראו להם שבטים, וקראו להם משפחות, והיה להם איזה עסקן קולות שמקושש, לוקח תורות הזהות ומצליח במקום כולם. חבר'ה, די, מח"ט גולני דרוזי, אלופים דרוזים, באקדמיה של דרוזים, יש פרופסורים וחוקרים וחוקרות וכו' וכו'. אנחנו לא אהבלים, די, מי שאהבל זה הפוליטיקאים הקטנים האלה.
0: אבל אתה יודע, יש שני דברים, יש שני דברים שתמיד קורים לפני בחירות, כמו שאמרנו, הכותרת על יישוב דרוזי חדש, כי אגב, זה נוגע ממש בנימים שלכם, אם לא מעצבן.
2: ידונו בחוק, כי... בחוק הלאום.
0: לא, רגע, נגיע לזה, אתה יודע, אבל מצוקת הדיור, ואתה יודע, אני כמעט תמיד שומע על זה שלא נותנים לכם להתרחב, ושעושים לכם בלגן, ובאמת תמיד, איך אומרים, אתם מרגישים סוג ג' לא ב' כשזה נוגע לבתים שלכם. ויש את הסיפור הזה של חוק הלאום, ותמיד תמיד יש איזה נציג העדה הדרוזית שנבחר על ידי איזה מפלגה בקואליציה, שהוא יפתור את הכל.
2: שים לב, בכל ההחלטות הגורליות, כל החוקים האיומים, היו דרוזים בקואליציה והצביעו עם הקואליציה. גם קמיניץ וגם חוק הלאום. ושלא יבלבלו את המוח, אני לא רוצה דרוזי בכנסת, אני רוצה גבר בכנסת. אני רוצה חבר כנסת אמיתי שיש לו ערכים, שיודע מה זה מדינה דמוקרטית, שמבין מה זה שוויון, שמבין מה זה, שלא ידברו אותי בסגנון הזה של הדרוזים בכנסת. יש לכם 4 חברי כנסת. חבר כנסת אחת, קוראים לו גפני, בכנסת, הוא עושה יותר מאשר כל הדרוזים בשך כל השנים. זה לא מה שמכתיב לי את ההצבעה. אבל זאת לא הנקודה, הנקודה היא, חבר'ה, די כבר לדבר בסגנון שהיה לשנת 1951, 52, 54 ו-56. אנחנו עם אחר, עדה אחרת, אזרחים אחרים. אנחנו ישראלים, חביבי, מי שכח על זה של מה?

0: חוזרים.
1: מדברים ברדיו. בחסות?
2: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות, רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: ביום ראשון, 26 ביולי, 6 בערב, זה קורה. רדיו כל רגע בשידור חי, מאירוע הקיץ הגדול למשפחות ועובדי UCT ישראל המלט, בקמפוס החברה בנוף הגליל. 3 שעות של מוזיקה, אווירה, הפתעות והמון אנרגיה טובה. תהיו איתנו בשידור החי, רק ברדיו כל רגע.
4: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים, שיתקיים ביום שישי, ב-31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות, ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי, ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה, התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
5: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
6: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
8: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
2: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות, רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
9: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. נעצרו 3 חשודים הקשורים לאירוע בו נדקר אתמול נער בן 15 ביפיע ונפצע קשה. החשודים בן אב ואם מאותה משפחה, כאשר הבן חשוד בביצוע המעשה והוריו נעצרו בחשד שסייעו לו לאחר האירוע. בהמשך לידיעה על מעצרו של מוחמד אוואד, תושב נצרת בן 29, החשוד שניסה להתגייס לחמאס ולפגוע בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, פקד איתמר סורק, ראש מחלק חקירות באמר עמקים, סיפק עוד פרטים על הפרשה ואמר, הוא עבר את שלב הכוונה.
10: פנה לארגון חמאס, לעזרה הצבאית של חמאס, במטרה לסייע לארגון. כל זה גם לאחר השביל אוקטובר, שתמך במעשה הזוועות, ומתנגד לקיומה של ישראל כמדינה ציונית.
11: עד כמה הוא היה קרוב לממש את תוכניותו לפגוע בשר בן גביר?
10: עבר את שלב המחשבה, וכבר הוא החל בפעולות אקטיביות למימוש התוכניות שלו.
9: חבר מועצת העיר טבריה, שמעון כהן מסיעת מאמינים בטבריה, התייחס בתוכניתנו מדברים ברדיו לחרם החרדי על העיר בתקופת בין הזמנים בעקבות סערת חוף הטרפז. בתוך כך סיפר כי נפגש עם הרבנית קוק במטרה למצוא פתרון בנושא.
12: הנושא הזה של הטרפז, לצערי הרב, יצא יותר מדי התקשורת, אז התפרץ החוצה, וכל מיני רבנים הוציאו מכתבים לא להגיע לטבריה, ואני יודע שאלפים ביטלו דירות נופש, ביטלו בתי מלון, ביטלו אטרקציות, וזה יפגע קשה באנשי העסקים של טבריה כולם, הדתיים, החילונים. אני אומר, בוא נוותר קצת. אמרתי לרבנית שאני נגד כל הדברים שקורים מסביב, והבטחתי לה שאני...

0: מנסה לפתור את הבעיה בצורה טובה, בצורה מסודרת, בצורה של שלום. ככה אמרתי לה אתמול.
1: לסיום, תחזית מזג האוויר.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: היום ומחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויעשה חם מהרגיל ויבש. בשישי תורגש הקלה מסוימת בעומסי החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.

0: ערב תשעה באב, ודווקא בערב הזה בחופי הכנרת נערכים להמוני מתרחצים, גם בשל גל החום הקיצוני שאפשר כבר להכריז על גל ראשון כזה לקיץ הנוכחי. שלום לאריק טל, מנהל יחידת הפיקוח והאכיפה באיגוד ערים כנרת, שלום לך.
1: שלום לך ולמאזינים.
0: למרות ששוב, אלו המאמינים והעצמים לא הולכים לחופי הרחצה ביום הזה כמובן, אתם נערכים להרבה מאוד אנשים שיבקרו אתכם.
1: נכון, תמיד אחרי תשעה באב מתחילה תקופת בין הזמנים, ואנחנו נערכים לכמויות גדולות מאוד של אנשים שצפויות להגיע לחופי איגוד ערים כנרת.
0: צריך גם לומר שגם היום וגם מחר אנחנו מדברים על טמפרטורות שיגיעו בכנרת למעל 40 מעלות, זה הצפי. מדברים נכון. אולי אפילו עכשיו כשאתה מדבר איתי.
1: כן, בהחלט, חם מאוד בכנרת כרגע, וצריך לדעת להתגונן בפני החום הזה, כי יש סכנה של התייבשות ושל מכות חום, ולכן אנחנו מנחים את כל ה... נופשים שמגיעים אלינו להרבות בשתייה, להיות באזורים מוצלים, וגם להגן על מחלי גז לבישול מקרינת שמש ישירה, כי זה קרינת שמש ישירה גורמת להתחממות, לעלייה בלחץ ולסכנת פיצוץ.
0: וכבר קרו מקרים.
1: בהחלט קרו מקרים, בגלל זה אנחנו מזהירים שלא יחזרו על עצמם.
0: ספר לי מה הכמויות שאתם נערכים להם, אם אפשר גם נתונים משנה שעברה אולי, אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו מדברים על מאות אלפי נופשים, שיא של הקיץ בעצם.
1: נכון, החודשים האלה, החל מסוף יולי ובמהלך כל חודש אוגוסט, מגיעים אלינו מאות אלפי נופשים, בייחוד בסופי השבוע, אבל גם במהלך השבוע. אנחנו נערכים עם צוותים מתוגברים, של עובדי חוף, חופים, מצילים, חובשים, מוקדנים במוקד המצלמות שלנו, מפקחים כדי לאכוף את התקנות שלנו, את החוקים שלנו, וערוכים לקבל בשמחה ובברכה את כולם.
0: צפויים גם כמובן פקקים בסובב כנרת, וגם זה, אתה יודע, משהו שאנחנו רואים כמעט מדי שנה בתקופה הזו.
1: כן, יש שעות, בעיקר... שעות הצהריים ושעות לקראת הערב, יש עומסי תנועה ויש פקקים, וגם אנחנו יכולים להגיע למצבים שחלק מהחופים מתמלאים עד תום, ואנחנו נאלצים לסגור את השערים ולהפנות את המבקשים להיכנס לחופים אחרים.
0: אתה יודע, דיברנו בתחילת המשדר על חוף הטרפז, לא קשור אליך, יותר נכון. בעיריית טבריה, ועל הפרדה או הסתרה שרוצים לעשות שם, אתם, כחלק בעצם מההערכות שלכם לתקופת בין הזמנים, אתם דווקא פתחתם, נכון, משהו זמני? מקטע כן, זמני, חוף זמני בהפרדה?
1: כן, אנחנו כל שנה מקימים חוף נפרד, לתקופת בין הזמנים, מיוד באה עד א' באלול, בחוף דוגית בצד המזרחי של הכנרת, והוא נוסף על החוף הנפרד הקבוע שיש לנו בחוף כינר. וזה בשביל שנוכל להכיל באמת את כל הנופשים מהמגזר הדתי והחרדי, שרוצים גם כן לבוא וליהנות בחופי הכנרת.
0: מי שרוצה בעצם להגיע לחוף הזה, הזמני הזה, צריך לכתוב, נכון, חוף דוגית, זה הכיוון.
1: כן, חוף דוגית, ואז כשנכנסים לחוף, הם מופנים שמאלה אל הקטע הנפרד.
0: ונאמר עוד משהו אחד על שירותי הצלה, וזה גם חשוב. לא להיכנס לחופים ללא מציל. אם אתם לא מזהים את המציל, אל תיכנסו. גם אם אתם בטוחים שזה חוף עם הצלה, לא ראיתם את המציל בעין, אל תיכנסו.
1: נכון, יש לנו 17 חופים עם תחנות הצלה. אנחנו מעריכים עכשיו, בתקופת בין הזמנים ולאורך כל חודש אוגוסט, את שעות ההצלה עד 7 בערב, על מנת באמת לאפשר לאנשים להיות כמעט עד השקיעה. וחשוב מאוד להיכנס למים אך ורק בחופים מוכרזים, משום שכשנכנסים למים בחוף לא מוכרז, אין מי שרואה אתכם, אין מי שיכול לסייע לכם ולתת לכם עזרה, אם נקלטתם למצוקה או לאיזושהי...
0: ואם כבר נקלטתם למצוקה, אנחנו נזכיר סיפור שהיה, אישה שקופצת מהסירה שלה ובעצם נשאבת אל המדחס, וקרוביה בעצם התקשרו למוקד 100, שידע להזניק סירת הצלה של השיטור הימי ואיחוד הצלה, אז גם מוקד 100, גם בלב הים, הכל הכל זמין, אנחנו לא רוצים לדווח על אסונות, בטח לא בתקופה הזו, ובדרך כלל לצערי הרב, אנחנו כבר למודים שאסונות קורים, אז פשוט שימו לב, בבקשה, בבקשה. אריק טל, מנהל יחידת הפיקוח והאכיפה באיגוד ערים כנרת, תודה רבה לך.
1: תודה לכם, ותגיעו לכנרת, תהנו ותחזרו הביתה בשלום.
0: נכון, תודה.
2: היציאה הצפוני, תמונת מצב.

0: אנחנו עכשיו מדברים על ספורט, פלג צ'ובינסקי, שוב שלום לך.
1: שלום.
0: בר שבע שנכנעת במוקדמות ליגת אלופות לויקינגו, ריקיאביק, האיסלנדית, ואומנם 2-1, ואומנם הכל פתוח, אבל זה לא נראה מופע עוצמתי של הבר שבעים.
1: זה גם לא נראה מופע עוצמתי של הוויקינגים, אם אפשר לקרוא להם כך. אז אתמול...
0: כיאה לשלב הזה ולשלב הזה בעונה.
1: כן, גם זה כמו שדיברנו אתמול עם נטע, העונה שם רצה והכל, והרבה קבוצות, קראתי איזשהו נתון היום לטיש יוסי מדינה, שאמר שרוב הפעמים הקבוצות האיסלנדיות בשלב הזה של העונה עושות צרות לקבוצות גדולות, כמעט הדיחו את מלמה לפני כמה שנים, השוודית. אז בר שבע מגיעה למשחק הזה, כשהיא רחוקה מסגל מושלם לטובת התמודדות בשלבים האירופיים בפרק, במוקדמות, הסגל שלה מאוד חסר, צריך להגיד גם את זה, על אף זאת מצליחה נקלט לפיגור, מצליחה לשוות, קנגווה.
0: זהו, אתה יודע, עוד לפני זה, קינגס קנגו, קנגווה, קנגווה, איך שאומרים, בעצם משחק, ולמרות שהוא משחק, ואמרנו שאם הוא ישחק, זה בעצם אמירה לגבי מחירתו, או אי מחירתו, באי קטונה עדיין עומדים על כך שהוא בדרך אליהם.
1: זה מעניין מאוד לאן הסיפור הזה התפתח. כן, יש כל מיני דיווחים שאייק עדיין רוצה את קנגווה למרות התנאי שהיא הציבה, אז יכול להיות שהם גמישים, אתה יודע, למדנו במסעי ומתנים החודשים האחרונים שאתה יודע, הדברים זזים ואף מילה היא לא מילה סופית, אז אנחנו יכולים להגיד גם את זה. מחר תשעה באב, שלוש קבוצות ישראליות הולכות לשחק, אני חושב, במוקדמות ליגה אירופית. לא, בקונפרנס.
0: הליגה האירופית, כן, הליגה האירופית מוקדמות, מכבי תל אביב נגד שריף.
1: נכון.
0: טירספול, זה לא הולך להיות קל.
1: לא, קבוצה קשה שגם שיחקה לפני כמה שנים נגד מכבי חיפה, עשתה חיים קשים, ביתר, בקונפרנס נגד אייק לרנקה.
0: הפועל תל אביב גם היא תשחק נגד לודו גורץ, גם קבוצה ש...
1: ידידתנו, אני יודע, אפשר לקרוא.
0: כן, אבל קבוצה חזקה.
1: בוודאי שקבוצה חזקה.
0: שבדרך כלל משחקת, אגב, בליגת אלופות לא מעט פעמים. היא דרדרה לקונפרנס ליג, שם היא תפגוש את הפועל תל אביב, אגב, שמארחת את המשחק הזה.
1: נכון. אז זה בגזרת האירופיות שלנו, כמובן אנחנו כולנו תקווה שהקבוצות יצליחו להפיל שלב, ראינו בשנים האחרונות כישלון די מוחלט מלבד מכבי תל אביב, הקבוצה לא מעפילה לשלבים המאוחרים, אפילו של המוקדמות, אז מפגשים מאוד קשים גם לביתר, גם למכבי תל אביב וגם להפועל תל אביב. נראה מחר מה צופים המשחקים הללו. בגזרת מכבי חיפה, אם אפשר לתת על זה מילה, אז יש איזה סיכום על בלם וולפס שסיכם בקבוצה ובדרך לחתום, כנראה יגיע מחר, כל מיני דיבורים בעקבות אתמול, לא יודע אם צפית או אם ראית את הכותרות, אבל במשחק אימון שני פדראו נפצע עוד פעם, השוער המחליף שריף קיוף שכבר היה כמעט בדרך לחתום ברמת גן, גמר את העונה, כיאה למכבי חיפה והפציעות והסיפורים הבלתי נגמר הללו. אז מכבי חיפה כנראה מביאה בלם, סיכם.
0: שיחק בלוטון בשנה שעברה.
1: שיחק בוולפס, שייך לוולפס.
0: כן.
1: כן, אז...
0: אגב, בין 23, העתידו לפניו, ליגה אנגלית שנייה, תמוע שבוחר בליגה הישראלית.
1: תמוע?
0: זה סימני שאלה, אתה יודע.
1: כן, אפשר להגיד, יש מאחוריו איזה מספר...
0: נגיד שגם...
1: פציעות, אמסטרינג וכל מיני פציעות כאלה לא פשוטות,
0: אבל... אסנטה גם, אתה יודע, הגיע ועורר סימני שאלה, ואנחנו רואים שהוא באמת שחקן ברמה.
1: לגמרי.
0: אז כל הכבוד למכבי חיפה, אם הם תפסו את הדג השמן ברשת...
1: כן, אחלה דבר, וכמובן אתמול חותם גלאזר אמרנו, וחלוץ, ותשמע, אנחנו נחכה לראות לאן ביום שבת גלאזר כבר אמור לפתוח בעקבות אותה פציעה של קיוף, וירמקוב אמור כבר לעבור. כל הסיפורים הללו, מעניין לראות איך זה יתפתח כל זה. עומר נירון עכשיו בטח בגלל הפציעה של קיוף אמור להגיע למכבי חיפה, מלא סיפורים.
0: פלג צ'ובינסקי, תודה רבה לך חביבי. אנחנו כאן חותמים, נגיד תודה גם לפלג, גם לנטע לוינסון, לנועה בלופשטיין, כן, מתישהו זה יהיה לי כבר שגור בפי למדליאס, ואת יובל יונה יניב שוורץ, כאן מול פניירין דורון, מאחל לכם יום שקט ורגוע. תודה רבה לכם, אנחנו ניפרד עם טיפקס, התחנה הישנה.

0: עסקים ובירה בצד.
1: זה לא אכיל.
2: 10 שולחנות ליד, אוכלים את המנה ונהנים. שדרן כדורגל, שהוא עושה ביקורות בעיתון גם, שישב אצלי במסעדה, והביקורת שלו הייתה מאוד מאוד בונה, אבל היא נתנה לי סתירה. איך משדרן כדורגל?
1: לי יש קילומטראז'
2: ואתה... אתה הופך להיות מבקר מזון.
0: ימי ראשון, ב-9 בערב. בחסות?
3: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90. תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90. קופסאות אוכל מחולקות, רק 14 שקלים ו-90. קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
0: ביום ראשון, 26 ביולי, 6 בערב, זה קורה. רדיו כל רגע בשידור חי מאירוע הקיץ הגדול למשפחות ועובדי UCT ישראל המלט בקמפוס החברה בנוף הגליל. 3 שעות של מוזיקה, אווירה, הפתעות והמון אנרגיה טובה. תהיו איתנו בשידור החי רק ברדיו כל רגע. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
4: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
5: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הקרמל, חיפה.
7: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: 103
10: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הסלמה בין איראן לארצות הברית. צבא איראן הודיע כי 6 טילים נורו לעברה מאיראן, מתוכם 4 יורטו בהצלחה על ידי מערכות ההגנה האוויריות אמריקניות. תושבים באלעד דיווחו על שמיעת עדי פיצוצים. כתבנו בדרום איתי גלון מזכיר כי בפעם הקודמת שבה שוגרו טילים מאיראן לעקבה, שברי רות אותרו גם באזור הערבה, אך לא הופעלו אזעקות בישראל. הפרקליטות הגישה לראשונה בקשה לשלילת אזרחות של 2 אסירים ביטחוניים שהורשעו בסיוע לחמאס במסגרת המסלול הפלילי של חוק האזרחות. האסירים היו עובדים של חברת סלקום, בעלי הרשאות נרחבות למערכות המחשוב והתשתיות של החברה, אותן תכננו לשבש בזמן המלחמה כדי לסייע לחמאס בזמן שעמדו בקשר עם גורמים בארגון הטרור. הבקשה הוגשה ביוזמת ראש הממשלה ובאישור היועצת המשפטית לממשלה, ובה נכתב כי מדובר במקרה חריג וקיצוני של הפרת חובת האמונים של האזרחים למדינה. 3 בני משפחה אחת נעצרו בחשד למעורבות באירוע אלימות אמש ביפיע, שבו נפצע קשה מדקירות נער בן 15. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
11: המשטרה עצרה אב אם ובנם במסגרת חקירת דקירת הנער בן ה-15 ביפיע אמש. לפי החשד, הבן הוא חשוד בדקירה, בעוד שהוריו חשודים שסייעו לו לאחר האירוע. במהלך הדיון הבהירה המשטרה כי להם אין חלק באירוע הדקירה עצמו. בית המשפט השלום בנוף הגליל הורה לשחרר אותה למעצר בית לאחר שקבע כי החשד נגדה נמוך. לבקשת המשטרה, השחרור הוקם ב-24 שעות לצורך בחינת ערר. במקביל, מעצרם של האב והבן הוארך עד יום שישי.
10: אחרי וויקס, גם ענקית התוכנה הישראלית מנדי הודיעה על פיתורים המוניים כחלק ממהלך ארגון מחדש. מדווח כתבנו יובל שדה.
12: פיתורי ענק בהייטק הישראלי.
9: חברת ההייטק מנדי מודיעה על סבב פיטורים מסיבי של 20% מעובדיה, 620 עובדים בסך הכל. יותר מחצי מהמפוטרים במנדי הם ישראלים. 350 עובדים ישראלים צפויים להיות מפוטרים כחלק מצעדי ההתכנסות של החברה, שמגיעים כחלק מניסיון להתמודד עם מהפכת הבינה המלאכותית.
10: הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, ציון ננוס בפרויקט מיוחד עם הסובלים מפוסט-טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
12: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט-טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה, לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד על הדור בפוסט-טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
14: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
15: שלום לכם, מזג האוויר היום חם יותר, והטמפרטורות ימשיכו לעלות גם מחר, צום 9 באב, צפוי להיות יבש בפנים הארץ ובערים, לך לאורך מישור החוף, ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. ביום שישי ושבת הטמפרטורות ירדו, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות בסך הכל רגילות לעונה, הקלה נוספת בחום תורגש ביום ראשון.
14: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
13: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
16: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
17: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
18: עזוב אותך, אל תיקחו את

0: טדי סווימס פותח את התוכנית שלנו ליום רביעי. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. אמרנו יום רביעי 22 ביולי, תאריך עברי היום, ח' באב, שזה אומר ערב תשעה באב. שלום לאב הטרי יואב, שהוא גם אב והוא גם עם פרצוף, תשעה באב.
1: תודה רון, תודה לך רון הכישלון, שהוא לא חד כמו עיפרון.
0: מאולץ, מאולץ.
1: אה כן?
0: כן, לא, לא יושב טוב, לא יושב טוב.
1: לא יושב לך טוב?
0: לא, לא, אני אמרתי תשעה באב, שלום לאב יואב, שהוא גם אב והוא גם עם פרצוף, תשעה באב.
1: אני שמעתי, אני שמעתי רון, אני שמעתי.
0: ומה שאמרת זה יותר מתאים למשל, זה רון כישרון.
1: לא, אבל זה לא יושב.
0: רון חד כמו עיפרון.
1: אבל זה לא נכון.
0: אתה מאולץ.
1: אוקיי, טוב, בוא נתחיל, בוא נתחיל, סבבה?
0: את רוצה להתחיל?
1: כן.
0: אוקיי. מה אומר?
1: או, רציתי באמת לדבר איתך על המושג הזה שנקרא פרצוף תשעה באב. מה זה בדיוק? אתה יכול להסביר לי?
0: ברור, בקלות. שנייה, רגע, מאירה, רגע, בסדר? מאירה, יש לך שם מראה? בוא, תכניסי לי אותה בבקשה.
1: מה? אוקיי.
0: שנייה, רגע. מה העניינים, מאירה? לא לי, תני לי אוהב. תני לי אוהב.
1: אוקיי.
0: תני את זה רגע לי אוהב. תביט שנייה במראה, ותגיד לי מה אתה רואה.
1: מה אני אמור לראות?
0: מה אתה רואה? תסתכל על...
1: אני מסתכל במראה, אני רואה את הפרצוף שלי, כן.
0: תסתכל טוב טוב.
1: אני מסתכל, רון. מה...
0: אוקיי, אני אסביר לך. מה שאתה רואה זה פרצוף תשעה באב. חדי עין יוכלו להבחין במבט ממורמר, כאוס, ציני, לא מבין הומור, משדר מין מסכנות סביבתית כזאת, כאילו פרצוף ששואל, למה?
1: אתה קצת עושה לי פה רצח אופי, אתה יודע? אתה עושה לי רצח אופי, אתה מכפיש אותי, אתה מכפיש אותי סתם, הלא עוול בכפי, אוקיי? ואני חושב שהפרצוף שלי ממש בסדר.
0: אוקיי.
1: לפחות יותר יפה משלך.
0: כן, אני לא דיברתי על יופי.
1: לא דיברתי על יופי. סבבה, טוב.
0: אתה שאלת מה זה פרצוף תשעה באב.
1: כן.
0: זה הפרצוף, מה שאתה רואה במראה.
1: סבבה.
0: פרצוף של מהדורת חדשות, תן לי לסיים.
1: לא, בבקשה.
0: שאלת, אני עונה. פרצוף של מהדורת חדשות של השעה 8 בערב.
1: כן.
0: אתה נראה כמו בן אדם שבא למסעדה, קיבל לחם על חשבון הבית, ומתלונן שאין מספיק מתבלים.
1: קודם כל, אם לא מביאים מתבלים שכתוב עליהם בתפריט, אז למה שאני לא אתלונן? זה דבר ראשון. דבר שני, אני לא כזה בכלל, אני בכלל לא כזה.
0: אתה כזה.
1: לא, לפחות אני אותנטי, אני לא כמוך, אני לא צבוע, אני לא מתאים את עצמי לאנשים, ואומר להם רק את מה שהם רוצים לשמוע.
0: אני כזה, למה? זה מה שרצית לשמוע?
1: לא.
0: אתה רואה?
1: לא, אבל תגיד, כל הפתיחה בנויה על לרדת עליי, זה מה שקורה היום?
0: ממש לא, ממש לא, יש גם אקטואליה, יש גם מוזיקה, עוד מעט גם פרלה תהיה כאן, אבל קודם רצינו לפתוח בנושא הכי מדובר בתשעה באב.
1: איזה, מה הנושא?
0: הפרצוף שלך.
1: נו!
0: לפני שנדבר על תשעה באב ועל החורבן ההיסטורי, חשבתי שנדבר קצת על החורבן הפרטי, שהוא הפרצוף שלך.
1: תודה רבה, רון שלום. האיש שיש לו שלט ענק במשרד, לשון הרע, לא מדבר אליי.
0: עליי.
1: אוקיי, סבבה. לא מדבר אליי.

0: לדעת, לבחור נכון, ואני חושב שבחרנו נכון, יואב. תראה מי הגיע, פרלה.
1: פרלה!
0: פרלה, פרלה.
2: בחרתם נכון, בחרתם נכון, נכון?
0: שלום, פרלה.
2: בחרתם נכון, שלום.
0: בוא נשמור על תרבות שידור היום, בסדר? כאילו, בוא נהיה מנומסים.
2: אתה מדבר עליך, לא?
3: לשון הרע לא
2: מדבר. הוא אומר את זה לעצמו.
0: לא, אני מדבר, אני חושב כאילו אני תמיד בסדר.
2: אני אומרת שאין דבר כזה לשון הרע, יש לשון שרע לה.
0: או, גם לא הגעת לכאן לבד, אם היא תציגי לנו.
2: הגעתי היום עם הודיה דנור.
0: שלום הודיה, דיברת פעם ברדיו? רגע, תדברי רגע ברדיו. הנה, עכשיו את יכולה להגיד שדיברת ברדיו.
2: זאת הודיה דנור, חברים, היא ממשיכת השושלת. למי שמבולבל, היא ממשיכת השושלת של הדנוכים, היא גם שרה.
0: היא כוכבת, אני ראיתי פעם סרטון שלך.
2: היא כוכבת, היא שרה.
0: באינסטגרם של דודה.
2: נכון.
0: דודה פרלה.
2: כן, דודה קצת משוגעת, אבל בסדר, גם אני הייתי ככה, כשהייתי בגילה, אני גם הייתי נחבאת אל הכלים.
0: היא לא נחבאת על הכלים.
2: היא קצת נחבאת על הכלים, אבל תכף היא פתח לה והיא תשבור את הכלים.
1: אוקיי, יאללה.
2: מוכנים שהיא תשבור, תביאו רק כלים שאפשר לשבור אותם.
3: אין בעיה, אנחנו נביא כלים.
0: טוב, תקשיבו, אני לא יודע אם אתם יודעים, היום החלו עבודות חפירה סביב כלא קציעות.
3: כן.
0: מוחזקים שם מחבלים במטרה, החפירות נועדו כדי לשים שם תנינים, זה קורה.
1: נכון, זה קורה, חבר'ה הולכים על זה.
0: זה קורה. אתה קולט, דני?
3: כן, שזה לא מערכון, זאת ידיעה אמיתית מהעיתון.
0: כן, היוזמה הייתה של השר בן גביר, השבוע נתנו אור ירוק, אחרי שהשרה להגנת הסביבה סילמן שינתה את מעמד התנינים בישראל, במיוחד לצורך העניין הזה.
3: מדהים, פשוט.
0: זה פשוט מטורף.
3: עבודה נפלאה.
0: נכון?
3: למה לא חשבו על זה קודם?
0: שינו את המעמד של התנינים כדי שיוכלו לשים אותם ב... זה פשוט לא אמן. אז אנחנו רוצים לשוחח עכשיו, אני חושב שאנחנו הראשונים שהוא מדבר איתם, עם האחראי החדש על התנינים בשירות בתי הסוהר, יוסי יאור. שלום יוסי.
4: רגע, רגע, רגע, אנחנו פה בדיוק באמצע החפירות. רגע.
0: הלו? הלו?
4: אני איתך, כן.
0: רגע, רגע, אני אחכה. אני רואה שממש תפסנו אתכם באמצע העבודה.
4: כן, כן, אנחנו פה באמצע העבודה. אני רק צריך שנייה רגע להצביע להם איפה להתקדם עם החפירה. אני מניח אותך רגע, בסדר?
0: למה אתה מניח את הטלפון?
4: לא, אין לי שתי ידיים.
0: למה?
4: כי לפני התנינים אני גידלתי עריות. שנייה רגע, אני מניח אותך. תסכמו יותר לעומק, שלא יקפצו. שלא יקפצו התנינים.
0: זאת לא חיה שקופצת, יוסי.
4: מאיפה אני יודע? מה לי ולתנינים?
0: אוקיי.
4: אז תחפרו לעומק, שלא יתבעו.
0: אתה יכול רגע לעצור את החפירות שם?
4: מה? רגע, רגע.
0: לשנייה. לשנייה.
4: הלו, כן.
0: אוקיי, תודה. תגיד, אני הבנתי ששינו את החוק בשביל הסיפור הזה. תנין הוא כבר לא חיית בר מוגנת, הוא חיית בר מטופחת.
4: כן, תראה, תנינים של היום זה לא תנינים של פעם.
0: מה זאת אומרת?
4: היום זה תנינים שעושים מניקור, פדיקור, תנינים שמודעים לריח פה.
0: זה שטויות.
3: מה זה אומר?
0: מה זה אומר באמת?
4: מה זה אומר? יש להם טיק טק בטעם תפוז. כל תנין. הבאנו גם חבר'ה של שטיפת מכוניות לעשות להם וק.
0: מה אתה אומר?
4: אתה יודע, יש להם אור תנין, חבר'ה, זה לא צחוק.
0: תגיד רגע. לשים תנינים בתעלה מסביב לבית סוהר, זה לא קצת משהו מיושן? זה כאילו דברים שעשו פעם בימי הביניים, בסרטים, אלקטרזים?
4: לא, לא, לא.
0: לא עשו את זה?
4: לא, לא. אז הם רק שמו מים ואמרו שיש תנינים. אבל איך תשנה התנין בימי הביניים?
0: אז מעולם לא עשו כזה דבר.
4: לא, זה בן גביר הראשון.
0: וואלה.
4: כן.
0: סחתן, סחתן עלינו, סחתן על בן גביר.
4: כן, סחתן, סחתן.
0: סחתן, סחתן. אבל תנינים לא ממש פעילים בחורף, הם משנים בחורף. מה אם מישהו יברח?
4: נשים להם שעון מעורר, מה הבעיה?
0: זה נשמע כאילו לא עברתם הכשרה לסיפור הזה. אתה יודע מה, נגיד, במה תאכילו את התנינים?
4: מה להכיל את התנינים? אני הבנתי שהם אמורים לאכול את האסירים. נוח בבוקר, נוח בערב, מה הבעיה?
0: שמע, אז רגע, להבין...
3: לא נשמע שהם ארוכים.
0: כן. אז רק להבין, זה בעצם נועד למנוע מהסירים לחפור מנהרות ולברוח, נכון?
4: נכון, נכון מאוד, כן.
0: אבל אם הם חופרים, המים ייכנסו לכלב, ואז התנינים יזכו פנימה.
4: נכון. אוי.
0: מה אוי?
4: אוי.
0: מה, לא חשבתם על זה?
4: אז רגע, אז אם התנין נכנס פנימה, אני צריך עוד חיה שתפחיד את התנין. יש לך דוב? יש לך אולי דוב?
0: לא, אין לי דוב. טוב, שיהיה לכולנו בהצלחה. תגיד רגע, מה יקרה אם הפרויקט הזה לא יצליח?
4: אז יהיו פה כמה תנינים מאוד עצובים.
0: מה זה אומר?
4: יפקו. יפקו דמעות תנין.
0: אוקיי. יוסי, תודה רבה, החכמנו.
4: להתראות, בהצלחה.
0: ביי, ביי. תודה.
4: אם יש לך דוב, דבר איתי.
0: אוקיי, תודה רבה, ביי, ביי. זאת אלה לנגלי. עוד לא הקשבת לאלבום של הפרלה.
2: אה, עוד תרם. חלשתי.

0: רוצים להיות פרלה. Be her.
1: עזבו, עזבו, מה?
0: אפילו אלה לנגלי רוצה להיות פרלה.
1: לא כדאי לה, לא כדאי לה.
0: למה לא?
1: זה לא, לא פשוט להיות אני.
0: בסדר, אבל אתה יודע, זה לא פשוט זה להיות אלה לנגלי, מה יש לך?
1: בטוח.
0: כן.
1: לא.
2: איך זה היה מחשל את אלה לנגלי לגדול בשיקון המזרח, תחשוב.
1: וואו.
2: מה זה הייתה היום, מה זה מפציצה בכל העולם.
0: תחשוב את אלה לנגלי היום גרה עם מני ממטרה ביד אליהו.
1: הם היו מסתדרים, הם היו מסתדרים.
0: כן, היו מסתדרים.
1: כן, שני רגועים.
2: בקטנה.
0: לא בטוח שאלה לנגלי רגועה.
1: למה? תראה, אתה אומר שהיא מרגיעה אותך.
0: המוזיקה שלה, אבל איך היא תדעי בחיים, איך היא? אולי זה...
2: גם מתאים לה לגור פה, קוראים לה אלה.
0: נכון.
2: זה בסדר, זה מתאים.
1: כן, אבל לא בשיקון המזרח.
2: לא בשיקון המזרח.
1: אולי טיפה יותר... כן, ראשונים אולי.
0: רדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, עידן אביטל, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איצי קארון, רדיו התחנה. אסי, לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, במירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, שלום לכם, צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבאים איתים, וקצין הקישור שלנו, אורי אליהו.
2: העורך הראשי שלנו, דני קרפל, והיום בתפקיד, דני קרפל, מפיקה ראשית, מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתא, את המוזיקה עורך רון שלום, בת
0: שלום, שלום, היום אני שלום,
2: היום אתה שלום?
0: היום אני רון שלום.
2: איתנו בצוות, וכאן באולפן.
0: שתי צג תשע בעב.
2: ויניב מורזובסקי, בדיגיטל איתנו היום גיא רביב ועומר אוקון.
0: אתם יודעים מה אנחנו משחקים היום?
1: מה?
0: חזרנו למשחק שלנו, שרים לחמש.
3: יש, יש. ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש.
1: איזה כיף,
2: איזה
1: כיף.
2: משחק נהדר.
1: סוף סוף בלי מונדיאל, מספיק.
0: כן, משחק פשוט, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר, או חלק משורה, ואתם פשוט תמשיכו את המשפט של השיר, כמו למשל... פרלה, בואי נשחק ביחד, yeah. כאילו, בואו נחשוב לזה, ברבעה, בנולד, בגינה.
1: הוא גדל בנצים ופרדים.
0: יפה, יש לנו תשובה נכונה, כל הכבוד.
2: פרלה קשה מאוד להכשיל בדבר.
0: שאלת, כאילו אותה. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: אם יהיה לכם סטרייק, חמש מחמש, יום רביעי הבא, רביעי, כן, רביעי, לא חמישי, אנחנו...
1: שזה היום שמגיע אחרי שלישי.
0: נכון, אתם תתמודדו על פרס שווה, אני יכול לומר לכם שתהיה לכם מכונת אספרסו של אספרסו קלאב, מגץ עדים נייד של דיל הדילים.
1: יש לי אותו.
0: יש לך אותו?
1: נדיר.
0: נדיר, ועוד כמה פרסים מעניינים מאוד. אם לא תדעו ותהיה לכם טעות פטלית, אנחנו נשלח אתכם להשתלמות שירה על חשבוננו, אצל בני שאולסקי באקורדיון.
5: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
0: יואב, תן טלפונים.
2: 055-2-103-103 055-2-103-103
0: עכשיו תעשה את זה כמו קריין מקצועי.
2: אני קריין מקצועי, אני עובד בזה השנים. מה קורה לך? מה, אתה גנוב?
1: הוא מקנה,
2: כן, לא, די, בחייך.
1: מקנה,
2: הוא
1: לא.
2: אתה יודע שלפעמים אני מקשיב לך מדבר ואני שואל את עצמי, איפה הנמוכים שלו? למה אין לו טונים נמוכים כמו של אנשים ברדיו?
0: יש לי... קריזמה.
1: קריזמה, נכון.
0: 055-2-103-103 אני מתקן אותך כדי ש... עכשיו יהיו טלפונים.
2: יאללה, קדימה.
0: מרגול.
1: יאללה.
2: השיר
1: החדש?
0: לא, אתמול היה השיר החדש. אתמול הצטרפה למפלגה של אהרון אהרון.
2: אתם יגיעו לפה, אהרון ויעקב ואושר.
1: כן, כן, אני יודע.
0: הצטרפה, הוא הציע לה את מספר 2, היא לא הסכימה. ואז היא התעקשה כאילו שהיא רוצה להיות בראשות המפלגה, הוא אמר לה, מרגול, אין מצב, והחליטו על רוטציה.
2: כן.
0: אבל נראה לי שהוא מחרטט אותה, כן.
2: מה?
0: אני כרגע איתו.
2: מי יחרטט את מרגול?
0: לא. אהרון אהרון יכול.
2: לא.
0: אהרון אהרון יכול.
2: לא, לא, לא. לא הגיוני. מי יחרטט אותה, מה אתה גנוב?

0: מר גול.
1: כן.
0: יש שמועה, קודם כל מה העניינים? זה רון. רון ויואב ופרל.
1: ממש, איזה יופי, נו.
0: תשמעי, אני פוחד שאהרון אהרון מחרטט אותך והוא הבטיח לך רוטציה והוא לא יקיים את ההבטחה.
1: שמעתי למי אתה
0: התחנפת
1: קודם.
0: למי?
1: שמעתי, לא משנה, אני לא רוצה...
0: אה, לא, אנחנו לא פוליטיים, אנחנו לא פוליטיים.
1: אנחנו לא פוליטיים בכלל, חסיס אלון,
0: לא פוליטיים בכלל, כן, אני יודעת...
1: הרצגל, שמעתי אותו, נתת לו את המקום שלי.
0: מה? ממש לא, נתתי לו מקום שמונה. הרצגל,
1: חבר טוב שלי, אנחנו נותנים את זה. לא, לא. עוד מעט,
2: ארון צריך לספק הסברים, תשמע.
0: מקשיבי, הוא נתן לו, ארון נתן לו מקום, אני שמעתי את השידור, נתן לו מקום שמונה כאופציה. את מפריעה לנו לשמוע את השיר, את יודעת מה? ביי. מר גול. אוהבים אותך, נדבר יותר מאוחר.
1: אני אראה לך מה זה, ביי.

0: אושרית, אושרית, בואי שבי, שבי, שבי, תפסי מקום, תראי רון שלום איזה מנומס הלך אחורה. יואב, לא לדבר בבקשה, לשבת בצד רגע, לשבת בצד, תקשיבו טוב, מאירה.
1: איזה קול יש למרגול.
0: רגע, אבל שנייה.
1: אמין לי, יש לה חבית.
0: רגע, אבל.
1: חבית נפט בתוך הגוף.
0: אל תדליקי לי אותה, מאירה.
1: איזה אישה, איזה אישה.
0: אם מרגול מחפשת אותי, אני לא כאן. אני לא כאן.
1: מה קרה עכשיו?
2: למה?
0: כי נראה לי חמה עליי, למה אני מפזר הבטחות לכל מיני אנשים. לקחתי אותה למפלגה, הרי מספר 2 במפלגה.
1: איך אתה מבטיח לה כזה דבר?
0: מרגי, זה מרגול, אני יכול להגיד לה לא.
1: אבל אמרת לי שאני מספר 2.
0: מי אמר לך שאת מספר 2?
3: לא יודע, רגע, אולי יש לך שני מספרי 2.
0: לא.
4: 2 ו-2 א'.
3: כן.
1: בונה, אתה גנוב, אתה לא נורמלי.
0: היא מחפש אותי? לא, לא, לא, אני לא פה. אני לא פה כרגע, תגידי לה, הרון, הרון, ביום חופש. תתמודד. מה זה תתמודד?
1: תתמודד.
0: את יכולה להתמודד עם מרגול?
1: לא.
0: טוב, תקשיבו, המפלגה שלי בינתיים אני מקבל יענו פניות. היום צירפתי עוד בן אדם למפלגה, נתתי לו אופציה. 8 ברשימה, אראל סגל, לא פוליטי, אבל אין פוליטיקה אצלנו. סבב, אני לוקח גם קפלניסטים, תתפלא גם קפלניסטים אני לוקח.
3: אתה יודע גם משתמש.
0: בגלל זה לקחתי את סגל.
1: כל הכבוד, חשוב לשמור.
3: מה אמרת עכשיו?
0: בגלל זה לקחתי את אראל סגל.
3: כי הוא קפלניסט?
0: כן, הוא קפלניסט, לפי איך שאני רואה את העולם, הוא קפלניסט.
3: יש לך תפיסה פוליטית מעניינת.
0: אני מזכיר לכם, גבירותיי ורבותיי, תפנימו, מפלגת, תקוראים למפלגה, יודעת?
1: יודעת, אבל אני אשמור לעצמי.
0: פול גז, מפלגת פול גז של אהרון אהרון, שמי את הג'ינגל, בבקשה.
5: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיק.

0: תצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: מה יהיה? מה יהיה? צריך לקחת לך את הסונו. צריך לשים לו קוד, לנעול את הסונו.
2: טוב, אנחנו מה שנעשה עכשיו, אושרית, נלך להכין לנו קפה. נרגע.
1: אני רוצה פטיל.
2: אין בעיה, פטיל, נצא...
3: אבל אלון, אני שוב אומר, אם מחפשת אותך מרגול...
2: אני מזכיר לכם, אם מרגול מצלצלת, מחפשת, שואלת איפה אני, יום חופש. בסדר? כי יש לי היום את הצום בערב וזה, אז לקחתי יום חופש.
3: אבל עכשיו דיברת ברדיו, יודעת שאתה לא
1: יום חופש.
2: זה יצא לפרסומות.
1: ביי!
4: נו, נו, נו, דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. ביום ראשון, 26 ביולי, 6 בערב, זה קורה. רדיו כל רגע בשידור חי, מאירוע הקיץ הגדול למשפחות.

0: לקוחות ועובדי UCT ישראל המלט בקמפוס החברה בנוף הגליל. 3 שעות של מוזיקה, אווירה, הפתעות והמון אנרגיה טובה. תהיו איתנו בשידור החי רק ברדיו כל רגע.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
4: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
5: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
6: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
7: שים שירים שאת אוהבת.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
9: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
10: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: כל

במסגרת הקאמבק שאנחנו עושים לשירים, בחרנו ביציאי לעולם של פאר טאסי, שחוזר עם השיר הזה לשניים עד ארבע. בוא, אהרון, בוא, זה הזמן שלך, בוא. בוא, יעקב.

0: יופי של שיר, יאללה.
1: איזה זמיר. יאללה, מה יש לו בגרון?
0: טוב, יש לי הפתעה בשבילכם, רק אני רוצה שתשמרו על תרבות שידור, תרבות דיבור, לא להתפרץ אחד-אחד. יואב קום, תן ליעקב לשבת.
2: אני צריך לתת ליעקב לשבת?
0: תן ליעקב לשבת.
3: זוז כבר, מה, אתה גנוב?
0: טוב, אני מקבל הרבה פניות להצטרפות למפלגה החדשה שלי, מפלגת פול גז, ויש לי את הכבוד לקבל פנייה מאחד שאני מאוד אוהב, איש מאוד מאוד מכובד, וואלק, אם הוא יצטרף למפלגה שלנו... שיחקנו אותה בגדול. תגידו שלום לאיתן כבל.
3: אופה! איתן.
4: שלום, שלום, אהרון. תגידי, מה אתה חושב, שאני לא הייתי מתקשר?
0: כבר עליך, תשמע, אתה יודע מה, איזה התרגשות, איזה צמרמורת צמרמורתית יש לי בגוף, איזה צמרמורת?
3: צמרמורתית.
4: איך יש צמרמורת?
0: וואלה, קטיש.
4: אני כולי מצומרר מזה שאתה מקים מפלגה א-פוליטית.
0: א-פוליטית. רגע, לפני הכל, יעקב רוצה לקחת ממך את מידת ה...
3: רגע, איתן, איזה מידה אתה בנעליים?
4: אני קונה את... אני במידת ילדים.
0: לא משנה, איזה מידה? אנחנו צריכים
3: כפכף...
0: 40. לשום 40?
1: זה קלאסי של...
3: אתה אוהב כפכף אצבע או כפכף כזה ישר, שכל האצבעות נכנסות יחד?
4: אני שני הסוגים הולך.
3: אוקיי, בסדר, אין בעיה.
0: אנחנו שואלים למה, כי אנחנו קודם כל מביאים לכולם כפכפים, כי אנחנו הולכים לים. דבר ראשון, אנחנו הולכים לים ביחד.
3: זה במצע.
0: תשמע, עכשיו אני אגיד לך מה קורה, איתן. בוא תשמע רגע את הג'ינגל שלנו, רק שנהיה סגורים על זה, ואחרי זה אני אשבץ אותך, תגיד לי איזה מספר אתה רוצה.
4: קבל.
5: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: מרגש, אה איתן?
2: מאוד, אני חותם על כל מילה.
1: איזה אין עליך, אז קודם כל...
2: אני חותם על זה שאתה איש הלא נכון, כל הכבוד.
1: בזמן היה נכון, אז רגע, קודם כל אנחנו... נכון. קח בחשבון שאם אתה מצטרף, אתה לא איתן קבל, אתה איתן, איתן קבל.
2: אין, ברור לי, זה היה ברור לי.
1: מועידים לך את היוד, אתה איתן קבל, עכשיו אני אגיד לך, אני אגיד לך שריונים. יש לי ככה שריונים, אני כמובן ראשון...
2: איזה מקומות, אני רוצה לדעת, אני
1: רוצה
2: לדעת
1: את
2: זה מקום ריאלי, ברור.
1: אז אוקיי, אני אגיד לך, כרגע אני מקום ראשון בפסגה, מרגול, מספר היא מתעקשת על רוטציה, הייתי חייב דמות נשית.
2: זה גם טוב אישה מספר 2.
1: בדיוק, עכשיו תראה. מקום 13 זה רון קופמן, מקום 17 זה מושיק אפיה, ומקום 8 באופציה, אראל סגל, אני צריך לתת לו תשובה.
0: רגע.
2: אני לא מוכן שהם יהיו לפניי.
1: אז אתה...
2: לא אראל ולא רון.
3: רגע. אהרון. אתה שכחת את אושרי, תקרע אותך אחר כך אם אתה לא תשבץ אותה גבוה.
1: אחרי זה את ידאג, אני...
3: תקרע לך את הצורה, תיזהר.
1: מוציא לה שתי פלטות מטוגנים במועדון, כאילו עליי, והכל טוב, הכל נסגר.
3: אוקיי, אוקיי, רק תהיה מודע.
1: אני מודע.
3: רק תהיה מודע.
1: איתן, בוא דבר איתי ביזנס, דבר איתי על מקום. מה שרי אינך?
2: מה, אני חושב שאני לפחות מקום שלישי, אבל אתה יודע מה? כל עוד זה לפני רון קופמן וסגל, אני מוכן לקבל כל מקום.
1: אני אתן לך 7, אירן זהבי, קריסטיאנו רונלדו, מה אתה אומר?
2: אחי, סגור, סגור.
1: אפשר להגיד מזל וברכה?
2: אפשר להגיד מזל וברכה.
1: רבותיי, יש לנו שיום!
3: שמע, אתה מנהל מסע ומתן קשוח, אהרון, אין עליך. אין עליך, אתה כזה קשוח, אתה כל כך טוב במשחקים האלה, יא אללה שם.
1: איתן קבל, כבוד ענק, כבוד ענק שלנו, שאתה איתנו במפלגה.
2: גם לי, גם לי, גם לי, מרשימה שאתה עומד מרוסה.
1: נשמע אמין. איתן, חולים עליך.
2: תודה, תודה.
1: ביי, תודה לך.
2: יש קמפיין.
3: יאללה.
1: ביי, איתן.
4: רגע, אני רק רוצה להזכיר למאזינים שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103, שחקו איתנו שרים לחמש.
1: תעשו לי טובה, יעקב, אהרון ואושרית, תפנו את המקום, כי זהבה, בן הבת, זהבה, בואי, הגיע לכאן, תנו לה, תעשו לה כבוד!
4: מה עניין עם זהבה?
5: בסדר, טוב.
1: איך את?
4: זה מצב רוח.
5: כיף, כיף. בבעננים.
4: כן, זה
5: שמחה היום. אני בעננים, והייתי גם, הייתי סוף סוף. נגמר לה החידק שהיה לה בבטן.
4: באמת? היא סבלה מזה גם?
5: היא סבלה, אמרתי לך, אכלת בחם מיושנת.
1: יואו, וואי, וואי, וואי.
5: היה בלגן, היה עד שלוח.
1: יש עכשיו איזה וירוס גם שמשתולל, הבנתי.
5: חרבו דרבו.
1: מה איתך? מה, ספרי לנו?
5: וואלה, הכל טוב. הכל על הכיפק. אני מפמפם את הספר מתכונים שלי.
1: אתה עדיין על ספר מתכונים?
5: בטח, בטח. אני ממש חשוב לי שכולם ידעו, כל המדינה, שידעו על הספר מתכונים שלי, בישולים, געגועים לבישולים חמים. כן, זה... אתם יודעים, זה על השיר שלי.
4: אנחנו הבנו.
5: אם עכשיו משמיעים את טיפת מזל, אז זה מבלבל אותי, אבל בגדול זה געגועים לבישולים חמים.
4: אין עלייך, איך אני אוהב לשמוע את השיר.
5: ורון, הכפרה עליו, אתה יודע, הוא גם מבשל.
4: וואלה.
5: כן, לא טוב כמוני, אבל הוא מבשל, והוא אמר לי, את חייבת להביא לי ספר, וזה עדיין בדפוס.
1: זה עדיין בדפוס.
5: אצל שלומי, מצבעים אמיתיים.
1: שלחת את זה כבר להדפסה?
5: שלחתי לשלומי, כפרה עליו, הוא עסוק, הוא כל היום מדפיס פרסומים של רבנים. אתה יודע, הוא מתעדף.
1: כן, כן.
5: הוא מתעדף.
1: טוב, אני יכול להבין אותו גם, זה לפני תשעה באב.
5: לא, זה חשוב ברכת המזון.
1: זה מאוד חשוב.
5: זה חשוב ברכת המזון שיהיה במגנט, אבל גם חשוב הספר שלי. אז שלומי, אם אתה שומע אותנו, כפרה עליך תקתק. בכל מקרה, באתי לדבר איתכם על...
1: על מה?
5: על המתכונים החדשים שנוספו לספר.
1: אוקיי.
5: אז דיברנו על האורז השבור.
4: נכון.
5: אבל יש לנו גם מרק עוף נוסטלגיה.
1: מה זה אומר?
4: יופי.
5: זה מרק עוף שמביא לך נוסטלגיה.
1: אוקיי.
5: יש פתיתים של פרידה. זה דווקא הולך חזק.
1: אני ראיתי את זה, חשבתי שזה פתיתים של פרידה, לא הבנתי.
5: לא, מי זאת פרידה?
1: פרידה, זמרת. חשבתי שזה...
5: לא.
1: אוקיי.
5: פרידה.
1: לא, עכשיו אני מבין.
5: יש ממולאים של געגוע.
1: וואי, איזה שם טוב.
5: ממולאים של געגוע, כן. גם עכשיו הייתי כותבת שיר. ממולה של געגוע.
6: ממולה ריק של געגוע.
5: יש חמין חוזר בתשובה.
4: וואו.
5: זה חמין שאפשר להכין אותו תוך כדי שבת, בלי לחלל שבת.
4: מה את אומרת?
5: זה
6: קונספט.
5: כן, זה בהמשך, נדבר על זה. יש מפרום פלילי. זה מפרום שישב הרבה זמן בסיר. יש סלט של זיכרונות קצוצים.
6: וואו.
5: כן.
6: שמע טעים.
5: לכולנו יש זיכרונות קצוצים.
6: נכון, נכון.
5: ויש גם קינוחים.
4: מה למשל?
5: יש עוגת שכבות של כאב.
4: וואו. כאילו כל שכבה זה כאב אחר או אותו?
5: כן, לא חסר כאב. ומי שקונה שני ספרים, שימו לב. מי שקונה שני ספרים מקבל מתנה מגבת מטבח לספיגת דמעות. כן, עכשיו אני אתי, תרשמי. לא רציתי לצאת קמצנית, ככה אתם יודעים, בשביל לצאת ככה פרומושן.
6: אוקיי.
5: לספר, באמת ספר הזה הוא ספר חשוב, ספר מבית אב.
6: כן.
5: אז אני רוצה ללמד איך מכינים אורז שבור.
4: אוקיי.
5: זה תרשמו.
6: את תספיקי בדקה וחצי?
5: כן.
4: אבל אנחנו בלי המגבת, אני מפקד, אנחנו כאילו כולנו הרי מבטלים ובוכים.
6: יש לך טישו, יש לך טישו שם.
4: אוקיי, בסדר.
5: חותכים בצל.
6: כן.
5: שתי כפיות של דמעה.
6: דמעה.
4: אוקיי.
5: כן, מהבצל. אתה דומה, אתה לא מבזבז את זה על המגבת הסופגת, אתה שם את זה בישר בסיר, זה עושה קצת פצפוצים כאלה.
6: אוקיי. נותן חריפות גם.
5: חשוב לקנות אורז אכזבה. אש נמוכה כמו שהחיים הנמיכו אותך. חשוב. מוסיפים תבלנים שמעורבים רגשית. אני מוכרת את זה בקופסאות, תבלנים מעורבים רגשית.
6: כך זה נקרא מעורבים רגשית?
5: כן. סוגרים את המכסה, מקשיבים לשיר של אום קולטום.
6: כן, רק הפתיחה זה שעה.
5: כן, וזהו, ואז בעצם זה מוכן.
4: כשנגמר השיר מוכן האורץ.
5: בדיוק, אבל בול על הדקה של האום קולטום.
4: כן, גדול.
6: יש לך כבר מוציא לאור לספר הזה?
5: לא, יש לך מוציא לאור בשבילי?
6: כן, יש לנו מוציא לאור, אנחנו נדבר איתו. חבר טוב שלנו.
5: מי, אמיר דדון?
6: לא.
5: אז מי?
6: דורון קריספין.
5: מה זה, קריספין זה טוב, זה גם קריספי.
6: זה גם קריספי, לא באמת, אנחנו סדר לך דורון קריספין, גם סידרנו אותו לחדווה אמרני, הייתה כאן ביום חמישי, גם יש לך חדום לכתוב זה.
5: חדווה, כפרה עליה, איזה אישה.
6: אז אנחנו נדבר איתו.
5: בסדר, בכיף.
6: ואת מוזמנת, אפרופו, חדווה אמרני.
5: כן.
6: תראה מה זה, לא יאמן.
5: מה הייתה?
6: חדווה אמרני.
5: זה נעמי.
6: כן.
5: פרה, נעמי.

0: חדווה ודוד, חולם על נעמי. חדווה אמרני הייתה כאן ביום חמישי בחמישי אגדה, הייתה תענוג. מחר, התוכנית חמישי אגדה יוצאת לחופש של יום אחד, מחר תשעה באב, הערב, ערב תשעה באב, עוד מעט.
1: התוכנית בחסות? אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך. אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. בחסות?
2: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: ביום ראשון 26 ביולי 6 בערב, זה קורה. רדיו כל רגע בשידור חי מאירוע הקיץ הגדול למשפחות ועובדי יו סיטי ישראל המלט, בקמפוס החברה בנוף הגליל. 3 שעות של מוזיקה, אווירה, הפתעות והמון אנרגיה טובה. תהיו איתנו בשידור החי רק ברדיו כל רגע.
3: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
4: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
1: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
3: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
4: אנחנו פותחים
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
2: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין איראן לארצות הברית, לאחר שצבא ירדן הודיע כי 6 טילים נורו לעברה מאיראן, משמורת המהפכה מקבלים אחריות על השיגורים וטוענים כי תקפו בסיסים של הנשיא חסן והמלך פייסל. תושבים באלעד דיווחו על שמיעת עדי פיצוצים. כתבנו בדרום איתי גלון מזכיר כי בפעם הקודמת שבה שוגרו טילים מאיראן לעקבה, שברי עירות אותרו גם באזור הערבה, אך לא הופעלו אזעקות בישראל. הורי שלושת החטופים שנהרגו מאש כוחותינו עתרו לבג"ץ בדרישה לקבל חומרים אודות האירוע ונעלי הפעילות של הכוחות, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
9: ההורים של שלושת החטופים שנהרגו מאש כוחותינו, אלון שמריז, יותם חיים וסמר טללקה, עתרו לבג"ץ נגד הרמטכ"ל והפרקליט הצבאי הראשי בדרישה לקבל לידיהם את כל התחקירים הצבאיים שנערכו ביחס לאירוע הטרגי. חוות דעת של הפרקליטות הצבאית על האירוע לא הגיעה לידי המשפחות עד כה. הן מבקשות מבית המשפט להתערב ולאפשר להם גישה לחומרים.
8: זריקת הרימונים לעבר מסעדות ג'פניקה. בית המשפט השלום העריך בשבעה ימים נוספים את מעצרו של החשוד בהשלכת הרימון לסניף בקריית אונו. עם זאת, בית המשפט אסר לפרסום את פרטיו של החשוד עד להחלטה אחרת. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו לענייני תעופה דין פישר עם הפיתוחים החדשים והמפתיעים שיעזרו לנו לישון הרבה יותר טוב בטיסה, וגם פרויקט מיוחד של כתבנו ציון ננוס עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
10: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה, לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד על הדור בפוסט טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
12: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
13: שלום לכם, מזג האוויר היום חם יותר והטמפרטורות ימשיכו לעלות גם מחר, צום תשעה באב, צפוי להיות יבש בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. ביום שישי ושבת הטמפרטורות ירדו, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות בסך הכל רגילות לעונה. הקלה נוספת בחום תורגש ביום ראשון.
12: וואי וואי וואי וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
11: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
8: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
14: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: אנקרה אקוז, העדים של אנקרה, בני אל תבורי.
1: עשית לי חשק לרחת לקום.
0: אנחנו משמיעים את זה על הראש של ארדואן, על הראש שלו, אנחנו לא מערבבים תרבות ופוליטיקה. תאכל את הלב, ארדואן. אז לכל אלה שהתקשרו לרדיו ושאלו מה זה הקטע הזה, זה נקרא אנקרה אקוז, שזמו, הכי פשוט לשזם. בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו צפוני, דן אביטל, רדיו ירושלים, אופיר מור יוסף, רדיו קול.
2: רגע.
0: איציק אהרון, 103 FM, אסי לוי הג'וקר, רדיו התחנה, לכל מאזיננו, דרום, אפליקציות, ממירי טלוויזיה, תדרים הנקלטים, שלום גם לכם. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, קבלו את יעקב יעקב. תשמע, זה לא נורמלי שמקבלים אותך ואז מקבלים אותו.
2: מה לעשות? הוא בחוץ, יש לו טלפונים עכשיו, מה קרה לך? בטח, אתה יודע כמה פונים אליו?
0: כמה פונים אליו?
2: עכשיו גם עם סמוטריץ' וגם עם ליברמן על הקו וממתינות. הוא מחליף אוזן ואוזן, כן.
0: טוב, מה?
2: עוד רגע, חכה, חכה, עוד רגע ייכנס.
0: טוב, אתה...
2: רגע, חכה.
0: נו.
2: עוד רגע, רגע. זהו, סיימת?

0: עכשיו.
1: אין עליי.
2: אין עליך. מה, סיכמת איתה משהו? משהו שאני צריך לדעת?
1: לא, כרגע אני עוד שריונים באופציות.
2: אבל לקחת מידות?
1: לקחתי מידות נעליים קודם כל, אמרה, לא התחייבתי. לא הבטחתי שאני שולח להם נעליים, אמרתי להם קודם כל תביאו מידות, נותן להם אופציות.
0: כפכפים.
1: כפכפים, כן, כפכפים, שכפכפים, אני יודע.
2: אני, כי הדובר של ליברמן כתב לי.
1: מה כתב לך?
2: שהוא מעדיף שכפכפים.
1: שכפכפים?
2: כן.
1: יש לנו במלאי?
2: זה לא מתאים לנו אבל המצע. מה נעשה?
3: נכון, מי שם שכפכפים? בוא, זה של פעם.
2: זה עולם אחר לגמרי של הנעלה.
0: של קרוקס. שטאפ עם קרוקס.
2: זה רעיון.
1: כן, נעשה איזה
0: שטאפ. זה מיינס פלוסס.
1: כן, מה זה ראשית? אני אף פעם מבין מה היא אומרת, מה זה המילה הזאת.
2: זה בשפות אחרות.
0: מה, קרוקס מיינס פלוסס.
1: מה זה הפירוש
0: אבל? מיינס פלוסס, זה מפוצץ את המוח.
1: וואלה, כבר לא ידעתי, תרשום.
2: תגידי שוב. מיינס לבריאות.
1: כן. טוב, תשמעו רגע. תקשיבו רגע, יש לנו עכשיו מבזק ספורט לעשות, אז אני אבקש מכם, כן, מה קרה? מה קרה? קרה?
0: מה המקום שלי במפלגה? אני דורשת לדעת.
2: וואי.
0: מה המקום שלי? תסתכל לי בלבן של העיניים.
2: אהרון, אני פה בחוץ.
0: אל תברח במבט, אתה בורח במבט.
2: תסתדרו, אני פה בחוץ.
0: מה המקום שלי במפלגה? אני מפזר פה הבטחות.
1: וואלה, אני לא יודע מי אני מפחד יותר ממך או ממרגול. וואלה, אני כבר לא יודע. לא יודע.
0: אני לא לפחד ממני, נשמז.
1: אני, תשמעי, יש לי מספר 2 ברשימה. שהיא ברוטציה איתי. זאת מרגלית צנני. תני לי להתייעץ איתה. מבטיח לחזור לך עם תשובה.
0: אתה אמרת שאני.
1: לא,
0: שאני כוח נשי, שאני כוח מתפרץ.
1: מרגו, לפנייך, כפרה עלייך, אני מצטער.
3: אני, תשמע, אני הייתי פה גם כשדיברת עם אושרית בפעם הראשונה, אתה הבטחת עליי
0: את מקום מספר 2. הוא רק פתח את המפלגה, הוא פנה אליי.
1: אין לי בעיה. שתריבי עם ארגול, סבבה? מה שתסגרי עם ארגול זה מה שיהיה.
0: אין בעיה, אני אריב איתך.
1: שבוע הבא אנחנו נעשה ביניכם דיבייט, עימות כזה.
3: אתה בורח מאחריות.
4: אתה גם נכנס לסכנה, כי הם יכולים להחליט שאתה כבר לא מקום ראשון.
3: כן.
1: זה לא יכול לקרות, רשמתי את המפלגה, רשמתי פטנט, יש למעלה אר.
4: את האר סי
1: כזה. אר הזה עם זה. טוב, יש לנו ספורט.
3: אוקיי, יאללה.
1: יאללה.
5: בחסות. קצת פיננסים אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
1: גם
6: דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של
0: אהרון.
6: האיש והאגדה. אין עליו.

0: אין עליך
1: לא אותו. כל הצוות שלנו, צ'רלטון, ספורט אחת.
2: ערוץ מספר אחת.
1: יוחנן הממתיק, יעקב בגלי, איגל קבב, רן לויצקי, סגיד פאר, ברק קיסר, דורון אורן, שקד מורה קמאנו.
0: אמיר
1: הממיר.
0: איך עוד נשאר לכם ספורט? תגיד לי, בחיית, אין לך מה לדבר על הספורט.
1: עוד לא סיימתי אבל.
0: אבל אין ספורט יותר.
1: אבל לא סיימתי את הקרדיטים.
3: חושרת, שנייה, אני רק צריך למסור דש.
1: רגע, אבל לא סיימתי קרדיטים.
0: לא.
2: רגע.
1: עוד היה דנוך, כן.
0: עוד היה דנוך. עוד היה דנוך. עוד היה דנוך.
2: עולה.
0: יאללה.
1: קדימה.
3: אוקיי, סיימנו עם זה. אוקיי, אני צריך למסור, אני רק רוצה למסור דש לג'ולי וייץ ולמיקה ברסלר.
1: יאללה.
3: מאוג הפקות.
1: יאללה.
0: מאוג. דש,
3: אוג. ברסלב?
0: בטח.
1: ברסלב או ברסלר?
3: ברסלר.
1: אז היא לא ברסלרית.
0: היא לא ברסלרית. אבל, תגיד לה שזה יתן לה ברכה בחיים יותר.
3: אז אני אקח את הדש חזרה. אתה יודע מה, אם ככה...
1: לא, לא.
0: לא, לא צריך.
3: לא, כי גם אני כהן, אז אם אני מוסר דש זה כבר, אתה יודע.
1: זה כן.
3: זה שווה משהו.
1: זה שווה הרבה.
3: זה הערך.
1: זה כמו ברכה.
3: כן.
1: בדיוק.
0: איטול ידיים רק.
3: אוקיי, טוב, אהרון, אמרת שיש איזה עניין דחוף?
1: מאוד דחוף.
3: לא, אז למה אתה מחכה? מה?
1: שקפי שמש, מה, לא מאזין?
3: אתה עובד איתנו, אהרון, אני לא מחלק...
1: אז עוד יותר טוב, אז תביא שתי זוגות, אם אני עובד איתכם, תביא יותר, מה, אתה מתכמצן לי על...
3: שני זוגות, אוקיי?
1: שני זוגות.
0: הוא צריך, אבל הוא משקר הרבה, הוא צריך להסתיר את העיניים השקרניות שלו.
1: אין בעיה, תמשיכי ככה.
3: מזכיר לך שאתה רצית לשבץ גם לשונאית למקום מספר...
1: ואופטימטריסט.
3: כן.
1: כן, כן.
3: מקום שבעה
0: אני אופטימטריסטית, מה? אני אופטימטריסטית.
3: כן?
0: כן, מאוד אופטימית.
3: אה, אוקיי. יש לו צילינדר.
1: זה משהו אחר.
3: יש לו צילינדר, לא משהו.
1: אופטימטריסט על העיניים.
3: טוב, בסדר. שני זוגות, משקפי שמש, מתנת אופטיקה, על פי רשת האופטיקה הגדולה במדינה, מגיעים אליך אהרון מהג'ור, ועכשיו תגיד לי מה דחוף.
1: מה דחוף? למיני עמל.
3: כן.
1: למיני עמל פילנדרום.
0: מה?
3: אה, פילנדרום.
1: פילנדרום.
3: אוקיי.
1: זכרתי משהו עם פיל, לא זכרתי מה זה.
3: כולם יודעים מה זה? כולם יודעים. זה אם אתה אומר...
1: רגע. למיני עמל פילנדרום.
3: פילנדרום.
2: פילנדרום.
3: איפה הלשונאי?
1: מה זה משנה מה? אני אומר לך הוא פילנדרום. פילנדרום.
0: למה אתם מזכירים את האפס הזה פה?
1: אפס, נכון.
0: למה?
3: רגע, רק למי שלא יודע, זה פילנדרום, זה בעצם זו מילה שאם קוראים אותה מההתחלה לסוף, או מהסוף להתחלה, בעצם זה קוראים את זה אותו דבר.
1: עכשיו, למה אני אומר לכם את זה? למה אני אומר לכם שהוא פילנדרום? למה? למין ימל זה פילנדרום. אתם יודעים מה עוד פילנדרום?
3: מה?
0: תחת. למה?
1: כן.
0: חשבתי קראת לי תחת.
1: לא, חס וחלילה, למין ימל, כל כך מתאים לו להיות פילנדרום.
3: כן, כי הוא... אז רגע, מה קרה עם למין ימל?
1: אז אני אסביר לך מה קרה. האלוף עולם בחווה הזה, שלקח גביע ולא תרם כלום לנבחרת, שלא רק החמיץ ופסלו לו גולים, הוא חביב על המחבלים ועל ארגוני הטרור. אוהבים אותו.
3: כן, נכון.
1: אתמול פורסם, איראן שיגרה כתבם לבסיס צבאי של ארצות הברית במפרץ, שעל הכתבם איזה תמונה הדביקו?
3: מה? איזה?
1: איזה?
3: נו.
1: של אהוב ליבם, למין ימל, של הטמבר הזה עם דגל פלסטין.
3: וואו.
1: ומה היה כתוב על הכתבם?
3: מה היה כתוב?
1: מי שתומך באיראן ובפלסטין הוא אלוף עולם, ושיגרו את הכתבם הזה לבסיס צבאי אמריקאי.
3: נו, והכתבם פגע?
1: כמו של המל, פגע במונדיאל, קילומטר מהיד. קילומטר, עכשיו גם אם היה פוגע ביד, עבר היה פוסל אותו, תשמע מה אני אומר.
3: בדוק היה פוסל, בגלל הוודו.
1: זה בגלל הוודו. ועכשיו אני רוצה להשמיע לכם את ההמנון החדש של הספרדים. למרצ'ה היה בעבר למרצ'ה ריאל, היום זה למרצ'ה דרבוקה, בבקשה.

0: וכל הכסף ילך לכם על וולטרן.
1: רגע, כן. אני חייב להבין משהו. הם כאילו אוהבים את ימין למעל, אז הם שמו את התמונה שלו על טיל כדי שיתפוצץ? זאת האהבה האיראנית?
0: זאת האהבה שלהם, תמיד.
1: שיפוצצו להם, שיאהבו אחד את השני כמה שיותר.
0: כן, שיפוצצו אחד את השני. טוב, אני הייתי אהרון אהרון, את היית אושרית חוויה, אתה היית יעקב יעקב.
2: אני עדיין.
0: ותודה רבה לכם.
3: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה,
6: מה קרה?
3: שניים עד ארבע, שיר חדש.
0: ג'אגר, הרולינג סטונס, עושים אימי ויינהאוס.

0: שלום לאבי, מה העניינים, אבי? אבי?
1: אבי.
0: אבי?
2: שומר,
0: לא, לא, לא, אתה עם קליטה, לא משהו בלשון המעטה.
3: איפה אתה?
1: בממד. נכון, אתה בממד?
3: לפי התשובה הזאת אנחנו מבינים שכן, שהוא בממד, או שהוא מתחת לפני האדמה.
0: אבי לא איתנו כרגע, אז אנחנו נדבר איתך או שרית חווי, אבל החתונה המתקרבת.
3: או, או.
1: וואו,
3: וואו, וואו.
1: אותך עשה. אותך עשה.
3: מה קורה? איפה אנחנו עומדים?
0: הבנו שאותה תסעי יפת עיניים. מה
1: אני אגיד לך, אני מאוהבת עד מעל הראש.
0: איך מתקדם לך אולמות עניינים?
1: תראה, ליבת בלילתי, היא לא קלה. היא קלה, אבל היא לא קלה. היא קלה קשה. היא רוצה את הכל שטאפ.
0: לא, אין שטאפים היום.
1: היא רוצה חתונה שטאפ, והיא תקבל חתונה שטאפ.
0: איך היא תקבל חתונה שטאפ? מי עשה איתך שטאפ?
1: קודם כל, מה זאת אומרת?
0: איתי לא עושים שטאפ, אז איתך יעשו שטאפ
1: פה של חוויה? קודם כל יעשו, אנחנו יכולים, בואו, יש לנו פה פלטפורמה, אז...
0: עם פרלה יכולים לעשות שטאפ עם...
1: לא, אל תערב אותי בדבר.
0: לא, אבל היא בסרט שיעשו לה שטאפ.
1: יעשו שטאפ, קודם כל, אני כבר עסקתי לה שטאפ על...
0: איפה?
1: סמלת מכנס.
0: סמלת מכנס.
3: אה, היא לא מוכנה ללבוש סמלת שמלות?
4: באיזה צבע?
1: לבן.
4: אה, זה של קלה, זה בסדר. רגע.
1: בטח, סמלת מכנס של קלה.
3: רגע, היא הקלה או את הקלה?
1: תראה, זה מורכב.
0: את הקלה.
1: אני תקלה? לא, אני החתן.
3: אה,
1: אני החתן, אני הקלה.
3: זה גם מה שמופיע בהזמנה באמת.
1: כן.
0: אני יכול לסדר לך אולי באלכסנדר, או גם בשפעים אולי. נעשה ביחד כאילו. זכרו לנו דיל.
1: אבל זה לא אותו מקום.
0: לא, תחליטי מה את רוצה. יש לך את אלכסנדר שזה בעמק חפר, יש לך את הגן בשפעים שזה בהרצליה.
1: יאללה, אני אלך על אלכסנדר. למרות שחשבתי לעשות זה במועדון הצ'רפאיה.
0: הצ'רפאיה זה של אהרון אהרון, נכון אהרון? קרה לך, את לא נוגעת בצ'רפאיה, נשמה.
1: לא בצ'רפאיה, במועדון הצ'רפאיה.
0: לא, אבל את אומרת צ'רפאיה, צ'רפאיה זה מותג שלי.
1: אהרון, שמה, אז כבר נפתח מועדון צ'רפאיה, איפה אתה חי?
5: אל תריב איתה, היא כועסת.
0: אל תריבו, יעקב, בבקשה, תנו לי רגע לסיים את העניין איתה.
1: מועדון הצ'רפאיה בחולון, יש לי שם שטאפ.
0: אוקיי.
1: שטאפ על הטוגנים, על הכל. בגדול חסר לי רק...
0: מה צריכה עוד לחתונה? אני צריכה
1: די-ג'ייס.
0: אוקיי.
4: סלם, סלם.
0: יש לך את איציק אהרון.
1: איציק אהרון, אתה רוצה לעשות לך שטאפ?
4: למה לא? בכיף.
1: יאללה, אז אני אתאג אותך, אני אתאג אותך.
4: טוב,
0: אוקיי.
1: אני צריכה צלם זה, צלם, איך זה נקרא? מגנטים.
4: אה, מגנטים, כן.
1: אנחנו אוהבות מגנטים.
3: אוקיי.
1: אז הוא צריכה שטאפ שצלם מגנטים. אם מישהו פה מהמאזינים הוא צלם מגנטים,
0: אז בואי נפנה למאזינים. אם יש מאזינים שרוצים לעשות עם אושרית חוויה שטאפ לחתונה,
1: קיר צילום.
0: קיר צילום, מגנטים, ברקטיבי.
3: פרחים, חשוב.
0: פרחים, מעצבת, מעצב.
4: מכונית, יש לכם לנסיעה וזה?
1: אנחנו באות על סוס.
0: את רוצה שנשאיר את הוואטסאפ של מאירה, של התוכנית, ושיפנו אליכם?
1: בטח, מכבד.
0: גבירותיי ורבותיי, אושרית חוויה מתחתנת עם בחירת ליבה.
1: אותך עשה! אותך עשה!
0: ליבת בלילתי.
1: ליבת בלילתי.
0: שלחו לנו וואטסאפים. הטלפון של הוואטסאפ שלנו זה כמה?
3: 054-70-103-70.
0: יפה, 054-70-103-70.
1: מכבד.
3: ככה זה כשאתה לא דימנטי.
0: כן. בינתיים אנחנו נתענג על ג'ן בורדו, אולי גם אותה תביא בשטאפ לחתונה.
1: יכול להיות שלא.
0: יכול להיות שכן.

0: שם בורדו לא הוצאת למסיבות, אבל אנחנו נצא
1: לפרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות.
0: לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. ביום ראשון, 26 ביולי, 6 בערב, זה קורה. רדיו כל רגע בשידור חי, מאירוע הקיץ הגדול למשפחות ועובדי UCT ישראל המלט, בקמפוס החברה בנוף הגליל. 3 שעות של מוזיקה, אווירה, הפתעות והמון אנרגיה טובה. תהיו איתנו בשידור החי, רק ברדיו כל רגע. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
5: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
9: 720
10: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד.

0: מ9.90 שקלים ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מד 4

0: ça va? À la vie, petit Flo. Benetti House Bar. שעת הלאונג' שלנו. לאט לאט אנחנו מתכנסים, נרגעים לקראת הערב, אנחנו בערב תשעה באב, אומרים שאחד הדברים שהחריבו את בית המקדש היה שנאת חינם ולשון הרע. ויש משפט שאין ישראלי שלא שמע אותו לפחות פעם אחת בחייו, לשון הרע לא מדבר אליי. ואני רוצה לומר שלום לאיש שהפך את המשפט הזה לתנועה חינוכית שמגיעה לאלפי ילדים ואנשים ברחבי הארץ. שלום לדוד אלפרין, מייסד עמותת לשון הרע לא מדבר אליי.
1: שלום וברכה, צהריים טובים, רונו יקר, מה שומך?
0: בסדר, כמו כולם, אתה יודע, אנחנו עם עין אחת למה שקורה בעולם, ולאט לאט מתכנסים לקראת ערב תשעה באב. מה שלומכם?
1: אני ברוך השם, מודה על כל יום מחדש.
0: איזה יופי.
1: במיוחד בערב יום שכזה, בפעילות שלנו, שנקרא... מבינים את העוצמה וכמה צריך את זה, למרות שתכלס כל יום צריך את זה מחדש, במיוחד שהסושיאל מדיה הולכת וגדלה, והקלות על המקלדת נעשית, אפשר להגיד, בעדינות, בלתי נסבלת.
0: תגיד לי רגע, דוד, איפה הבעיה הכי גדולה? בטוקבקים, בוואטסאפים, בפייסבוק, איפה אתם מזהים ששם בעצם מקור הרע?
1: אתה סיכמת את זה נכון, בטוקבקים ובמקלדת, ובאלו שבסופו של דבר, נקרא לזה, נחבאים או מתחבאים מאחורי המקלדת, כי בסופו של דבר, הטוקבק הכי גרוע שיש, אם תיקח ותישב איתו לקפה, הוא לא אדם רע, הוא לא אדם שקם בבוקר והחליט לעשות רע למישהו אחר. לפעמים אנחנו בין נגררים לבין לא נותנים מחשבה, לבין מאבדים את הרסן, ולא מבינים שהמשפט מילים יכולות להרוג, הוא ממש ככה. כי לא צריך להחזיק אקדח בשביל לרצוח בן אדם, אפשר לדבר עליו בצורה לא יפה, להכפיש אותו, להעליב אותו, להפיץ עליו לשון הרע ורכילות, ולא סתם כתוב המלבין פני חברו, כי אתה מחליף לו את הצבע מאדום ללבן, אתה בעצם רצחת אותו. אז התשובה היא, בגוף המקלדת, שהם נמצא בכל כף יד, אם זה בסמארטפון או במחשב.
0: תגיד לי, מה היה הקטליזטור, הזרז להקמת העמותה הזאת?
1: אני חושב שהקטליזטור האמיתי היה חינוך בבית של ההורים שלי, במיוחד אבא שלי, זכרונו לברכה, ששבוע הבא, ב-15 שנה, אנחנו לא זוכרים להיות איתו פה, הוא משגיח עלינו מלמעלה, אבל החינוך שלו בבית, שהוא היה מקפיד מאוד לא לדבר על אנשים אחרים בכלל, מטוב ועד רע, אם אין צורך, אם אין ואליו אמיתי, זה היה הקטליזטור האמיתי, ואיזשהו מקרה אי שם, לפני כמעט שתי עשורים, בשנת 2007, ששני אנשים קרובים לי, הפסיקו לדבר אחד עם השנייה, גרם לי להמציא את הסלוגן לשון הרע לא מדבר אליי, וארבע שנים לאחר מכן, כשאבא נפטר, זה הושאיר לנו צבא, שהוא ביקש מאוד להקפיד על הנושא, וזה בעצם היה הזרז שגרם לזה להיות שליחות חיים, שאני היום עושה ונושא בגאווה.
0: ואתם עושים הרבה, ספר לנו קצת על העמותה, כי אתם כבר הגעתם לבתי ספר, למערכות חינוך, זה לא עמותה קטנה, כבר הפכתם כמעט להיות בכל מקום בארץ, אני שומע, אנחנו רואים את הצמידים שלכם, את השילוט שלכם.
1: כן, בדיוק כמו שאתה אומר, האמת שזה, אנחנו פונים היום ממש לכולם, אנחנו מתחילים מגני ילדים, ביחד עם תיאטרון אורנה פורט, יש הצגה שנקראת כוחה של מילה, שאנחנו מנסים שהגיע לכל מקום בארץ כדי להמחיש לילדים החל מהגנים, מגיל הגן, לא להזמין חלק מהילדים ליום הולדת או לא להחרים ילד אחר שיבינו את כוחה של המילה. ממשיך בכיתות ד' שאנחנו מעבירים הרצאות, אני זוכה להעביר באופן אישי הרצאות, יש לנו מרצים שמעבירים את המסר, וכיתות ז' ועד כתיבות ותיכון וחברות אנחנו נעזרים בגיבורי ישראל, חיילים שאני מהשביעי באוקטובר זכיתי להכיר בבתי חולים, ואנחנו רותמים אותם להיות שגרירי לשון הרע לא מדבר אליי, הם מגיעים לבתי ספר, לתיכון, חטיבות, מספרים את סיפור גבורתם, חלקם איבדו יד, רגל, עין, כל אחד מה שיקריב למען למדינה, והחיבור שלהם לעמותת לשון הרע לא מדבר אליי, שבסוף ההרצאה או בסוף ההצגה לילדים הצעירים, משלקים צמיד וסטיקר, מחזיק מפתחות, ותמיד ששואלים כמה זה עולה, אנחנו אומרים, זה לא עולה כסף, זה עולה התחייבות של פעם אחת לא לדבר לשון הרע בזכות הצמיד, ואני מאמין באמונה שלמה שככה אנחנו נבנה את בית המקדש רק מאהבת חינם, אז אם כל אחד בא לקראת השני ונמנע פעם אחת מלדבר לשון הרע, זה הדבר הכי גדול שאנחנו יכולים לעשות כחברה.
2: מר אלפרין, אלן, זה יואב.
1: אלן, יואב, נעים מאוד.
2: נעים מאוד. רציתי לשאול אותך, אנחנו גם בתקופת בחירות, אבל בוא נגיד גם בימים רגילים, נבחרי הציבור שלנו לא ממש הולכים בדרך הזאת. האם יש איזושהי פעילות שיצא לך כן לעשות מול נבחרי הציבור שלנו, שאתה יודע, אתה מדבר על לכתוב מאחורי המקלדת, מדברים בריש גלי בכל מקום, רעה על עמיתים, על יריבים, על קהלים שלמים, על ציבור שלהם, והם משמשים דוגמה לכל עם ישראל. ולפעמים לא תמיד הדוגמה הזאת היא דוגמה טובה. מה אתה אומר להם ביום כזה?
1: אני חושב, השאלה שלך במקום, ואני גם אקרא מפה לאותם מנהיגים, אני רק אקדים ויגיד מה אנחנו כן עושים, אז ביחד עם חבר הקר שהוא שותף למעלה מ-10 שנים לקמפיין, ארז ורקץ, הגינו את הסלוגן, מתחת לשון הרע לא מדבר אליי, בחירות שנדאג לבחור את המילים הנכונות, כי בסוף אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו בוחרים, ויצאנו בקמפיין כרגע, פרסום ארצי בדיגיטל עם פרסום נור וחוצות מדיה, אנשים יקרים שרוקים אותנו חלק להפיץ את המסר, שהדבר היחיד שעומד לנגד עינינו, שידברו פחות רע. ולגבי אותם הנהגים, אני יכול להגיד לך מה אני ניסיתי, ואולי בעזרתכם תעזבו לי לעשות את זה בבחירות האלו. פניתי אני לא נקוב בשמות, אבל מהגדולים, ואמרתי להם, בוא ניקח יום אחד, שבו אל תדברו על אף אחד אחר מלבד על עצמכם. תדברו טוב, אבל רק על עצמכם, כי אנחנו לצערנו כל הזמן מכפישים את השני, מה הוא לא עשה בסדר, ומה הוא הבטיח ולא
0: כן, עשה. כן, תראה את הקמפיינים, תראה את הקמפיינים.
1: אז תקשיב על רעיון שאני אמרתי להם, אמרתי, בואו קחו קמפיין, תחמיאו לעצמכם, מה הכוונה? תגידו מה אתם הולכים לעשות, או מה אתם עשיתם טוב בעבר. עזבו את האחרים, אל תדבר עליו ועל ההוא, תדבר על עצמך מה אתה הולך לעשות, דבר רק טוב, ולצערי אף אחד לא ירים איתי את הכפפה. לכן אנחנו עושים בקמפיין, תבחרו את המילים שלכם. ואני מפה קורא, ואני בא לעשות את זה יחד איתכם, לכל ראשי המפלגות הגדולות, בואו נבחר יום, דווקא יום שאנחנו בערב תשעה באב, תבחרו יום שבו אתם מבטיחים, לא מדברים רע, על אף אחד, תדברו טוב רק על עצמכם, אתם לא רוצים להחמיא ליריב, אל תחמיאו, תחמיאו לעצמכם, אבל למען השם יום אחד, שבו כולם יתאגדו, ויגידו רק דברים טובים.
0: אמן, אמן שזה לא יהיה יום אחד, שזה תהיה דרך חיים. אמן.
1: אבל תודה, תפסת מרובה לא תפסת, אני ריאלי. אני אומר, בוא ניקח יום אחד, גם להפסיק לדבר לשון הרע, אי אפשר לעשות את זה ביום, כמו שאי אפשר להתחיל לרוץ מרתון ביום.
3: אתה יודע שכשרצו להפסיק, כשאנשים יפסיקו לאכול בשר, היה מיטלס מנדי. אפשר לקבוע בעיניי יום אחד בשבוע, רצוי אולי בסוף השבוע, איפה שאנחנו כולנו קצת רוצים לנוח, שזה, אתה יודע, סוג של חוק כזה, אסור. פשוט אסור, כולם תהיו נחמדים ביום הזה. מחר תחזרו להיות מה שאתם. ויכול להיות שזה ירגיל אנשים.
0: תגיד לי, דוד, אם כל אחד, אם כל מאזין שלנו ייקח על עצמו שינוי קטן, אחד, כבר ממחר בבוקר, על מה היית ממליץ?
1: הייתי ממליץ על פעם אחת שנמנע מלדבר או לקבל לשון הרע, שפעם בא מישהו בא להגיד לנו משהו ואנחנו מרגישים שזה איזושהי רכילות וזה לא משהו שקשור אלינו, תגיד לו רגע שנייה, לפחות שזה משהו רע, תגיד לך כן יכול להיות, תגיד לו שנייה, קיבלתי פעם אחת להימנע מלשון הרע. זה דבר מדהים, כי הטיפ הכי טוב והכי עוצמתי, אני נותן בסוף ההרצאה, אני אומר, בסוף לשון הרע ורכילות, כולם מסכימים שזה דבר רע. וזה שאף אחד לא רוצה שידברו עליו רע, אנחנו גם יודעים. אז תזכרו, שמי שמדבר איתך לשון הרע, ומי שמרחל איתך, בוודאות, הולך לעשות אותו דבר עלייך ועליך.
0: בדיוק.
1: אז אם מישהו בא להגיד לך לשון הרע, תגיד לו, עזוב, לא, אל תספר לי לשון הרע על עצמי.
0: ערב.
1: לא, זה לא עליך. תגיד לו, עוד דקה זה יהיה עליי.
0: ערב תשעה באב, וכולם מדברים על מה שהרס אותנו, אולי הדרך הטובה ביותר היא לכבד את היום הזה, ולהתחיל לבנות הכל מחדש, ולהתחיל עם המילים שאנחנו בוחרים להגיד. אני רוצה להגיד לך תודה גדולה, דוד אלפרין.
1: תודה לכם.
0: מייסד עמותת לשון הרע לא מדבר אליי, ולהקדיש לך את השיר הבא של עומר אדם, לשון הרע לא מדבר אליי.
1: עומר אדם הוא אחד השגרים הכי טובים שיש לשון הרע לא מדבר אליו, ויש לו זכויות גדולות בעניין.
0: אז בוא נשמע את השיר. תודה רבה, דוד.
1: יאללה.
2: תודה רבה, דוד.
1: ביי. ביי.
4: אני שונא את כל הצעקות אחר בכבישים, אני שונא שכל תשובה הפכה לאלו החיים כבר לא יודע. אני קצת מסוכסך עם עצמי, שונא אנשים מזויפים ויש תמיד בערמות.

0: לשון הרע לא מדבר אליי, של עומר אדם. אני מקווה שכל אחד ייקח לו איזה טיפ קטן מהשיחה ששמעתם מקודם עם דוד אלפרין, ואז אני לא רוצה עם הכלי שלי להגיד שהעולם יהיה טוב יותר, כי אנחנו לא רוצים קלישאות, אבל...
1: אבל הלוואי שהעולם יהיה טוב יותר.
0: הלוואי, הלוואי. טוב, אנחנו אוטוטו מסיימים את התוכנית, בוא נשמע רגע את עקיבא, לא? יאללה, עקיבא.

0: נאחל לכולכם ערב תשעה באב שקט, נאחל צום קל לכל מי שצם, שנלמד מהעבר ושנזכה לאהבת חינם.
1: אמן. עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון.
0: נגיד תודה לבני הלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לעידן אביטל ברדיו ירושלים, לאופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו נהיה כאן ביום ראשון, בלי נדר, בעזרת השם.

0: ביום ראשון 26 ביולי 6 בערב זה קורה. רדיו כל רגע בשידור חי מאירוע הקיץ הגדול למשפחות ועובדי UCT ישראל המלט בקמפוס החברה בנוף הגליל. 3 שעות של מוזיקה, אווירה, הפתעות והמון אנרגיה טובה. תהיו איתנו בשידור החי רק ברדיו כל רגע.
1: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
3: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: שים שירים שאת אוהבת.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
9: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין איראן לארצות הברית. בתקשורת האיראנית מדווחים על פיצוץ גדול במצר הורמוז כתוצאה מפגיעת טיל אמריקני. מוקדם יותר לאחר שצבא ירדן הודיע כי 6 טילים נורו לעברה מאיראן, משמורות המהפכה קיבלו אחריות על השיגורים וטענו כי תקפו בסיסים של הנשיא חסן והמלך פייסל. הורי שלושת החטופים שנהרגו מאש כוחותינו עתרו לבגץ נגד הרמטכ"ל והפרקליט הצבאי הראשי בדרישה לקבל חומרים אודות האירוע ונעלי הפעילות של הכוחות, מדווחת כתבתנו עם ברט ויזר.
12: ההורים של שלושת החטופים שנהרגו מאש כוחותינו, אלון שמריז, יותם חיים וסמר טללקה, עתרו לבגץ נגד הרמטכ"ל והפרקליט הצבאי הראשי בדרישה לקבל לידיהם את כל התחקירים הצבאיים שנערכו ביחס לאירוע הטרגי. חוות דעת של הפרקליטות הצבאית על האירוע לא הגיעה לידי המשפחות עד כה. הן מבקשות מבית המשפט להתערב ולאפשר להם גישה לחומרים.
11: בית המשפט המחוזי בנוף הגליל הרשיע היום את המחבל שביצע את הפיגוע בצומת עין חרוד, בו נרצחו אביב מאור ושמשון מרדכי, זכרם לברכה. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
13: בית המשפט המחוזי בנוף הגליל הרשיע היום את אחמד אבו אלרוב, לאחר שהודה בכל עובדות כתב האישום נגדו. הוא הורשע בשתי עבירות רצח במעשה טרור בגין רציחתם של אביב מאור ושמשון מרדכי, זכרונם לברכה, בפיגוע בצומת עין חרוד בדצמבר האחרון, וכן בניסיון רצח במעשה טרור בכניסה לישראל שלא כדין ובנהיגה ללא רישיון. טיעוני הצדדים לעונש נקבעו לאוקטובר. עד סוף החודש תעדכן הפרקליטות אם תבקש להגיש תזכירי נפגעי עבירה או תצהירים מטעם משפחות הנרצחים.
11: זריקת הרימונים לעבר מסעדות ג'פניקה. בית משפט השלום העריך בשבעה ימים נוספים את מעצרו של החשוד בהשלכת הרימון לסניף בקריית אונו. עם זאת, בית המשפט אסר לפרסם את פרטיו של החשוד עד להחלטה אחרת. במקביל, שגרירות ארצות הברית מפרסמת אזהרה חריגה לאזרחים אמריקנים בישראל, ובה נכתב, עוקבים מקרוב אחר הדיווחים על העלייה באירועי האלימות הקשורים לסכסוך בין ארגוני פשיעה מאורגנת. השקל נחלש לשפל של יותר משלושה חודשים מול הדולר. שערו היציג של המטבע האמריקני עולה בכ-40 מאיות האחוז, ושערו נקבע על כ-3 שקלים ו-6 אגורות. האירו היציג עולה ב-28 מאיות האחוז, ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים ו-49 אגורות. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
15: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
16: שלום לכם, מזג האוויר היום חם יותר והטמפרטורות ימשיכו לעלות גם מחר, צום תשעה באב, צפוי להיות יבש בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. ביום שישי ושבת הטמפרטורות ירדו, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות בסך הכל רגילות לעונה. הקלה נוספת בחום תורגש ביום ראשון. וואי וואי וואי
15: וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
14: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר
4: 720
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.

0: ראשון 26 ביולי 6 בערב, זה קורה. רדיו כל רגע בשידור חי מאירוע הקיץ הגדול למשפחות ועובדי UCT ישראל המלט בקמפוס החברה בנוף הגליל. 3 שעות של מוזיקה, אווירה, הפתעות והמון אנרגיה טובה. תהיו איתנו בשידור החי רק ברדיו כל רגע.
1: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
2: עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואין לו תרופה.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: שלום, כאן מירב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה יתקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
1: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
2: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם?
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: דלתות פנים?
7: הקרפריה.
6: דלתות פנים איכותיות?
7: הקרפריה.
6: דלתות פנים מעוצבות?
7: הקרפריה.
8: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים ברשת החברתית שלו טרוס וכותב, מהרגע הזה ואילך, בכל פעם שהרפובליקה האסלאמית של איראן תירה לעבר כלי שיט במצר אורמוז, ארצות הברית תפציץ ותשמיד גשר אחד או תחנת כוח אחת, כולל כאלה הממוקמים בסמוך לעיר הבירה טהרן או בתוכה. מוקדם יותר בתקשורת האיראנית דיווחו על פיצוץ גדול במצר אורמוז מפגיעה של טיל אמריקני. רצח בני אורזי בדירת Airbnb בירושלים. הוארך בשבוע מעצרן של שלוש החשודות במעורבות ברצח. לפי המשטרה, הארכת המעצר נועדה לאפשר את המשך פעולות החקירה. ידיעה שמסר כתבתנו, אינבר טוויזר. שרפת חורש פרצה באזור קיבוץ קרמיה. שמונה צוותי כבאות והצלה פועלים בשטח כדי לבלום את התפשטות האש ולמנוע מהשרפה להגיע ליישובים הסמוכים. בשלב זה לא דווח על נפגעים. השקל נחלש לשפל של יותר משלושה חודשים מול הדולר. שערו היציג של המטבע האמריקני עולה בכ-40% ושערו נקבע על כ-3.06 שקלים. האירו היציג עולה ב-28% ונסגר על שער יציג של כ-3.49 שקלים. הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו לענייני תעופה דין פישר עם הפיתוחים החדשים והמפתיעים שיעזרו לנו לישון הרבה יותר טוב בטיסה, וגם פרויקט מיוחד של כתבנו ציון ננוס עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
11: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה, לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד על הדור בפוסט-טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
13: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
14: שלום לכם, מזג האוויר היום חם יותר, והטמפרטורות ימשיכו לעלות גם מחר, צום תשעה באב, צפוי להיות יבש בפנים הארץ ובערים, לך לאורך מישור החוף ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני. ביום שישי ושבת הטמפרטורות ירדו, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות בסך הכל רגילות לעונה. הקלה נוספת בחום תורגש ביום ראשון.
13: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
12: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחצות 12.

0: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
2: בריח. עכשיו ברמי לוי, תיקים לגן החל מ-19 שקלים ו-90, תיקים לבית הספר החל מ-29 שקלים ו-90, קופסאות אוכל מחולקות רק 14 שקלים ו-90, קלמרים החל מ-9 שקלים ו-90, ועוד ים של מוצרים לבית הספר ולגן במחירים הזולים במדינה. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.

0: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: שלום, כאן מירב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה יתקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
2: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
3: שים שירים שאת אוהבת.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנוס הפנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק

0: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: דלתות פנים?
6: רק בריח.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רק בריח.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
7: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
8: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
9: היי, כאן אודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. הנקה היא המנה העיקרית, הכינוח, המים, הנשנוש בין הארוחות. הנקה זה חיבור, זה חיבוק, זה חום, זה אהבה, זה קרבה. הניקי לפי דרישה, מבלי להסתכל בשעון.
8: כללית, איתכם בכל מצב.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. העיתונאי חיים יבין הלך לעולמו בגיל 93. יבין, חתן פרס ישראל בתחום התקשורת, היה ממקימי רשות השידור ומחלוצי הטלוויזיה הישראלית, ובמשך שנים רבות פניו היו המזוהות ביותר איתה ועם שידוריה, וזכה לכינוי מר טלוויזיה. יבין הגיש את מהדורת מבט לחדשות במשך 40 שנה, והבמאי טלוויזיה שאחראי למספר סדרות הקומנטריות, הגיש תוכניות רדיו והקליט אלבומי סיפורים לילדים. רפיק חלבי, לשעבר מנהל החדשות בערוץ הראשון, סיפר עליו לרון קופמן ואריאל דד ב-103 FM.
12: כולם מתייחסים לחיים יבין כאל מר טלוויזיה, איש מושג המהפך, אבל צריך להכיר את חיים האדם. הוא בעצם סמל את הממלכתיות יותר מאשר את המקצועיות. הוא אדם שישראל הייתה לו חשובה מאוד. מעולם לא הבנתי ולא שמעתי דעה פוליטית של ממש שלו. חיים יבין הוא לא היה אדם פוליטי. אולי הביע דעות, לעולם לא יגיד לראש ממשלה שקרן. לא חשוב מי הוא. אדם שסמל את ישראל, היה בו משהו אריסטוקרטי אפילו.
11: הלווייתו של יבין תתקיים ביום שישי בבית העלמין גבעת השלושה בשעה 11. יהי זכרו ברוך. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים ברשת החברתית שלו טוס וכותב, מהרגע הזה ואילך, בכל פעם שהרפובליקה האסלאמית של איראן תירה לעבר כלי שיט במצר הורמוז, ארצות הברית תפציץ ותשמיד גשר אחד או תחנת כוח אחת, כולל כאלה הממוקמים בסמוך לעיר הבירה טהרן או בתוכה. באיראן לא נותרו חייבים והגיבו בזריזות. גורם צבאי אמר לתקשורת האיראנית כי איראן תגיב בתקיפת תשתיות באזור הקשורות לארצות הברית, אם וושינגטון תפתח בתקיפות על קשרים או תחנות כוח איראניות. לדבריו, איראן לא תאפשר להפוך את המצר שוב למקור איום נגדה. רצח בני אורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים הוערך בשבוע מעצרן של שלוש החשודות במעורבות ברצח. לפי המשטרה, הערכת המעצר נועדה לאפשר את המשך פעולות החקירה. ידיעה שמסרה כתבתנו, אינבר טוויזר. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו לענייני תעופה דין פישר עם הפיתוחים החדשים והמפתיעים שיעזרו לנו לישון הרבה יותר טוב בטיסה, וגם פרויקט מיוחד של כתבנו ציוננוס עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
13: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה, לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד על הדור בפוסט-טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
15: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
16: שלום לכם, אנחנו ביומיים של התחממות, הלילה צפו להיות גם כן יותר חם. מחר הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, צום 9 באב, צפוי להיות חם מהרגיל העונה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה, בתחילת השבוע אפילו יהיה נוח קצת יותר.
15: וואי וואי וואי רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
14: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: הולך עם ההלכה. ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, בשורות טובות, ישועות ונחמות. היום בערב יהיה התאריך העברי ט' באב, מה שכולם מכירים, תשעה באב. יש צום וכמה דינים, מנהגים, עניינים שונים. נתחיל. אנחנו לא אוכלים בשר ושותים יין בסעודה המפסקת, כולל בשר עוף, כולל תבשיל בשרי, אפילו שאני לא אוכל את הבשר העוף. אין לנו גם לאכול דגים בסעודה המפסקת, כמו בשר. זה כולל דג רגיל, מתוגן, צלוי, מבושל, שאינו מלוח, אבל מלוח מותר לאכול. סרדינים גם כן מותר. אין משהו אחר, מותר לך לאכול דגים. רק תאכל אותם לפני הסעודה המפסקת. הכוונה, 3 שעות לפני, ואת הסעודה האחרונה הסמוכה לצום, היא תהיה הסעודה המפסקת. אנחנו גם לא שותים משקאות משכרים בסעודה המפסקת. אם אנחנו רוצים לאכול כמה תבשילים, נעשה כמו שאמרנו, 2-3 לפני תאכל כמה תבשילים, בסעודה האחרונה תאכל תבשיל אחד. מה נחשב סעודה מפסקת? מי שאוכל סעודת קבע ואחריה עוד פעם הרי, יש לה דין סעודה מפסקת. גם זה שלא צם, יאכל סעודה מפסקת. הכי טוב לאכול לחם בסעודה המפסקת. אסור לנו לאכול בסעודה המפסקת שלפני הצום, 2 תבשילים, ואין הבדל אם זה נאכל חי, מבושל, צלי, מבושל, מעושן, אין הבדל. אם אני אוכל אותם בסעודה או בכינוח. 2 מיני אוכלים המתבשלים ביחד, אם הדרך שלהם לא להתבשל יחד כל השנה, אסור לאכול אותם בסעודה המפסקת. אבל אם הדרך שלהם, כמו אפונה וגזר, זה מותר, מרק ירקות, מותר, אפשר גם כמה מיני ירקות, שקשוקה, שזה תבשיל עם עגבניות, מותר בסעודה המפסקת, זה נחשב תבשיל אחד. אם יש תבשיל שרק אני רגיל ככה כל השנה, ורוב העולם לא, מותר. בתנאי שזה מתבשל ביחד. למשל, ביצים טרופות עם עדשים, בשלים אותם יחד בגדרה אחת, אם אני נוהג ככה כל השנה, מותר. מאכל אחד שבישלתי בשני גדרות, עם אחד רך ואחד קשה, הדין שלהם 2 תבשילים שאסור, וכל האיסור זה לאדם אחד. 2 בני אדם מותרים לאכול מגדרה אחרת, זה של השני. עכשיו, קוסקוס עם ירקות, אמרנו, יש מקלים להחשיב אותו כתבשיל אחד, אבל 2 ביצים, אחת קשה ואחת רכה, או אחת מתוגנת בציין ואחת שלוקה, זה 2 תבשילים ואסור. מאותו סוג אתה יכול לאכול כמה שאתה רוצה. למשל, בצק מתוגן ממולא בגבינה או תפוח אדמה זה תבשיל. דג מלוח זה לא תבשיל, אתה יכול לאכול הרינג, חוץ מהתבשיל שאתה אוכל דג צלוי, כן תבשיל, ואתה לא יכול לאכול אותו עם עוד תבשיל, וככה בכל מאכל צלוי. מה לגבי אפוי? אפוי זה לא תבשיל, לכן לחם לא נחשב. בכל מקרה נכון להימנע מאכילת עוגות משום תענוג, וגם מי שלא אוכל לחם לא יאכל 2 תבשילים בסעודה המפסקת. כל הדין הזה, אם אני אוכל לפני חצות יום, אתה יכול לאכול 2 תבשילים. אפילו שאין בדעתי לאכול עוד, עד התענית. תה, קפה, קפה עם חלב, לא תבשיל, אתה יכול לשתות בסוף. מיץ, קולה גם כן מותר. הכי טוב להימנע, אבל מותר. גבינה שבישלתי אותה בנפרד, יש לה דין תבשיל ואסור לאכול אותה עם תבשיל אחר. חלב מבושל, גם תבשיל, אבל יוגורט, לבן, אשל, מעדן, לא תבשיל. אלא אם כן, הם התבשלו בחום שהיה צולדת בו. לגבי פירות, ירקות, חיים, זה לא תבשיל. גבינות, חמאה, סלט עם שמן, חומץ, מותר. בסעודה נוהגים לשבת על הקרקע, שתהיה הסעודה ענייה או שפלה, ולא לא מטעם האבלות. המנהג לשבת על הקרקע בכל הסעודה, ולא רק באכילת הביצה. קשה לך, שים קרית. קשה לך, לפחות שנה את המקום ולא תאכל במקום שאתה רגיל, או שב על שרפרף. תסיים את הסעודה לפני השקיעה, שתוכל להספיק לנקות את השולחן והכלים, ולא תנקה אותם בלילה. לכן יש לסיים את זה כמה דקות לפני השקיעה. יש לנו דין 5 עינויים. 9 באב אסור ברחיצה, שיחה, נעילת הסנדל, תשמיש המיטה, ואסור בלימוד תורה. אסור ללמוד תורה. לימוד דברים רעים מותר. ישיבה על הקרקע עד חצות היום של היום למחרת. בחצות היום מותר לקום ולשבת על כיסא רגיל. רחיצה אסור לנו ב9 באב, לא מים חמים, לא מים קרים, אפילו לא שיט אצבע במים. אבל אם הידיים מלוכלכות מותר להעביר את הלכלוך, לא אסרו, רק רחיצה של תענוג, אבל לא לשטוף את כל היד, רק במקום שצריך להעביר את הלכלוך. מי שצריך לאכול ב9 באב, או קטן שאוכל לחם, הוא נוטל רגיל נטילת ידיים. אתה יכול להשרות מגבת או מפה במים, לסחוט אותה עד שהיא תהיה לחה, ואז לקנח בה פנים, ידיים, רגליים. החליפה חיתול לתינוק, מותר לרחוץ את הידיים, אפילו עם סבון. למה? זה להעביר לכלוך, זה לא לנקיות. יש לנו עוד דין, אסור לנו ללון ב9 באב שום, מנעל עשוי מאור, אפילו מנעל מעץ המחופה באור. גם אסור, זה לא משנה אם האור מלמטה או מלמעלה, וגם בד או גומי שיש אור בשוליים אסור, אבל אם זה חתיכת אור לתפוס את הרגל שלא תשמט זה מותר. זה לגברים ולנשים. כל סוגי האור אסורים. אנחנו נהנים מנעילת מנעלי האור, לכן זה אסור. למשל, אבל חגורה מאור זה מותר. אתה נוהג, קשה לך לנהוג עם נעליים מגומי, אתה יכול נעליים מאור. חיילים בצבא יכולים נעליים מאור. אדם צריך ללכת לעבודה, אין לו ברירה, יכול נעליים מאור. יש לנו גם איסור שיחה. לסוך את הגוף בשמן, חומר קוסמטי, זה בעיה. אם אני שם קרם ידיים לעידון האור, אסור. לרפואת פצע, מותר. מי שמקל להטיס בתשעה באב חומר רחני על הגוף, בשביל להסיר ריח רע, יש על מה לסמוך. שים על הגוף חומר דוחה יתושים. זה בסדר. אישה, מותר לה לענות תכשיטי יום חול בתשעה באב, רק לא תכשיטים המיועדים לשבת. אנחנו קופצים לצאת הצום. מה שיצא הצום בשעה טובה וכולם הצליחו לצום, אסור לספרדים לאכול בשר עד כניסת השבת, עד הקידוש ביום שישי. יום שישי בצהריים עדיין אסור לספרדים לאכול בשר, אשכנזים מקלים ביום שישי בחצות היום כבר לאכול בשר, אבל בצאת הצום ישר מותר לחבס, מותר להתקלח, מותר להתגלח, בעניין של בשר ועוף, להחמיר עם זה עד כניסת שבת. יהיה רצון של ההלכה ולא למעשה, יהיה בשורות טובות, ישועות ונחמות, בהצלחה רבה לכל עם ישראל.
0: הולך עם ההלכה. ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. העיתונאי חיים יבין הלך לעולמו בגיל 93. יבין, חתן פרס ישראל בתחום התקשורת, היה ממקימי רשות השידור ומחלוצי הטלוויזיה הישראלית, ובמשך שנים רבות פניו היו המזוהות ביותר איתה ועם שידוריה, וזכה לכינוי מר טלוויזיה. יבין הגיש את מהדורת מבט לחדשות במשך 40 שנה, והיה במאי טלוויזיה שאחראי למספר סדרות דוקומנטריות, הגיש תוכניות רדיו והקליט אלבומי סיפורים לילדים. רפיק חלבי, לשעבר מנהל החדשות בערוץ הראשון, סיפר עליו לרון קופמן ואריה אלדד ב-103 FM.
4: כולם מתייחסים לחיים יבין כאל מר טלוויזיה, איש מושג המהפך, אבל צריך להכיר את חיים האדם. הוא בעצם סמל את הממלכתיות יותר מאשר את המקצועיות. הוא אדם שישראל הייתה לו חשובה מאוד. לעולם לא הבנתי ולא שמעתי דעה פוליטית של ממש שלו. חיים יבין הוא לא היה אדם פוליטי. אולי הביע דעות, לעולם לא יגיד לראש ממשלה שקרן. מה חשוב מי הוא? אדם שסמל את ישראל, היה בו משהו אריסטוקרטי אפילו.
3: הלווייתו של יבין תתקיים ביום שישי בבית העלמין גבעת השלושה בשעה 11. יהי זכרו ברוך. רצח בני אורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים. המשטרה מבקשת באופן חריג את עזרת הציבור במצוד אחר אחד החשודים, מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
5: המשטרה מבקשת את עזרת הציבור לאתר את אביאור ססון, בן ה-17, חשוד במעורבות ברצח של בני אורזי, זיכרונו לברכה, ומאז הרצח הוא נמלט. ההודעה החריגה של המשטרה הגיעה אחרי יותר משבוע וחצי מהרצח עצמו.
3: דובר צהל חושף, כדורגלנים עזתיים שהוצגו כספורטאים, היו גם מחבלים בארגוני הטרור ברצועה. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
6: צהל חושף כי 12 כדורגלנים, מאמנים ושופט פיפה מרצועת עזה, שהוצגו בעולם כאנשי ספורט שנהרגו במלחמה, היו בפועל פעילים בעזרות הצבאיות של חמאס והג'יהאד האיסלאמי, וחלקם אף השתתפו בטבח 7 באוקטובר. בצהל אומרים כי לאחר חקירה מודיעינית ניתן לחשוף את שיוכם הארגוני ותפקידיהם, וטוענים כי הדבר מפריך את הקמפיין שהציג אותם כאזרחים תמימים שנפגעו בשל עיסוקם בספורט. לדברי צהל, מדובר בדפוס חוזר שמחבלים מוצגים בעולם כעיתונאיים, אנשי סיוע או בעלי מקצוע אחרים, תוך הסתרת מעורבותם בפעילות טרור.
3: הושגה שליטה על שריפת החורש שפרצה באזור קיבוץ קרמיה. חוקר דלקות של כבאות והצלה נמצא במקום ובודק את נסיבות התפרצות האש. אין נפגעים באירוע. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו לענייני תעופה דין פישר עם הפיתוחים החדשים והמפתיעים שיעזרו לנו לישון הרבה יותר טוב בטיסה, וגם פרויקט מיוחד של כתבנו ציון ננוס עם הסובלים מפוסט טראומה שהסכימו להיחשף ולשתף.
7: 65% מפצועי מלחמת 7 באוקטובר הם נפגעי נפש, הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט טראומה. ההשפעה על החברה הישראלית היא דרמטית. כשיצאנו לדרך בפרויקט הזה לא שיערנו עד כמה המספרים מבהילים. מדובר במשבר לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך הערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. הערב במהדורה המרכזית פרויקט מיוחד על הדור בפוסט טראומה, עם צעירים אמיציים שהסכימו לחשוף מה עובר עליהם מאז שחזרו מהמלחמה, כדי שכולנו נבין.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: שלום לכם, אנחנו ביומיים של התחממות, הלילה צפוי להיות גם כן יותר חם. מחר הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, צום 9 באב, צפוי להיות חם מהרגיל לעונה, יבש יותר בפנים מהארץ ובהרים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה, בתחילת השבוע אפילו יהיה נוח קצת יותר.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: ערב בחדשות.
2: שלום רב לכם.
3: ערב טוב ושלום רב לכם.
2: ערב טוב ושלום רב לכם.
1: חיים יבין, מגיש מהדורת מבט המיתולוגי ומחלוצי השידור הציבורי בישראל, הלך לעולמו בגיל 93.
2: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך.
1: הסלמה נוספת מול איראן. טראמפ מחריף את האיום ואומר, על כל ספינה שתושמד בהורמוז, נשמיד גשר או תחנת כוח גם בטהרן.
4: Nobody wants Iran to have a nuclear weapon. You want Iran to have a nuclear weapon?
1: איראן מאיימת להרחיב את התגובה.
5: הטוב, בחשי אז. מרכז תעודיד מושקי מור ודושמן נמידונת שכוז'ה הס.
1: הערכות בישראל למדרגות של הסלמה והטילים והכתבאמים שפרסו החותים. דיוויד אולברייט מהמומחים המובילים לתוכנית הגרעין של איראן על המטרה החדשה שהציב טראמפ, הר המקוש.
6: Next mountain is a risk. It cannot be left in place.
1: בלי נורמליזציה עם ישראל, ארצות הברית תספק לסעודיה מתקני גרעין לשימוש אזרחי. בכירים בישראל מזהירים, זה יהיה בית ספר לפיתוח נשק גרעיני. שתיקת ההנהגה בנושא מביכה. ערב תשעה באב, אלפים בתפילות בכותל המערבי, מיד שידור חי משם.
7: אני הרבה פעמים מרגיש מאוד שקור.
8: לא מבינים אותי, לא מבינים למה אני עצבנית.
9: ולא מבינה, אז אני לא חושב שאנחנו משובעים.
1: דור של פוסט טראומה, פרויקט מיוחד של ציון ננוס על עומק המשבר שיצרה המלחמה.
10: שלומי, שישה באוקטובר, כנראה לא יחזור.
11: אי פעם.
1: נתניהו שוקל להציע לאלי אוחנה שריון ברשימת הליכוד, עמית סגל עם הפרטים. מחירי הדירות אולי יורדים, אבל שוק הסחירות רותח. היכן זינקו דמי הסחירות הכי הרבה?
12: אני חושב שחייב עכשיו ל-3-5%
1: בקטנה. מוסף הבריאות של המהדורה, והערב.
13: גלי חום, דפיקות לב מועצות, טיפה עצבנות.
1: המחקר על תסמיני גיל המעבר שהתברר כשקרי ועצות שכן יכולות לסייע. ישנים בטיסות, המחקר שמגלה נתונים מפתיעים על חוויית הטיסה וחברות התעופה מנסות למנוע ג'טלג.

0: ומיד בהמשך המהדורה, כל הכותרות על ההיערכות להסלמה בין וושינגטון לטהרן, אבל קודם. חיים יבין הלך היום לעולמו, והוא בן 93. יבין היה מאבות המייסדים של השידור הציבורי בישראל, מגיש מהדורת מבט המיתולוגי, ומי שזכה בצדק לכינוי מר טלוויזיה. עם שידורים היסטוריים מהמהפך בבחירות 77, דרך רצח רבין, בהסכמי שלום ובמלחמות. הוא היה איש שבישר לכל בית בישראל, בייחוד בימים של ערוץ אחד, מה קרה ומה חשוב לדעת. יהי זכרו ברוך. אנחנו פותחים בכתבה של ציון אלוס.
1: כן, גבירותיי ורבותיי, הטלוויזיה הישראלית מעריכה כי תוצאות הבחירות לכנסת התשיעית יהיו כדלקמן. אנא התבוננו עמי.
2: רוב ההספדים על חיים יבין התרכזו במילה הזו שהמציא.
1: והמהפך שחל בפוליטיקה הישראלית.
2: ברגעים הדרמטיים שבישר לאומה בהיסטוריה של המדינה.
1: ראש ממשלת ישראל יצחק רבין נפטר בתוצאה מן ההתנגשות.
2: אבל חיים יבין היה מר טלוויזיה לא בגלל הרגעים האלה, אלא בגלל עניין פרוזאי הרבה יותר.
1: שלום רב לכם.
3: ערב טוב ושלום רב לכם.
1: ערב טוב ושלום רב לכם.
3: ערב טוב ושלום רב.
1: ערב טוב ושלום רב לכם.
3: ערב טוב ושלום רב לכם.
1: ערב טוב ושלום רב לכם.
3: ערב טוב ושלום רב לכם.
2: 40 שנה מדי ערב, בעידן שבו יש רק ערוץ אחד, התקבצו הישראלים מול מהדורת מבט וקיבלו מפיו של יבין את החדשות. 4 עשורים שבהם זאת לא הייתה תוכנית טלוויזיה, אלא עוגן בחיים של כולנו. ידענו שבסוף היום, בסוף כל יום, לא משנה מה קורה בו, נחזור הביתה. וחיים יבין יחכה לנו בסלון בקולו הסמכותי ובחזות הבוטחת.
1: דובר צהל מוסר כי עכשיו ניתן לצאת מן החדרים האטומים.
2: ידענו שאם חיים יבין אומר לנו את ה...
3: ערב טוב, שלום רב לכם.
2: הכל בסדר, החיים במדינה מתנהלים בשגרה.
1: ערב טוב לכם מירושלים.
2: נולד ב-1932 בעיר בויטן בגרמניה בשם היינץ קלוגר. אביו היה בעל חנות שהחליט לברוח לפלסטינה מיד אחרי עליית הנאצים.
4: הייתי תינוק בן שנה, ארז את המשפחה, נסע לארץ, כל המשפחה הלכה לאושוויץ.
5: רק יודעת כמה טיפסתי פה על עצי האקליפטוס.
6: רק אתה, גם אני.
5: גם את.
2: הוא גדל בקריית בנימין, לימים קריית עטה, בחינוך יקי קפדן.
5: אמא שלי אמרה, תשמע, קיבלת טוב בבחינה, אבל דוד קיבלו טוב מאוד.
2: ב-1956 החל לעבוד כסטודנט ברדיו.
7: שני חיים יבין מכל ישראל לירושלים.
2: ב-1968, עם תחילת שידורי הטלוויזיה בישראל, חיפשו בצוות ההקמה מנחה למהדורת החדשות.
8: חיים בכלל הלך להיות עוזר של פרופסור ליאו קאץ, שהיה ראש צוות ההקמה, ולא היה לו בראש בכלל להופיע. ואז יום אחד היה מין מבחן בד לאנשים שרצו להגיש חדשות, והיה תור ארוך.
9: טיפסנו, ניסינו את כולם. ועוד מעט צריכים לעלות לאוויר ואין קריין.
8: וחיים פתאום עובר במסדרון. אז הבמאי שלנו של אז אומר לו, חיים, למה אתה לא נבחן? הוא אומר, לא מעניין אותי.
9: ואני זוכר שאמרנו לך במדרגות, חיים, בוא תנסה, אנחנו עושים מבחנים. לקחת את הטקסט, קראת, הסתכלת על המצלמה, כמעט לא היית צריך פרומטר. וידענו, באותו רגע, ידענו זהו, זה נגמר, יש קריין עד שוף הדורות.
10: ערב טוב. ממשלת אלג'יריה התכנסה היום כדי לדון בגורל המטוס החטוף. את סיפור החטיפה נביא בפתח המהדורה.
11: ואל מזג האוויר, בלחות לא יחול שינוי, והטמפרטורות בינות לפרחים.
12: אנחנו בשלב זה פשוט מאוד נפסיק את התמסיר. התמסיר הבא שלנו ישודר או באחת או באחת וחצי.
11: קאט!
2: מהרגע הראשון ברור שהוא בעל הבית. האיש, האולפן, המצלמות, שרים למרותו.
13: שלום רב, מוושינגטון, בירת ארצות הברית,
6: הקרובה עתה יותר מאשר אי פעם בירושלים.
2: בתחילת שנות ה-70 היה שליח רשות השידור לארצות הברית, וכשחזר לארץ החלה להיבנות המיתולוגיה. הטלוויזיה נכנסה לכל בית במדינה, ובערוץ היחיד ללא תחרות היה יבין מדי ערב בכל סלון.
13: מחלקת החדשות מגישה משדר מיוחד לסיכום תוצאות הבחירות לכנסת התשיעית.
1: ערב טוב ושלום רב. לפני 3 דקות ננעלו הקלפיות ברחבי הארץ, ובשעה זו מתחילה ספירת הקולות.
2: בבחירות 1977 מקיימת הטלוויזיה לראשונה מתגם קלפיות.
14: אנחנו מהטלוויזיה, היינו מאוד מבקשים, את מוכנה לחזור על אותה הצבעה וקלפי מתגם.
2: המערך ששלט מאז קום המדינה היה אמור לספוג מכה, אבל אף אחד לא האמין שמנחם בגין, ראש האופוזיציה הנצחי, זה שהפסיד בכל מערכות הבחירות אי פעם, יצליח להביא את הליכוד לשלטון.
15: חצי שעה לפני השידור יוצא פלט המחשב, ואני מסתכל, וזה פשוט היה בלתי יאמן.
16: יש פה הפתעה גדולה מאוד. בגין יהיה ראש ממשלה.
1: אנחנו בטלוויזיה נטלנו על עצמנו סיכון מסוים, וכפי שתראו מיד, סיכון לא מבוטל. אם כן, גבירותיי ורבותיי, הטלוויזיה הישראלית מעריכה כי תוצאות הבחירות לכנסת התשיעית יהיו כדלקמן: מחל, על פי התחזית של הטלוויזיה, לא יותר ולא פחות מזה, מחל ניצחה בבחירות וקיבלה 44 מנדטים.
16: זו הייתה מהפכה. רק לא יכולתי ואסור היה לי להשתמש בביטוי הזה. כי מה? מהפכה? מה, הצבא עומד מאחורי הדלת ומתכנן עם הנשק לפרוץ פנימה? ורציתי שלא ייבהלו כולם, ואז המצאתי את המילה מהפך. אמרתי, מהפך אפשר להשתמש, זה לא יביא לאף אחד, ובזה נשתמש.
1: והמהפך שחל בפוליטיקה הישראלית, זה לכן לא תהיה מה שהייתה בעבר, עלייתו של מחל למקום ראשון, סיום ההגמוניה של תנועת הפועלים.
2: החידוש הלשוני שטבע יבין הפך לביטוי שגור, נכנס אפילו למילון אבן שושן. בשנים האלה החלו לכנות את יבין מר טלוויזיה.
0: מי שהילד בשנות ה-80 זוכר את הדבר הזה, זה היה הטיקטוק של השעון, כל המדינה מתיישבת, ההורים חוזרים מהעבודה, הילדים בימים שנותנים להם לצפות בחדשות, לי לא נתנו, אבל מי שכן מסתכל מהופנת למסך, אין אלטרנטיבה אחרת, הוא מחכה לראות מה חיים יבין יגיד.
1: ערב טוב ושלום רב לכם. לאחר 13 שנים של מאבק קשה, הגיע אם כן הערב אסיר ציון אנטולי שרנסקי לישראל.
17: באותם ימים הכירו כמה שמות במדינה. הכירו את הרצל, הכירו את בן גוריון, והכירו את חיים יבין. חיים יבין הוא בעצם ראש השבט במדורת השבט.
2: בשנים האלה, אחרי הטראומה של מלחמת יום כיפור, ישראל שבעה לדמות סמכותית, שקולה וממלכתית, שכל ערב תרגיע אותנו שהכל בסדר.
1: ובכן, מלחמה בעיראק.
0: היה בו הגרביטס, הנוכחות, קור הרוח, היכולת להרגיע גם במצבי קיצון, והיו לא מעט כאלה.
1: להישאר בבתים, לפתוח את ערכות המגן, ולהשאיר אותם בהישג יד.
0: האדם שאתה סומך עליו, והאמנת לו.
18: 4, 3, 2, 1.
2: לאורך השנים מילא יבין תפקידי ניהול, היה גם שליח בגרמניה, אבל תמיד חזר לכיסא שבו סיפר את הנרטיב של כולנו.
1: גבירותיי ורבותיי, על פי תחזית הטלוויזיה. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, לתוצאות מדגם הטלוויזיה.
2: במשך שנים יבין היה סמל הקונסנזוס. המגיש הממלכתי שאף אחד לא ידע את דעותיו, גם אם בגין דיבר פעם על הרמת גבה שלו.
17: הוא הרגיש, הוא חשב, הוא האמין שהוא רוצה להיות הדבק של הישראלים. אני חושב שהוא תמיד חשב איך להיות המכנה המשותף בין כולם.
19: אנחנו לא נפחד מכם, לא מהפשיזם ולא מהחומייניזם.
2: במקביל להגשת מבט, הוא יצר כמה סדרות דוקומנטריות חשובות ומשמעותיות. בסדרה הנבחרים ב-1981 הוא תיעד את הכיתוב בחברה הישראלית. הרבה לפני שזה נהיה אופנתי לעסוק בקרע בעם, בישראל השנייה המצלמה של יבין הראתה איך כור ההיתוך הישראלי היה בעצם אשליה שהתנפצה מול המציאות.
19: זה עם תרבותי, תנועות מזרחיות מתווכחים.
2: אבל כנראה הסדרה הכי משמעותית הייתה זו שבה מר טלוויזיה יצא מהארון הפוליטי.
20: ריס, עדיגו,
9: בוא תטפל בו רגע, נו. בוא תשמע את הבעיה שלו קודם, נו.
2: לא מעט אנשים כתבו, צילמו, ביימו סרטים על הכיבוש בשטחים.
20: לך עם יבין, ערב רב.
2: אבל כשמר טלוויזיה עושה את זה, הייתה לכך משמעות גדולה הרבה יותר.
21: אני אסקוף את זה לחובתך, שהסרט שלך גרם לזה שבסופו של דבר תהיה את ההתנתקות.
9: אתם צופים בשידורי קשת.
2: ב-1997 נפרד ממהדורת מבט בפעם הראשונה, עבר להרפתקה כאן בערוץ המסחרי. הוא הגיש את התוכנית הערב החמישי שלא ממש התאימה למידותיו.
9: הם הצטרפו למופע חשפנים נערי החלומות, התשובה הישראלית לצ'יפנדיילס.
2: אחרי שנה בלבד חזר יבין לרשות השידור, האמין בכל ליבו בחשיבות השידור הציבורי.
9: בשבילנו הרייטינג הוא לא צינור חמצן. אנחנו לא יושבים כל ערב ומתכננים את המהדורה של היום הבא, כמה עגלים עם שני ראשים יהיו בשידור שלנו, כמה נפתיע.
22: פרס ישראל בתחום התקשורת מוענק למר חיים יבין.
2: בעשור האחרון שלו במבט הוא היה משוחרר יותר.
9: אתה יודע מה חלום חיי אהוד אולמרט? כשאני אשאל שאלה, פוליטיקאי כלשהו, ואני אקבל תשובה על השאלה.
19: טוב לכם, התחדש הירי המסיבי על שדרות.
2: בפברואר 2008 הוא פרש סופית אחרי 40 שנה. ולמרות החגיגות הגדולות בכל הערוצים, הוא עשה את זה בדרכו. בלי יותר מדי דרמות.
9: קצת, יפעת, מישהו רשם לי פה, גם מחר תזרח השמש.
21: נו, באמת.
9: תן, נו לסגור את ה... אני לא מאלה שבוכים בקלות, ולכן זה לא קרה.
0: מספר עובדות לשעבר של רשות השידור העידו היום שהוטרדו על ידו בימים שבהם הגיש את מהדורת מבט בערוץ הראשון.
23: עובדת לשעבר ברשות השידור אמרה לוואלה, באחד הימים נפגשתי עם חיים בעבודה והוא פתאום נגע בחזייה שלי. הוא חפן את שדי בידיו בניגוד לרצוני.
2: כשעלו התלונות על ההטרדות המיניות, יבין כבר היה בן 84, רחוק מכל תפקיד ציבורי. לא הוגשו תלונות למשטרה והפרשה דעכה.
24: אם פגעתי במישהו או במישהי, אני מתנצל.
2: ההלוויה של חיים יבין תצא מבניין הטלוויזיה ברומה, מאמר פעם מוטי קירשנבאום. אבל הבניין הזה כבר נהרס. קם במקומו פרויקט בנייה יוקרתי. בעידן האינטרנט והרשתות החברתיות, בתקופה שבה מתשטש לעתים הקו בין חדשות לבידור, אף מגיש כבר לא יוכל להגיע למעמד של חיים יבין. לא יהיה עוד מר טלוויזיה. לא יהיה אדם שמדינה שלמה תמתין ערב ערב למוצא פיו. ואם הוא לא משדר משהו, זה פשוט לא קרה.
9: תודה רבה לכולם. על כל מה שאמרתם עליי, הגזמתם אנושות כדרככם בחדשות. אבל תודה רבה לכם. ערב טוב, סיימנו.

0: גם אנחנו בחדשות 12 שולחים תנחומים וחיבוק חם למשפחה, ומהשולחן הזה אומרים, תודה חיים. עכשיו אנחנו עם ההסלמה במפרץ. אחרי 11 ימים של תקיפות הדדיות בין ארצות הברית ואיראן, הנשיא טראמפ מחריף את הטון ומבטיח כי מעתה כל תקיפה של איראן בהורמוז תענה בהשמדה של גשר או תחנת כוח גם בתוך טהרן. בישראל בכוננות C, כמובן, מיד הכותרות שלכם, כתבנו ופרשננו, קודם אליך שליחנו בוושינגטון ברק רביד. במקביל לכל זה, ברק, ניסיונות להחזיר את המעצמות לשולחן המסע ומתן. איפה המטוטלת? לאן היא נעה הערב?
1: אז לפחות פומבית בהצהרה של טראמפ המטוטלת נע עוד קצת לכיוון של הסלמה וחזרה למלחמה כוללת, אבל עוד פעם היינו גם בסרט הזה כבר כמה פעמים, וטראמפ גם נכון לשעה זו עדיין לא קיבל החלטה. ההודעה שלו היום בעצם היא גם חלק מהמסע ומתן שמתנהל, כי הרי המסע ומתן שעדיין הקטרים מתווכים בו בין איראן לבין ארצות הברית, עוסק בפתיחה מחדש של מצע הורמוז, וטראמפ בעצם אומר, אם תתקפו עוד ספינות במצע הורמוז, אני אתקוף תחנות כוח, אני אתקוף גשרים, גשרים כבר ממילא ארצות הברית תקפה, אני אתקוף בטהרן, ככה שהמחיר ברור לאיראנים במידה, והם לא יגיעו להסכם שיהיה מקובל לארצות הברית. בשלב הזה צריך להגיד, האמריקאים לא נראים כמי שרצים להסכם, ממש ממש לא. שר החוץ רוביו גם אמר, אנחנו לא חושבים שהאיראנים בשלב זה רציניים. בכיר אמריקני אומר לי, המסע ומתן עם האיראנים באמצעות הקטרים נמשך, אבל רגע ההכרעה להרחבת הלחימה מתקרב במהירות. האיראנים והאמריקאים עדיין לא נתנו תשובה סופית למתווכים הקטרים, אבל אני מעריך שזה באמת עניין של ימים. בכל מקרה, ראש הממשלה נתניהו עדיין מעוניין להגיע לוושינגטון, אני מניח שזה גם תלוי באם תהיה הסלמה או לא, אם תהיה מלחמה מן הסתם הוא לא יטוס לוושינגטון, אבל אם עדיין לא תהיה, אז הביקור כזה יכול להיות מאוד חשוב לתאום עמדות בין הצדדים, לאור העובדה שאם יהיה מהלך אמריקאי של חזרה למלחמה מלאה, ישראל תהיה חלק אינטגרלי מהעניין. בכיר בבית הלבן אומר לי, נתניהו ביקש פגישה עם טראמפ בשבוע הבא, אותו בכיר בבית הלבן מוסיף, אנחנו דנים באפשרות של ביקור של נתניהו בשבוע הבא, גם כן סביב טקס ההשקבה של הסנטור לינזי גרם, אבל אומר לי אותו בכיר בבית הלבן, בשלב הזה לא נקבע פגישה.
0: תודה רבה ברק. ועוד טראמפ והאיראנים מאיימים, כל אחד מצידו, ניר דבורי בישראל, מן הסתם עוקבים בדריכות אחרי ההתפתחויות, עם הערכות שהולכת וגוברת?
2: כן, אני חושב שאפשר להגדיר טעמים האלה רגישים מאוד. במערכת הביטחון מדברים על מגמה של הסלמה מתפתחת. הערכה בישראל שייתכן שנראה מדרגות של הסלמה. זאת אומרת, לפני אולי אימות ישיר, שימוש בפרוקסי, התימנים, החותים, עיראק. למשל, החותים פרסו כתבמים וטילים בקו החוף, מאיימים על מיצרי בבל מנדב, על הספינות ששתות ועוברות שם. לכן יש בצהל דריכות גבוהה מאוד, והוא ערוך גם להגן קודם כל, וגם לתקוף אם יידרש. אם תהיה תקיפה ישראלית, אם יוחלט על תקיפה ישראלית, היא תהיה מעלומה גדולה מאוד. יש כאן הערכות גדולה לטובת הדבר הזה, אבל צריך להגיד גם הערב הזה, בהמשך למה שאמר כאן ברק, כרגע אנחנו מחוץ לתמונה, אבל לא לוקחים סיכונים. מערכת הביטחון עוקבת מאוד מאוד מקרוב, נמצאת בקשר הדוק עם הפיקוד מרכז האמריקני, כדי לראות שאנחנו לא מופתעים משום דבר, ואולי הנקודה החשובה ביותר, אם משהו יחל, זה מה שאנחנו שואלים את עצמנו כל הזמן, צהל ייצר בהירות לציבור ויעדכן אותנו על כל התפתחות, וזה חשוב לדעת בשל חוסר הוודאות הגדול שנמצא כרגע בקרב הציבור בישראל.
0: ניר, תודה רבה. עוד על ההסלמה במפרץ והאיומים של טראמפ מנגד האיומים של משמרות המהפכה, הכתבה של ירון שניידר.
3: Americans don't want high gasoline prices, but they're not against the war. That just came out loud and clear in a poll. Nobody wants Iran to have a nuclear weapon. Do you want Iran to have a nuclear weapon?
4: אחרי 11 ימים של גלי תקיפה אמריקאים באיראן, שבמהלכם המשבר הצבאי סביב מיצר הורמוז ומעבר לו הולך ומחריף, ומחיר הנפט מתקרב שוב ל-$100 לחבית, הנשיא טראמפ מעלה את רף האיומים על איראן כשהוא מצהיר, מעתה והלאה, בכל פעם שאיראן תירה לעבר כלי שיט במצר הורמוז, ארצות הברית תפציץ גשר או תחנת כוח, כולל אלה שנמצאים בסמוך לעיר הבירה טהרן או בתוכה. לא חלפה שעה ואיראן הודיעו כי התקפו מתקני אנרגיה ותשתיות הקשורות לארצות הברית ברחבי האזור, אם התרחיש הזה יתממש. וזה המתכון לעוד עליית מדרגה בחילופי המעלומות, שמרחיקה את האפשרות של פתרון דיפלומטי ומקרבת את האפשרות של חידוש המלחמה. באיראן מאותתים היום מפקד הצבא ודוברים נוספים שהם כבר מוכנים.
5: תוליד המושק היה רוח בורדים ומתווקף נשות דרדר ג'נק, פהבוד המושק הם תוליד משות, בכל מערוף אז תוליד במסרף וזכויר מו תאמים משות. حتی بخشی از مراکز تولید موشک ما رو دشمن نمیداند که کجا هست.
4: ומפקד צבא איראן אומר היום, נערכנו לאפשרות שההסכם יקרוס, שיפרנו יכולות, מתכוננים גם לאפשרות של כניסה קרקעית אמריקאית.
6: פירוזי ما در اینه که اجازه ندیم دشمن به اهدافش برسه.
4: הערב הגיע הנשיא טראמפ לקבל את ארונותיהם של ארבעת החיילים האמריקאים שנהרגו באירועי הלחימה של הימים האחרונים, שלושה מהם בירדן, אחד בעיראק. והנושא הזה, המחיר שגובה המלחמה, קודם כל חיי אדם, 17 חיילים אמריקאים הרוגים עד כה, והעלויות הכלכליות של המלחמה והמשבר הכלכלי שבא בעקבותיה, הגיע אמש לדיון סוער בוושינגטון, כששר המלחמה וראש המטות המשולבים באו לשימוע. על הפרק, בקשה לתוספת תקציב בסך 67 מיליארד דולר עבור הוצאות המלחמה העתידיות.
7: Do you have a new estimate about what the war has cost us so far in this, the fifth month of the first year of this war in Iran?
8: Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion.
4: זה כלל קריאות ביניים של מפגינים שהתפרצו לדיון. וגם עימות בין חברת סנאט לשר.
9: You're asking for literally $1.5 trillion for a war that President Trump said he already won.
8: So we're staying laser focused on the objective and you're trying to make campaign commercials.
10: The men and women are going to be able to do it, but they need to have leadership. When will you show leadership? When will you show leadership?
8: Why don't you show some leadership and stand up to your fellow Democrats who won't fund the troops, who stand and play partisan politics while you don't give us the money?
4: ובינתיים גם היום האש לא פוסקת בכל רחבי האזור. בין התקיפות האמריקאיות שהתמקדו במחוזות הדרומיים של איראן, ולאחר שבלילה הופעלו מערכות ההגנה האווירית גם בטהרן, איראן שיגרה עשרות טילים וכתבמים למטרות באזור המפרץ, ושוב לעבר עקבה בירדן, סמוך לאילת. משם תועדו הירוטים והנפילות. צבא ירדן הודיע כי שישה טילים בליסטיים מאיראן שוגרו לשטח המדינה, ארבעה יורטו ושניים שתועדו בעת הנפילה פגעו בשטחים לא מאוכלסים.
0: בפעם השנייה בתוך שבוע, עדי פיצוצים נשמעו באילת בעקבות שיגורים מאיראן לירדן. כתבנו בדרום, איתי גלאון, דריכות גבוהה בעיר.
11: כן, יוני, דריכות גבוהה מאוד. האירוע הזה קורה בפעם השנייה בתוך ארבעה ימים. הבוקר, סביב השעה 10:30 בבוקר, ירוטים נשמעו ונראו כאן בשמי העיר אילת. בעקבות הירוטים, כאן קרוב קרוב מעל העיר עקבה, לכאן מכוונים בפעם השנייה, האיראנים לשטח ירדן, צריך להגיד, בין עקבה לחופי העיר אילת, מפרידים בסך הכל 3 קילומטרים בגבול הימי, וכל זה קורה בזמן שנמצאים כאן באילת עשרות אלפי נופשים שמתווספים לעשרות אלפי תושבים שגרים כאן בעיר הדרומית. גורמים רשמיים שאנחנו מדברים איתם מספרים לנו על ביטולים מצד חלק מהנופשים שאמורים להגיד הגיע לכאן בימים הקרובים. הם אומרים לנו גם ומצננים ואומרים, מדובר בטיפה בים, רוב הנופשים שאמורים להגיע לכאן מגיעים כרגיל. במקביל, גורמים רשמיים שאנחנו מדברים איתם במערכת הביטחון, אומרים לנו שאם עד כה הייתה דריכות גבוהה ומשמעותית, עכשיו לנוכח האירועים שראינו כאמור לפני 4 ימים, והבוקר דריכות גבוהה ומשמעותית עוד יותר של כל גורמי הביטחון. בינתיים, העיר אילת מלאה מאוד, כשכל זה קורה קרוב לכאן.
0: איתי, תודה רבה. עכשיו נדבר על המשמעות הכלכלית של האיומים האיראנים, לא רק בסגירת הורמוז, כעת מימים גם לסגורת מצר באבל מנדה בידי החות'ים, תומר על מגור, אתה עם המספרים והמשמעויות.
12: כן, יונית, המצור הכפול הזה שמטילה איראן, גם במצר הורמוז, עדי משמורת המהפכה, וגם בבאבל מנדה, על ידי החות'ים, גובה מחיר של ממש מהכלכלה העולמית. תראו את זה. לפני המלחמה עברו כ-130 ספינות מדי יום במצר הורמוז, כ-1/5 מהסחר הימי העולמי. בזמן המלחמה זה כמובן צנח למספרים אפסיים, ובזמן הפסקת האש שוב ראינו טיפוס הדרגתי לאזור 40 ספינות ביממה. ועכשיו, עם חידוש הלחימה, חזרנו לבערך 10 ספינות בלבד שוברות במצר הזה מדי יום. זה מגיע כמובן בעקבות התקיפות האיראניות על ספינות במצר הורמוז, לא פחות מ-6 ספינות הותקפו מאז חידוש הלחימה, מה שמרתיע ספינות אחרות מבכלל לנסות ולחצות. וממצור אחד למצור השני, החות'ים הכריזו שהם לא יאפשרו לספינות סעודיות לעבור במצר באב אל-מנדב. זה משמעותי כי סעודיה, יצואנית הנפט הגדולה בעולם, שמצר הורמוז נחסם בפניה, ניסתה לנתב מיליוני חביות נפט במסלול עוקף לבאב אל-מנדב. עכשיו, גם המסלול הזה, שאפשר לראות עכשיו על המפה, חסום בפניה. בשטח, לפחות 6 ספינות סעודיות שהיו בדרכן למצר פשוט עשו סיבוב פרסה, נצטרכו לעבור בתלת סואץ, למעלה על המסך, מסלול ארוך ויקר הרבה יותר. ובואו נבין את ההשפעה של המצורים האלה. לפי הערכות, המצור בהורמוז חוסם יותר מ-10% מסחר הנפט בעולם. המצור בבאב אל-מנדב עשוי לשבש כ-7% נוספים ביחד, כמעט 20% מסחר הנפט העולמי בסכנה. ואיך זה מורגש? מחירי הנפט כבר עולים בחדות וחצו את רף $90 לעומת $76 ערב ההסלמה, עלייה של 24% ששווה לחץ כבד על הכלכלה העולמית ועל הנשיא טראמפ.
0: תומר, תודה רבה. בישראל עוקבים בדרך גאה אחרי הכוונה של ממשל טראמפ להעניק לסעודיה מתקני גרעין לצרכים אזרחיים. נורמליזציה עם ישראל שהייתה תנאי לעסקה כזו בעבר, אינה חלק מהעסקה עכשיו שתמורתה תקבל ארצות הברית עשרות מיליארדי דולרים. עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
13: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעולם לא הסתיר את חיבתו להוד ולהדר שיורש העצר של ערב הסעודית מוחמד בן סלמן מרעיף עליו במיומנות רבה. ויותר מפעם אחת.
14: The 600 billion will be 1 trillion.
15: Definitely, because what we are signing it will facilitate that.
13: ועדיין, הוול סטריט ג'רנל טלטל הבוקר רבים כשחשף שטראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי עם ערב הסעודית, שבמסגרתו חברות אמריקאיות יפתחו תשתיות גרעין בסעודיה. הפיתוח הגרעיני יתנהל תחת בקרה בינלאומית מוגבלת, כמו כן יוקם מתקן העשרה בסעודיה, עלות הפרויקט מעורכת בעשרות מיליארדי דולרים.
16: מדובר לא פחות מאשר הסכם היסטורי. הסכם היסטורי במובן השלילי, הוא הסכם מסוכן, משום שהוא יוצר תקדים. הם ישחקו את המשחק שזה כביכול לצרכים אזרחיים, לצרכי הפקת חשמל, אבל אנחנו יודעים שהידע הזה, לאורך השנים, ככל שהוא נצבר, הוא מאוד מסוכן, כי יש לו גם אפליקציות צבאיות.
13: ערב הסעודית היא יצואנית הנפט השנייה בעולם, אחרי ארצות הברית, ולמרות זאת, אנרגיה גרעינית היא משאת נפשו של בן סלמן מזה זמן. בקשה זו נבחנה בימי ממשל ביידן, שם הובהר שיענו לה כחלק מעסקה כוללת של נורמליזציה בין ערב הסעודית לבין מדינת ישראל.
17: Every day we get closer. It seems it's for the first time a real one, serious. We're going to see how it goes.
18: I think that we have a window of opportunity. It's the next few months.
13: על כך גם דיבר נתניהו מעל בימת האום.
19: We'll build a new corridor of peace and prosperity. This is an extraordinary change.
13: וזו התוכנית הגדולה שרקמו שלושתם עם ביידן, התוכנית שיחיה סינואר סיכל בשבעה באוקטובר.
20: One of the reasons why Hamas struck when they did was they knew that I was working very closely with the Saudis and others in the region to bring peace to the region by having recognition of Israel and Israel's right to exist.
16: בתמורה לזה שסעודיה תקבל כל מיני תשורות, גרעין הסכם, גרעין אזרחי, המלח מתקדם, דוגמת ה-F-35 שגם כן הובטח לה, ישראל הייתה אמורה לקבל מסעודיה איזושהי הסכמה לנורמליזציה כזאת או אחרת בין המדינות. זה ירד מהפרק, לצערנו.
13: סעודיה היא לא היחידה בסביבה שנוטשת עיניים לגרעין, אזרחי כמובן. טורקיה מפעילה קורים אזרחיים שקנתה מרוסיה, שר החוץ פידן שתק כשנשאל לפני זמן מה אם תוכנית גרעין צבאית היא אופציה. גם מצרים עוקבת בדאגה אחר מרוץ גרעין אפשרי. איחוד האמירויות כבר חתמה עם ארצות הברית על הסכם שהוא מוגבל מאוד. אחרי שתימסר ההודעה הרשמית, נדרש עדיין אישור של הקונגרס.
21: any agreement with any country in the world that leads to the risk of proliferation.
16: אז עדיין אפשר קצת להמתיק את הגלולה המאוד מאוד מרה הזאת, כדי לנסות להכניס בהסכם פיקוח יותר טוב, של כל מיני רסנים שיקשו על הסעודים ביום מן הימים, אולי לעשות עם זה משהו שאנחנו מאוד מאוד לא רוצים שהם יעשו עם זה. קרי, נשק גרעיני.
13: וכמובן שתמיד נשארה האופציה לנסות ולשוב לתוכנית מדינית.
0: כן, אנחנו איתך כתבנו המדיני אירון אברהם, הרי כשדובר על כך במקור, והזכרת את זה, הרד גם הזכיר את זה בכתבה, ישראל הייתה אמורה להיות חלק מהעניין הזה, הייתה אמורה לקבל נורמליזציה, אפילו אז היו אנשים בתוך ישראל שאמרו, לא, גרעין למטרות אזרחיות לסעודיה זה קו אדום, עכשיו כל זה קורה כשישראל לא בתמונה וממודרת.
1: ממש כך, ואני רוצה יונית שתראי יחד איתי את העזרה שמשמיע באוזניי היום בכיר ישראלי שהיה מעורב ועדיין מעורב בכל מה שנוגע ל... מסע ומתן, לנבחי המסע ומתן הזה בין ארצות הברית לבין סעודיה בהקשרים הללו. והוא אומר לי כך, אם תהיה האשרה על אדמת סעודיה, המשמעות היא סכנה לביטחון ישראל. שתיקת ההנהגה בישראל בנושא הזה מביכה, עם או בלי קשר לשאלת הנורמליזציה. מתקן האשרה אזרחי הוא בית ספר לפיתוח נשק גרעיני, זה קו אדום בוהק, זה מה שאומר אותו בכיר ישראלי, וצריך להגיד, אתה יודעת, אנחנו בתקופת בחירות ולכאורה הכל נשמע פוליטי, אבל למען הדיוק ההיסטורי, בממשלת בנט לפיד עמדו איתן סביב העניין הזה, סביב ביידן, כי זה לא פעם ראשונה שהנושא הזה עולה. עכשיו, אני אספר לך שבמערכת הביטחון מאוד חוששים, והדבר הזה הוא בא בעשרות דיונים בשנים האחרונות, כולל באחרונה, שמהלך כזה פשוט יעודד מרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון, שבעצם עוד ועוד מדינות יקבלו זריקת עידוד לדרוש לפעול להעשרה בתחומן, לא רק טורקיה, אלא גם מצרים ואיחוד אמירויות ומדינות נוספות. ונקודה אחרונה שחשוב לחדד, בישראל לא מתנגדים באופן קרוני לתת לסעודיה פוטנציאל לתוכנית גרעין אזרחית, אבל כן מתנגדים לכך שהעשרה תהיה על אדמת סעודיה, ובעיקר אומרים שכל המתנה הזאת הייתה צריכה להינתן כחלק מתהליך כולל של נורמליזציה. אלא אם כן אנחנו לא יודעים פה משהו, ואתמול טראמפ אמר לצד נשיא לבנון שיהיו מדינות שיצטרפו להסכמי אברהם. אם סעודיה לא תהיה חלק ממהלך כזה, זה ממש סתירת לחי למדיניות שהובילו נתניהו ודרמר בשנים האחרונות, שדיברה על נורמליזציה, סימנה את הקו של סעודיה, כרגע היא מקבלת את המתנה הזאת, עם או בלי מרכאות כפולות, מהנשיא טראמפ.
0: כן, ישראל אמורה ליהנות מיתרון צבאי איכותי, זה אפילו מעוגן בהחלטת קונגרס.
1: נכון.
0: אם זה מה שקורה בסעודיה, אם זה מה שיקרה בטורקיה F-35, סימן שאלה גדול מעל העניין הזה, ירון, תודה רבה. הם הוצגו בעולם כשחקני כדורגל מעזה בלתי מעורבים שנהרגו בידי צהל, אבל אלמוג בוקר כתבנו היום צהל חושף כי כמה מהם היו מחבלי חמאס וג'יהאד איסלאמי והשתתפו בטבח 7 באוקטובר.
2: כן, יונית, 12 במספר, ממש נבחרת של טרור, ולא רק על הדשא, אנחנו מדברים על שורה ארוכה של גם שופטים, גם מאמנים, גם שחקני כדורגל, שעורר לאורך כל החודשים האחרונים הוצגו בעולם כבלתי מעורבים, כאלה שצהל חיסל אותם ברצועה, למרות שהם אזרחים תמימים. היום צהל חושף את האמת, לא רק מנקודת מבטו, או על פי המקורות שיש לו, אלא גם ממה שחמאס פרסם באופן ישיר, ואמר, הם שייכים לחמאס בצורה מפורשת. הזכרנו 12, בוא נראה 3 עכשיו על המסך. השופט הבינלאומי של פיפה, מוחמד סמי חטאב, היה עוזר שופט בינלאומי, שפט משחקים בינלאומיים. לאחר מותו, אגב, פורסמו תנחומים בכל העולם. הוא היה מחבל של ארגון הג'יהאד האיסלאמי במחנות המרכז. המאמן, מוחמד מנסור, היה לא פחות ולא יותר סגן מפקד גדוד בחמאס, ואולי השם הגדול שמוכר לכל אחד בעזה, מוחמד ברקת, מהכדורגלנים המוכרים ברצועה, זכה להכינוי אגדת ח'אן יונס, שיחק בנבחרת פלסטין, סרטונים לזכרו, זכו למיליוני צפיות בכל העולם. זה מחבל שלא רק שייך לחמאס, אלא השתתף בטבח השבעה באוקטובר, וכמו שאמרנו, זאת רק רשימה חלקית. גורם ביטחוני אומר לנו הערב, הרשימה חלקית, יש גם עיתונאים, אנשי סיוע ורופאים שחוסלו, וכאן צריך לומר, הם אלה שהוצקו לאורך כל המלחמה כבלתי מעורבים, רואים שחור על גבי לבן, מעורבים גם מעורבים, ובצהל ובשבק אומרים, נמשיך, נגיע אחד לאחד לכל מי שהשתתף בטבח השבעה באוקטובר.
0: אלמוג, תודה רבה. 97 ימים לבחירות 2026, אחת התעלומות הגדולות היא מה עם 8 השמות של נתניהו מעוניין לשבץ בשריונים שהשיג לרשימת הליכוד. עמית סגל, פרשננו הפוליטי, אתה עם שם מעניין.
22: בליכוד מתלבטים מאוד איך לאייש את השריונים, ויש שם חדש שעולה ואפילו יותר מסתם עולה, והוא שמו של אלי אוחנה, כוכב הכדורגל האגדי של ביתר ירושלים ונבחרת ישראל, ומי שמזוהה עם הימין בשנים האחרונות הרבה בתקשורת, גם הספורט וגם הכללית, כבר היו גישושים בנושא מהליכוד אל אוחנה. אני רוצה להזכיר לכולנו את הסיבוב הקודם של אוחנה בפוליטיקה, אז הוא כבר הודיע על שריון ברשימתו של נפתלי בנט, אז רשימת הבית היהודי, והתחוללה שערה גדולה במפלגה, ובסוף זה לא יצא לפועל. זה לפני 11 שנה, אבל עכשיו, כאמור, מדובר על שריונו של אוחנה במקום בולט ברשימת הליכוד. עכשיו לגבי שאר השריונים. אחד, טלי גבילי, שהייתה אמורה להיות משוריינת, אמו של רני גבילי, שנרצח ונחטף, היא ככל הנראה השריון הזה לא יוצא לפועל. מדובר על 8 שריונים לנתניהו, לדעתי יהיו באופן משמעותי הרבה פחות. אנחנו מדברים על שריון אחד לגדעון סער, מטעם תקווה חדשה, על 2 שנשמרים לסמוטריץ' ולבן גביר, כי נתניהו טרם אמר נואש על חיבורם יחדיו, ועוד השריון שמדובר של אתי עטייה, מקורבתו של יו"ר המרכז חיים כץ, שזה התשלום על זה שהוא יאות לתת לנתניהו את ההצעה שלו. זאת אומרת, לנתניהו נשארו 4 שריונים, ועדיין לא ברור כיצד הוא יאייש אותם, וכל זה בהנחה בכלל שיהיו פריימריז בליכוד, הנחה שתאונה הוכחה עדיין לאור המצב הביטחוני. רוב הסיכויים כנראה שלא יהיו פריימריז. בכל מקרה, אלי אוחנה קיבל גישושים על פנייה על ההצטרפות לליכוד. תגובתו, אין לי מה להגיב, כל עוד לא הייתה פנייה רשמית.
0: מעניין. תודה רבה. תודה, עמית. המומחה המוביל לתוכנית הגרעין של איראן, דיוויד אולברייט, אומר היום לחדשות 12, הר המקוש הוא מתקן שיש לנטרל אותו בהקדם, באמצעות הסכם או באמצעות תקיפה. לדבריו, ככל שמתעכבים בפתרון הבעיה, איראן משפרת את יכולותיה להגן על האתר הזה שסמוך לנתנז ויכול לקדם אותה לפצצה. עורך חדשות החוץ ערד ניר שוחח עמו היום.
13: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשמע אמש נחרץ למדי בכל הנוגע לתקיפת אתר הגרעין בהר המקוש.
3: We'll be hitting that area pretty soon. And very heavily.
13: טראמפ נדרש לדיווח בוול סטריט ג'רנל לפיו ישראל סבורה שאחרי מלחמת 12 הימים בשנה שעברה העבירה איראן לאתר המבוצר אלפי צנטריפוגות. דיוויד אולברייט, המומחה המוביל בעולם לתוכנית הגרעין של איראן, מבהיר לנו שהמידע שמצטבר על מתקן הגרעין בהר המקוש מטריד.
3: This recent revelation highlights the danger. It could hold an enrichment plant in addition to a centrifuge assembly facility. In fact, there's a logic to it. You assemble the centrifuges and then nearby you install an enrichment plant.
13: הר המקוש הוא מתקן גרעיני שממוקם 220 קילומטרים מדרום לטהרן, מרוחק כ-2 קילומטרים ממתקן הגרעין המוכר בנתנז, זה שהותקף בשני סבבי הלחימה עם איראן. המתקן הזה ממוגן ועמיד עוד יותר. הוא ממוקם כ-100 מטרים בעומק האדמה, גובה ההר שבתחתיתו נבנה 1,300 מטרים. הר המקוש לא הותקף עדיין, ובישראל מעריכים שאלפי צנטריפוגות הועברו לאולמות ההשערה המוגנים תחת הר הגרנית שמעליהם.
3: It's also large enough it could hold parts of the process of making weapon grade uranium metal. There could be centrifuges there 3 months from now they could be assembled into an enrichment plant and it could be using the low enriched uranium the 5% enriched uranium that exists by the ton at the Natanz enrichment site nearby.
5: How credible are these publications regarding the transfer of centrifuges?
3: Pickaxe Mountain is a risk. It cannot be left in place. And it can either be dealt with diplomatically, shut it down. That plant should not be operational at all, or it'll have to be hit militarily.
13: צלומי לוויין שפורסמו לאחרונה אכן מראים שאיראן חידשה את הפעילות באתר. לא נראה שהיא מתכוונת לסגור אותו או לחלוק עם המערב את הסודות שהיא מחביאה בו, וככל הנראה גם לא תמהר להכניס לשם פקחים שינטרו את מה שקורה שם. האפשרות הדיפלומטית לפתור את העניין נראית פחות רלוונטית.
5: What are the military options that President Trump has when he declares he's going to hit the Pickax nuclear site?
3: You need the internal designs of the plant. I mean, we had that for Fordow because of the Israel seizure of this nuclear archive in 2018. That just see that okay, here's a ventilation shaft, for example, that goes to the surface, and so you can then look on the surface and correlate, and you now have a bombing target.
13: מאחר וככל הנראה אין בנמצא פצצה שתוכל לחדור ולהשמיד את כל שכבות ההגנה שמגינות על המתקן הזה, לדברי אולברייט, ניתן יהיה לשבש מאוד את פעולתו באמצעות תקיפת פתחי העברור. כך או כך מזהיר אולברייט מפני האפשרות שהאתר יישאר על כנו.
3: If nothing is done, Iran would have had time to build up its air defense systems again, build up its missile forces, and therefore make any attack on PKK much more costly.
13: בעבר העריך אולברייט שמרחק הפריצה של איראן לפצצה עומד אחרי שתי המלחמות על כשנה. המידע האחרון הוא מדגיש, לא משנה את הערכה הזו.
0: ערב תשעה באב, שבו מציינים את חורבן בית המקדש, בין השאר בגלל שנאת חינם. אלפים צפויים לפקוד את רחבת הכותל המערבי לאורך הלילה, לקריאת מגילת איכה וקינות, ענבר טוויזר, עד שם.
6: כן, יונית, וכבר עכשיו אנחנו רואים את האלפים שזורמים לכאן לרחבת הכותל המערבי, ללילה של תפילות, של קינות, וגם תפילה למען אחדות עם ישראל בימים האלו, אחרי שנים קשות שעברנו. אנחנו נמצאים גם בתקופת בחירות, וכבר אנחנו מתחילים לראות פוליטיקאים שגם מגיעים ביום הזה לרחבת הכותל המערבי, להתפלל, גם לפגוש את הציבור. לפני זמן קצר עבר כאן נפתלי בנט, וצפויים להיות כאן פוליטיקאים מכל הקשר הפוליטית, גם רבנים ואישי ציבור נוספים, וגם ברחבת הכותל המערבי נערכים לבואם של האלפים, גם עם כיבוד וקל, ובעצם שיחולק לצמים בצאת הצום מחר.
0: ענבר, תודה רבה. 350 עובדים ישראלים בחברת מנדי התעוררו הבוקר להודעת פיטורים. מהפכת ה-AI הכריחה את ענקית ההייטק הישראלית לבצע שינויים מרחיקי לכת, וגם לפטר כחמישית מכוח האדם שלה. הכתבה של יובל שדה.

0: גלי פיטורים, מצד שני יש לנו ממש האטה בקצב הגיוסים שיש היום במשק. מצד שלישי, בכלל יש קצב נורא גבוה של AI שכולם מנסים להדביק אליו את הקצב.
1: מדובר על פיטורים של חמישית מכלל העובדים בחברה, מתוכם 350 עובדים ישראלים. הסיבה, לפי מנדי, היא מהפכת הבינה המלאכותית שמטלטלת את השוק, שמאלצת את החברה לשנות גם את האסטרטגיה שלה וגם את המוצר אותו היא מספקת.
2: מתחילת השנה אנחנו רואים יותר מ-10,000 עובדים בישראל בתעשיית ההייטק הישראלי שפוטרו ויצאו לעבודה. עיקר הפגיעה היא בדרגים היותר נמוכים ובינוניים, ששם התחלופה של ה-AI היא קשה יותר. יש אתגר היום לתעשיית ההייטק הישראלי להמציא את עצמה מחדש ולהתאים את עצמה למציאות העתידית.
1: אי אפשר להגיד שהפיטורים במנדי היו מפתיעים במיוחד. בשנה האחרונה, מניית החברה צנחה ביותר מ-70%, לאחר שהבינה המלאכותית עיררה לחלוטין את הבסיס עליו היא עומדת. מנדי כמובן לא לבד, והיא חלק מגל פיטורים בהייטק הישראלי שפוגע בעיקר בחברות התוכנה המקומיות.
0: 45 מהחברות הגלובליות היום נמצאים בצמצומים. 53% מהחברות האלה נמצאים תחת הקפאת גיוסים. אז יש לנו מצב, מצד אחד מדאיג, מצד שני אנחנו צריכים להסתגל אל השינוי ולא ללכת נגדו. יש צורך מאוד ניהולי עכשיו להבין לאן השינוי הולך ולהכין אותו כבר מראש, עוד לפני שבכלל מתחילים צמצומים.
1: בשנה האחרונה התבשרנו על פיטורים של יותר מ-10,000 עובדים בהייטק בישראל. בין השאר חברת וויקס שפיטרה כ-1,000 עובדים, רפיד שפיטרה 100 עובדים, לייטריקס שפיטרה כ-160 עובדים בשני סבבים, וגם אחרות כמו My Heritage, Artlist, Elementor ועוד רבות. פיתורים אלו הם חלק ממגמה עולמית, כשגם ענקיות הטק כמו מטה, אמזון, אינטל ומייקרוסופט פיתרו עשרות אלפי עובדים בעולם, חלקם גם בישראל.
2: למעשה ההייטק הישראלי היום נפגע פעמיים. פעם אחת הוא צריך להתחרות נגד ה-AI שמציע אלטרנטיבה לעובדים, ופעם שנייה הוא צריך להתחרות נגד עובדים בעולם שהשכר שלהם לא עלה בגלל עליית השקל.
1: אבל לא הכל שחור בהייטק הישראלי. במקביל לפיטורים, היום הודיע סטארט-אפ גלו שהוא הגיע לשווי חלומי של יותר ממיליארד דולר, ולפי דוח רשות החדשנות, מספר הסטארט-אפים והאקזיטים בישראל נמצא דווקא במגמת צמיחה. אז האם מדובר במשבר או בנקודת מפנה? לטובת מאות המפוטרים החדשים, נקווה מאוד שזו רק נקודת שפל זמנית.
2: בסוף להייטק הישראלי יש הרבה יתרונות. היתרונות האלה לא ייעלמו בגלל ה-AI, אבל ההייטק הישראלי צריך להמציא את עצמו מחדש.
3: על רקע הדיווח של אישור גרעין אזרחי לסעודיה ואפשרות למטוסים מתקדמים לטורקיה, מתעוררת השאלה על שמירת העיקרון האמריקני של שימור היתרון האיכותי הצבאי של ישראל. דיברנו על זה גם מוקדם יותר במהדורה. מתי הוא מופעל? מה הסיפור של אותה חקיקה אמריקנית? יונה לייבזל מסביר.
4: האמריקנים רוצים למכור למדינה עוינת לישראל מטוסים מתקדמים? מה קרה ליחסים המיוחדים בין ישראל לארצות הברית? ומה הסיפור של אותו עיקרון של שימור היתרון הצבאי של ישראל? ה-QME? תקשיבו רגע. נתחיל קודם כל בלהבין מה זה בכלל העיקרון הזה, לפיו האמריקנים צריכים לשמור על העליונות הצבאית של ישראל. זה סעיף חוק בארצות הברית שנקרא QME, Qualitative Military Edge, בעברית יתרון צבאי איכותי.
5: שמירה על היתרון האיכותי של צה"ל.
6: אם ישראל בדרך לאבד את העליונות הצבאית שלה במזרח התיכון.
7: QME, מה שנקרא יתרון האיכותי הצבאי.
4: ב-2008 עברה חקיקה בארצות הברית שמקבעת את העיקרון של ישראל חייבת להיות עליונות צבאית באזור. ושימו לב איך זה נכתב. כל אישור הנוגע להצעה למכירה או לייצוא של פריטי הגנה או שירותי הגנה לפי סעיף זה לכל מדינה במזרח התיכון שאינה ישראל, יכלול קביעה כי המכירה לא תפגע לרעה ביתרונה הצבאי האיכותי של ישראל מול איומים צבאיים עליה. וב-2013 זה אפילו הורחב.
8: It's fitting that on the 60th anniversary of Israel, the U.S. renews and strengthens its relationship with a most important friend in the region.
9: QME, Enhancement Act, as amended.
10: Enhancing our relationship with Israel are critical to Israel's security, but also to our vital interest in the region.
4: די מדהים איך פעם הדמוקרטים והרפובליקנים עבדו ביחד למען ישראל, לא? אבל מה המשמעות של החקיקה הזו? המשמעות שהקונגרס יכול למנוע מכירת כלי נשק אמריקני מתקדמים למדינות אויב של ישראל. אם כלי הנשק האלה מתעלים על מה שיש לישראל, בכל עסקה שמובד בפני בית הנבחרים, הממשל צריך להסביר איך היתרון של ישראל נשמר, ובכל שנתיים אמורה להיות סקירה של הממשל על איך לא מפרים את האיזון הזה. ב-2020, שר הביטחון גנץ אפילו נוסע לוושינגטון, לפנטגון, להרחיב עוד את ההסכמים שמשמרים את העליונות הזו. A cornerstone of our defense relationship is preserved.

0: Israel's qualitative military edge in the region.
1: ובאמת כשהתפרסם אז שהממשל רוצה למכור F-35 לאיחוד האמירויות, מיד היו קולות בקונגרס שרצו לבחון מה ישראל מקבלת בתמורה. איחוד האמירויות בשלב הזה כבר לא הייתה מדינת אויב, ועדיין להזכירכם זה בסוף לא יצא לפועל. גם סעודיה, זוכרים? הרבה כותרות על המחירה של המטוסים, ובכן גם זה עדיין לא הגיע לקונגרס לדיונים הרשמיים, ולכן לא היה צריך להראות איך העליונות של ישראל נשמרת. ומה לגבי טורקיה? גם שם נראה שיש כוונה לקדם את מחירת המטוסים המתקדמים.
2: The best, thirdly the best plane by far, and it's certainly something we will consider.
3: Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
1: אבל פה חשוב לזכור שטורקיה היא לא עוד מדינה, היא חברת נאטו, ולכן יש בכלל שאלה אם הסעיף הזה רלוונטי אליה. אגב, לא תמיד ה-QME יעצור מחירה, אבל הוא כן מנוף לחץ אדיר עבור ישראל לקבלת נשק מתקדם ואמצעים נוספים. כי יודעים שיש אל מול הנשיא והממשל גם לחץ מצד הקונגרס. וזה למה התמיכה הדו-מפלטית בישראל חשובה לא פחות מהיחסים עם מי שיושב בבית הלבן. הבנתם? זה הסיפור.
4: בתחילת החודש ציינו 1,000 ימים למלחמה. המלחמה הזאת יצרה גל חסר תקדים של הלומי קרב ומתמודדים עם פוסט-טראומה. 65% מפצועי המלחמה הזאת הם נפגעי נפש. מדובר במשבר קיומי לאומי, מזהירים המומחים, שמצריך היערכות בסדר גודל שהמדינה לא הכירה. ציוננוס על דור בפוסט-טראומה ואיך אפשר לנסות להתחיל לשקם. התחקיר של נועה דורי.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דובר צהל חושף, כדורגלנים עזתיים שהוצגו כספורטאים, היו גם מחבלים בארגוני הטרור ברצועה. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
2: צהל חושף כי 12 כדורגלנים מאמנים בשופט פיפה מרצועת עזה שהוצגו בעולם כאנשי ספורט שנהרגו במלחמה, היו בפועל פעילים בעזרות הצבאיות של חמאס והג'יהאד האיסלאמי. וחלקם אף השתתפו בטווח 7 באוקטובר. בצהל אומרים כי לאחר חקירה מודיעינית ניתן לחשוף את שיוכם הארגונים ותפקידיהם, וטוענים כי הדבר מפריך את הקמפיין שהציג אותם כאזרחים תמימים שנפגעו בשל עיסוקם בספורט. לדברי צהל, מדובר בדפוס חוזר שמחבלים מוצגים בעולם כעיתונאיים, אנשי סיוע או בעלי מקצוע אחרים, תוך הסתרת מעורבותם בפעילות טרור.
1: מספר אזרחים ישראלים ניסו לחצות את הגבול לשטח סוריה באזור החרמון. כוחות צהל עצרו אותם והם הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל. בחירות 2026, נתניהו שוקל לשריין ברשימת הליכוד את כדורגלן העבר אלי אוחנה, עם הפרטים פרשננו הפוליטי עמית סגל.
3: בליכוד מתלבטים מאוד איך לאייש את השריונים, ויש שם חדש שעולה ואפילו יותר מסתם עולה, והוא שמו של אלי אוחנה, כוכב הכדורגל האגדי של ביתר ירושלים ונבחרת ישראל, ומי שמזוהה עם הימין בשנים האחרונות הרבה בתקשורת, גם הספורט וגם הכללית, כבר היו גישושים בנושא מהליכוד אל אוחנה. מדובר על שריונו של אוחנה במקום בולט ברשימת הליכוד. תגובתו, אין לי מה להגיב, כל עוד לא הייתה פנייה רשמית.
1: רצח בנייהו רזי בדירת ה-Airbnb בירושלים. המשטרה מבקשת באופן חריג את עזרת הציבור במצוד אחר אחד החשודים. מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
4: המשטרה מבקשת את עזרת הציבור לאתר את אביאור ססון, בן ה-17, חשוד במעורבות ברצח של בנייהו רזי, זיכרונו לברכה, ומאז הרצח הוא נמלט. ההודעה החריגה של המשטרה הגיעה אחרי יותר משבוע וחצי מהרצח עצמו.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: שלום לכם, אנחנו ביומיים של התחממות, הלילה צפוי להיות גם כן יותר חם. מחר הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, צום 9 באב, צפוי להיות חם מהרגיל העונה, יבש יותר בפנים הארץ ובהרים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה, בתחילת השבוע אפילו יהיה נוח קצת יותר.
1: את החדשות הביא הערב לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.